0: Тепърва започват да се случват и много неща, свързани с романа, извън романа. Предстои премиерата на филма «Стайница», първо на Златна роза на
1: 19
0: септември. Какъв беше процесът за случването на филма изцяло около теб и за какво си благодарна като негов главен сценарист?
1: Романа ми да се превърна по някакъв начин неочакван за мен в такъв международен феномен. В момента се чете в страшно много държави, то много. Има огромен интерес към него. И всяко негово преминаване към кино, към театър, тези негови превъплъщения му дават нов живот, което изключително много ми харесва. Дори когато излиза в някоя друга държава с нова корица, дори някой път с ново име, тъй като няма как да бъде същото, се вдъхва някакъв нов живот и вече 8-9 години той живее и се проявява по най-различни начини. Темите за жените са нещо, което от мен лично много ме вълнува, за равенството, разбира се. Все пак живеем в една доста така патриархална държава с така силни патриархални порядки и има много нужда да се говори за това къде е свободата на жените изобщо и че ние не живеем вече в едно време, което мъжът е ходил на лов, жената е била в пещерата и се грижила за децата, той е носил прехраната и до там. Ние живеем в едно друго време, в което жената вече има своя професия и освен тази професия тя се прибира вкъщи и домакиня и гледа децата и трябва да бъде добра съпруга. И е хубаво да има такава една авторефлексия по тези теми.
0: Успяваш ли да предадеш тази авторефлексия по време на курсовете, които правите заедно в твоята академия?
1: Да, академията е едно от децата ми, така да се каже. Вето, масата хора, които се записват на тези курсове, са жени. И те откриват страшно много неща за себе си и всъщност успяват да станат по-свободни през тези курсове. Изобщо всички тези теми не са били разисквани, не се е говорило за тях, а сега имаме много повече информация. И мисля, че моето поколение, поколението на моите родители, аз съм рождена 89-та, тези поколения имат нужда от работа. Защото когато едно поколение е травмирано, то предава нататък своите травми и имаме много, много работа за вършене.
0: Ако лятната Рене Карабаш е свързана с една капсула и познанство, на какво се надяваш и на къде се надяваш да те отведе тази зима?
1: Имам огромна вече програма. Знам конкретно къде ще ме отведе зимата в Румъния, в Брашов, в Бурса, в Турция, в Краков, в Полша, в Франкфурт, в Германия. И имам до края на 2027 пълна програма. Но за мен по-скоро е важно отвъд тези пътувания и ангажименти около книгата и около филма да намеря време и за писане. Сега работя в момента върху пиесата по романа ми «Стайница», която имаме огромното желание с режисьора Стайко Муджев да поставим на голяма сцена в София. И разбира се, новия ми роман, по който работя вече няколко години, но поради пътувания не успявам да го довърша, но този път съм си обещала.
0: Междувременно книгата влезе и сред едни от най-известните блогъри, а и не само, уебсайта на Опра Уинфри.
1: Да, тези дни Малала Юсуфзай, най-младата Нобелова лауреатка, се пуснаха нейна статия в Oprah's Daily, сайта на Опра Уинфри, за 6 препоръчани книги на тема свобода, идентичност и силата да бъдеш себе си, което за мен е голямо нещо, защото почитателите на Опра Уинфри са страшно много и мисля, че така ще стигне книгата ми до още повече читатели. Наред с това и блогърът Джак Едуардс официално обяви, че ще я добави в книжния си клуб и скоро предстои разговор с мен и преводачката Изидора Анжел, която е английската преводачка на романа. А така че хубави неща предстоят и нямам търпение за тях.
2: Но тук всички сме страшни фенове на Остайница и вярвам нямаме търпение да видим филма.
3: Меш ми е много интересно, защото тя има страшно хубав език и тая книга се чете на един дъх. И ще ми е интересно какъв ще е филма.
2: Българо-албанска продукция и защо екзотично?
3: Много на добър час, дано да стигне така висотите на хартиеното издание, въобще на самия роман.
4: Абе, талантлив народ, бе!
2: Пеят, пишат!
4: Култура, спор, въобще аз съм много щастлив, че в нашето поколение се случват такива хубави неща.
5: Абсолютно. Ще видим и Дениза Павлова. Да. Вие сте били в един випуск, доколкото
1: да,
5: знам.
1: Така. Нямам търпение.
2: Историята универсална, равенството между жените и мъжете, има ли такова, няма ли такова. Заплетено е, неочакване края, ама да не разказваме повече.
5: Да, отидем да го гледаме.
1: Трябва да се прочетеш, от езика много хубаво. Меше ми е интересно и пък Стайко какво представление би направил, с кои актьори,
6: да.
1: На кой театър?
6: В театър София мисля, че спомена.
1: Така ли?
6: Да, аз така чух и това ще е интересно да видим дали Дениза ще може да изиграе същата роля и в театър. Примерно.
4: Е, супер, театър. Супер, райде.
1: Ама тя ли ще?
4: Театър,
6: не знам, не знам. Това би ми изглеждал като така интересно решение. Сега отиваме при Райна Зайкова, която ще ни помогне да видим България, събрана в рокля от стотици каренца. Световно известният ни дизайнер Иван Донев сбъдна мечтата си, направи истински спектакъл на античния театър в Пловдив и показа как стотици каренца от цяла България могат да живеят нов живот.
5: Точно така, още за спектакъла българската рокля от златните ръце на нашите баби и майки, който беше впечатляващ, сега от първо лице. Здравей, Райна!
7: Здравейте, колеги, здравейте от Пловдив. Ние се намираме на античния театър, където имаше едно вълшебно представяне на българската рокля от златните ръце на нашите майки и баби. Един проект, който започна преди година и който ние в преди обед следим. Той вече имаше своята кулминация тук на античния театър. Това не беше обикновено представяне на една рокля от каренца. Беше наистина истински спектакъл. Но повече за това представление от Иван Донев. Много се радвам да сме отново заедно.
8: И аз се радвам.
7: Разкажи как се случи този целият спектакъл. Ти каза и на сцената, нали? Любопитни факти около тази рокля винаги вълнуват журналистите. Та първо, това, което видяхме, беше наистина огромно.
8: Огромна е, още по-огромна я прави нейният смисъл. Защото хората си мислиха, че ще дойдат да видят просто една рокля. Просто. Хич не е просто. Това е историята на 513 български жени, които са изплели тези карета или милиота, както ги наричат в определени места в България. Но ние разказахме историята на една българска девойка от това на едно малко момиченце, което играе в двора на бащината къща и съвсем невинно открива в един съндък едно кълбо с конец и започва да си играе с този конец, без дори да подозира, че от същия ще бъде изработен нейния чииз. И така виждахме тази девойка да расте, ставайки мома за женене, нейните вълнения към любовта, закрилата на майката, невероятната Ивана Папазова, която беше грижовната майка с силната молитва, която отправя за... Затова нейната дъщеря да бъде грижовна майка, грижовна съпруга, да бъде жената, която да създава уюта, огнището, да пази огъня и хляба топъл. Така че не беше просто рокля, а една истинска история, която нашите баби и майки са живяли.
7: И малко факти. 336 квадрата рокля.
8: Малко по-малка е. 336 е сцената на античен театър. Липсва ни съвсем мъничко, за да стигнем до тях. И имаме, грубо е това, не сме ги смятали, но от един панел направихме горе-долу сметката, около 1500 до 1700 карета върху нея. Както казах, 513 имена, 152 български града, от които идват тези жени.
7: Да, видяхме още... в публиката жени, които са дошли дори от Видин, за да присъстват на това представяне.
8: Точно така. От Видин, от Велико Търново, от Варна, от Бургас имаше гости. Беше вълнуващо, защото тези хора бяха наистина докоснати. Докоснати бяхме ние, които работихме тези панели, защото в началото ние се радвахме на красотата на каретата. Но когато отваряхме пакетите, ние намирахме истории. Историята на жената, която ги е сътворила. Историята на, на един живот от уж далечно минало, но то съвсем не е далечно. И когато прочетеш думи като с този проект вие дадохте смисъл на дните, които ми остават, разбираш, че проектът ти е много повече. Ние създадохме общност между хиляди жени в България, между хора, които дори са в един град, но не се познават. Разказахме нещо, което до момента стоеше в кутии, в сандъци, в ракли, забравено. Представете си, че ако ние сме работили с чииза на стотици български жени, този чииз е плетен с любов. Тази любов беше акумулирана в тези сандъци и кутии години наред и ние я изкарахме на тази сцена под съпровода на оркестъра на Държавна опера Пловдив с диригент Диан Чубанов, режисурата на Станимира Манолова, композиторът ни Неди Джон Крос, който е режисора на филма за Дядо Добри, невероятните ефекти на Петко Танчев, гласовете на Вая Квартет, невероятните ни балерини, светлините ни, цялото шоу, академичният хор на професор Бурадж. Всичко беше една магия. Магия, която публиката разбра. Нямаше нужда да разказваме история. Хората я почувстваха, а финалът ни беше уникален, защото накрая решихме да изпишем тези имена, защото първо част от жените не са сред нас. Искахме да дадем светлина върху техните имена, но дадохме светлина и върху тези, които са сред нас, защото това е почет към българската жена. И аз мисля, че се получи блестящо.
7: Тази рокля продължава да живее. Къде ще бъдат нейните следващи представения, защото вече има такава заявка?
8: Вече имаме покани от Матера, имаме покана от Турция, имахме огромна група от Турция, делегация, която дойде, за да я види наживо. Поканата е тя да бъде поставена в Соленото езеро, близо до Анкара, където общините, трите общини, които заобикалят езерото, отправиха покана роклята да бъде поставена върху султа и да бъде огряна в хиляди цветове. Япония и Китай ни чакат. Бих казал, че е по-лесно да покажем по света, отколкото в България.
7: За съжаление, понякога така се получава, но да пожелаем успех на българската рокля.
8: Много благодаря.
7: Наистина впечатляващо представяне. На вас хареса ли ви, колеги?
9: На нас ни хареса много и ние се развълнахме. Благодарим ти, Райна. Яна Донова сега отбеляза, че преди колко месеца започнахме да отразяваме началото?
2: 8-9. Започнахме да отразяваме, когато започнаха първите каренция да се случват. Няколко жени ги правеха. Постепенно после проследихме процеса, бяха вече там някаква площ. Роклята за първи път я виждаме сега. И ние ще изглежда феноменално.
9: Огромно нещо.
2: Да направи цял спектакъл с една рокля. Представете си колко голяма.
10: Но е много символично, защото това е чеизът на страшно много жени.
9: Да. Много е хубаво. Аз като завършил техникум по облекло. Да, наистина. И това се прави на ръка. Ама това е много трудно. Това е адски много труд. Поздравления, браво. Въобще, че се обединили в тази идея толкова много народ. Право.
2: Използвате за някой спектакъл.
9: Да почнем да шиеме и ние на сцената.
2: Не, за мен е готовата. Защо?
9: Кое чииза? Как ще го пренесем, бе, хора?
10: Пред смъртен ще е някак.
5: Виж, спектакъл се организира около чииза, около огромни. Помислете, с тази идея ви благодарим за днес.
9: И ние благодарим.
5: Ще се видим утре. Предиобед продължава. Излизаме в кратка пауза след това.
10: Кой млад изпълнител винаги си е мечтал да пее на една сцена с Силвия Кацарова?
6: И мечтата му се сбъдва, но цената е доста солена. Той трябва да си смени името.
5: Да, сега трябва да си смени името, за да вода интервюто. Сега
6: да.
5: Това не мога да разбера.
6: Не.
5: Аз съм Гошо.
6: Същите своето, за да си...
5: Добре, аз съм Гошо, излизам. Гошо.

0: Много благодаря за поканата. Кекса беше феноменален.
1: Радвам се, моето момче. А турското кафенце, как беше?
0: Беше феноменално кафенцето. Да ви кажа, винаги съм си мечтал да пея на една сцена с вас.
1: Истина, имаш прекрасен глас. Чувала съм те как пееш, но моето момче, много връзки ти трябват, за да пееш с мен. При положение, че пея с Васил Найденов, как да пея с теб?
0: Имате право, че кой съм аз?
1: Обаче ми хрумна една идея. Ще пееш с мен при условие, че си смениш името.
0: Ама как така?
1: От днес ставаш Кристиян Кацаров. Харесва ли ти?
0: Е, нема що.
1: Абе, нема що, ама се уреди, нали?
2: Ехо, ехо, стигнахме. Виж какво ми излезе.
3: Какво? Продаде си душата.
2: Аз искам да знам рецептата за кафето и сладките.
1: Веднага, веднага.
3: Добре се ни дошла.
1: Дойдете на гости, да. Добро утро или добър ден вече?
3: Бе, добро утро, айде до 12 да утро.
1: Айде, точно
3: си
1: така.
3: Го позволим.
1: Крис ми направи впечатление миналата година. Следва го, защото аз съм човек с голямо чувство за хумор и обожавам такива хора като него. И след това, като видях, че и пее, и ходихме да го гледаме в едно заведение, и му предложих да дойде на нашето турне. И цялостната реклама за турнето вече не е: здравейте, приятели, може ли да дойдете на концерт, нали, вече толкова, как да ви кажа, банално. И имаме друг тип реклама. Всичките ни реклами вече са комични. И ето тук той ме сънува. Недостижима, нали, Кацарова, звезда. Не мога да стигна до нея. И хоп, в съня обаче накрая има щастлив край. Нали? Той успява. С една дума, мечтите се сбъдват. И така, посланието е: мечтайте си, всичко може да се сбъдне.
3: Абсолютно.
2: А ти сега Кацаров ли му викаш или Янков?
1: Може и така да го представя.
2: На сцената.
1: Нали, отдолу има разни хейтери, но аз пак взимам на закачка това, защото ви смениха имената ли. Въобще не съм се сетила, но хората се сещат. Но ето, една закачка, да. Ето, сменяме имената.
2: Много е важно да можеш да подходиш.
1: Абсолютно.
2: С чувство за хумор.
1: Още една шегичка. След такива реклами, отдолу има всякакви коментари. И една пише: умръзна ни от тоя кора цял живот. И аз отварям да видя кой е. И виждам някаква наборка, ама много зле, нали? И отдолу много вежливо пише: госпожо, ако нямате средства да ви пратя новия албум, той е миналата година, нали, направен, 70 нюанса любов, да ви го изпратя, защото не е само кораба. И в Бургас пях на фестивала на рибата, не с нощия, предната вечер беше, и като запее кораба, зададох и въпроса: абе, той е кораб, какъв е? И бургазли: морски. Ма не е морски, слушайте текста, той е речен, нали? И казах: забранявам ви да снимате кораба. Моите наборки са останали в това време само с кораба. Моля ви, снимайте новите песни, нали, и нови пея. И умрях от смях. Така е. Хората не можем да им угодим, но ако не го взимаме навътре, а винаги да подхождаме с някаква така закачка, флирт. Даже си флиртувам с такива.
3: И понеже спомена хейтерите като нещо нормално, го казах,
1: да.
3: Ти мислиш ли, че точно поне един нюанс любов липсва на хора, които...
1: Последната ни реклама, пак с Кристиян, ги каним и той казва: прави ми я рекламата в студиото, и казва: отвън чакат 70 души. И на мен веднага: това е заради нюансите любов. Кой знае какво очакват, нали, 70 нюанса любов. Това е заради възрастта ми, но трябва да ви уверя и зрителите, че на тази възраст, първо, когато някой ни напада заради възрастта, пожелавам им да стигнат до тази възраст. Защото това е чист късмет. Това е Божий дар. Ами ако не стигнеш, ами колко вече хора си отиват толкова рано. Много млади хора. Ма защо мразите старостта? Старостта е като... Представете си зимата. Аз съм вече навлизам в този сезон.

0: на възраст нататък тотално спира да ти пука и се успокояваш и живота става много хубав.
1: Ами ето, когато всичко е наред, деца, нали, такъв смисъл, защото ние сме вързани за семействата си. Балканите, те са много така за семейството. Другите народи нямат такива ценности, но ние вече ще станем като другите народи. Стига с тези ценности, моля ви.
2: Кажи ни къде може да се докоснем, в кои градове може да се докоснем тези 70 нюанса любов?
1: Да, утре концертът ни първия ще бъде в Сливен, в спортната зала. То ще излезе и реклама, сигурно. Казанлък на 10-ти, 17-ти сме в Варна в Летния театър, 26-ти ноември сме в Joy Station, като тези два концерта ще бъдат с голямата група. Обожавам моите музиканти, са най-добрите. И заради тях правя това усилие, защото това са огромни ресурси за такъв голям концерт. Само два. Другите са в по-малък вариант, защото и залите са малки. Значи, просто бюджетно говоря, нали, защото вече е едно левче, вече е какво? Едно евро. Значи, найеми всичко е двойно, хора.
0: Ако броим в евро, ти си точно на 35.
1: Ма как забравям? Ма край, значи влезли сме в новата ми версия на 35 евро. Край. Забравяме за другите.
0: Кои ще бъдат твои гости на концерта, освен Кристиян Кацаров?
1: Да, поканила съм Дичо. Той е всенароден любимец. Като излезе, нямате представа какъв аплауз. Публиката много го обича. Все пак Д2 си имат страхотни хитове. Те направиха с Теди няколко дуета, които също се приемат много хубаво. Изненадата на концерта ще бъде Кристиян Янкулов. Ще направим Огън от любов. Неговата мечта да пее с Кацарова се сбъдна. И само да подчертая, че гласът му е коренно различен. Един такъв, аз обожавам такива тембри, ниски тембри, мъжки. И хората ще видят една друга версия на Огън от любов. Но е много добър. Много добър певец, актьор. И така. И е много, знаете ли, много актьори минаха през нашото студио. Тодор Колев, всички от НЛО. Рядко са актьорите, които са толкова забавни на екран, да имат същото чувство за хумор в живота. Рядко са. Мамалев ми е любимец, защото той както е на екран, така е и в живота. И само като се обаждаше за студиото да запазва час и като каже ало, и той казва, обажда се един висок, строен, синеок, рус, красив. Мъж, викам, мъжа на моите мечти. Винаги обичам сини очи. И ето, този начин на общуване, това много ме зарежда. Затова и в моя дамски клуб, бизнес клуба, турския, моите приятелки са около 50-така, бе, момичета, на какво? Възрастта на моята дъщеря.
2: Да, много ме интересува. Дамски клуб, той е затворен. Какво дискутирате там?
1: Какво се случва? Значи, ние приемаме много членове и страната. Тюркер е председател, нали, на клуба. Аз съм от най-първите членове. И те правят едни срещи из цялата страна и набират други бизнес дами, нали, бизнес клуб, българо-турски, за да проправят и вече проправиха пътека към турските бизнес дами. Май месец бяхме в Анталия. Уникално. Такива красиви дами, видяхме туркините, много нагласени. Имахме покана от кмета на Анталия, страхотна зала в един много голям хотел и 4 дни беше прекрасно. Той беше международен, между другото, този симпозиум за жените. Даже птицата Феникс е като лого, как от пепелта всяка жена може да се възроди. И жената е голяма сила, голяма енергия. Ние си помагаме, който има нужда. Ето, например,

0: За концерта и за мой, и на Теди на 25-ти ще има в кино Кабана, тук в София. Веднага купуват билетите, много ни помагат. Дойдоха такива времена, че ние имаме нужда от нашите фенове не само да ни слушат безплатно, трябва да ни помагат, защото нашия бизнес стана много такъв тежък смисъл. Много влагаме за клипове, за музика.
1: Как се промениш в бизнеса така през годините, от твоя поглед? Защото ти казваш, ето какви актьори са ми, нали, това все пак си е много дълго време. Но през
0: дълго време и най-вече да ви кажа, съжалявам, аз имам поне 200 песни. Знаете, може би десетина. Съжалявам, че толкова пари хвърлям и усилия и клипове за нови албуми. И просто си ги подарявам. Забравих да донеса. Да ви подаря.
2: Пак ще ни гостуваш.
0: 70 нюанса любов. Да, подаряваме албумите. Просто някакво его ли е... Не, аз обичам да творя. Има и мои композиции вътре, но те като не достигат до слушателя и зрителя, каква ми е ползата? Някой път се шегувам с моите приятелки, дамите. Казвам, щях да обиколя света с тези големи круизни пътувания, дето ги гледаме всяка събота и неделя, нали?
2: Искам да те питам, ти обичаш ли изненади?
0: Аз?
2: Да.
0: Обожавам изненади. Моя живот е изтъкан от такива. Да, аз самата обичам да правя изненада.
1: Айде в предиобед тогава една изненада.
0: Кога? Да не си поканил?
1: Не, не, даже две. Две са да получаваш.
2: Двойна изненада.
0: Християна или и...
1: Не, ни съседи тук да ги поканим.
3: Ние сме винаги изненадата.
0: А преброихте ли плочките, Ян? Преброили ги? Преброили плочките? Колко плочки има?
4: Много.
3: Много плочки.
1: Ян,
4: заповядайте.
0: Много бе.
1: Ма какви плочки броиш, Ян?
3: Брои плочките, които са новия ремонт, който са направили на нашата улица. Половината...
1: Ние живеем на улица, между другото и аз го гледам този ремонт. Дай сега да го обсъдим.
3: Половината плочки за незрящите са сложени. Само половината, другата половина да внимават къде вървят.
2: На фантазия.
3: Общо взето. И той вчера казваше, добре де, в Чехия не са наполовина, слагат цялата редичка обикновено се слага. Викам сега, тук на хората не има стигнал материала. Сега не дай да си толкова прецизен.
2: Чехия не казват, всичко хубаво става бавно.
3: От време на време. Той казва, че и в Чехия са имали такъв много тежък период, който е бил на така довършване и той каза, много променихме мисленето си. Ние сега мислим за общото, а не толкова по-отделно. И според мен хубаво е, когато някой така страничен човек ти го каже, че трябва да има някаква промяна.
0: Интереси
3: и че
0: от наша страна.
3: Тя трябва да дойде от нас тази промяна, основно. Затова нека сме позитивни, мамамчо.
0: До сега, имаше,
3: чуха с някакви негативни неща. Не, вече сме само позитивни. Какво искаме да позитивна промяна.
0: Напротив.
3: Че трябва да правим музика, дори да не мислим... защото музиката тя извира от душата, от сърцето.
0: Знам,
3: не мислиш толкова много за материалното.
1: Ян, ти как присъстваш в такива спорове? Как се държиш в такива спорове? Винаги така в средата мълчалив ли?
3: Кажи какво
4: всичко
3: казваш.
4: Не, всичко наред. Разбирам.
1: И всичко е стратегията.
3: Всичко точно и всичко наред. Това е решение.
0: От това по-хубаво няма. Точно това ни трябва за днешните времена, да. Като слепи ще бъдем малко, ще се спъваме, ама всичко е наред.
3: Всичко точно.
2: Ян, какво е да имаш две такива диви в живота си?
0: Той се изявява като менажер сега. Той не продава. Има ли интерес към концертите? Я кажи, парички дойдаха ли? Защото аз питам къде са, нали, къде да купят хората билетите? И той да каже касите. Той като тук.
3: Да, при него.
0: Има ли парички?
3: Жената и тъщата.
0: Да не е, пиша в интерес.
3: Жената и тъщата имали концерт, така ни направи реклама и трябва да ви кажа, че тази реклама върви брутално добре навсякъде. Когато чехът кани на концерт на жената и на тъщата да дойдат да ни гледат във Варна, това достигна до много повече хора, отколкото
0: обаче, други реклами. Обаче, какво казват Теди? Янши идва ли?
3: Той сега, покрай тези смешни видеа, които правим, стана много разпознаваем и казва, ма даже ме разпознават по улицата.
2: Викам, ма той трябва да е на входа. Трябва да го
3: сложите. Аз какво сторих, какво направих, Ян? И неговата популярност трябва вече да почнем да осребряваме. Нека така.
1: Значи, освен че ви е пиар, освен че знае правилото, нали, всичко е наред, разбирам, че и готви вкъщи, то много хубаво.
0: Какъв кекс? Сладки?
4: Малко. С рецепти от моя татко.
1: Рецептите... Добре, тогава обещаваш ли ни, че тук с нашия готвач Емо и Юджи в Дашев ще направиш рецепта от твоя татко?
3: Тук, каняте.
0: Колеги са сладки. Да.
4: Окей.
1: Добре, стискаме си ръцете.
0: Емо и Юджи го. Какъв кекс направи, мен ме надмина. Ето аз уж правя...
3: Обикновено винаги имаме изненада около Мовембър или ноември. Той остава по един мустак. И за мен това е ужасното време, защото ми напомня на татко на младини. И всеки път, като го погледна, се едно гледам татко, ама направо едно към едно. И те, дето казват, нали, ти си търсиш, нали, такъв, който да изглежда като баща ти, викаме, гати, аз цяло свято обиколих и в Чехия го намерих, този двойник на татко. И обикновено покрай Мовембър и Октоберфест, нали, се правят много интересни неща в къщи за ядене, така че можете спокойно да се възползвате от неговите кулинарни способности.
0: Да.
2: Мило семейство, много ви благодарим за това гостуване. Пожелаваме успех на 70 нюанса любов и каним зрителите в градовете, в които ще бъде турнето, да дойдат да ви гледат, да се забавляват много с вас.
0: Ще се забавляват на 100%.
1: Благодарим ви. Ян, ще се видим в квартала и аз почвам да боря плочки, защото е нужно да довършваме работата. Скъпи приятели, преди обед продължава, а след рекламите влизаме в родителска среща с Красимира Хаджи Иванова.
2: Темата за и против режима в отглеждането на децата. Останете с нас!

0: Здравейте, вие сте с Родителска среща. Рубриката, в която говорим за родителството, са специалисти от различни области, защото никой не се ражда научен да бъде родител. Колко сън е достатъчен за едно дете и защо понякога приспиването се превръща в битка за цялото семейство? За режима, екраните, честите грешки на нас, родителите, и задължителния следобеден сън в детската градина ще говоря с Мария Йонова, консултант по детски сън. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Нека първо дадем ориентир на родителите. Колко часа сън е достатъчен за децата в различните им възрасти и по какво личи, че едно дете системно не се наспива?
1: Добър въпрос и много чест, разбира се, радвам се за което, но ако почнем от бебешката възраст, новороденото има нужда от страшно много сън, нещо, което хората доскоро не знаеха. Някои новородени имат нужда да спят 17, някои дори 19 часа на денонощие. Разбира се, след това нуждите започват да падат прогресивно с напредването на възрастта. Примерно бебето най-често има нужда от 10-12 часа нощен сън. Също нещо, което много хора не знаят. И разбира се, равномерно разпределяне плюс на дневен сън. След това вече, когато порасва децата, постепенно и обедния сън в един момент отпада. Да дам пример, едно дете в градинска възраст може да се нуждае от 12 часа общо сън, примерно 10 от които да са нощен, 2 часа обеден, примерно.
0: Да. Едно проучване ваше показва, че 59% от българските ученици и една четвърт от децата в детските градини в градинска възраст си лягат след 22 часа. Друго проучване, пък проведено в Испания, наскоро показа, че там децата си лягат по-късно, не се наспиват, но парадоксално са по-щастливи. И искам да попитам, има ли някаква златна среда, в която хем сме наспани, хем сме щастливи, хем не са си легнали всички вкъщи в 8 часа?
1: Да, мисля, че има такава, когато се грижим преди всичко да следваме нормите на нашето дете, защото има индивидуални особености, и да прекарваме качествено време с него вечер, защото много често по-ранното лягане би ни лишило от някаква комуникация с детето, ако ние сме много заети в следобедните часове. Обаче пък и съня е много важен. Между другото, нещо много интересно, което наблюдавам така напоследък като тенденция, има изключително голям фокус върху това детето да е много щастливо, да не го травмираме, да не му причиним нещо неприятно, обаче малко оставаме на страна пък физическото му развитие. Знаете ли, съня е страшно важен, за да може едно дете да расте, хормона на растежа се активира по време на сън, да е здраво, защото реално неговата имунна система прави един много хубав рестарт точно по време на сън, и на другия ден да е адекватно за учебните часове, да не е агресивно в градината, защото това влияе и на настроение, така че вярвам, че трябва да търсим златната среда, но съня е много важен за здравето.
0: Но и възрастните е така. Ти ако не си се наспал и не се чувстваш добре.
1: Но един възрастен може да си го обясни. Аз не съм се наспал, затова съм толкова точно крив. Така. Днес няма да крещя по хората, но тето не.
0: Ние питахме нашите зрители какво смятат за идеята съня в детската градина следобедния да стане незадължителен. Така че можеш да видим резултатите на това проучване. Така. Доколко трябва децата да спят след обед в детската градина. 75% виждаме си харесват идеята за следобедния сън. Свикнали сме си с него и смятаме, че трябва да продължи да го има задължително в детската градина. Аз харесвам ето тези резултати. 15,2% по-скоро отрицателно са настроени. Аз искам да коментираме всъщност идеята да направим този следобеден сън незадължителен. Това не означава да го премахнем изобщо, а да въведем модел, който съществува в други западни държави, според който дете, на което не му се спи, може да се занимава с други неща. Защо това е все още неприложимо в България?
1: Сега трябва да сме много внимателни с този въпрос. За това призовавам. Първо, да, защото много хора го разбират, избора като премахването. Не, децата си имат нужда, повечето от децата в градинска възраст имат нужда от този сън. Особено до 5 годишна възраст съм категорична, че болшинството от децата имат нужда. След 5 години прогресивно тази нужда започва да отпада и се превръща в проблем. И то много често възпитателите в детските градини казват, аз не виждам, що е проблем, те си спят. Даде, обаче вкъщи приспиването вечер може да стане кошмарно и цялото семейство се наложи да си ляга примерно в 11-12, просто защото детето си е отспало ни блажени 2 часа сън на 6 години в градината. И после няма приспиване.
0: И на другия ден никой не е нито щастлив, нито наспан, само да кажа.
1: В същото време трябва да сме внимателни, защото и западния модел в някои държави, понеже работи с много клиенти в други държави, и той не е идеален. Примерно, в много държави след третата година просто го режат. Махат го. Самите заведения, учебни заведения не го предлагат, и това е много трудно за някои деца. Някои си имат нужда от него поне още 1-2 години. Затова трябва да сме предпазливи, но действително за някои деца и семейства става кошмар. Детето ми е в последна група в градината в момента. Трябва да ви кажа, че тя започна да ходи с отвращение на градина, просто защото този сън я измъчва.
0: Точно това прочетох като мнение в въпроса, който задавахме във Фейсбук. Много жени, всъщност, майки най-вече, споделят, че децата им вече пораснали с ужас и спомнят точно този момент от детска градина, че трябва да спят задължително. Много интересно, че сред резултатите видях хората в София по-скоро искат децата да спят следобеден сън, като че ли в други части на България не толкова. И мъжете, спрямо жените, са по-склонни да оставят идеята за съня като задължителен елемент.
1: Има и социални особености. Съгласна съм, не само системата дали може това нещо да го внедри или не, но ще дам пример с много от семейства, с които работя. Пример от практиката от реалния живот. Майките работят. Някой път работят до късно и когато си вземат детето в 6 часа, те трябва да се приберат, да приготвят вечеря, да сложат вечеря, да обърнат внимание на това дете, защото казваме, общувай качествено с него, обаче то, ако не е спал, трябва да си легне в 8 и те казват, аз няма да си видя детето. Западният модел, отново ако се върнем на него, много жени работят на по-съкратено работно време или си гледат децата вкъщи. Те могат да си позволят да се насладят на това време с детето и да го сложат рано за сън.
0: Добре, бих искала да коментираме предвид факта, че след една седмица е първи учебен ден, много деца тръгват в първи клас и режима рязко се променя. Какво трябва родителят да направи? Има ли шанс да вземе мерки, които са бързи и да могат да доведат до някакъв резултат, защото лятната ваканция всички се отпускаме, знаем го. Да. И си лягаме по-късно, искам да кажа.
1: Първо ще кажа, че това ми е една много основна група за работа. Всъщност, септември-октомври при мен има един бум на 7-8 годишни деца за консултация, които се будят с нощни терори, кошмари, плачат на сън, трудно заспиват вечер и това са първокласниците и родителите са страшно изненадани, когато им кажа всъщност сега става огромна промяна в режима на вашето дете, то трябва да си ляга много по-рано, защото до сега е било на градина, спяло е обеден сън, лягало си е 10-10 нещо, което е окей за тая възраст с обеден сън. Но първокласника се товари много емоционално, психически, физически. Статичното натоварване е бич, между другото. То не е никак за пренебрегване. Тези деца имат нужда да лягат много по-рано. И знам, че е трудно. Аз също съм родител на бъдещ първокласник и точно това казвах. Направо ми се плаче, като се сети, че аз трябва да приложа собствените си съвети, защото наистина трябва тотално вкъщи да променим ритъма. Това, което можем да направим предварително, да проведем разговор с детето. За това нещо, че ще ляга по-рано, те вече са адекватни и проявяват разбиране и лека полека да пренастройваме режима в последните дни преди старта.
0: Добре, имам и още един въпрос по отношение на така ноторните екранни устройства. Пак според ваше проучване, всяко пето дете в училищна възраст заспива с екран пред очите си вечер. Това как се отразява на развитието му, на съня му, на успехите му след това?
1: Едно австралийско проучване беше нарекло телефона новото плюшено мече за сън. Нали, много тъжно. Но сега не се отразява добре. То е ясно. Всички сме чували за светлината, как влияе, особено от толкова близко разстояние. Синята, бялата светлина, това действа зле на мелатонина, който всъщност помага да спим добре. Това е първото, което е второто съдържанието. Съдържанието е много бързо, много динамично на това, което децата предпочитат и това не води до много спокоен сън. Да. Всъщност то покачва нервното напрежение. Освен това, ако оставим детето на телефона до детето, същото това австралийско проучване показва, че те може да го проверят многократно през нощта, дори да има родителски контрол, дори да е изключен от някакви мрежи. Просто това ги разсейва и ги
0: Ги разсейва. Добре, ние направихме една анкета с въпроса как се създава режим на едно дете, така че нека да видим отговорите.
2: Трябва ли да будим детето по часовник?
3: Ами според мен да, аз го будя по часовник. Защото така се изгражда режима на детето по-добре според мен. Но това е за според мен след годинката.
4: Не мисля, че трябва задължително строго да будим детето. По мое лично мнение, понеже при нас така се случиха нещата, че имахме няколко ситуации, в които бях повлияна от социални мрежи, в които различни хора разказваха как режима на дете трябва да е супер строг. Опитахме няколко пъти да го направим и ние да го приложим, но просто не се случи и от тогава решихме, че ще го гледам какво той ми подсказва, неговите нужди и всъщност така даже си направих може би по-добър режим на заспиване и на събуждане.
5: Зависи, всяко дете е различно. Аз лично съм будила детето единствено ако е
3: заспала прекалено късно за следобедния сън и ми се е слагало, случвало просто да го будя, за да не стане проблем и да иска след това прекалено късно да заспи.
5: Ами не, повечето случаи децата мислят, че са по-добре, когато се събуждат сами и се наспиват, колкото им е нужно на тялото.
2: А как изграждате режима на детето?
3: Аз се свързах по принцип с консултант по сън, защото ние имахме много големи проблеми с съня му. Не искаше да спи, будеше се на 40 минути, през деня не спеше изобщо. И след като се свързах с нея, вече всичко си се нареди. Сега детето ми си ляга в 8 и става в 8. През деня си спи обеден сън, 2 часа и всичко си е наред.
6: Отново пак се следвам неговия ритъм, но това и да е съобразен с нашия собствен. Общо взето да има следя 3 часа в момента през деня. Ако ги надвиши, ще го събудя, за да не след това да спи по-малко пред нощта.
5: И в първите месеци е по-сложно, но той като порастваше и вече виждах точно кога му се доспива, почвах да виждам как е става по-кисел и вече знаех кога да го слагам. Той гордо сам си изгради режима.
0: Най-ми хареса майката, която каза, ляга си в 8, става в 8, спи 2 часа след обеден сън и всичко е наред.
1: Да, как ще такова е усещането. Ще коментирам, че истината е някъде по средата, нали, за или против режима. Преди години, когато започнах работа, тогава нямаше никаква информация, нито за режима, нито нищо. И тогава всъщност трябваше доста да говорим по темата, колко е важно някакъв ритъм да има, някакъв режим. Сега е обратното. Родителите, с които работя, са тревожни родители. Те имат страшно много информация и някой наистина започват да се движат по часовник, обаче това е страшно стресово. Сега тук говорим не само за това, че детето трябва да се наспива добре, обаче и тая майка да оцелее психически, нали? Няма как живота ти да е по часовник, особено когато си толкова зает и гледаш малко дете. Та истината е по средата, гледаме си детето, гледаме как откликва, имаме режим, в смисъл на ритъм и предвидимо ставане, примерно ще стане между 7 и 8. Няма нужда да го събудят точно в 7, нали, по часовник. И после си следвам дневния ритъм, както и детето и самия режим го задава. Така че абсолютно е възможно и е много важно ние да се съхраним, пак
0: да,
1: казвам.
0: Да, най-важното е, защото наистина, за да е едно дете щастливо, трябва и майка му да е психически и физически здрава. Нали?
1: И никой фанатизъм не е нещо хубаво.
0: Съня е много важен. Много благодаря за това гостуване. Разбрахме както при възрастните, така и при децата. Качественият сън зависи от целия ден и от режима, и от екраните, и от навиците на семейството. Ако искаме по-малко битки вечер, трябва да бъдем по-последователни в режима и в собственото си поведение. А най-добре ще бъде, ако и родителите успяват да се радват на достатъчно сън, но за това ще говорим друг път. Благодаря ви и до следващата родителска среща. Останете с Преди обед и след рекламата, за да разберете дали шампионката от фермата Веселка Маринова е създала режим за спане на четирите си деца.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Следващата ми гостенка е победител в два сезона на Фермата, може да забива пирони по-бързо от мъжете и да реже стрион като с машина. Тази свръхжена е майка на 4 деца, наскоро стана съпруга и дори издаде първата си стихосбирка «Огледало в мрака». Веселка Маринова е при мен. Здравей, добре дошла.
1: Здравейте, приятели.
0: Няма как да не те попитам, тъй като преди малко темата беше деца и техният режим. Ти си с 4 деца вече. Идаш нам от море, където си била с тях на плажа. Кажи ми, какво приключение беше това за теб? И трябва ли, налага ли се с 4 деца задължително някакъв режим на спане и ядене или ги пускаш свободно?
1: Да си с 4 деца само по себе си е приключение, особено ако ти отиваш на път, трябва да се заредиш с много багаж и много нерви. Защото през 5-10 минути може да има: мамо, искам до туалетна, гладна съм, спи ми се, ускубаха ма. Режими има все още Дария, строги режими на сън.
0: Бебето.
1: На хранене, бебето. Докато при по-големите мълчугани държа само на храненето. Храненето, да, нали, да си има закуската, да е в определен час, обяда и вечерата всички да сме заедно на маста, хващам се за ръце, казваме молитва.
0: Като във фермата?
1: Да, всъщност тази година сподях, че във фермата са си нали, някакъв такъв обичай.
0: Тоест ти си либерална майка, така ли?
1: Да, аз много държа.
0: Вече след второто ти е все едно, така ли?
1: Ами, то малко има и такива шеги, нали, че след второто дете...
0: Че няма значение.
1: Вече, да. Старая се да са самостоятелни и те са много отговорни и самостоятелни.
0: Те дават ли си сметка, че имат майка шампион у дома?
1: Мисля, че те вече свикнаха с това нещо. В началото много се вълнуваха, особено след фермата 5. Бяха много развълнувани, много искаха да кажат коя е мама, нали, моята мама е Веси от фермата. Сега някак се го приемат по... вече свикнаха, че е нещо нормално, нали? А мама има интервю, мама отива във фермата. Даже ги взимах и с мен на някои битки и така.
0: Искахме и днес да са тук, но нямаше как да стане. Ти каза, че едното дете е болно ли?
1: Ами, върнахме се от морето с вирус. И с малко хремавички. Предпочитах да не ги разкарвам по пътищата.
0: А ти самата в сезонът Къвта вода не стана, в който участваш, и както вече разбраха зрителите, всяка седмица ще влизаш с по един различен участник от предишни сезони за дуели. Си била с бронхит почти през цялото време.
1: Почти през цялото време бях болна. На последната битка вече едва издържах, буквално блокира ръката и се наложи веднага след като излязох, свършиха, приключихме снимките, да вляза в болница. Държавам се, намерих много добри приятели. Правиха ми изпращане, когато ме изписаха. Близо 10 дена изкарах там и 10 дена домашно лечение. Но нямаше как да пропусна фермата, просто аз обичам фермата. Тя е моята голяма любов.
0: Това е дом, може би, може
1: да кажем. Да, моят дом, аз там пораснах. Там изживях много емоции, много приятелства, които останаха, пренесох, нали, в ежедневието си. Аз обичам фермата и за мен беше много важно да допринеса с моето присъствие в този сезон.
0: Как те промени фермата от първото ти участие до последното сега?
1: В първото си участие на фермата бях много плаха. Много
0: беше
1: плаха,
0: мъничка
1: много
0: тогава.
1: Несигурна, бях много малка, много емоционална, позволявах си да плача, да се смея, да бъда по-първична. Мисля, че се видя във втория сезон вече, бях много по-обрана от към емоции, много по-над нещата. Не ги изживявах толкова, нали, пак аз съм си емоционален човек, няма как да го махнеш, това ти се ражда с него, с тази емоция, да си съпричастен, да се чувстваш на хората, да си позволиш да ги пускаш емоциите си от време на време.
0: А в настоящия сезон влезе миналата седмица на дуел заедно с Яни и загубихте. Това не го очаквахме, честно казано, от една шампионка. Какво се случи?
1: Честно казано, и ние не го очаквахме.
0: Бяха неприятно изненадани, усетих.
1: Не очаквахме да загубим, тъй като всъщност не съм се надъхвала да е на 100%. Защото има два вида победители. И не са си победители, те носят победителско сърце. Просто и са свикнали да се борят и другите са победители на всяка цена. Аз не съм от победителите на всяка цена. Така че не беше победата на всяка цена, но наистина ми стана много неприятно, когато падна.
0: Вие сте си виновни. Не трябваше да давате тази преднина от 10 секунди.
1: Да, определено тази преднина обърка нещата, защото видяхме, че Яни доста добре се справи с ритловицата. Така че можеш и да би, но не съжаляваме, ние го казахме и на синхрона. Все пак знаем какво е. Били сме на тяхно място, знаем колко се оплашен, колко се преценя хората пред екрана, си мислят, че ти отиваш там и просто играеш някакви битки, играеш играта. Не, ти влизаш емоционално в играта. Един нормален ден навън, примерно сравнява на една седмица вътре. Изживяваш емоциите си по 10. Ти си в игра, ти живееш тези хора. Просто гладът, липсата на близките, тази рязка промяна в обкръжението ти влияе много зле психически. Мисля, че тази стартова победа, първа победа, на тях им даде доста...
0: И 100 жълтици.
1: И 100 жълтици.
0: То е 100 евро.
1: Да.
0: Като че ли тази година правят впечатление, те влизат на ни много по-добри условия. Те не спяха, не бяха под открито небе първата нощ, вече си имаха покри, само трябваше да поизчистят и да подредят. Вие бяхте, мисля, че на много по-тежки условия в пети сезон.
1: В петия сезон бяхме на много тежки условия. Ние влязохме, буквално имахме половин дюшеме и половин покрив, който капеше. На първата ни вечеря ни капеше в нещо между тиквички и картофи. Рататуй се го бяхме кръстили. И ни беше наистина много трудно. Кал, глад, къпихме се с на едно огнище, ти докато се стоплиш водата, вече се опушил, нали? И то в туалетна, нали, външна. Не със сигурност нямахме тяхните условия. Дори във фермата 8 ние пак влязохме на гола поляна. И аз като човек, който е, смея да кажа, че съм била в, нали, по-истинските ферми. Не, че тази не е.
0: По-суровите.
1: По-суровите, да. По-суровите, да. Това е правилният израз. Малко им завидях, че им е толкова подреден.
0: Да.
1: Да, подреден.
0: И може би е направено така, за да не да могат да по-бързо да влязат в битка, да не мислят толкова за бита.
1: Ами, за тях е колкото е привилегия, толкова е голямо натоварване, че са с семействата си вътре. Да, много, най-голямата отговорност в живота е човек да отговаря сам за свободата си, да отговаря за чужди пари. При тях те отговарят за още един човек. Те споделят емоциите с него. Ако той бъде наранен, ако той бъде нападнат, те също страдат.
0: Трябва да се пазят.
1: Да, трябва да се пазят. И колкото са се опора, толкова си емоционална тежест.
0: Ако сега трябваше да влизаш във фермата Кръвта вода не става, с кого би влязла?
1: Аз много благодаря за поканата, че бях част от фермата, но не мисля, че бих като гост, да, като специален гост, но не мисля, че бих си позволила да вляза като участник, защото трябва да взема и четвърте деца.
0: Само Велин не може ли съпругът ти?
1: Не може, не може.
0: Няма кой да гледа децата?
1: Няма кой да гледа децата, да. Нямам и баби вече, няма как.
0: Разбирам. Снощи напусна фермата една много силна двойка. Ники и Вили, брат и сестра, в чието очи много хора виждаха финалисти, но те си тръгнаха от фермата. Според тебе това ще се отрази ли от тук нататък на играта?
1: Не мисля, че ще се отрази от тук нататък на играта, защото вътре аз видях много силни характери, много силни двойки, които надграждат постоянно. Виждам ги, че в... Да.
0: Спря се да не кажеш нещо напред.
1: Не трябва да издавам, да. Ще гледате и ще разберете.
0: Да. Така, зрителите вече се досещат, че тази вечер, нали, по регламента, който има от тази година, една двойка излиза, друга влиза. И сега тази вечер ще видим Крис и Елеонора от Ергена. Ще влязат. Вижда се и от промото. Какво мислиш за това да участват хора като тях, които идват от едно реалити, в което бяха с хубави рокли, на разкошни условия, не познават елемента с това да си готвиш, да спиш на студено, да работиш, да забиваш пирони. Ще се справят ли според теб?
1: Аз влязох вътре и всички ми приеха с отворени обятия и ги харесвам всичките сами по себе си. Но не смятам, че навън хората ще го приемат толкова радушно, нали, хора от такова реалити, в което, нали, луксът е на преден план. Не, че не казвам, че няма да се справят, но просто не мисля, че хората ще одобрят това нещо.
0: Добре,
1: аз сама по себе си ми е странно. Нали?
0: Добре, ще гледаме с интерес. Сега, с интерес поседихме и твоята сватба, която след 4 деца се случи, нали така?
1: Да.
0: 4 деца и решихте сватба с Велин. Защо толкова я отложи във времето?
1: Първият път, когато решихме, че ще правим сватба и го бяхме съобщили, починаха майките ни. Много близък период. От време просто не беше сега момента. Ние бяхме много съкрушени, не се чувствахме готови за това нещо. И сега, всъщност покрай Дария, тъй като решихме да правим кръщене, и съвсем на шега наши познати викат, абе, що ли не направите една сватба. Та, чисто на шега и на майтап, ние взехме, че направихме двоен празник.
0: И си, и ти организира всичко сама, абсолютно.
1: Аз се организирах всичко сама.
0: Това е непосилна задача.
1: Много е трудно да организираш собствената сватба, особено ако нещо се обърка. Ти знаеш, че нещо се обърка, нали? Гостите може да не го забележат, но ти знаеш. Абсолютно от украсата до цветята, до речта, която трябва да каже водещия. Дори на диджея бях написала всичко и следях постоянно всичко, дали е под контрол. Отивах постоянно до диджея, гледам му листите. По едно време вече той вече се доса, взе микрофона и каза: моля младоженеца да дойде да се прибере тази булка и да спре да рови.
0: Та булка ли, организаторка ли?
1: Да, да спре да рови. И по-късно реших, че понеже сега исках да напиша, понеже исках нещо да е различно. Така се роди идеята за новото ми начинание. Реших да организирам такива празненства, сватби, кръщенета, като на първо време водене и украса, защото мисля, че всеки заслужава да чуе нещо индивидуално написано за него. Аз смятам, че писането е моето нещо и така се реших да го превърна и в бизнес.
0: И освен това, писането на поезия се оказа твоето нещо, тъй като си подготвила стихосбирка. Дай сега да я покажам на камерата.
1: Ето, заповядай.
0: Огледало в мрака. Кога ще бъде премиерата? Къде? От какво? Какво те вдъхнови да започнеш да пишеш поезия?
1: Пак ще се повторя, може би аз съм много широко скроен човек, много емоционален човек, умея да съчувствам на хората, да им влизам в положение. И някак си хората ми имат доверие. Идват при мен непознати хора и започват да споделят своите си истории. Аз самата много често съм минавала през трудни периоди и съм доста чувствителен човек. Но също и други хора, които са ми споделили тяхната болка, са ме описала вътре. Смятам, че тази книга има много вътре емоция, много истории и всеки един човек може да намери неговата си болка, неговото си стихче.
0: Ай ги прибрих към 60.
1: Да, 61 стихотворение и да. Се старах всички да са различни. Всички да са различни, сами по себе си, да описват някакъв различен проблем, различна болка, за да има за всеки поне, всеки да намери своето си.
0: Фермата по някакъв начин присъства ли?
1: Фермата е част от живота ми. Тя присъства в всичко, гледам я с интерес. А премиерата, между другото, ще е на 19 септември
0: тази година. Да покани зрителите, да.
1: Да.
0: Фермерите.
1: Ще поканя всички. Фермерите ще поканя, водещите ще поканя. Много приятели ще има. Тук в София, в социалните си мрежи съм обявила на кое място ще е самата премиера. Много се надявам всеки да ме почувства по различен начин, да разбере, че тук не е само една история, защото никога не съм се променяла. Мене живота не ме променя. Нито парите му ме променят, нито обстоятелствата. Мога да изляза с 1000 евро и да ти зареде колата с гориво, да ме видиш, че някъде работя. Мога да изляза с 5 евро в джоба и да се настепи да почерпя кафе. И ти няма да разбереш, че имам 5 евро в джоба, освен ако не се поръчаш още нещо.
0: Да. И като да сметката не стане.
1: Да, тогава вече разбереш.
0: Много ти благодаря. Ти си един от най-истинските хора, които съм срещала. Такава си от както се познаваме сезон 5. И не си се променила. Запази го това, Веси.
1: Благодаря.
0: И ще се виждаме пак, тъй като фермата е с началото още. Ще имаме поводи. Не знам нататък биете ли, бият ли ви. Ще гледаме, ще разберем.
1: Ще се постараем поне така да има някакъв баланс.
0: Да се отсрамите.
1: Да се отсрамим, да не наспукат отбой.
0: Благодаря ти още веднъж на добър час на стихосбирката. А сега ще разберем какво ще се хапва днес.
2: Веднага казваме. Ние с Емо ще ви приготвим нещо изключително изискано, което между другото ми е много трудно да го произнеса. Рибна руладина с бадемов мус и кускус.
3: Точно
2: как
3: така.
2: Как се справи?
3: Точно така.
2: Добре, останете с нас и след рекламите. Почваме.
3: Айде, давай.

0: Здравейте отново, уважаеми зрители! Ние сме с Емо, тук в неговата кухня и започваме всъщност да готвим това сложно нещо, сложно за мене, защото ми е трудно да го изговоря.
1: Нищо сложно няма в тази рецепта, само да ти кажа.
0: Радвам се да го чуя.
1: Изобщо не се притеснявай. Изглежда малко по-добре просто, но реално е абсолютно нормална, стандартна рецепта, която може да се използва за всякакви вариации. Сега ние сме взели рибка, която това е такъв нилски костур.
0: Така.
1: Но реално може да ползвате всякаква риба. Аз вчера го правих с типура, общото с всякаква риба става, перфектно е. И е много интересно, защото може да експериментирате много с самата руладина. Вътре може да сложите аспержи, тиквички, билки, паста някаква и то си оцветява цялата риба.
0: А ти какво си ни приготвил днес да сложим?
1: Аз съм направил с билки. Имаме копър, имаме такъв къдръв магданоз. Сега, към нея обаче имаме нещо интересно, което е един мус. Може да се направи от бадеми, може да се направи от лешници. Интересното тук е, че обикновено тези ядки се използват за нещо сладко.
0: Така. Така,
1: когато правиш кремче или каквото идея от лешници, винаги е сладко. В случая ние ще направим малко по-солено мусче, което да използваме с рибата.
0: Но ще има ли леко сладникав ядков вкус?
1: Точно заради ядките, да, леко ще сладни. Хубавото е, че когато готвиме бяла риба, е много важно да използваме такива финни подправки, финни добавки, финни гарнитури, защото иначе много, нали, надграждат рибата и става вече убиват нейния вкус. Сега, докато леко запичаме ядките.
0: Добре.
1: Аз започвам с рибката.
0: Аз с муса да се взема предполага.
1: Добре, давай.
0: Така, запичаме леко лещиците. Тук имаме, това е
1: малко крема сирене
0: и едно авокадо.
1: Може да не използвате крема сирене, може да използвате котич, ако искате да е по-диетично, а може да използвате и само авокадо. Идеята е да има нещо кремообразно, което да направи лещиците по-кремообразни.
0: Добре, слагам цялото авокадо, нали така?
1: Да.
0: Добре.
1: Няма да го сложиш абсолютно цялото, нали ще го изкараш.
0: Айде, нека да видим. Ти обичаш така
1: Петър,
0: да ме подценяваш.
1: Защото Петър, ако беше, ще да е авокадото. Бум, вътре. Слагаме авокадото. Така. Нарязвам си лентички аз от рибката.
0: Моля те, искам да оцениш тази майстория.
1: Добре.
0: А така.
1: И с хубавия нож ще взета кътваш авокадото. Браво.
0: Лично. Ето, ама то няма да остане нищо. То е готово. Веднага измивам го,
1: очиствам
0: го. Добре, че тук сме си взели хартия, нали?
1: Да. Нарязваме си лентички от рибката. Ще направим едно като корито от подправки, реално, в която ще оваляме рибката. Ако, примерно, имате малко по-дебело парче, може да го нарежете и през средата. Хубавото на тази рецепта, пак казваме, че може да се използва с всякакви добавки. Може да си направите едно песто, примерно, от сушени домати, да ги сложите вътре, пак ще стане супер готино. Може да си направите нормално песто или пък с горчица и мед да си направите основа, която да оваляте рибата или пък... Наистина просто е много обширно и много дава варианти за всякакви импровизации. Виждате как слагам малко сучица. Тук ще накъсам от копара. Докъде си ти? Какво стана?
0: Надявам
1: Виж ядките да не сгорят?
0: Няма. Той е бавен огън.
1: Да.
0: Си го сложил така, че да предотвратиш подобно нещо.
1: Някои хора запичат ядките с мазнина, между другото. Слагат им малко мазнина.
0: Защо?
1: Ми по-лесно контролират температурата по някакъв начин. Но аз не смятам, че има нужда. Слагаме така от билките, всякакви билки, които много хубаво ще овкусят нашата риба. И ще виж колко става кремообразна и вкусна. Колко сочна става и вкусна и готина рибата. Може да сложите всякакви билки, каквито имате. Изобщо пълна импровизация. Ето така, слагаме сега рибката. Първо я сложете ето така навсякъде, за да може да повторим този процес всъщност с посоляването и подправките, за да може да сме сигурни, че от всякъде ще има абсолютно всичко. Ето така, хоп. След това навиваме силно, стягаме, притягаме навътре. Пак казвам, ако искате може да сложите аспержи, може грилована тиквичка, може патладжан, може всичко. В случая аз го правя чисто, защото кускуса ни има много зеленчуци в него.
0: Така.
1: И реално няма нужда. Ето, стягате така и навивате. Може и така. Хоп. Търкаляме го леко и се навива.
0: Доста професионално. Аз си мисля, че са готови.
1: Супер.
0: Даже
1: добре.
0: Ги слагам директно,
1: да,
0: нали?
1: Да, слагаш ги, внимавай всичко да влезе, да не се изпаднат отвънка. Стягаме единия край на рибката и ще я пушираме, така нареченото пуширане, което е един вид контролирано варене, ако ме питате мене.
0: Едно падна само.
1: Добре. Пак е добре. Пак казвам, ако беше да. Петър, тук всичко ще
0: е. Ти бъди щастлив, че не е той. Това е доста сложно действие.
1: Ето ни е нашата родинка. Пускаме я сега. Много е важно да не е силен, да не ври много силно водичката. Намалил съм я доста. Само е така похупвам. Много добре мириш. Между другото, ще стане супер този мишка.
0: Така. Аз нали ти казах, обичам така да ме подценяваш. Не само ти, всички генерално. И сега ще видиш какъв мус.
1: Нали?
0: Ще приготвя аз. Да.
1: Айде да видим сега. Това е трудничко за пасиране.
0: Чакай, ще трябва ли нещо допълнително? Лимон?
1: Може
0: нещо?
1: Малко, но първо го пусни един-два пъти.
0: Okay.
1: След това пак ще му тръгнем. Ще го пуснем. Ще го вкусиш естествено с сол и пипер. Ще му сложиш и малко зехтин. Пусни го един-два пъти така лекичко. Добре. Даже е така може да направим. Точно така. Виж как знаеш. Малко водичка му слагаме. И малко зехтин. Спри го сега, го разбъркай. Много малко зехтин. Давай, извади.
0: Да,
1: да. Отваря. Много малко зехтин му слагаме. Горе до една супер лъжица.
0: Добре.
1: Разбъркваш го малко първо. Е така хубаво да му помогнем. Все пак. И давай пак ти. Аз през това време почвам да се занимавам с кускуса. Сега... А, тръгна, бе? Ще стане.
0: Не още.
1: Ще го направим, ще го разбиеме повече накрая, не се притеснявай. Хубаво е след като го разбиете да го минете през цетка, сито и каквото имате, за да може да стане финно и красиво. Сега, кускуса от някои брандове и марки може просто да го попарите и той се сготвя. Но ако купите такъв, който има нужда да се свари хубаво, по-добре си го сварете. Не разчитайте само на попарване, защото става гаден. Към този кускус, който е сега тук, ще сложим малко червен лук. Малко ще сотирам още чушка.
0: Добре.
1: Давай, ти се чудиш.
0: Да пускам блендър.
1: Да го направиш ли? Айде, давай, давай. Давай смело, не се притеснявай.
0: Може би още малко водичка ще му трябва, добре. Защото трябва е да много авокадото.
1: Трябва да го разбъркаш просто. По принцип, в професионална кухня се прави на термомиксер и става по-лесно. Тук им показваме реално вкъщи как може да си го направите. Много е важно всички зеленчуци.
0: Да, така би го направила аз. На 4-5 пъти.
1: Еми, да. Стига да не си развалиш блендера, само защото с форми всеки
0: го е правил. И нашия тук.
1: Така, ето го лука. Малко краставичка, малко чушка. Чушката, между другото, искам да я сотирам леко, затова ще я нарежа първа. Ти ми сподели, че не готвиш ти в къщи, така ли?
0: Моля.
1: Аз всеки път задавам и същи въпроси, ама на мен си съм интересни.
0: Обичам да готвя покрай теб. Така има ли смисъл?
1: Покрай мене?
0: Да.
1: Добре.
0: Защото ми даваш така конкретни задачи. Аз горе-долу знам какво правя. Освен това, и си супервайзър, т.е. следиш всичко, което правя, т.е. по-малка е възможността да го объркам.
1: Възможности за грешки, да.
0: А това, което мога аз да ти обещая, освен да ми е прибрана косата и може би понякога ръкавици да имам, ще те слушам и ще се опитвам възможно най-добре да изпълнявам задачите. Колко ще успея, това не мога да гарантирам.
1: Сега в случая нямаш нужда от ръкавици, защото нямаш нищо сурово реално. Така че не се притеснявай. Така, понарязахме си част от зеленчуците. Ето така. После ще ви покажа как да си довършите кускуса.
0: Фух, мисля, че почти успях.
1: Я да видя какво се случва.
0: Още малко?
1: Е, още доста трябва. Чакай. Чак малко не е. Сега ще покажа малко мъжка сила тук да вкараме.
0: Айде, моля.
1: Така. Не си ли гледала как се разбива енергично? Чакай сега.
0: Надявам се, че ще успееш и че не е до блендера всъщност. Че наистина има нужда от мъжка сила. Какво ти дозначава това?
1: Ваш му служваш малко вода.
0: А, така ли? Не му слагай вода. Моля те, опитай се пак.
1: Ще му сложим малко вода.
0: Така, докато ние с Емо
1: разбиваме нашия мус.
0: И се опитваме да не развалим въпросния наш блендер. Прехвърляме топката към Мира, която ще пита момчетата от Остава, научиха ли най-накрая да готвят и те, супер, или още наблягат само на рок-н-рола?
1: Става. Браво.
2: Здравейте! Значи готвенето го оставям на вас. Ние малко ще си поговорим за музика и по-специално за новото парче на група Остава, което излезе само преди няколко дни, а и за техния предстоящ рожден ден утре. Здравейте, момчета! Свилин и Жоро са тук. Много ми е приятно, че съм при вас в студиото.
3: И на нас.
2: Разкажете ми сега за новата ви песен. Как се роди идеята? Идва много спонтанно. Разкажете ми историята. Жоро мисля да ни я разкаже, защото е пряко вързан.
3: Ами, тя е част от последния албум Сърцевина. И така, какво да кажа, надявам се, че парчето по някакъв начин е химново, засяга така готини теми, които вълнуват всички нас. Темата за разочарование, намиране, отново важни срещи с любими хора, темата за това как да продължиш, когато си най-долу, как да бъдеш по-силен. И свързана по някакъв начин и с всички надежди в социалното ни положение в социалния свят. И по същия начин е свързано и с лични преживявания. Избрахме да ни е сингъл, тъй като комуникирахме с наши приятели, които се занимават с видео, и те харесаха тази идея. Хората, които слушат Остава, също си падат по това парче. Надявам се да е така, да докосне повече хора.
2: Във видеото се разказва за баща и син, които след дълго време така се събират, намират себе си. Разкажете ми за тази ваша идея. Как решихте точно това да бъде позиционирано във видеото?
4: Сега само трябва да кажа, че да, това е един филм за един наш приятел, който много се обича. Той се казва Симеон Стоилов, той обожава себе си. И това е филм за него.
3: И е художник.
4: Невероятен художник и наш приятел. И идеята е на Добрин, който пък е от Габрово, който е пак наш приятел, защото аз съм от Габрово. И те са екип, не за първи път в Остава. Правиха клипа на Океан преди 10
3: точно
4: години.
3: Така.
4: И сега правят този клип. Те си го направиха сами, ние общо зато нямахме нищо общо. Бяха казали идеята на Жоро, много е готина идеята. Той е направено като кратко филмче, което е много готино. Как отношенията между баща, син и внук. Точно между така. Три поколения момчета,
3: да,
4: които е много трогателно. Много е направено като малко европейско кино, леко така, почти черно-бяло. Така че много им благодарим и се надяваме да ги видим утре на концерта.
2: А ви казахте,
3: да кажем само името на режисьора и оператора, Добрин Кашавелов се казва. Както каза Свилен, той е свързан и доста така пъти с Остава, снимал не години наред, е бил фотограф. И много се кефим, имаме се доверие и както Свилен спомена, наистина просто ние казахме супер е тази идея, правете каквото искате и така.
2: Добре, сега вие сте толкова години заедно като група, пеете в тази песен относно момент, трудните моменти, за това как ги преживеем. Вие самите как преживявате трудните моменти и как успявате да се запазите толкова години?
4: Сега ще ти кажа как ги преживяваме, като на концертите ни има хора и си даваме енергия един на друг.
3: Точно.
4: Това е най- хубавото нещо за един музикант, защото все пак живеем в една, някакво си говорим, в една чалга страна, за мое съжаление. Но рок-н-рола на нас много ни помага, защото има супер много интелигентни хора, които харесват нашата група. И ще се надявам да ги видим утре в Маймунарника. Имаме годишнина, всеки септември оставаме годишнина. И утре така е някакъв много специален ден за нашата група.
2: Кажете сега какво ще се случи утре на 9-ти, вашия рожден ден. 34 години сте заедно и колко? 26 години от първия ви албум.
3: Да, от 2000-та година първия ни албум, 26 години, 34 остава. Както така отбелязахме 20 годишнината на бандата с такъв концерт в Борисовата градина, значи за кой път го правим това? 14-ти път ли дам, как се пада. Го правим всяко. И този концерт е абсолютно традиционен и така, както каза Свилен, се събират фенове. Ние се зареждаме взаимно. Надяваме се утре пак да бъде така. И какво ще включи? Разбира се, че ще включи почти всички парчета от последния ни албум Сърцевина. Както и така песните, които се утвърдили като хитове през тези години Освен това, винаги готвим някои изненади музикални, като примерно много рядко изпълнявани песни, но които са така любими на нашите, ако мога да кажа, хард фенове.
2: Всеки, който иска, може да дойде да разбере какви ще бъдат тези изненади. Кажете ни за Пловдив, за финал, какво ще има след това, след този концерт утре?
4: В събота имаме концерт в Лятно кино Орфей, пак празнуваме рожден ден, точно за нашите приятели от Пловдив, когато почнахме да пробиваме преди 20 и колко години. Най-тежката хард фен база беше в София, Пловдив, и тогава много се кефихме да ходим в Пловдив. Надяваме се, че сега ще ги видим същите хора с децата си, ще бъде много яко.
2: Много ви благодаря, пожелавам ви успех и още много рождени дни да посрещнете заедно, вие заедно, а и с вашите фенове.
3: Рок-н-рол.
2: Винаги е жив, нали така? Да. Много ви благодаря, колеги, ми обратно към вас. Емо, да видим дали ще се справиш с днешното предизвикателство, днешната гозба, каквато и да е тя.
0: Благородно ти завиждам, Мира, за готината компания, на която утре ще и честитим годишнината. Ние с Емо продължаваме и на нас тепърва ни предстои да се насладим на това, което ще сготвим, нали така?
1: Точно така.
0: Както виждате, за изненада на всички, аз успях да се справя с блендера.
1: За изненада на всички. Айде, аз ще ти го сложа в цетката.
0: Искаш ли първо, чакай да сложим сол и черен пипер?
1: Айде, довкусти го още малко, айде. Рибката ни е готова, буквално 15 на минутки трябват, след което е готова, може вече да си я запечатате в тиган, може и да си я ядете така директно. Аз вече съм направил една, така че няма какво да ви бавя времето. Искам само тук това да го махна, да го спрем, за да не направим нещо. А, така. Сега. Ето го, ето и нашите зеленчуци към кускуса. Сега вкусяваме кускуса. В случая сега съм взел малко сусамов тахан, с който ще го вкусим. Ето така. Много малко зехтин. Какво става?
0: Така ли трябва, нищо не минава отдолу?
1: Ще мине. Това е. Трябва да натискаш. Натискай, бъркай, не се притеснявай. Аз съм си направил предварително, за всеки случай да знам, че ще стане както трябва. Сега, с основния тахан е тук. Слагаме малко от лимона, задължително малко лимонов сок. И овкусяваме с едни такива микс от риган, мащерка, розмарин и всяки такива билки, които са подходящи.
0: Добре, ще ми обясниш ли защо трябва да мине този мус така през?
1: Ами хубаво е да мине, за да може да не усещаш толкова ядките и да не ти е, нали, да не ти се така набива в зъбите, когато го ядеш. Ето, да овкусяваме кускусчето, разбъркваме го, слагаме сега малко по малко зеленчуците.
0: Започна да получава ми се.
1: Ами ще стане. Няма как да не стане, не се притесняй. Ето, слагаме всички зеленчуци вътре, виждате колко цветно става и готино. Това е рецепта, която много харесвам, защото наистина позволява много импровизации. Може да си я направите с всякакви зеленчуци, които имате. Може да добавите към пиле, може да добавите към риба, може да добавите към абсолютно всичко. А пък лешниковия, така наречен мус или муселин, е много...
0: Муселин?
1: Когато...
0: Муселин?
1: Да, така, някои така го наричат. И много приятна алтернатива за всякакви ястия. Супер! Виж, получавате се, отдолу излиза. Хубаво трябва да бъркаш. Аз през това време ще нарежа нашата готова вече изтинала рибка. Ето я.
0: Добре, аз ще се опитам да направя толкова, колкото и ти си приготвил. Защото ми се струва, че това е... Ще ме тиме безумно много време с целия мус, който направих.
1: Няма ти.

0: плесниците. Може да си го... Виж колко е гъстичко. Всъщност. Слагаме го мушчето.
1: Добре, идвам при тебе, защото и аз вече горе-долу имам някаква... Не, няма да го развалям. Първо нека да го видим, да го плетнем. Но ето и аз имам за втората чиния, когато я правим, имам мус.
0: Няма да го запечатваме, че няма да стигне времето. Може да си го запечатате вие, може да не си го запечатате както искате.
1: Така.
0: Ето така си слагате. От нея навсякъде. Хоп.
1: Вау, много е цветно, много ми харесва как
0: изглежда. Да, става си цветно, хубаво, лекичко, подходящо точно за края на лятото. Естествено и малко имаме тук оли от копър, което много пъти съм показвал как се прави. Може да си го...
1: Чудесно изглежда.
0: Билки. Чакай, това ще го спреме. Няма как без билки.
1: И аз тук имам една краставичка, която ще...
2: Краставичка, знаете, но липсва. Една хубава мастика, но вечер в някакво предаване. Не, аз просто казвам, какво липсва, разбирате.
1: Не на всички.
0: Така, има между другото...
3: Добре с въпроса.
0: Ама не. Колко е готино, нали?
1: Много е красиво. Аз даже не искам да го разваляме.
2: Не, вижте какъв аромат на свежест.
3: Добре, преди да го ядем, това ще кажеш утре, какво ще правиш с Александър?
2: Преди да го ядем,
0: трябва нещо много яко. Ще правим една гигантска бисквита с пълнеж, която е доста така вайрал в момента.
3: Колко калории?
0: И той каза, че мое любимото ястие ми, ти кажа, не знам.
3: 3000. Калории ли?
0: Според мен 3000 са малко.
1: Колкото да падни.
3: И после ще трябва да тичаме маратон след тая бисквита.
0: 3000 са малко, ако ме питаш.
3: И мисля, че трябва да взимаме пример от Бесте Себри, с която утре ще имаме среща. Как изглежда и каква форма поддържа, не мога да повярвам това момиче. Каквото и да се случи, тя е.
1: И друга жена консумира.
3: Най-вероятно.
4: И друга жена в топ форма, Милена Добрева, сестрата на Деси Добрева, която ще ни говори за най-тежките маратони утре.
2: Както разбрахте, уважаеми зрители, имаме ден на жената в топ форма.
3: Да, давайте сега.
2: Който всеки ден си е така.
3: Чакайте сега, тук ще ми се запали.
2: Така, няма да ти се запали.
3: Премести го, да. Премести го.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Новината от днес, безпрецедентно, втората партия ГЕРБ няма да участва в изборите и няма да издигне свой кандидат, президент. Кандидати обаче има. Един от тях ще ми гостува във втората част на предаването и това е Радостин Василев. Сега обаче ще разговарям с професор Веселин Вучков, който е професор по наказателен процес и е бивш вътрешен министър. Преди това, днес премиерът Радев анонсира част от готвените реформи в службите. Нека чуем.
1: Вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Доста от дирекциите се укрупняват. Също така и регионалните структури на ДАНС се укрупняват, за да можем да изчистим веригата на комуникации. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
0: И така, професор Веселин Вучков е в студиото. Здравейте!
2: Добър ден!
0: Колко убедително звучат намеренията на премиера и на властите за реформи в спецслужбите?
2: Като начало и като идея на мен ми звучат относително убедително. Аз съм човек, който се е наслушал на приказки и предпочитам да чета конкретни законопроекти или пък закони, които можем да открием на страниците на Държавен вестник, за да си добия по-реална представа за това какво предстои. Но приветствам всяка идея за реформи, особено по темата Държавна агенция национална сигурност. Това е една структура, която аз периодично критикувам от момента на раждането и преди близо 20-ти на години ще се случи вече. Но там ми се струва, че има едно ръководство, което може да прокара реформа на Държавната агенция, но все пак, нека да се знае, че това не е най-голямата структура, която се нуждае от някаква сериозна реформа. Може би оттам трябва да се започне. Аз прегледах и управленската програма на правителството в снощи. По темата МВР и въобще служби за сигурност и охрана има заявени контури на реформи, без голяма конкретика, но разбира се, министерството, което се нуждае поне според мен от най-радикални реформи, това е, разбира се, вътрешното министерство.
0: Ще ви попитам конкретно за вътрешното министерство, защото имаше няколко казуса, много тясно свързани с МВР, но добре, за укрупняването, за дирекциите са детайли, които очевидно трябва да изчакаме, за да видим за какво говори премиера Радев. Но има две неща в закона за ДАНС, които смутиха част от обществото. Едното е, че агенти на ДАНС могат да работят като психотерапевти. Тук психотерапевтите, разбира се, се възпротивиха, защото това може да наруши тайната на този, който бива терапевтиран, и вечната тайна. Това според вас уместно ли е да остане и има ли логика или е редно просто да бъде променено?
2: И по двете теми ще заявя категорично отрицателно мнение. Мисля, че не само, че не беше добре обяснено, то добре не е и замислено като идея за реформа. Нито е необходимо да се позволява на служители на ДАНС да работят като психотерапевти, което дори ми звучи малко комично. Дори не обясниха какво точно имат предвид, нито пък трябва да се връщаме към една тоталитарна практика и рефлекс на практика да има вечни държавни тайни. Това не е в услуга на гражданското общество. Сигурен съм, че няма да помогне и на конкретната работа на служителите на ДАНС. Затова по тази тема, според мен, отстъпки в бъдещите така обществени обсъждания биха могли да се очакват. По-важно е тук ДАНС да очертае своя профил. Наистина голямата тема е с какво точно се занимава тази държавна агенция. Тя дали е само контраразузнаване?
0: Дали е само контраразузнаване?
2: Дали е информационно-аналитична? Дали е служба за финансово разузнаване? Тя включи преди 20-ти на години в себе си много неща, които по принцип не трябва да са на едно и също място. И има дублажи с главна дирекция борба с организираната престъпност. Ние на времето се опитахме да ги заличим, но не съвсем успешно. Има дублажи с други държавни структури. Но много е важно тази държавна агенция да намери своето естествено място в архитектурата на националната сигурност, да не произвежда скандали, да не позволява през нея да се прокарва икономическо и политическо нерегламентирано влияние. Аз назад във времето съм се нагледал на такива случаи, включително и преди години, когато бях вътрешен министър, исках категорично да бъде сменен не само шефа на ДАНС, но и да се реформира службата, защото тя беше почти заличила вътрешното министерство, защото и Боб беше принизен до такава степен, че стана едно елементарно звено в ДАНС. Тоест, там има наистина много широк хоризонт за реформи и дано новите управляващи да демонстрират не само идеи, но и воля и знание това да се случи.
0: И сега вече към МВР, там където познавате най-добре структурата, най-добре познавате работата, защото бяхте вътрешен министър. Няколко казуса излязоха, пак свързани с МВР през последните седмици. Ето случая с подслушвателя на АМИ, така да кажем, и неговото заведение, в което дори премиера Радев казва, мафията е проникнала в МВР. Отскубнали са заглушаващото устройство в последния момент. Отделно, пак властите казват, там е стояла патрулка. След като години говорим за патрулката, която пазеше джуджетата и Петю Еврото, сега друга патрулка пази АМИ, подслушвателите, тунелите, заведенията и прочее. Това е някакъв кошмарен кръг, който се въртим,
2: значи,
0: нали?
2: Около тези патрулки, за които и вие няколко пъти повдигате въпроса, аз съм бил очевидец около Софийския районен съд и прокуратура, около 8-те джуджета.
0: А също?
2: Този

0: наистина да са го отскубнали. Нямам вътрешна информация. Възможно е всичко да е така, както го представят, включително и премиера. Въпросът е наистина от тук насетне да има капацитет професионален и МВР, и Държавна агенция национална сигурност, а и КРС да взаимодействат малко по-оперативно при такива акции, така, щото тези важни теми, включително и по темата за АМИ, ТАКИ, КРУ и така нататък, да не остават само в сферата на говоренето, поне мъничко стъпка по стъпка да се стигне до някакъв наказателно-процесуален край, така да се каже, с някаква осъдителна присъда. Разбира се, без отговорно ръководство на прокуратура и отдадени конкретни наблюдаващи прокурори, работата и на МВР, и на службите ще си остане без обществено значим резултат.
1: Аз ще попитам и за прокуратурата, защото това е също голяма тема и вие сте прав. Това е всъщност голяма част от основата, която може да стъпим, здравата основа, ако има здрава прокуратура, за изчистване на системите. Но, кажете, пак покрай АМИ, пак покрай ТАКИ се прокрадна нещо, което знаем от години, че хора от андерграунда, хора, които са в сенчестия бизнес, много често са агенти на службите, дали на МВР, дали на ДАНС, дали на някоя друга спецслужба. И всъщност те, правейки се на агенти, които помагат, на практика прикриват собствения си бизнес и тези, как да кажа, МВР и другите служби им помагат. Това, знам, че е международен опит, знам, че е световна практика, но къде е границата между полезното и нелепото?
0: Да, границата е много тънка и въпросът е съвсем основателен. По принцип, това не е невъзможно и не е забранено да се ползват такива секретни сътрудници. Но категорични са и законите, и правилата, и подзаконовата нормативна уредба. Не бива да се позволява чрез това сътрудничество на лицата да се опъва чадър и те да извършват престъпна и противозаконна дейност. Това е границата. Аз съм сигурен, дори имам конкретна информация назад през годините, че конкретни представители на престъпните среди, някои от тях, за съжаление, и покойници, бяха секретни сътрудници на МВР и на другите служби. Но това трябва да се обговори много внимателно, ако трябва и на ниво парламент, включително и показва се от последните години, и да се прецени дали онзи оперативен работник, който е вербувал подобни служители на престъпния свят, не е превишил правата си, и от тук насетне, което е по-важно, да не се позволява такова сътрудничество.
1: Добре, а вие казахте, имате спомени от своето министерстване. Можете ли да се сетите за кого става дума и да ни кажете?
0: Не, аз говоря още по-назад във времето, когато и в медиите излезе информация, че някои представители на престъпния свят, които не са между живите, бяха секретни сътрудници още на тоталитарната милиция и Държавна сигурност. И този тоталитарен опит като рефлекс трябва по някакъв начин да се преодолее. Ето вече 35-6 години след 10 ноември, още в главите на някои служители на МВР и на ДАНС кънтят, нали, решетки за задържания, белезници. Ето онзи ден в Струмяни наблюдавах много внимателно тази случка.
1: Щях да ви попитам и без
0: която
1: това
0: прикова общественото мнение. Оставете на страна това, че наистина имаше прекомерно употреба на полицейски правомощия. Нека всички граждани да знаят, че това, че не носиш личен документ, не означава, че можеш да бъдеш задържан. И ако някой полицейски служител смята, че това е основание за задържане, да го забрави. Закона го забранява. Трябва да имаш конкретни основания. Освен това, установяването на самоличност може да стане по всякакви начини, включително и с елементарен разговор на лице, което познава обекта пред теб. Оставете го това на страна. Друго ми направи много по-силно впечатление. Просто не ми изглежда добре външният вид, а и професионализма на конкретни полицейски служители. Това беше направило впечатление на много, много мои близки, включително и в конкретния казус. Там, освен задържането на тази дама, която се представяше за журналистка, се направи опит да задържи един мъж, доколкото си спомням, непрофесионално подхождат полицейските служители, не са подготвени добре физически, външният вид не е добър и като униформа. Според мен не са подготвени добре и теоретично. Почти няма акт за задържане, който да е обжалван пред съда и да не е отменен. Това е огромна отговорност пред политическото ръководство и пред Академията на МВР, а и на ръководните служители в системата, така щото наистина кадровият потенциал на МВР да стане малко по-грамотен, за да може гражданите да виждат една услуга, а не репресия срещу себе си.
1: Знаете ли, като казахте за външния вид, верно, че беше преди години, но аз изпълнявам един протест на полицаите. Те не бяха в униформи.

0: с едни покъси гащи, едни бермуди с панталони, с джобове, шкембели, разпасани и протестират. И това са група полицаи. Група полицаи протестират за нещо в своя полза. Добре, но аз наистина си викам, ако този човек трябва да ме опази от нещо, не знам от какво.
1: Госпожо Ризова, да. Има огромен брой служители, които поддържат спортна форма, четат, ограмотяват се и се усъвършенстват през годините. Но има немалко служители, които въпреки нормите, които сме разписали, нито си полагат годишния физически изпит, нито пък полагат тестове за интегритет.
0: Е, това от кого зависи? Извинете.
1: Това зависи.
0: Мен кой ще ме накара да отида да положа изпит, към който работодателя ми няма не ме прикава да го направя?
1: Зависи само и единствено от професионалното и политическото ръководство по йерархията.
0: По закон трябва ли да се полагат определени изпити, определени стандарти?
1: Разбира се, че трябва. В нормативната уредба всичко е разписано най-детайлно, до степен на инструкция на министър. Въпросът е, че това не се спазва и се натрупва един колосален обем от данни, които на практика са една фикция. Тоест не съответстват.
0: Каква е логиката професионалното ръководство на МВР да не иска състава на МВР да изглежда и да работи по правила и да бъде ефективен?
1: То не става дума за това дали иска или не иска.
0: И за какво става дума?
1: А дали трябва да си щупи хатъра, така че да полага необходимите усилия в една несигурна политическа обстановка, когато всеки началник може да бъде сменен във всяка минута, дали да полага енергия така, защото неговият подчинен състав да бъде добре подготвен.
0: Но това е за наша сметка.
1: Това е огромен проблем с така наречените временно назначени на длъжността в МВР. Има цели региони, например, Югозападна България. Например, Благоевград, Струмяни там.
0: Е, нали беше уволен шеф в Благоевград, точно заради това.
1: Където ми се струва, че дори няма нито един началник в Благоевградската дирекция, който да е титуляр на пост. Това в нас е една несигурност, липса на енергия, нежелан импулс.
0: Те не се интересуват.
1: И това в нас е една несигурност в кариерата, която се отразява в едно такова структурирано йерархическо ведомство като МВР, надолу до най-ниската.
0: И тук идва, той беше уволнен шефа на полицията в Благоевград от Демерджиев, но това не променя фактите. Ето там стана ясно докъде е било на НСО, полицаите изпълняват ли някакви заповеди на НСО, съобразяват ли се с тях или обратно. Дали е добре урегулирана тази система или някакси се приеме, щом НСО е с премиера или седи кого си, те командват на терена?
1: Не. Подробна уредба има и в закона за НСО, и за закона за МВР, дори и начинът на взаимодействие. НСО също могат да осъществят задържания, псевдополицейско задържане, веднага трябва да поискат съдействието и на органи на МВР. Нормативната уредба ни, поне в това отношение, според мен, ни е безупречна. Въпросът е дали се познава и дали реално и адекватно се реагира на практика.
0: И сега друга важна тема, те са много свързани всъщност, но да кажем за нашите зрители, ако случайно някой от тях не знае, че вие имате номинация за член на Висшия съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Номинацията ви от Владислав Славов, нали, от председателя на Съюза на юристите в България.
1: Да, но там терминът е инициативно предложение, защото номинация може да направи само депутат или група депутати.
0: Така?
1: Така че всичко още в сферата на предложение.
0: Добре, той е споменал вашето име и го е предложил за обсъждане.
1: Така,
0: вие имате ли разговори с депутати, да, така е по закон, които да кажат, да, ние ще приемем вашата кандидатура, да разговаряме, да ви разпитат, изобщо има ли някакво движение?
1: Единственият разговор, който до този момент съм имал, е с ръководството на Съюза на юристите в България преди около 2-3 седмици. До този момент разговори с народни представители не съм провеждал. Има и още време за това, наистина. Но надявам се парламента да подходи отговорно. Оставете на страна моето име, защото това, което се случва по темата избиране на нови членове на Висшия съдебен съвет, по значение е не по-малко важно от предстоящият президентски вот. И не го казвам с преувеличение, защото президентският вот фокусира общественото внимание. Някакси подбирането на хора за Висш съдебен съвет е по-встрани от фокуса. Има по-специализиран интерес. Но той със сигурност се отразява върху живота на българските граждани.
0: Как? Обяснете тогава на тези, които според вас не са се вникнали в тази тема.
1: Популярно, госпожо Ризова, Висшият съдебен съвет не решава конкретни правни спорове. Нали? Ако заведете наказателно дело, гражданско дело, административно дело, но той подбира хората, които ще решават тези правни спорове, казуси, които ви се появяват в ежедневието. И това е много важно, да се подберат хора, които се подчиняват само на събрание доказателствен материал и законите, така както са разписани в Държава вестник. Тоест, целта на Висшия съдебен съвет е да елиминира всяка форма на влияние върху това вътрешно убеждение на съдиите преди всичко. Това влияние на политически, на икономически интереси в конкретното правораздаване е пагубно. Защото няма демокрация, в която правосъдието да не работи по справедливи закони. Ако не се допусне, разбира се, промотирането във Висшия съдебен съвет на хора, които при живота си са поемали риск, заявявали се своята независимост, отстоявали се своята независимост, противопоставили се някакви интереси, според мен никаква реформа в никаква сфера не може да бъде осъществена.
0: Самия избор на членове на Висшия съдебен съвет не е реформа. Това е задължение на парламента, но да, както казвате вие, за да има истинска реформа, трябва да има хора, съмишленици, които да минимизират щетите, защото никога нищо не е идеално в живота. Но може ли наистина чрез избора на Висшия съдебен съвет да се минимизира тази негативна тенденция? Вие знаете колко е високо недоверието към правосъдието у нас.
1: Това е един от двата най-важни проблема пред Висшия съдебен съвет, което споменахте току-що. Недоверието на обществото към работата на Висшия съдебен съвет, особено сегашния му състав, в условията на 4 годишен удължен мандат, след като 5 години преди това управляваха в рамките на редовен мандат. И това беше продиктувано от редица кадрови решения. И то най-важно по темата тримата големи. И особено главните прокурори, които бяха назначавани след това, снемани от длъжност без сериозни мотиви. Но има един вътрешен проблем, който наистина трови кариерната атмосфера, особено на съдийската гилдия, но това се отнася и за прокурорите и следователите. И това е изключително забавеното кариерно развитие на съдиите, на прокурорите и на следователите. Това малко се дискутира тук и пред вас. Има изключително забавени атестационни процедури. Провеждат се едни конкурси за израстване в кариерата към окръжно, апелативно, а даже върховно ниво. Може ли да си представите, които трябва 2, 3, 4, 5 години? Извинявайте, някои президенти по света за 4 години си преобразяват държавата. Ние тук не можем да проведем един смислен конкурс за израстване елементарно в кариера.
0: А има един лесен начин. Командироват и готово.
1: Ами, темата с забавените конкурси опира и до проблема командироване. И наистина, чрез командироването могат да се прокарват и някакви задкулисни интереси. Затова е много важно тези конкурси да все пак да приключват малко по-своевременно. Защото по този начин, как да ви кажа, и правосъдието ще бъде малко по-своевременно. Ние не можем да очакваме хората да са доволни от правосъдието, ако то се раздава след години или десетилетия. Снощи прочетох един изключителен автор, Жозе Сарамаго, любим мой португалски писател, който на едно място написал: 100 години не са прекомерен срок за онези, които мислят да живеят вечно. И но тъй като емпирично погледнато, не всички хора живеят вечно, хубаво е да има правосъдие, но все пак ако може то да се случва приживе. Това е много важно, каквото се случва по темата Висш съдебен съвет. Надявам се да се подберат кандидатури, които да обединят малко повече парламентарни групи. Така или иначе победителите на изборите няма да могат сами да селектират членовете на бъдещия Висш съдебен съвет. Но без това нищо положително по темата на справедливостта, нали, разграждане на олигархичния модел няма да се случи.
0: Благодаря ви за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе кандидатът за президент Радостин Василев.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Лидера на Меч Радостин Василев е в студиото и той е кандидат президент. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо искате да станете президент?
1: За да продължа пътя, който сме поели в политиката, в търсене на истината и тази битка, която се включихме днес реално, официално, регистрирахме партията, е част от нашата битка за истината. Защото вярвам, че имам качествата, имам независимостта, имам експертността и съм достатъчно правдив, за да казвам истината, която хората искат да чуват. И не вярвам в това, че България, президента, трябва да е номенклатурно олигархично продължение на едно време, което отдавна трябваше да сме загърбили, поне в политически план. Тоест, той не трябва да се казва Иляна Йотова. И вярвам, че в България президентската институция трябва да отговаря на стандартите най-малко за сериозност, отговорност, за професионална реализация, за качества. И затова не мисля, че другата двойка, която всички фаворизират, е достатъчно силна. Гюров и Кандев.
0: Вие по-силна двойка ли сте с вашия съпартиец?
1: Ние със сигурност професионално сме по-силна двойка. Политическият въпрос вече на резултати. И аз понякога се така... Нещото, което може да ме демотивира, е защо не най-добрия, защо не най-знаещия, защо не най-можещия печели някакво състезание. Красимир Манов е, може би, един от най-добрите енергийни експерти в България. Това е човека, който подаде сигнала за измамата Чирен, за това фалшиво разширение, което се опитаха да направят и което е обект на разследване от Европрокуратурата. Това е човека, който подаде сигнала с двама негови колеги. Народен представител, който доказа, че може да заложи собственото си спокойствие и живота си за това да може да прекрати за стотици милиони евро една измама.
0: Да, то наистина беше прекратен.
1: Да, аз познавам и госпожа Йотова, ако си спомняте, единствено се осмелих да кажа една обществена тайна, то е факт, то не е тайна, без никаква моя така, коментар или квалификация или субективно мнение, просто изразих едни факти срещу нея, за нея, при последната ни среща с нея, които тогава може да се сториха груби, но сега се оправдават от позицията на 5 месеца по-късно. Познавам и Гюров, и господин Кандев и смятам, че Меч има много сериозни основания. Участието ни в никакъв случай не е олимпийски принцип. Ние имаме 105 000 гласа и сме шестата партия. Мога от сега да заявя, че ще се постараем изключително много да спечелим доверието на хората с последователност и истината. Това, че се появи огромен мастодонт политически, има 1,5 милиона гласа и ние сме за малко извън парламента, не ни демотивира, напротив, ние сме организирани
0: точно
1: и силни.
0: Точно това ми е въпрос. Вие в парламента не успяхте да влезете, а пък искате да станете президент, където се изискват много-много повече гласове за това.
1: Така е, така е. Ние оценяваме невлизането си в парламента в огромното желание на хората за бърза промяна. И искам да ви кажа, че 5 месеца след началото на управлението на Прогресивна България, огромна част от хората виждат, че нещата, които са говорени преди избори, тези, които се вършат след избори във всички секторни политики, се разминават драстично. Това разочарование, естествено, пълни електорална подкрепа и за Меч, защото, повярвайте ми, ние имахме 105 000 гласа, но ние очаквахме, ако господин Радев и неговата партия не се беше появила, щяхме да имаме 200 или 300 000 гласа. Затова това състезание в печеленето на доверието на хората е дълго. Ние сме от тези, които не си мълчим. По много директен начин говоря, особено аз, истината, която считам за такава, това създава както край на одобрение, така и силно неодобрение, но това е единствения начин да преболедуваме един много дълъг 30-годишен период. И предишният ви гост каза, ние не можем една реформа най-просто да направим, един конкурс да проведем, един стадион да построим, една болница да оборудваме, а искаме да говорим за развита държава. Тоест, с палиативни мерки, с говоренето, което всички може би много харесват и аз съм способен да го правя, не е точно това начинът, според мен, по който ще променим България.
0: Сега ГЕРБ днес обявиха категорично, че няма да издигат свой кандидат и няма да се регистрират за участие в изборите. Това улеснява ли вашата задача? Чувствате ли се облекчен от това, че втората политическа сила се отказва?
1: Много силно ще бъда облекчен, когато тази партия изчезне от политическата карта и нейният лидер изчезнат от политическата карта на България. За мен това е едно от последните клинични състояния на края на тази партия. Едно от положителните неща в промяната на тази политическа картина, която и Радев направи. За мен тези избиратели там не биха припознали нито Йотова, защото Борисов се бореше 20 години с комунистите, ако си спомняте, нито са големи фенове на Радев, на Гюров и Кандев, така че може би това е и добре за меч. Ние сме доста по мъжкарска партия.
0: Мислите, че може да заемете в сърцето на герберите мястото на Борисов като мъжкар, така ли
1: това
0: да разбира?
1: Това място на Борисов е незаменимо според мен в сърцето на герберите, но да кажем, че има и хора, които разсъждават и много пъти сме се лъгали самите ние за кого да гласуваме. Така че това освобождаване на тази политическа ниша е положително, но то по-скоро говори за края на ГЕРБ.
0: Вие казвате, че няма да гласуват симпатизантите и членовете на ГЕРБ за Йотова, но вие видяхте ли какво стана в инициативния комитет? Действаше евродепутат от ГЕРБ, няколко мандата е в инициативния. Министър, говорим за Емил Радев, министър на културата, два пъти министър на Бойко Борисов е в инициативния комитет. Кандидат за премиер на Бойко Борисов е в инициативния комитет на Йотова. Тоест, за герберите не е толкова чужда нейната кандидатура.
1: Едно е тези хора, които вие споменахте, като хора били в изпълнителна власт, част от оперативно ръководство, друго е избирателя. Да не ги мешаме. Между другото, аз съм шокиран от Вежди Рашидов в инициативния комитет на Йотова. Иляна Раева, нали, тя така беше от ИТАНА със Слави голяма любов, после ПП-та, сега изведнъж при Радев, тя е със всички. Според мен, но да ви кажа, аз какво се сети.
0: Ние говорим за професионални политици.
1: Да, нали аз ви казвам, че това номенклатурно-олигархично изражение, което има Йотова като израз на задкулисието, не мога да го понасям и се сетих сега, като чух, че Вежди Рашидов на 14 декември 96-та година в небезизвестния ресторант България, помните ли Тодор Коле водеше изнесено шоу 45 години на главния мултак на държавата, Вежди Рашидов тогава правеше и го наградиха с главен мултак на държавата. Тогава бяха Желю Желев, там Слави Трифонов, Иван Славков. Избирайки Йотова, а отвънка хората гладни, това беше малко преди Виденовата зима, декември, месец 96-та година, минаваха и те едни големи меса се разтъка, едни банкетни така обстановки се награждаваха. Ми на мене се струва, че ако изберем Йотова, ние се връщаме в тия, това е било преди 30 години, точно аз съм бил на 11, но си го спомням, защото не...
0: Спомняте си месата на България.
1: Радостин Василев помни от много отдавна политическите
0: картини. Вие наистина от невръстен помните.
1: Да, да. Изглежда... Аз съм толкова подготвен, между другото.
0: Много сте подготвен. Да. Добре, а как бихте уплътнили? Приемаме хипотезата, че спечелите. Достатъчни ли са правомощията на президент? Има ли нужда от повече правомощия? Може ли той да се превърне просто в един церемониал майстор, който награждава, поздравява и прочее? И от време на време едно вето.
1: Тази бутафорична картина, която в момента изразява президентската институция, наистина не ми допада. Аз възприемам първо връщането на правомощията му да назначава служебен кабинет по негово усмотрение. Не по домова книга, както го направиха.
0: Връщане на старите правомощия.
1: Да. Много сериозно трябва да се замислим, но не виждам такова мнозинство за законодателна инициатива на българския президент. И ще ви кажа защо. Защото когато Народното събрание не е в състояние да предложи отговорни закони, закони, които са в интерес на хората. То много често обещава едно мнозинството, но после прави друго. Mm-hmm. Защо да няма президента такава инициатива? С ясното съзнание, че едно мнозинство не би я подкрепило. Но той чрез тази законодателна инициатива може да показва правилния път. Извън ветото говори, нали? Това вече е законодателна инициатива на президент. Аз като юрист съм се замислил много пъти, но естествено, ако аз стана президент, искам разширени функции на президента, даже почвам да се замислям и за президентска република.
0: Това
1: в кръга на шегата, но да знаете, че тази взаимосвързаност и контрол на властите в момент са силно нарушени с това, което направиха ППДБ, ГЕРБ и ДПС. В сглобката.
0: Но мисля, че сега прогресивна България ще внесе такива промени, които да върнат старите правомощия, така че ако станете президент спокойно.
1: Само искам да ви кажа, че
0: прогресивна България ще ги върне.
1: Те ще го направят само ако Йотова спечели. За да могат да си гарантират без проблем.
0: А вие имате съмнение, или що ми участвате в игра?
1: Аз имам огромни съмнения. Първо, че тя ще получи тази подкрепа. Не само защото не е Радев, а и защото черпи негативите на едно 5-месечно спорно управление, да го наречем. На един спорен бюджет, на едни мерки, назначения много отвратителни в държавната администрация, които мен ме притесняват.
0: Например?
1: От половината ИТАНА през хора на ГЕРБ, както вие днес казахте в един инициативен комитет, аз ви казвам, че те са на държавни позиции, половината ГЕРБ, хора на Пеевски, хора на Доган. Това за мен е и да оправдаваш всички тези назначения с липсата на кадри, като бивш министър ви казвам, че кадри има и по-добре да разчиташ на неопитни кадри без такъв товар корупционен, политически, отколкото на тези кадри и да включиш Вежди Рашидов в своя инициативен комитет е клеймо.
0: Добре, а смятате ли, че битката срещу олигархията и промените, тъй като вие сте юрист, и промените, които предлагат от Прогресивна България, свързани с МВР, с ДАНС, някои законодателни инициативи, могат да се превърнат в истинско оръжие срещу олигархията и мафията?
1: Не, аз чух и професор Вучков, той доста така елегантно ви обясни, че това са палиативни мерки в програмата им за управление, неясно какви. Там по-скоро трябва да се възприеме кардинална промяна и в ДАНС, и в ГДБОП, и в НСО, която да доведе до разделяне на някои определени дейности, свързани с разследването, с икономическите престъпления. Той ги обясни. И за мен това, което предлагат те всъщност, а и настоящия бивш председател на ДАНС е същия този човек, който дълги години управляваше системата без особени реформи, с сериозно недофинансиране според него, което постоянно декларативно споделяше на народните представители, но вижте, ние се намираме имаме едно място хоризонта на събитията. Това е малко преди черната дупка, едно пространство, в което връщане назад няма. В много български граждани за тях политиката само се сменят едни маски, едни роли и Радев, за съжаление, точно това прави в момента. Изглежда по същия начин, както всички преди него. Този хоризонт на събитията, преминали се, няма връщане назад. Той е толкова могъщ, че поглъщи
0: светлината. Какво казвате, че всичко е свършило?
1: Че България е пред черна дупка.
0: И ако няма връщане назад.
1: Ние сме в сериозна пропаст. И аз ще ви я кажа, защото всички мълчат и се страхуват да я кажат. Въвеждането на еврото беше огромна грешка. Огромна политическа грешка, без да бъде питан българския народ, то обедня двойно, някъде и два пъти и половина. И сега всички тези оправдания на едни, на втори, на трети, на четвърти, просто озверяват хората и те в един момент ще предприемат протестни или други действия, защото е видимо, че всичко е много-много скъпо. И няма никакво значение какви са правомощията на президента, ако той си затваря устата за истината. И когато Йотова е печелила одобрение с умерено консервативния подход, с това, че еврото не е гументирано от нея дълги години, изведнъж каже, ние трябва да работим за утвърждаване на еврото, или да твърдиш, че си евроскептик, пък да си за Истанбулската конвенция, за мен това е политическа мушингия. И не ми харесва. И ние бяхме против еврото и сега смея да твърдя, ви казвам, че ние съжалявам, че България при еврото и предупреждавахме много пъти какво ще се случи заради спекуланти, заради липсата на работещи институции по контрола, заради липсата на желание на богатите да помогнат на бедните. Ние сме в ситуация сития на гладния не вярва, дива спекула и абсолютно никаква регулация в България. И той в момента може да направи нещо много просто. Дайте тия регулатори да ги сменим. Да приемем нов закон, сменяме ги, променяме ги, закриваме ги. За какво ми е регулатори, които се управляват от Делян Пеевски в момента? Българска банка за развитие ще избира нов управителен съвет от хората на Слави Трифонов, на Пеевски и на Борисов в надзорния съвет? За какво ми е директор на ВИК холдинга Пламен Манолов, който аз съм го изгонил като бях министър на спорта от спортните имоти заради далавери? За какво съм бе, господин Радев? И затова излизаме за президент, защото аз считам, че ние сме възможна алтернатива извън двете страни на монетата. От една страна Радев и Йотова и колегата от БТА Ваши, от другата страна Гюров и Кандев. Те с нищо не показват нещо по-различно. Пръскат се с пистолечета с вода. Обличат се и се събличат по 10 пъти и се гледат влюбено двама мъже. Това ли е президентската институция? Така че аз мисля, че меч в топ 3 е съвсем реалистично нещо, да не стане и нещо по-различно.
0: Добре, вие казахте обаче, не вярвате много на битката с олигархията, давайки примери едно и друго, но припомнете, има ли друг премиер, в случая говоря за Радев, който да е по време на заседание на Министерския съвет пред камери, да спомене имена на хора като Ами и таки със спорна репутация? Има ли, ако се сещате, припомнете ми.
1: А виждате ли докъде докарахме да споменеш имената на Таки и Нами на съседание да се приема като геройство? Е, как да я спомене Борисов като той мертак? Нали, как Бойко Борисов да го спомене? Как Пеевски да го спомене, които управляваха държавата? Защо ППДБ мълчаха, когато управляваха в сглобка за тях. Това е моят въпрос. Иначе, защо не е затворен този ресторан? Защо не са арестувани хора? Защо не е разпитван той Ами? Защото да коментираш някакво устройство, дали било цяло или не било цяло...
0: Ами не било цяло, защото в последния момент признание на Радев някакъв
1: не се реализира състава на престъплението. Да ви кажа защо не е цяло. Защото частите на това устройство сами по себе си не представляват престъпление.
0: Благодаря за този разговор.
1: Благодаря.
0: Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, сряда, 9 септември. Часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Започва да се изяснява все повече картината около състезанието за Дондуков 2. Инициативният комитет в подкрепа на Иляна Йотова беше учреден вчера, а от ГЕРБ обявиха финално, че няма да издигат собствен кандидат, но и няма да подкрепят никого. Кой ще е залогът на предизборната кампания, която предстои, кои са възможните изненади, ще коментираме в минутите след 8. И още, защо близо 60% от 15-годишните ученици не разбират текста, който четат според резултатите от последното изследване на PISA, и защо българското образование не подготвя децата за реалния живот, изводите, проблемите и възможните решения, очаквайте след 8.30.
1: Изводите са болезнени. Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Сряда е 9 септември. Една от най-противоречивите и натоварени с най-различни прочити дати в българската история. На този ден през 1944 година властта се поема от Отечествен фронт. Събитие, което много дълги години е официален празник, а днес се определя като начало на комунистическия режим в България. 8 десетилетия по-късно страната ни отново е на важен демократичен кръстопът с процедурата по избор на седмия президент от началото на прехода. Какви са очакванията, големите въпроси и новините, които ще определят деня? Следват в тази сутрин. Продуцент на предаването е Румяна Попова, а ето и останалите теми до края.
0: В 7.45 ще коментираме, ще изпразни ли справедливата стойност рафтовете в магазините.
1: В минутите след 8 между Иляна Йотова и Андрей Гюров ли ще е основната битка за Дондуков 2?
0: В 8.40 знанията на учениците защо са под базовото ниво по математика и четене.
1: А след 9 скандал с Айфеловата кула, защо символът на Париж беше затворен за посетители. И още.
2: Колко са шофьорите без книжка, хванати от полицията в Сливенско през почивните дни? Какви са версиите за пожара на незаконното сметище край Мездра и овладян ли е огънят? Защо над 700 декара земеделска продукция изсъхва на полето без вода за напояване? Ще ви кажем и къде ще има безплатни прегледи за учениците преди първия учебен ден.
1: Сега е ред на новините, обаче ме ми прави впечатление, Юля, колко добре са ни синхронизирали с цветовете стилистите, така че се очертава една хубава, все още лятна, свежа, синя сутрин.
0: И Криси е в добър синхрон с нас, прекрасно розово, ще видите само след малко, останете с нас.
3: Добро утро! В сряда, 9 септември, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Кристина Газиева. 46 дни до вота за седмия български президент. Днес е последният ден за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори на 25 октомври. Документи в Централната избирателна комисия могат да се подават до 17 часа днес. След този срок партии и коалиции вече няма да могат да се регистрират в участие в вота. До сега документи за участие са подадени от 8 партии и 6 инициативни комитета. Следващият важен етап е регистрацията на самите кандидатски двойки. Имената на кандидатите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Началото на предизборната кампания започва на 25 септември. Междувременно, знаете, вече е учреден инициативният комитет, който ще издигне Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Сред учредителите са представители на науката, културата, спорта и политиката, а комитетът има 4 съпредседатели. Утре предстои да бъде учреден и инициативният комитет, който ще издигне Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират в Централната избирателна комисия. Изборите, бюджетът и автомагистрала Струма – това са част от ключовите теми на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Кабинетът ще обсъди подготовката за президентския вот на 25 октомври, тарифите за предизборните предавания по обществените радио и телевизия, както и допълнителни средства за Централната избирателна комисия и общините за организацията на изборите. Министрите ще разгледат и изпълнението на държавния бюджет през първата половина на годината. На дневен ред е и промяна в пътната карта за завършването на автомагистрала Струма. Вицепремиерът и външен министър на Молдова Михай Попшой пристига на официално посещение в България. В София той ще разговаря с българския външен министър Велислава Петрова. Основните теми са двустранните отношения, разширяването на сътрудничеството и подкрепата на България за присъединяването на Молдова към Европейския съюз. След срещата двамата министри ще говорят пред медии. В програмата на Попшой са включени и разговори с президента Илияна Йотова, председателя на парламента Михайла Доцова, вицепремиера Иво Христов и представители на парламентарната комисия по външна политика. И от света – хаос в небето над Великобритания, след като технически проблем отмени стотици полети. Неизправност в системите на ръководството на въздушното движение обърка общо близо 1000 полета. Засегнати бяха редица летища, включително най-голямото в Англия – Хитроу, както и тези в Шотландия и Ирландия. Само една от нискобюджетните авиолинии се оплака, че 65 000 нейни пасажери имат закъснения с до 8 часа. Превозвачи поискаха оставката на шефа на компанията, отговорна за ръководството на въздушния трафик. Британският регулатор е поискал подробен доклад за инцидента. А въпреки, че проблемът беше отстранен късно с нощи, наваксването на закъсненията ще отнеме време. Демонстрациите в Албания прехвърлиха 100 дни. С нощи се стигна и до арести след хвърлени яйца по автомобил на депутат. Стотици отново излязоха по улиците на Тирана в знак на протест срещу, по думите им, ширещата се във властта корупция и екологичната заплаха от одобрените мащабни строежи. Става дума за два проекта край защитени зони, чийто инвеститор е компания на зетя на американския президент Къшнър. Общата им стойност е 5 милиарда евро. Протестното движение беше кръстено «Революция на фламингото» заради емблематичните птици, населяващи една от природните зони. Фирмата, която ще строи луксозните хотели, обещава, цитирам, «отговорно отношение». И за финал представяме ви актрисата, изработена от изкуствен интелект, която получи главна роля в игрален филм. Тя се казва Тили Норуд и е красива 24-годишна брюнетка, само че не е реална. Майка ѝ, Елин Вардервелден, сравнява процеса по създаването ѝ с множеството пластове на лука. На критиките, че генерирането на подобни изображения изисква огромно количество енергия, противопоставя друг аргумент, че неживите актьори не хващат самолети и не харчат ресурси по различни снимачни дестинации. А от бизнес гледна точка смята, че изкуственият интелект може да отвори вратите към киното и на малки фирми като тяхната. Още новини след час, а сега останете с Тази сутрин.
0: Здравейте! Хладно е и днешното утро. Температурите навън сега в повечето райони са между 15 и 20 градуса, а във Видин и Кнежа и днес е най-студено със стойности около 11 градуса. След хладното утро и през деня днес ще стане горещо в повечето райони. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По-ниски ще бъдат по морето с температура на морската вода 24-25 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над планините на Западна България, ще се развиват купести облаци. Ще духа слаб вятър в Източна България, до умерен от изток, юго-изток. И през следващите дни очакват много слънчеви часове с развитие на купеста облачност. Температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. В събота и в неделя вече в западните и централните части на страната местата с валежи и с грамотевици ще се увеличат, а температурите ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време е за преглед на основните акценти в новинарския поток и от вчера и през нощта. Разбира се, в фокуса и днес, и в следващите дни, в следващия месец,
1: колко
0: са 46 дни,
1: да,
0: ще бъдат президентските избори. Факт.
1: Изяснява се все повече картината на предстоящото състезание за Дондуков 2. Един по един отпадат въпросите, които всички ние си задаваме през последните дни. А вчера кандидат президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев представиха и членовете на инициативния комитет, който ги издига. Десетки политици, общественици, артисти и спортисти застават зад тях в битката за доверието на избирателите на 25 октомври. В подкрепа на кандидатурата на Йотова, знаете, вече се обявиха формациите БСП, управляващата Прогресивна България и ВМРО. Инициативният комитет ще бъде ръководен от полярния изследовател Христо Пимпирев.
2: Вие мислите различно. Вие гласувате различно. Подкрепяте различни партии. Но имате своята силна, автентична визия за България. Позволете ми, уважаеми дами и господа, да се обърна сега към един много специален човек. Уважаема госпожо Иванова, скъпа Лили, благодаря ти не само за подкрепата. Благодаря ти, че си от хората, които най-много ни дават кураж. Аз изключително много ценя това.
3: Ще бъда още един гарант в президентството за демокрацията в България. Демокрацията е основата на съвременна Европа, в която България 14 века, всички българи, даваме 14 века своя принос, а нашето поколение нареди българската азбука сред трите в Европейския съюз.
4: Аз познавам госпожа Йотова от много години и съм сигурен, че тя ще се държи независимо, както се подобава на президента на републиката. Няма да бъде самоцелна опозиция на изпълнителната власт и на парламентарното мнозинство.
5: В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна, категорична държавническа позиция.
6: Господин Борисов няма за кого да мисля, че аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираше, аз ще бъда зад него.
7: Това е инициативен комитет от хора от всички сфери на нашата родина.
8: Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това.
1: Да, видяхме преди малко, потвърди си това, което Борисов каза преди няколко дни, че има хора на ГЕРБ в инициативния комитет, който издига Илияна Йотова за президент. Освен Вежди Рашидов, който е бивш председател на Народното събрание, прави впечатление името на Емил Радев,
0: евродепутат
1: от ГЕРБ, който и в своя позиция в социалните мрежи аргументира причините да застава зад нейната кандидатура.
0: Не застана пред камерите. Не пожела да се коментира със социалния, поза социалните мрежи.
1: Аргументът е, ГЕРБ не издигат собствен кандидат.
0: Да, това е
1: причината да изразяваме гражданската си позиция.
0: Това е голямата новина и всъщност това се случва за първи път.
1: От 2006 година.
0: ГЕРБ да нямат кандидат за президентски пост. Решението е взето след заседание на изпълнителната комисия. Идва един ден преди да изтече крайния срок за регистрация на партиите в ЦИК за вота, което всъщност е днес, 9 септември. Още в неделя лидерът на формацията Бойко Борисов заяви, че според него този път не трябва да се прави номинация за Дондуков 2. През последния месец в партията имаше задочни спорове вътре и различни мнения за позицията и дали трябва да има кандидат на ГЕРБ. Днес вече е ясно, че няма да се дава подкрепа и за друга двойка, която ще участва в вота, ако не бъде поискан официална подкрепа. Коментарът на партията за решението беше лаконичен.
9: Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов.
10: Когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
11: Времето, в което партийните лидери се издигаха за партийни кандидати, си спомняте на Първанов, Петър Стоянов и така нататък, изтече.
12: Според мен на президентските избори ние трябва да си имаме кандидат. Това не съм го говорил с никой.
13: Очевидно, ръководството на ГЕРБ е избрало втората позиция, че по-скоро би по-лесно менеджирало, да кажем, управлявало риска на национално равнище, да не изстигне на този етап кандидат, да се съсредоточи в работа с партийните структури, с това по какъв начин партията би изглеждала в близко бъдеще.
1: Да, и малко информация за това как ще гласуваме на предстоящите избори. Знаете, предстои вота да бъде изцяло машинен в секциите, които са с над 300 избиратели. Такива промени бяха приети от депутатите в изборния кодекс. Отпада и ограничението за това да има повече от 20 секции в държави извън Европейския съюз. Иначе вече стана ясно и какво ще е мотото на кампанията. Според Централната избирателна комисия, твоят глас, твоя избор ще е мотото. Продължава иначе регистрацията на партиите и инициативните комитети. От ЦИК призоваха всички участници за честна игра в състезанието за гласа на избирателите, като обявиха и още детайли в общо 100 посолства и представителства на България по целия свят. Ще има разкрити секции. Места за гласуване няма да има в страни с висок риск, като Сирия и Украина. Извън дипломатическите представителства ще има още 262 секции.
14: Твоят глас, твоят избор, това ще бъде слоганът на предстоящите избори за президент и вице-президент, като в тази кампания ще наблегнем на кратки, ясни послания, с които да информираме избирателите за важните срокове и за стъпките, които предстоят. Тоест, ще се опитаме гражданите да бъдат своевременно и навреме информирани.
0: И сега сменяме много-много рязко темата с едно много интересно интервю на Кана Рачева с директора на СДВР.
1: И с тревожни изводи за разпространението на наркотици в София.
0: Да, много тревожни изводи. Фентанилът измества от пазара хероинът, но марихуаната непрекъснато си качва цената. У нас килограм трева вече струва между 6 и 7 хиляди евро. Това каза в специално интервю за BTV директора на столичната полиция Николай Пелтеков. Той коментира и темата с откритие в Драгалевци заглушител, като за първи път разкри подробности от акцията.
15: Употребата на наркотици в София се увеличава непрекъснато през последните години, каза за BTV директорът на столичната полиция Николай Пелтеков. Схемите се запазват, но все по-често за посредници се използват непълнолетни.
16: От една страна некриминално проявен и от втора страна закона в България е по-снисходителен по отношение на прилаганите спрямо тях наказателни мерки.
15: Обикновено наркоканалите тръгват от Испания и през България стигат до Турция. По пътя цената непрекъснато расте.
16: От Испания тръгва между 3 и 4 хиляди евро, до България стига между 6 и 7 и Турция достига 8-9 хиляди евро. Ако трябва да използваме жаргона на улицата, който се използва, предпочитано не е канабиса, който се произвежда в оранжерия или както те го наричат лампа.
15: Освен марихуаната, от пазара не е излизал и кокаинът, докато хероинът се измества от фентанила.
16: Сега може да кажем, че хероин вече няма. И това от своя страна води до фентанила. Има оперативна информация, се разполага, че част от суровините влизат през от друга държава на територията на България.
1: От коя държава?
16: Да кажем, от Китай.
15: 20 дни след изчезването на заглушителя в квартал Драгалевци, столичната полиция още го търси, каза Пелтеков.
16: В автомобила са намерени елементи, които са част от система за заглушаване. Има допълнителна батерия, която служи за захранване на система за заглушаване. Факт е, че на автомобила отгоре има изнесени кабели, целта на които е да се достигне до антените, които се монтират. Факт е, че тези антени се слагат на тавана на автомобила, за да сигнала да е по-силен. Да, необходимо да има самия заглушител, който съдържа информацията.
15: А него го няма?
16: Към момента да.
15: Директорът на столичната полиция разказа и повече за акцията в комплекса в Драгалевци, за който е ясно, че има и тунели.
16: Говорим за някои сгради, говорим за взаимосвързани помещения помежду си с входни врати. За някои от които да достигнем, се наложи да използваме ножите на ключар.
15: Охранявали ли сте някога в годините назад въпросния ресторант?
16: Официално охрана на лица и обекти в този район не е имало.
15: Колко хора са разпитани досега?
16: Има образовано доста дено производство. Нека да не влизаме в конфронтации с Софийска районна прокуратура. Така иначе, за да бъде предоставена така информация, необходимо да имаме разрешение от наблюдаващия прокурор. Така че...
17: Ами, разпитан ли?
16: Ще отговоря по същия начин, както ви говорих преди малко.
17: Вие знаете ли къде е той?
16: Полицията знае всичко. Така ще отговоря.
0: Да, тема, която още очакваме доста резултати от тази акция и какво се е случило,
17: и
0: дали има изтичена информация.
17: И доказателство за това, че полицията наистина знае всичко. А иначе вчера беше опровергана информацията, по която се появи през последните няколко дни, за това, че Радев готви първите рокади в кабинета, знаеш, публичното пространство. Дори се завъртяха конкретни имена на министри,
0: няколко
17: за които
0: министри
17: се твърди, че
0: да.
17: Той не е доволен от тях и планира те да бъдат сменени. В вчерашния ден Румен Радев опроверга тази информация, като каза, че всички министри в кабинета и след първите 100 дни продължават своята работа в изпълнение на управленската програма на кабинета. Този коментар премиера направи в Пловдив по време на първа копка на най-големия китайски инвеститор у нас. И още няколко теми коментира Румен Радев в вчерашния ден. Той повтори, че в службите има обвързаности с съмнителни групировки и нарече предстоящата реформа в службите дълбока трансформация. По още една тема, след 2030 година винетките отпадат, а магистралите и главните пътища стават платени. Но за да се случи това, държавата ще разчита на публично-частно партньорство. За да се осъществят тези партньорства на практика, обаче ще бъде необходимо време. В Пловдив министър-председателя откри второ производство на най-големия китайски инвеститор у нас и направи първа копка на предприятие за медицински консумативи, след което инспектира и строежа на околовръстния път.
18: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали. Много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И това създава определени проблеми и най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки.
0: И сега фокус към една много-много притеснителна тема за грамотността на нашите деца. И всъщност това е много показателно за нивото на нашата образователна система. Много слабо представяне на българските ученици на изпитите за международно оценяване PISA. То се провежда веднъж на 3 години и цели да покаже до каква степен учениците разбират това, което четат и могат ли да приложат знанията си по природни науки и математика в реалния живот. Резултатите показват, че 58% от учениците на 15 години у нас четат, но не разбират прочетенето или, с други думи казано, са функционално неграмотни. По отношение на математиката, 57% от явилите се на изпита PISA могат да смятат, но не могат да се справят с реални житейски ситуации, свързани с числа. Като, например, да сравнят в два различни магазина, коя цена е по-евтина в проценти. И сега продължаваме с преглед.
17: Само да вметна тук, че от Образователното министерство признаха вчера, че имаме сериозен проблем на базата на тези резултати, които бяха оповестени. Чували сме различни тези през годините, включително оправданието. Нашите ученици ги обучаваме по друга система. Те не се обучават така, че да отговарят точно на изискванията, които поставя пред тях изследването PISA. Като опит да се оправдае, че всъщност това не означава, че не си вършим добре работата в училище, а просто конкретният тест е така изработен, че вади на показ определена част от подготовката, но така или иначе, знаеш, предстои реформа в образованието, ще се промени системата, парите следват ученика, би трябвало финансирането вече да бъде на базата на резултатите, предвиждат се и сериозни промени по отношение на дисциплината в клас един също много голям проблем.
0: Това може би е един
17: който става ясен също на базата на това изследване PISA, както и времето, което българските ученици прекарват пред екраните, и то с цел забавление, не с някакви образователни цели, което отново ни поставя на едно от водещите места в Европа с повече от 2 часа на ден прекарани пред екрана.
0: Спрямо предишното изследване има така
17: и влошаване.
0: Спад, влошаване доста сериозен, някъде мисля, че около 15%, но и фактът, че няма фокусиране на опит достатъчно според мен да се бъдат привлечени младите хора към конкретни казуси, да им се извадат силните черти. Там, където един е силен по математика, друг по литература, не може всички да бъдат еднакви. Така че наистина работата, индивидуалната отговорността на учителите също е много важна, без да критикувам никой, просто това е отговорност на не само на учителя, на цялото общество.
17: И на родителите.
0: Да, и на родителите. И преди да минем към така новините от света на времето, така да го кажем. Една информация от късно с нощи, издирваният парапланерист, който е паднал след състезание по парапланеризъм, е намерен без жизнени показатели. Това стана ясно и съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Полински спасители са го открили, като в операцията участваше включително и хеликоптер. Това е в много трудно достъпна планинска местност около хижа Соколна в област Стара Загора. За жалост, въпреки бързо започналата спасителна акция, мъжът, който е участвал в състезанието по парапланеризъм, е намерен без жизнени показатели. И сега отиваме към темата за времето. Стаси Цалова е при нас. С нея ще си говорим за какво ще бъде времето. Аз се замислих, че всъщност и за този тип състезания, парапланеризъм, вятъра е много-много определящ.
19: Да, то си има специален клон на метеорологията, който се занимава с времето за парапланеристите. Важни са и термиците, тези обеми въздух, които се издигат. Всичко е от значение. Те са като датчици за турбулентност парапланеристите и всъщност това е един рискован спорт, но пък е изключително красив и със сигурност усещането е неповторимо. Днес денят ще бъде спокоен. Утрото е студено, особено във Видин и Кнежа, отново 11 градуса, а през деня ще бъде слънчево, след обед горещо. Да погледнем, ако искате, какво се случва на Балканите. При нас няма кодове, но не така стоят нещата в съседна Сърбия. Виждате, включително в граничните ни територии, тези сръбските територии, които са на границата с България, има жълт код за високи температури, включително и оранжев код за опасни горещини. И в общи линии това е на Балканите с много високи температури, по-високи от обичайните за тази част на годината, но също така в крайните западни райони с условия за грамотевични бури. Можете да видите в Западна Гърция, че има и жълт код за бури, а в северозападната част от Балканския полуостров вече е по-сериозна обстановката.
17: При нас е спокойно.
19: При нас е спокойно. Ето и времето в Европа. В централните части на континента интензивни валежи, грамотевични бури и дори виждаме в Южна Германия и в Южна Швейцария има червен код именно за опасни грамотевични бури. И аз извадих, въпреки че има само една област в Швейцария с червен код, но швейцарските метеоролози толкова подробно са разписали проблема, че аз не издържах и реших да ви покажа какво са написали те. Червен код за една област, за изключително силни грамотевични бури, но открито, ако видите, че удря мълния, вземете клекнала позиция с колкото може по-малка част от тялото ви да докосва земната повърхност, но не лягайте на земната повърхност и също така избягвайте водоеми, също така открити територии. И ето, така направих една картинка, която може да покаже каква е тази поза, за която казват швейцарските метеоролози при

0: добре да стоят надалече. Ушите да се запушат, защото мълнията, грамотевицата е много пронизителна и може да ви оглуши след това. И защото има много неща, които могат да се направят, за да подобрят положението ви. Но най-добре, видите ли, че небето се покрива с облачност, видите ли на хоризонта, че има мълни, намерете подслон, за да не изпадате в тази ситуация. Да.
1: Чиста работа.
0: Но не винаги,
2: Е възможно. Дали в една... Ако си на Мальовица, малко трудно ще стигнеш до вкъщи.
1: Със сигурност, но се замислих, дали в една такава ситуация, сега като ни разказваш и тази, виждаме много добре тази поза, която трябва, дали ще се сети въобще?
0: Ще се сетиш. Тялото винаги се сеща, когато е в опасност.
1: Значи, виж колко е полезно.
0: Тези дни имаше една много голяма опасност. За щастие далеч от нас. Изригна много сериозен вулкан индонезийски и създаде проблеми за авиацията. Защо самолетите не могат да летят, когато изригва вулкан? Или всъщност могат? Консултирани самият пилот Марио Бакалов, за което съм му изключително благодарна. Ето да видите още какво става. Сигурно сте чували за вулкана Кракатао и за унищожителното му изригване през 1883 година. Експлозията близо до остров Ява, Индонезия, се смята за едно от най-разрушителните вулканични събития. На мястото на саморазрушилия се Кракатао, само 44 години по-късно, през 1927 година, се появява нов вулкан – Анак Кракатао, от индонезийски «Детето на Кракатао». Анак Кракатао е не по-малко опасен от предшественика си. През 2018 година, след изригването му, цунами отнема живота на стотици покрай брежето на Суматра и Ява. Хиляди са ранени. Така Анак Кракатао вече е в списъка с най-смъртоносните вулканични изригвания на 21 век. През последния месец Анак Кракатао отново напомни за себе си с пепел и лава, а от петък насам пепелта му затвори училища и летища. Може ли да се лети, когато изригва вулкан? Попитах пилота Марио Бакалов. Отговорът му е да, защото за пилотите решаващият въпрос не е къде се намира вулканът, а на къде вятърът отнася неговата пепел. Защото тя може да измине стотици километри, да остане почти невидима за бордовия метеорологичен радар и дори да спре всички двигатели на един самолет. През последните дни вулканът Анак Кракатао в Индонезия изхвърли пепел на височина до около 15 км. Вулканичната пепел не е просто дим. Тя съдържа микроскопични частици, скала и стъкло. В реактивния двигател те могат да се разтопят, да полепнат по вътрешните му елементи и да доведат до загуба на тяга или до пълното му спиране. Пепелта може също да удря предните стъкла като шкурка и да ги направи почти непрозрачни. На 24 юни 1982 година Boeing 747 на British Airways навлиза през нощта в облак от пепел от вулкана Галунгунг, също в Индонезия. Екипажът не знае какво има пред него. Един след друг спират и четирите двигателя. Джамбото се превръща в планер и започва да губи височина. След като излиза от най-плътната част на облака, пилотите успяват да стартират отново и четирите двигателя. Единият е изключен и самолетът каца безопасно в Джакарта с останалите три. Всички на борда оцеляват. Според Марио Бакалов, днес подобна изненада е много по-малко вероятна. При вулканична активност пилотите разполагат със специални карти, които показват прогнозното местоположение, височината и концентрацията на пепелта. При необходимост се променя маршрута или височината, изчаква се, а понякога се отменя полета. В симулатора пилотите тренират и действията при отказ на двигател. Екипажът от 1982 година се справя блестящо, но в авиация най-доброто решение на една аварийна ситуация често е взето много преди тя изобщо да възникне, обобщава Марио Бакалов. Да допълня, че всички затворени заради вулкана летища в Индонезия работят. В Индонезия има повече 120 активни вулкана. През последните дни са изригвали 6 вулкана, включително Анак Кракатао.
1: Да, мисля, че по последни данни над 2300 полета бяха заседнати.
2: Но съвсем за кратко всъщност продължи този проблем.
0: Да, за кратко, но търпят много критика индонезийските
1: вулкани,
0: специалисти, че не са предупредили пътуващите, защото този вулкан

0: изригва толкова активно от петък, а пък те много бавно реагират. И защо има критики, може би ще има промени там. Но ние да се върнем на времето у нас, защото Индонезия те да му мислят специалистите там, да ви кажа, че метеорологично за изследванията юни, юли и август са летните месеци, въпреки че астрономично, нали, септември по-голямата част влиза. И за това справката Национални институт по метеорология и хидрология на доцент Илиян Господинов е готова. Какво беше лято 2026-та? Да видим.
1: Лятото на 2026 година е по-хладно и с повече валежи от последните две лета. Но дори и така, лято 2026 е със средни сезонни температури над нормата по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Най-високата измерена температура е 40 градуса и 5 десети на 21 август в село Новачене, Плевенско. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4 градуса и 5 десети на 16 август в Самоков, а най-ниската минимална температура е измерена на връх Мусала на 23 юли. Тогава е било минус 2 градуса и 6 десети. В София най-високата температура това лято е била 35 градуса и 6 десети на 21 август, а най-ниската в столицата е била 8 градуса и 9 десети, толкова е било на 24 юли. Сезонните суми на валежите от климатичната норма са от 34% в Сунгурларе до 196% във варненското село Горен Чифлик.
2: Прекрасно беше лятото, според мен.
3: Стига с това, беше продължава и тази седмица.
2: И на мен не ми се иска да го пускам, но за съжаление вече в месеци има буквата Р. Нали? Знаем какво означава това.
0: Вървим... Означава днешните 11 градуса в Видени Кънежа.
2: Вървим към есента, но бяхме пощадени. Пет бяха горещите вълни в Западна Европа, нали така? Още през май месец започнаха.
0: Не съм ги броила точно, но беше много горещо лято в Западна Европа, докато при нас, макар и по-горещо от обикновено, от нормата, юни и юли бяха много
3: благосклонни. Нали така? Няколко градуса над средносрочната норма.
2: И сега което да го усетим. Желаем слънчева, приятна и прекрасна есен, която предстои.
3: И хубава седмица ще има, Стаси обещава. Благодарим ти, Стаси. Сега да кажем накратко какво има до края на предаването. В 7.45 ще изпразни ли справедливата стойност рафтовете в магазините?
2: В минутите след 8 ще говорим за предстоящата битка за Дундуков 2. Между Иляна Йотова и Андрей Гюров ли ще е основната битка?
3: 8.40. Знанията на учениците защо са под базовото ниво и по математика, и по четене.
2: В минутите след 9 скандал с Айфеловата кула, защо символът на Париж беше затворен за посетители. Останете с нас.

Здравейте! Хладно е и днешното утро. Температурите навън сега в повечето райони са между 14 и 19 градуса. В Видин и Кнежа и днес е най-студено, със стойности сега около 11 градуса. След хладното утро и през деня днес ще стане горещо в повечето райони. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По-ниски ще бъдат по морето с температура на морската вода 24-25 градуса. Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове, най-вече над планините на Западна България, ще се развиват купести облаци. Ще духа слаб вятър в Източна България до умерен от изток, юго-изток. И през следващите дни ни очакват много слънчеви часове с купеста облачност. Температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. В събота и в неделя, предимно в западните и централните части на страната, вече местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще се увеличат. Дневните температури ще тръгнат надолу. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на Пепи Бакърджиев, с който така новините в спорта, света на спорта, много събития има днеска. Изключително много.
1: София ще е под блокада, спортна блокада, което е много хубаво. Волейболна и футболна.
0: Да, как така подхрани интереса на хората. Затова ще след мъничко обаче.
2: Да, и тази сутрин продължаваме с предложения за активен начин на живот, като ви показваме серия от упражнения, които са лесни, подходящи за всяка възраст и могат да дадат добро начало на деня и да ви раздвижат. Време е за поредната тренировка с Лора Костова.
3: Здравейте, ден 3 от седмицата, в която тренираме за повече мобилност. Отново съм тук с Дени Гоцева, която е треньор и кинезитерапевт. Ние продължаваме обаче днес с лесни упражнения, укоражаваме всички да ги правят заедно с нас и те са отново фокусирани в горната част на тялото. Дени, с какво започваме днес?
4: Добро утро, Лора! Днес отново започваме с рамена. Ще започнем с бавни движения, за да раздвижим хубаво ставата. Хубаво завъртаме, минаваме отзад. И пак отиваме напред, високо нагоре, отпускаме в страни. Може да включим и дишане. Вдишваме нагоре, издишваме надолу. Хубаво, минаваш назад, раздвижи се. Високо нагоре, супер. Тук правим 7-8 повторения. Ако усетите нужда, може и повече.
3: Е, усеща се раздвижването. Дени, ти виждаш ли много млади хора, които така са по-сковани?
4: Разбира се, особено с заседналия начин на живот. Доста хора имат проблеми в тази област. Особено ако добавим и тренировки, нещата стават още по-зле. Сега ще включим една кърпа. Всеки вкъщи разполага с такава. Хващаме я широко. И от тук хубаво прекарваме отзад. И връщаме отпред.
3: Може някой да ни гледа от кухнята?
4: Абсолютно, могат да използват точилка или дори дръжка на парцал. Заповядай да пробваш. Хвани я максимално широко, защото е трудно.
3: Добре. И сега?
4: Дигаш високо нагоре и се опитай да я преметнеш.
3: О, ако не... това за скован човек като мен.
4: Ако не можеш, с по-широка кърпа, по-широк хват.
3: Така.
4: Би трябвало да е по-лесно.
3: За теб, да. За мен не.
4: Ако не можеш, просто стигаме максимално догоре и връщаме надолу.
3: Да, за момента аз ще седя по този начин.
4: Да, дай максимално нагоре.
3: Колко тренировки препоръчваш с ковен човек като мен?
4: Докато не я преметне кръпата назад.
3: Може, да, добре. Така, колко повторения?
4: Тук вече може да направим повече от 10.
3: Добре, който няма време за тренировки, нали, във фитнеса, каква е алтернативата за раздвижване, за повече мобилност?
4: Ами тези упражнения, които правим в момента и като цяло тази седмица, са подходящи за домашни условия, така че всеки може да си ги изпълнява вкъщи. Нямам време, не е оправдание за 5 минути, всеки има 5 минути, въпрос на приоритети, знаеш. Но ако искаме, може да добави ходене в парка, планини, всякакви полезни дейности на открито, особено когато времето ни позволява.
3: Да, това упражнение го препоръчваме повече повторения.
4: Сега ще отидем на земята.
3: Добре.
4: Заповядай насам. Оставаме на корене. От тук опираме предмишниците в земята, така. Слагаме едната ръка на тила. От тук хубаво отваряме страни и отново поглеждаме към лакътя. Това ще подобри мобилността в тази зона.
3: Полезно ли е и за врата тук?
4: Да, той също участва, но основно е за гръдния отдел. Изпълняваме бавно, максимален обем. Може да сменим ръката. И хубаво дигни нагоре, погледни към нея.
3: 7-8 повторения ли отново?
4: На страна, да. Супер. И сега ще легнем. Покажем още едно, което вече включваме малко повече активация на мускулите. Лягаме по корем. Ръцете са в позицията Y. Палците нагоре. От тук просто повдигаме ръцете, задържаме една секунда. Пускаме надолу. Тук вече участват повече мускулите.
3: Краката къде са?
4: Може да го правим на земята. Те не участват. Дигаме високо, леко задържаме. Много добро упражнение за тази област.
3: Супер, много ти благодаря, Дени. А пък ние утре ще продължим с подобна тренировка, обаче всъщност тя ще бъде за долната част на нашето тяло, тъй че ни гледайте отново по същото време.
0: Да, с Лора всяка сутрин се раздвижваме. И между другото, упражненията, които правят в момента тази седмица, са изключително полезни за гръбначния стълб, за така хубаво раздвижване, пък особено като си така по-напреднал с годините, господин Бакърджиев.
2: И ако прекарваш повече часове в седмо положение, и плюс това съм абсолютно съгласна с това, което каза треньорката, всеки има 5 минути, всичко останало е оправдание.
0: Да. Оправданието е като носа, тоест всеки го има.
1: Добре. Надявам се да няма оправдание за нашия отбор след матча до вечера със Северна Македония, да има еуфория, може би не та, като тази, която ще видим сега, ама тя да се случи към края на месеца, когато завърши Европейското първенство.
0: Първият матч, откриване днес.
1: Първи матч, откриване днес, 19 часа, Северна Македония. Това имам предвид, сега това са кадри от септември миналата година.
0: Това са хубавите спомени, да, които надявам се да се върнат съвсем скоро.
1: Надявам се да се върнат, надявам се да не предизвиква пък чак така голяма еуфория, защото едно първенство и едно класиране не трябва след себе си да води следващото с подобни чак такива очаквания, защото там в Филипините беше едно, сега е съвсем друго. Подозирам, че в залата ще има изключително много желание от страна привърженици на нашия отбор пак да играе добре, пак да е финалист, пак да печели медали, но в спорта не винаги нещата случват така, както са били предния път.
2: Така е, но народна земя, публиката винаги помага в играта, нали? Цялата тази еуфория, да подкрепа и отговорността става още по-голяма.
1: Някой път също тази еуфория малко, особено когато конкретни спортисти, не в случая волейболисти, но когато конкретни спортисти имат по-различна психика, по някой път пък не помага, защото след едно-две грешни отигравания и като чуеш публиката вместо ентусиазирано да скандира, да вика а пък ние в България много обичаме, да викам как можа, и малко се получава обратен ефект.
0: Седмият играч конкретно в волейбол може и да попречи, казваш.
1: Днеска няма да попречи. Не, в волейбол не, но на други спортисти, особено в футбол, много им пречи публиката. Там ако може да играят без публика, най-добре, за да ни много са такива лабилни малко. Не, в волейбол не е така. Мисля, че особено по вечер срещу Северна Македония, едва ли. Късно с нощи треньора обяви състава, този, който ще участва. От момчета, които виждате от Филипините, двама няма да бъдат само в отбора. Борис Начев е контузен, той нямаше и как да бъде. Едно от двете либера, така че като цяло е същия отбор, който спечели, който игра финал на световното първенство. И така, стискаме палци. Северна Македония не е от най-претенциозни съперници, но по-нататък нещата ще прогресират, докато стигне матч с най-добрия според мен в момента отбор на света, Полша, ама той е другата
0: команда
1: седмица.
0: Полска, другата седмица, да, сряда. Но преди това и Португалия и други.
1: Португалия, Украина е много силен матч в събота. Да. Днес около спортната зала ще ври екипи, защото се очакват 10-12 хиляди зрители. За софианци, затруднен трафик, трудно преминаване, около площада на авиацията и всички там тези райони, но това е положението, за хубаво е според мен.
0: Спортна блокада в София,
2: ще бъде блокиран, нали така?
1: Центъра по-неприятно, Орлов мост традиционно, когато има футболен матч, нещата... Ама да не отиваме в трафик новините, защото...
0: Не, това е важно за хората да ги знаят, така, тази неща, защото когато знаеш, се съобразяваш и на националния стадион ще бъде суперкупата на България.
1: Да, нали? Суперкупата по футбол, Левски играе с ЦСКА. Този път поне не знам да има шествия. Обикновено, когато играят Левски и ЦСКА, знаете, сините тръгват от Тодор Александров, минават по жълтите павета, блокират, дигат врява, червените от Иван Асен, през Орлов мост блокират Орлов мост. Сега поне не знам да има подобни неща. Надявам се да няма, че делничен ден ще бъде ужасно. Ужасно е положението в ЦСКА. При малко ви разказвах, че поне аз никога не си спомням преди матч Левски ЦСКА един от двата отбора да бъде с треньор в оставка. Христо Янев, снощи и вчера на тази пресконференция, няма време да го слушаме, но пресконференцията преди мача за Суперкупата, за всички нас изненадващо, каза, че това ще бъде последния мач и повече няма да води ЦСКА. На мен лично ми е изключително мъчно и криво, че Христо Янев няма да бъде част от българския футбол за сега, защото той е един от малкото цветни, умни, интелигентни, възпитани хора, които възпитават с присъствието си. За съжаление, българския футбол, интелектуалното ниво не му импонира много. И той падна жертва, поне според мен, на подобни процеси.
2: Колко време той беше начало?
1: Малко повече от година. Взе ЦСКА в катастрофално положение, го изведе до най-високите възможности. Но някои хора, които повече обичат тестостерона и други субстанции и не обичат книгите и четенето, направиха така, че той отнес да го няма.
0: И не ходят на стадиона за мачовете, точно, а за друга част от еуфорията, която те свият.
1: Понякога и не ходят на стадиона, като ходят на стадиона, правят това, което ти казваш. Зарових се вчера малко в коментарите около това събитие и понеже сигурно обсъждате резултатите на PISA, на децата, тези хора, които коментират ставката на Ярен, са родителите на тези деца много често и като виждам нивото на родителите, които възпитават децата си, по начин, по който пишат езика, който държат на въобще свинщината, която прочетах, разбирам, що децата, нали, не са виновни децата и учителите, а тези, които ги възпитават вкъщи, защото най-вероятно децата четат това, което пишат тяхните бащи и майки, по, в моят случай, по футболната тема, но най-вероятно да, така, изключително лошо за българския футбол.
0: Той, че... Даде ли, Пепи, извинявай, че се прекъсвам, даде ли мотиви? Каза ли, напускам, защо?
1: Боги, той в последните месеци беше подложен на зверски атаки от страна на привърженици на ЦСКА, които според мен не негодуваха до някъде справедливо от резултатите, но в голямата си част на лична основа. На всеки един матч той чуваше по адрес оставка, оставка. Даже в едно, той вчера почти се разплака. Даже някои колеги казаха, че на паркинга, когато се е тръгвал от пресконференцията, е плакал. Но само преди няколко седмици, след един голям успех на ЦСКА, класира ги за групите на европейски турнири, каза: аз ходя в София като най-мразения човек. Малко ми е тъжно.
0: Тъжно звучи, да.
1: Да. Дано ЦСКА намерят така, както Левски в лицето на този човек, макар и испанец. Човек, който дава друга култура.
0: Това натам отиват нещата. Къде? Очевидно. Еми към испанци...
1: Еми те преди изгониха и предния треньор Томаш по същия начин. Той също беше готин човек. И пак по същия начин феновете го сготвиха и го пратиха на кладата и така. Там няма угодия, но за съжаление няколко български момчета, които имат малко повече от футболния и интелектуален капацитет, не виреят в тая среда.
0: Това послага общата картинка и нивото.
1: Във волейбол не е така, така че всички залът до вечер. Така, да. Айде да вечера сме на волейбол и утре обсъждаме матча с Северна Македония.
0: Добре. Пепи, благодарим ти за тези коментари. И да, много интересни теми има в света на спорта. А сега ще преминем към темите от света на вашите сигнали. Отново да кажем, изпращайте ни ги в рубриката Аз репортерът на сайта btvnovinite.bg, както и на мейла тази долна черта сутрин @btv.bg. И първият сигнал днес е от Варна. Инженер Вутов ни изпраща тези снимки в мейла си. До нас разказва за ремонт в центъра на града, който е започнал преди 3 месеца с подмяната на плочките. При ремонта около нашата сграда, казва той, на улица Иларион Макариополски 15, тръбите на улиците дойдоха по-ниско. Майсторите, в кавички ги е сложил, вместо да отрежат и скъсят тръбите, ги надигнаха нагоре с кирките и по този начин оставиха, очевидно са оставили и състоянието на тези тръби. Има подадени жалби, обаче никаква реакция.
2: Да, обичайна ситуация, за съжаление. Следващият сигнал е от София. Изпраща ни го Александър Маринов. Той е направил снимките, които виждате сега в столичния квартал Люлин. И добавя кратък коментар. Когато казахме, че искаме зелени трамвай, нямахме предвид гора върху релсите. Кадрите са заснети на метростанция Люлин.
0: Да, сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. В 7.45 ще изпразни ли справедливата стойност рафтовете в магазините?
2: В минутите след 8, между Иляна Йотова и Андрей Гюров ли ще основната битка за Дундуков 2?
0: 8.40. Знанията на учениците защо са под базовото ниво? И по математика, и по четене.
2: В 9.20 скандал с Айфеловата кула. Защо символът на Париж беше затворен за посетители? Останете с нас.

Добро утро! Започват новините в 7. Аз съм Кристина Газиева. 46 дни до вота за седмия български президент. Днес е последният ден за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори на 25 октомври. Документи в Централната избирателна комисия могат да се подават до 17 часа днес. След този срок партии и коалиции вече няма да могат да се регистрират за участие във вота. До сега документи за участие са подадени от 8 партии и 6 инициативни комитета. Следващият важен етап е регистрацията на самите кандидатски двойки. Имената на кандидатите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Началото на предизборната кампания започва на 25 септември. Междувременно, знаете, вече е учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Сред учредителите са представители на науката, културата, спорта и политиката, а комитетът има 4 съпредседатели. Утре предстои да бъде учреден и инициативният комитет, който ще издигне Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират в Централната избирателна комисия. Изборите, бюджетът и автомагистрала Струма – това са част от ключовите теми на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Кабинетът ще обсъди подготовката за президентския вот на 25 октомври, тарифите за предизборните предавания по обществените радио и телевизия, както и допълнителни средства за Централната избирателна комисия и общините за организацията на изборите. Министрите ще разгледат и изпълнението на държавния бюджет през първата половина на годината. На дневен ред е и промяна в пътната карта за завършването на автомагистрала Струма. Вице-премиерът и външен министър на Молдова Михай Попшой пристига на официално посещение в България. В София той ще разговаря с българския външен министър Велислава Петрова. Основните теми са двустранните отношения, разширяването на сътрудничеството и подкрепата на България за присъединяването на Молдова към Европейския съюз. След срещата двамата министри ще говорят пред медии. В програмата на Попшой са включени и разговори с президента Илияна Йотова, председателя на парламента Михаела Доцова, вице-премиера Иво Христов и представители на парламентарната комисия по външна политика. И докато у нас ще избираме президент и вице-президент на 25 октомври, западната ни съседка ще гласува на предсрочни парламентарни избори. Президентът Александър Вучич обяви, че днес по обед ще подпише указ за разпускане на Народната скупщина и ще насрочи вота в Сърбия. До решението се стигна след близо 2 години на студентски протести, започнали след рухването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години. И в друга балканска държава политическото напрежение не стихва. Демонстрациите в Албания прехвърлиха 100 дни. Снощи се стигна и до арести след хвърлени яйца по автомобил на депутат. Стотици отново излязоха по улиците на Тирана в знак на протест срещу, по думите им, ширещата се във властта корупция и екологичната заплаха от одобрените мащабни строежи. Става дума за 2 проекта край защитени зони, чийто инвеститор е компания на зетя на американците. Президент Къшнър. Общата им стойност е 5 милиарда евро. Протестното движение беше кръстено революция на фламингото заради емблематичните птици, населяващи една от природните зони. Фирмата, която ще строи луксозните хотели, обещава, цитирам, отговорно отношение.
Транспортен хаос се очаква днес в Нидерландия заради 24-часова национална стачка. Служители на железопътния, градския и регионалния транспорт спират работа в знак на протест срещу планирани промени в социалната система. През целия ден няма да се движат влакове на нидерландските железници. Засегнати са и международните железопътни връзки, както и автобусния, трамвайния и метротранспорт в големите градове. Изключение ще бъде само влака Airport Sprinter, който свързва централната ЖП гара в Амстердам, летище Схипхол и Хофдорп, но и той ще се движи с ограничено разписание. Българското външно министерство предупреждава пътуващите да предвидят повече време и по възможност да използват алтернативен транспорт. Хаос в небето над Великобритания, след като технически проблем отмени стотици полети. Неизправност в системите на ръководството на въздушното движение обърка общо близо 1000 полета. Засегнати бяха редица летища, включително най-голямото в Англия Хитроу, както и тези в Шотландия и Ирландия. Само една от нискобюджетните авиолинии се оплака, че 65 000 нейни пасажери имат закъснения с до 8 часа. Превозвачи поискаха оставката на шефа на компанията, отговорна за ръководството на въздушния трафик. Британският регулатор е поискал подробен доклад за инцидента, а въпреки, че проблемът беше отстранен късно с нощи, наваксването на закъсненията ще отнеме време. И за финал представяме ви актрисата, изработена от изкуствен интелект, която получи главна роля в игрален филм. Тя се казва Тили Норвуд и е красива 24-годишна брюнетка, само че не е реална. Майка ѝ, Елин Ван дер Велден, сравнява процеса по създаването ѝ с множеството пластове на лука. На критиките, че генерирането на подобни изображения изисква огромно количество енергия, противопоставя друг аргумент – че неживите актьори не хващат самолети и не харчат ресурси по различни снимачни дестинации. А от бизнес гледна точка смята, че изкуственият интелект може да отвори вратите към киното и на малки фирми като тяхната. Следващата емисия новини е в 8 часа. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" и вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Ritchson.
11: I want to get out of this car.
12: I know we can't get out of the car right now.
13: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове. Преди обед на места в източните райони ще има ниска облачност, а купеста очакваме след обед главно по планините от Западна България. Максималните температури още малко се повишават. Очакваме между 28 и 33 градуса. Вятърът остава слаб, в източните райони до умерен от изток, югоизток. По Черноморето предстои предимно слънчево време. Максималните температури там отново ще са малко по-ниски от останалите райони. Очакваме между 25 и 28 градуса. Тази на морската вода остава около 24-25. По планините също очакваме много слънчеви часове. След обед, главно в масивите от Западна България, предстоят увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни отново очакваме предимно слънчево време. Сутрин на места в източните райони има условия за мъгли, а след обед предстои развитие на по-значителна купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Максималните температури в петък на места ще достигнат до 35-36 градуса. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. На места в западните и централните райони се задават краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури тогава ще бъдат в широк диапазон – от 21 градуса в Западна България до 30-32 в Югоизточна. А сега – успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Сега продължаваме с равносметка за нарушенията на пътя през почивните дни. Близо 700 нарушения са установени в дните от 4 до 7 септември само в Сливенско. При поредната полицейска акция са съставени 30 акта и 654 фиша на шофьори и пътници.
1: С дрон и с небрандирани автомобили са установени 36 рискови изпреварвания на магистрала Тракия. Какво стои зад тези шокиращи цифри и помага ли засиления контрол на пътя? Дани Атанасова сега ще ни каже малко повече. Включваме на живо от района. Дани, добро утро.
2: Добро утро.
3: Добро утро. Ние сме на входа на Сливен с познат сюжет. Сливенската полиция срещу нарушителите. А цифрите, които чухме сега в детайли, ще ни обясни комисар Димитър Кикьов. Колегите цитираха близо 700 нарушения за празничните дни. Това, което ви моля да коментирате, кои бяха най-фрапиращите от тях?
4: За мен по-важното е, че през празничните дни на територията на ОДМВР Сливен не настъпиха тежки пътно-транспортни произшествия, което е най-радостното от цялата ситуация. Имаме констатирани няколко драстични нарушения. Едно от тях е водач на влекач с полуремарки. Въпреки въведената забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, същия се движи по магистралата, беше изведен на един от паркингите, запознат с заповедта, предупреден. Въпреки това, минути след като ние тръгнахме, водача потегли от паркинга.
3: И пак се срещнахте.
4: За негово съжаление се срещнахме. Свидетелството му е отнето незабавно за срок от 3 месеца.
3: Има един случай на шофьор в аварийната лента на лек автомобил. С него какво се случва?
4: Ами водач на лек автомобил. Видимо автомобила беше повреден. Движи се с бавна скорост в аварийната лента. Преди една от бензиностанциите направихме опит да го изведем, което е редно. Все пак да припомним, че аварийната лента е за спиране при аварийни ситуации, не за движение. Водачът не се отклони на бензиностанцията, продължи своето движение, което също ни принуди да го спрем на следващата и отново санкцията е отнемане на свидетелство.
3: Тоест, колко свидетелства бяха отнети? Само да се обърнем, за да виждаме проверките.
4: Тези почивни дни отнехме 2 свидетелства на водачи, именно за движение в аварийната лента и за неизпълнение на разпореждането на контролните органи.
3: Дрон, небрандирани коли, полицай под прикритие, както ги наричаме ние, били сме с вас на подобна акция. В цивилен автомобил много изненадващо, слагате сигнализация, буркани, спирате тези, които вече са минали покрай вас с висока скорост. Това е един от възможните сценари.
4: Да, един от възможните е небрандиран автомобил. На главен път едно Римско 6. Само за час и половина с небрандиран автомобил бяха установени повече от 9 нарушения за неправилно изпреварване. Това е една от най-опасните маневри. Друг подход, който прилагаме, това е при движение на автомагистрала. Стараем се да намаляме скоростта. Тоест, полицейски автомобил се движи в лявата лента с трафика, с скорост около 140-145. По този начин ние се стараем да успокоим движението, за да накараме шофьорите да се движат сравнително бавно.
3: Исках да попитам и вашите колеги. Вече спряха няколко коли. Имаш ли хора в нарушение преди да започне това живо включване?
4: За момента няма констатиране на нарушение. Имаше само един водач. Пробата му за алкохол показа 0,25, но това е под наказуемата стойност, така че...
3: И на оснощи и още не е стрезнял съвсем. Благодаря ви. Само да попитам, добро утро. Как се казва?
5: Добро утро. Иван Йорданов.
3: Иване, откъде и за къде пътувате?
5: Ами пътуваме тук, берем.
3: Берете нещо тук наоколо. А какво точно, каква проверка минахте сега, за алкохол?
5: Да, за алкохол.
3: Наред ли е все?
5: Всичко е наред.
3: Да ви питам вашето мнение като шофьор за тези проверки. Трябва ли да ги има? Важно ли е?
5: Да, разбира се. Как?
3: Благодаря ви, лек път ви пожелавам. Сега, комисар Кикьов, ще продължат тези проверки, да кажем, вероятно, не само в празничните дни, но и ден като днешния, както виждам.
4: Да, контролът ще бъде засилен. В празничните дни изкарваме максимален ресурс. По време на дългия уикенд имахме ежедневно минимум по 20 екипа. И нещо друго искам да предупредя водачите, които се движат по автомагистрала Тракия Хемус. Лявата лента е само за изпреварване. Имаме санкционирани петима водачи, които продължително време се движиха в лявата лента, при условие, че дясната е свободна. Това създава неудобство за останалите водачи, особено ако скоростта им е ниска.
3: И накрая нека да кажем, че ще бъдете безкомпромисни. С вас говорихме за един случай преди да започне включването. Шофьор в ареста вече 6 месеца с множество нарушения. Него сме го снимали, така че присъди има за най-тежките нарушения. Да предупредим нарушителите.
4: Да, за всяко едно нарушение взимаме отношение, а особено тия, които са системни нарушители, те са под наш постоянен контрол и правим всичко възможно да бъдат санкционирани, за да се превъзпитат.
3: Много ви благодаря, надяваме се. А тук проверките продължават.
1: Да, Дани, благодарим ти. Само да припомни това, което казахме в началото. Само за трите почивни дни, близо 700 нарушения само в Сливенско, което е много показателно. И апела наистина на полицията да кара, че лявата лента е само за изпреварване, но с една много важна оговорка на места. Магистрала Тракия е кошмарно да караш в дясната лента, защото то е на вълни, друса и... не е много приятно.
0: А на места и в лявата е същото положение.
1: На места и в лявата. Да, но тя като че ли е една идея по
0: за щастие на фона на всички тези установени нарушения не се е стигнало до тежки инциденти. Също и това отчетоха от полицията. А сега отиваме в Мездра, за да разберем дали е изгасен пожарът на незаконното сметище там. То се запали и вчера по обята. Гасенето продължи и през нощта. За малко да изгори и кръвеферма в съседство. За ситуацията в момента и знае ли се кой е подпалвачът, ще разберем сега от Маргарита Стефанова. Добро утро, Марги.
1: Добро утро, Марги.
0: Още пуши зад гърба ти.
2: Здравейте, колеги! Сега ще ви покажа какво правят пожарните цяла нощ тук на незаконното сметище в западната промишлена зона на Мездра. Ето, идва пожарната, отива, връща се с вода, без вода. Въпреки това, сметището продължава да гори. Пожарът е локализиран, но не е загасен. И се случи това, което предрекоха пожарникарите. Градът цяла нощ беше под димна пелена, падна атмосферното налягане. Хората затваряха прозорците, имаше и сигнали. Симеон Цанковски, вие сте главен инспектор, началник на пожарната служба в Мездра. Защо не можахте да загасите пожара? Какво се случва? Колко часа вече сте на терен?
6: Работиме от над 17 часа без прекъсване. Просто имахме липса на инертен материал през нощта. Прекъсна се доставката на земя и инертен материал през нощта.
2: Колко вода изляхте над сметището?
6: Ами над 140 тона вода е изляна. Продължаваме работата и ще продължим докато приключи, докато ликвидираме самия пожар.
2: Много хора от Мездра казаха, че изобщо не знаят, че тук има сметище. На мен главата ми не го побира. Как може тук да има и строителни и битови отпадъци в района на Мездра? Какво ли не? Аз видях и матраци, и туалетни, и седалки детски от автомобили, и мебели, и бутилки. То това нещо, като се запали, няма как да спре.
6: Ами да, много е трудно гасенето, както казах и вчера. Много е голямо горимото натоварване. Правиме всичко, което е по нашите сили и ще продължим да го правим.
2: Помогна ли ви някой тази нощ?
6: Ами специално през нощта не. Специално през нощта сме само екипите на пожарната.
2: Казахте колко вода е излята?
6: Над 140 тона вода е изляна.
2: И въпреки това към момента...
6: Въпреки това към момента...

0: момчетата и друго не виждам аз. Това трябва да...
1: Добре, но аз виждам купчини с опаковки от храна, с нещо друго. Това означава ли, че само общински камиони карат, което е абсолютно е недопустимо тук, защото има регионално депо, което обслужва Мездра и Враца?
0: И частни камиони, абсолютно всекакви, то няма никаква бариера да идват до тук.
1: Добре, нищо, и вие сигнализирате и какво става? Вие се карате?
0: Аз съм спирал 2-3 пъти камионите, те се обаждат, идва полиция, не имам право да тук да...
1: Да се разпореждате?
0: Да, пътя е бил общински и така.
1: Представителя на общината Ивайло Тошев, вие как ще приемете тези обвинения? Не може да продължава тази ситуация. Така казва, че поне 2 или 3 пъти тук се пали това сметище.
2: Това доброто право искам да кажа. Да, действително до 1 часа работеха и колегите от общинско предприятие Чистота, Байер, камион, доброволец Даниел, знам само първото име, което е, с Байера, товареше човека оттам, другия Байер, който беше нашия на Чистотата, буташе пръста и камиона пак на Чистотата.
1: Разбрах, че кмета на Крета е дошъл с някаква друга техника.
2: Кмета.
1: Да, обаче сега няма никого.
2: Идват, чакам ги. Значи, ние имаме 1-2 шофьори и 1 багерис. Тези хора са работили до 1 часа.
1: Мерки някакви ще вземем.
2: Да.
1: Какви мерки ще вземем?
2: Това ще бъде депонирано. Говорили сме с господин Аспарук, ще бъде депонирано това и то ще бъдат сложени огради. Всеки ден получаваме, може, 1000 сигнали за нерегламентирани сметища. Ходим, чистим...
1: Цялата община.
2: Цялата община.
1: Въпрос на контрол и въпрос на съзнание, сега доколкото разбирам.
2: Разбира се, трябва да има съзнание от хората. Значи това не е само Чистотата. Тук идват абсолютно всички хора да си хвърлят буклуците.
1: Надяват се на помощ пожарникарите. Кога смятате, че ще изгасите сметища?
3: Не можем да кажем кога ще го изгасиме. Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена.
1: Благодаря. Такава е ситуацията с сметището в Мездра. То продължава да гори, въпреки че пожарът е локализиран, но трябва да се вземат и много сериозни мерки от страна на община Мездра, тъй като се оказва, че сметището е нерегламентирано и вече няколко пъти се пали.
4: Да, Марги, да благодарим на хората, които се занимават активно с това да загасат сметището, но това, което виждаме зад теб, е абсолютно безобразие и човека казва, подавал е сигнали, 3 пъти се е палил за 1 година и продължава да стои там, което трябва да бъдат взети спешни мерки.
5: Повече от 17 часа пожарникарите правят опит да изгасят пожара там. Разбрахте, до момента са изразходени 140 тона вода и усилията продължават и следващите часове.
4: Сега да кажем какво предстои до края на предаването. 7:45. Ще изпразни ли справедливата стойност рафтовете в магазин?
5: В минутите след 8 между Иляна Йотова и Андрей Гюров ли ще основната битка за Дундуков 2?
4: 8:40 ще говорим по една много притеснителна тема. Знанията на учениците, защо са под базовото ниво и по математика, и по четене.
5: В минутите след 9 скандал с Айфеловата кула, защо символът на Париж беше затворен за посетители. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък.

0: подарък Бижо от BIRSE.BG.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купи билети.BG. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Предимно слънчево ще се задържи времето и днес. Развитие на купеста облачност очакваме в следобедните часове, главно по планините от Западна България, но валежи почти няма да има. В момента навън все още е сравнително хладно, но през деня температурите значително ще се повишат. Очакваме максимални стойности между 28 и 33 градуса. По Черноморето предстои предимно слънчево време. Там очакваме максимални температури между 25 и 28 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините също се задават много слънчеви часове. След обед, главно в масивите от Западна България, ще се заоблачи, но валежи почти няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса на 2000, около 18. През следващите дни отново очакваме предимно слънчево време с условия за мъгли в сутрешните часове. След обед предстоят увеличение на облачността над Западна и Централна България. На отделни места там ще превали, а по планините е възможно и да прегърми. Максималните температури в петък на места ще достигнат до 35-36 градуса. Към събота и неделя предстоят по-сериозни увеличения на облачността над западните и централните райони. На места там се задават краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Тогава в Западна България температурите значително ще се понижат, а в югоизточните райони остават над 30 градуса. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: следващите минути по зрителски сигнал отиваме в Каварненското село Селце, защото земеделски производители там 12 ден не могат да поливат продукцията си, тъй като няма вода.
1: Да, а по думите им, причината за безводието е изгоряла помпа и също така бездействието на напоителни системи. Петромира Кирчева е при земеделците с повече подробности. Петромира, добро утро.
2: Добро утро. Първо искам да ви покажа как изглежда част от насажденията. Това е червен пипер, който тук хората казват, че всъщност до първите слани трябва да събере. Миналата година това е било до средата на декември. Тази година обаче едва ли ще има какво да предложат на пазара. Виждате, част от хората се събрали тук за почти всички. Замеделието е основен източник на доходи. Екатерина Кирчева е до нас. Тя е един от големите производители с най-много площи. Кажете ми това нещо, как се отразява безводието и как се справяте?
3: Това е култура, която тя иска основно вода, защото без вода няма как. Валя ни скоро малко дъжд, обаче то за няколко дена се едно нищо. А то няма ли вода и поне малко храна, то се едно, то не може да го изхрани. Растението започва да се загива.
2: Част от тук от продукцията ми казахте, че всъщност ще остане тук, така ли?
3: Да, ще остане, защото тя нагоре то остава съвсем дребно и то на пазара няма как да се продаде.
2: Елиф, вие обработвате на две места. Казахте, че при вас вече нещата са много трагични.
4: Тотал. Добро утро да кажа. Тотал. Просто ние приключахме, защото ние сме крайна точка за напояването. Ние не стига до нас въобще вода. Никакво отношение от никой. Имахме събрание, но никой не пожела да дойде и казаха, че може да нямаме повече вода.
2: Какви загуби търпите?
4: Големи загуби. Много големи загуби. Ние не можем, нямаме в момента с какво да си платим торови препарати. До 15 септември не са сроковите, където сме взимали на консигнация. Искат си парите. Ние няма да можем да ги платим.
2: Тук има и доста млади хора, които се занимават с земеделие. Кажете ми, вие колко декара обработвате и какво е положението при вас?
5: Малко декара обработваме, ама за всеки колкото има, трябва да има възможност да поля. В случая няма. Или иначе нещата вече са на приключване. То спреш ли да полюваш, да туриш, да третираш както трябва растението и всичко е това.
2: От напоителни системи обясниха, че всъщност аварията е възникнала следствие на токов удар и е изгоряла помпата. Екатерина, вие ми казахте, да, че вие сте търсили информация от тях. Какво ви отговарят?
3: Ми отговарят, че в момента директора, който има правомощие, той е в отпуска и го няма. И няма кой да...
6: Няма кой да вземе решение адекватни. Добро утро. Няма кой да вземе де-факто адекватни решения, тъй като директора на напоителна система в момента, който е бил в отпуска.
2: Вас това нещо удовлетворява?
6: Нас това нещо въобще не задоволява. Смисъл такъв, че... Не може след като е в отпуска, би трябвало да има някакъв заместник, би трябвало да има и човек, който отговаря за тези неща. Дори да е в отпуска, все пак той, според мен, би трябвало да може да си даде разпорежданията, какво се прави по въпроса.
2: И въпреки това се отпуска някакво количество вода, то стига ли изобщо за какво?
3: Нищо не стига, то е просто колкото да се каже, че нещо има. То е за 3 дена пълним изравнителя и всеки като отвори и за 2 часа и половина вода няма. Налягане няма. И то поливка?
4: Никаква.
2: Какво ни отговориха от Министерството на земеделието и храните, които са принципал на дружеството, на очаквания тук от земеделците въпрос, кога ще бъде възстановено водоподаването? Те ни обясняват, че тук водоснабдяването се осъществява чрез дълбоки сондажни кладенци, поради което отстраняването на аварията изисква специализирано оборудване. Дружеството е предприело необходимите действия за осигуряване му, след което ремонтните дейности ще бъдат извършени в най-кратък срок. Кога ще бъде този срок обаче, никой не знае. Вие също сте млад човек, който се занимава с земеделие. Как мислите, без вода земеделие става ли?
7: Не, определено не. Няма ли вода, нямаме нищо.
2: Заплашени ли сте и от фалити да приключите с това?
7: Ма ние вече, почти вече приключихме. То няма. Като добив нямам нищо вече.
2: Кой е отговорен според вас?
7: Държавата. Като цяло държавата.
2: Катя, чухте какво отговориха и на... Чухте какво отговарят и какво отговориха и на наше запитване. Няма срок всъщност какво ще се случи.
8: Да. Не е започнато да се демонтира. То просто ще стои още там. Кога ще го демонтират, кога ще се отремонтира, кога ново ли ще купуват. То ще мине още 20 дни.
2: И какво и, ще се случи?
4: Приключваме. Приключваме.
6: Сезона приключва.
4: Приключваме. Има ли, нали, тия до сега трябваше да вземат действие, отношение, никакво отношение. Никой не е дошъл да напопита как, какво става. Един е в отпуска или другия е на почивка в Турция и така нататък.
2: А със средствата, които сте вложили, успяхте ли поне с тази продукция да възстановите? Добро утро и на вас.
9: Добро утро. На всички зрители, ние успяхме. Ние сме вложили средства от собствения си джоб, не сме взимали на консигнация и са изключително високи разходите. И до момента не сме успели да ги избием.
2: И от тук нататък до година ще засеете ли отново?
9: Ами, ще видим. Ако успеят да оправят помпата, да пуснат вода, да можем да подхраним пипера, може и да се занимаваме отново.
2: Някакви действия? Обмисляте ли да предприемете някакви други по-сериозни действия?
10: За сега ние ще чакаме да видим какъв ще отговорят.
2: Ами отговора го чухте, това е. Някога, може би, ще имате вода.
10: Да, някога, не знам.
2: Ами това е, вижда.
8: Напоителни системи.
2: Ще търсите какво?
8: Обезщетение.
4: Да. В договорите пише до кой месец беше. До края на сезона трябва да имаме вода. Така пише във... Всеки един има договор тук. Ние сме, нали, разписали договор, че ще не имаме вода напоителни. Но такова нещо ние нямаме.
2: Ами виждате, говори се за поливно земеделие. Това всъщност са, може би, единствените площи тук в Добруджа, които се поливат. Обаче вода няма. А това е, това е нещото, което... Вече, това са чушките, които са приключили, казват тук земеделците.
0: Да, благодарим ти, Петромира. Договор има, вода няма, изгорява помпа, липса на напояване, унищожена продукция. Такава е реалността за тези земеделски стопани.
1: Да, директор на почивка и чакаме да кажем само, че това продължава 12 дни. Кога ще бъде решен проблема, все още не е ясно. В следващите минути ще говорим по изключително важна тема, която засяга всички нас, и тези земеделски производители, други и преработватели, и нас като потребители. Става въпрос за цените на храните в магазините. Изтече срокът за обсъждане на методиката за така наречената справедлива стойност на храните. Ясно ли е вече как държавата ще определя кое е справедливо? Ще доведе ли това до реален спад на цените и ще се нормализират ли печалбите по веригите, или сметката отново ще бъде платена от производители, преработватели и потребители? По темата ще разговаряме с Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, или по-популярно казано, господин Вълканов, обединявате големи вериги, търговски вериги, нали така?
11: Големи търговски вериги на хранителни и нехранителни стоки, да.
1: Да, добро утро. Нека да започнем първо от там. Да обясните простичко, какво точно предлага държавата и защо поискахте тази методика генерално да бъде изтеглена?
11: Аз няма как да обясня просто това, което предлага държавата, тъй като тя самата не може да го обясни по прост и ясен начин. Това, което стана ясно на работната среща в Министерство на икономиката, е, че и това беше признато от самите автори на тъй наречената формула, че тя самата не работи, има грешки в нея. Изходните данни, които се вземат, също са сбъркани, тъй като те не са релевантни към това, което се случва на пазара.
1: Тя в момента се обсъжда, нали се пак да...
11: Говоря за общественото обсъждане, приключи всъщност на 7-ми.
1: Версия 1.
11: Цените, които се използват за стоки, борси и тържища, практически не са релевантни. А по думите на самия земеделски министър Абровски, и цените на внос не са много релевантни, тъй като според него има внос на занижени цени. Ако според един министър данните за вноса не са коректни, как според друг министър това може да бъде репер за каквото и да било, на всичко отгоре с претенцията да се нарича справедливо? Аз обаче искам да отворя една скоба. Вие започнахте разговора с това, че цената ще платят производители, преработватели и потребители. Цената ежедневно се плаща и от търговците.
1: Да, цената на цялата верига.
11: Цената на безхаберието, това, което видяхме току-що в този репортаж. Много хора ходят вече в Гърция, ето, за отпуски също стана дума. Всеки като мина границата вижда, че гърците по 4-5 декара да имат, те ги обработват, грижат за земята и се напояват. Това, което виждаме тук, го няма, не е така. Как може да си говорим тогава и защо да изместваме разговора в посока на някакви имагинерни понятия като справедлива стойност? Извинявайте, обаче изкушавам се да направя просто тази символна връзка днеска, 9 септември. Утре ще обявиме справедливата стойност на цените. Може би други ден трябва да национализираме мандрите, защото няма друг начин, може би, държавата да гарантира, че всички ние пък като потребители ще дадем преносиране, което не е със завишено количество вода, примерно в него. Което също беше като тема миналата седмица, мисля.
0: Така, след като има признание от страна на властта, че грешка във формулата има и че очевидно това не е най-работещия механизъм, какво следва? Ще отстъпят ли от това свое намерение? Какво се разбрахте?
11: Да започнем с това, че има много прости решения, които в момента съществуват. Те са продукт на свободната инициатива на бизнес, на ентусиасти, на експерти по статистика и по маркетинг, които са разработили платформи, използващи цените, които всеки ден търговските вериги подават към Комисия за защита на потребителите, и са направили много по-адекватни сайтове с много по, как да кажа, юзер-френдли, т.е. добро възприятие потребителско, което показва и медианни цени, т.е. нещо много близко до това, което държавата сега толкова ниско по-основно се опитва да направи. Нищо не пречи просто да се прегледа правилно методиката на такъв сайт, да се види дали как той работи и да се промотира той, например, защото трябва всички да плащаме ние като граждани, като потребители, цената на този пореден глупов експеримент, която тя е изчислена на всичко отгоре, и по най-консервативни оценки 1,5 млн. евро, което трябва да го платиме всички, за да задоволиме каприза на някой, който мисля, че...
1: 1,5 млн. евро ще са разходите ли?
11: Да.
0: Какво включват тези разходи?
11: Да. Всяка една такава административна мярка включва някакъв допълнителен ангажимент, който търговец трябва да изпълни. Той допълнителен ангажимент е свързан с доразработването на IT системи, с ангажирането на човекочасове, които трябва да подават определена информация. Само примерно по това подаване на данни към КЗП, което започна 8 август миналата година, разходите, които са направени, вече са значителни. Те изискваха специална интеграция на системите на търговците към сайта на КЗП. Всичко това струва пари, всичко това го плащаме ние през цените на храните.
1: А може ли, така като ви слушам, сякаш се чувствате несправедливо нарочени за този целият процес?
11: Ами то нищо в земеделието не е наред. А ние сме тръгнали да оправим търговията, където окей, може да си има някакви трески задяване, както в всяка една сфера на обществено-економическия живот, но пак слагаме каруцата пред коня. Разберете, голям проблем в България, в българското производство на селскостопанска продукция и на храни е, че добавената стоеност единица площ, така да го наречем, ако ние с вас е това студио, примерно си представим, че една нива, която обработваме, дали ще съеме пипер, домати, праскови, каквото поискате. Това, което ние с вас може да изкараме, ако погледнем средностатистически в България как стоят нещата, е в пъти, в десетки пъти по-малко, като приход и като добавена стойност от това, което получават гърци, холандци, поляци.
0: Там откъдето внасяме. Защо?
11: Ами, те причините са безкрайни, като започнем от това какви семена примерно се използват, от това използва ли се напояване или не, защото видяхме, че това е огромен проблем. В България под 2% от площите се напояват. Как се управлява изобщо на ниво стопанство всички разходи, защото мога да ви дам една друга статистика, тя всеки също може да си я провери. България, примерно пък, най-много се тури, най-много турове се използват на единица площ в полското производство. То дори не е необходимо. Никото не може да поливаме, защото турим толкова, никой не знае.
1: Добре,
11: тоест има толкова много сбъркани неща надолу по веригата,
1: които... Всички си задаваме, извинявайте, че прекъсвам, всички задаваме един много важен въпрос. Ако производителите, примерно, показвали сме производители на дини, които казват, купуват ми на 8 цента, а в магазини, на пазарите виждаме 50 евро цента на килограм, евро на килограм. Това е огромна разлика. ние всички си задаваме въпроси. Примерно и риба, ако купиш, да. Рибарите казват, купуват ми на няколко евро, примерно на 5-6 евро, а продават на близо 30. Защо? Къде е скъсана там веригата?
11: За някои от тези примери веригата може би е прекалено дълга и сложна. Обикновено, ако става просто прямо за покупко-продажба на дини през големи търговски вериги, това обикновено става с директна покупка от самия производител. Сега дали цената е 9 цента, аз дълбоко се съмнявам, но виждате, че в сезона в търговските вериги имаше дини на цени от 25-29 цента за килограм, може би до 50, 60, 70, 80. То това зависи от динята също, от сорта, от къде е докарана, дали от тук е купена, дали е внесена от Иран, Гърция или Хикс, друго място. Там, където веригата е по-дълга, неминуемо минава през повече ръце. Всичките ръце също искат да слагат нещо на масата си. Те също имат, полагат труд и трябва да си купат същите неща, които си купуваме ние с вас от магазина. Така че аз не мога да упрекна, прено един малък квартален магазин, че продава 1 килограм хубави български градински домати примерно на 4-5 евро килограма, защото той не може да пройде безкрайно количество домати, една част от тях неминуемо ще ги изхвърлите, като това е фира.
1: А упреквате ли една верига, че продава турски домати?
11: Защо трябва да упрекваме който да било, че продава
1: защото пък нещо, този което, голям внос
11: нещо, което трябва да задоволи в крайна сметка българския пазар, ние с вас си го купим, ами ако българските домати не са достатъчни като количество, за да задоволят нашето потребление с вас. Ние очевидно трябва да си внесем. Не само, че трябва да си внесем, ами това е, това е естествен механизъм да поддържаме цените ниски на вътрешен пазар, защото когато една стока е дефицитна, българската продукция е дефицитна в много направления, тя по-скъпа.
0: Да, да има по-голямо предлагане. След всички тези проблеми, които описахте в земеделието, виждате ли реални мерки, които са адресирани към тях? Тези кооперативи, например, които
11: планират управляващите? Нищо не виждам. Няма нужда да си хвърляме прах в очите с кооперативи. Ако производителите искаха да се сдружават, можеха това да го превърнат в собствена цел и механизъм, който да използват пред държавата за натиск. Вместо това, през цялото време, тия 20 години вече може би станаха откакто сме в Европейски съюз и раздаваме безкрайно количество пари в сектор земеделие. Основният разговор е около това колко пари са усвоени, колко пари са раздадени, колко пари са похарчени, на кой каква помощ сме хвърлили.
1: И за какво са похарчени?
11: И в крайна сметка, за какво са похарчени тия пари? Аз така и не чух, примерно земеделски министър да каже, защото сега почеха пада се въртат ни ирански помощи, пакистански помощи, глупости на търкалета ми. В крайна сметка, да излезе този човек и да каже, окей, ние ще дадем 200 милиона повече. Това ще доведе ли до 5% повече българско мляко, до 7% повече български праскови, до нещо измеримо. Защото тази година рекордни средства се харчат за земеделие от общата селскостопанска политика на Европейски съюз, т.е. европейските субсидии, национални средства, над 2 милиарда евро. Това е близо една четвърт, ако не е повече от всички приходи в сектора.
0: Проблема в начина по който се разпределят тези пари, защото виждаме, че на фона на всичко това, което казвате, земеделските стопани отново са недоволни, тези отново изхвърлят продукция.
11: Тези пари не отиват нито за напояване, нито за пътища в селските райони, т.е. за инфраструктура. Нито за това някой си купи някаква по-модерна машина, с която да може да съкрати примерно 5 човека и да си спести труд.
1: Какво
11: се отиват за това да си плати борчовете, примерно, на той, който го е снабдил с семена, с торове, или па да си купи нова кола, примерно. Те за това отиват и преди не отиват за нещо друго.
1: А те не са ли целеви средства?
11: Те са целеви средства, обаче по тая политика вие може да поставяте различни цели. Вие може да си поставяте различни таргети, които да постигате, и има безкрайен набор от механизми, през който да ги разпределите така, че или да стимулирате сдружаването, или кооперирането, както сега пак е модерно, нали да го наричаме. Или да стимулирате напояването, или да стимулирате управлението на риска в стопанството, т.е. там, където няма достатъчно вода да се управлява по някакъв начин, там, където има риск от градушки, също да се управлява по активен начин, а не после всички пак да чакат на държавата да ги спаси, защото пък, примерно, другата държавна компания, която отговаря за борбата с градушките, тя пък не си е свършила работата.
1: Добре, а какво е вашето обяснение? Много хора казват, разбира се, това не е доста е така спекулативно, но каквото беше в лева, стана в евро. Така или иначе всички усещаме по-високи цени. Какво е вашето обяснение?
11: Ами зависи за какво говорим. Със сигурност се забелязва в някои направление, доста сериозно увеличава на цените спрямо година назад или година и половина. Но това категорично не е така за голяма част от храните, които ние с вас всеки ден преносим или всяка седмица си купим от магазина. И ще дам само някакъв пример. Нали? Вижте млечни продукти, бяло сирене, кашкавал, вижте яйца, вижте свинско месо, вижте пилешко месо. Нищо от това не се е увеличило не само два пъти, цените му са абсолютно същи, които бяха и миналата година. Да, на плодовете на зеленчуците цените са по-скъпи, по-високи са, т.е. ако трябва да използваме правилната дума. И да ви кажа честно, аз не виждам как ще станат по-ниски. Първо, защото виждате какво е положението, вода няма, няма кой да бере. Ние не искаме да внасяме явно чужди работници, защото българите, те хората, които са тук, първо не са достатъчно, за да полагат труд нито в земеделието, нито в складовете, нито в търговията, ако щете. Въпреки това, ние сме занятили и сме си казали, ние па няма да внасяме работници, защото сме, не знам, някакви много специални тук. И като няма кой да работи, и като няма вода, и като ние нищо не е както трябва, после чуем, защото домата било 3 или 5 евро, ми той и 7 евро може да стане по този начин. И всъщност по-лесният вариант ще бъде да се внесе, да се внесе на по-ниска цена. Това е тъжната истина, но това е катастрофата последните 20 години.
0: Тоест, поред вас не е основателна критиката, че българските производители нямат достъп реално до търговските вериги, за да стигнат
11: до как да нямат достъп? Те в цели категории са основно български стоки по щандовете и това утре, ако отидем с вас в който да било голям хипермаркет, може да го установиме. Естествено, че имат достъп, най-малко, защото ние с вас също го търсим като потребители този продукт, българския, но български качествен продукт. Не всеки може да влезе на щанда, защото не всеки може да отговори на някакви критерии, които са напълно естествени. Било то за обем, било за качество, било за заготовка. Но затова пък си има 50% от пазара, който е неорганизирана търговия, малки квартални магазини, отворени пазари, директни продажби. Това е много съществена част от пазара, която всеки има достъп до нея, без значение дали отговаря на критериите на големите търговски вериги.
0: Каква е вашата оценка за кошницата с грижа? Чухме, че самите управляващи изказаха някакво разочарование за резултата, който виждат от нея. В същото време пък прави впечатление, че в съседна Гърция правят някакъв подобен модел с над 1600 стоки от първа необходимост.
11: Аз нямам оценка за кошницата с грижа по някои причини. Първо, защото не вярвам в такъв тип инициативи. Второ, защото сдружението не е страна по тази инициатива. Трето, защото нито една такава инициатива не може да замести конкуренцията и свободното пазарно поведение на играчите, които те показаха, че в ежедневието си всяка седмица могат да предоставят много по-атрактивни предложения от тези, които са включени в кошницата с грижа. Гърция, искам да отворя тук една скоба. Представлявам малко по-различен случай. Там има нещо като джентълменско споразумение, което засяга цялата верига. То не засяга само търговците, както нали, тук се направи. То засяга цялата верига. Тоест и преработватели и производители, които също се ангажират по някакъв начин да си контролират разходи, печалби и така нататък. И там да кажем, че това е по-възможно. Само, че в Гърция това започна да дава ефект вече на пазара на дребно, където и в гръцките вестници вече забелязват информации, че много малки търговци започват да излизат от бизнеса, тъй като за тях е непосилно пък да се конкурират с по-големи търговци, които в случая могат да организират толкова, нали, голямо мащабни инициативи. Между другото, в Гърция вече и големите търговци също са отрицателни резултати финансови. Така че всички тези експерименти имат своята цена, те не могат да продължат до безкрай. И в крайна сметка могат да бъдат една добра воля, временно явление, но те по никакъв начин не решават структурни проблеми, нито с цените на горивата, нито с цените на енергията, нито с цените на труда, нито с липсата на напояване.
0: Тоест, вашия извод е, че поредният експеримент, справедлива цена да и поредната нова формула няма да даде никакъв.
11: Тръгваме да оправяме нещо, което в значителна степен работи, когато нищо отзаде по веригата не е както трябва.
1: Да, тема, която очевидно ще продължим, така или иначе ще има още някакви версии, мисля, че на тази справедлива стойност, която...
11: Аз не съм оптимист, извинявайте, ще ви прекъсвам, ще ви кажа защо.
1: Съвсем кратко.
11: Много накратко. Нали, не бяха се съобразили с всички препоръки по Закона за защита на конкуренция и Закона за защита на потребителите, които бяха променени в началото на това лято. Те първа ще си берем ядовете всички ние, от тези глупости, които бяха натворени там.
0: С по-широките правомощи имате.
11: Така че не вярвам и тук да се вслушат в разума, но искам все пак да кажа, че е мъжко да признаеш, че си сгрешил, да дадеш крачка назад и заедно вече с бизнеса, защото тук не сме само ние, тук има още 15 организации на производителите, които казват, както казаха между другото и за ЗЗК и за ЗЗП, че част от тези разпоредби не работят. Това оказва бизнеса надолу по веригата, не оказват само търговците.
1: Да, и всъщност хубавото, че поне надяваме се, че след като се пусне на публично обсъждане, ще може да се бъдат взети мненията на всички страни и да се получи нещо балансирано и да го кажа така справедливо. Благодаря ви за този разговор. Сега новини и продължаваме с още интересни теми за битката за Дондуков 2.
12: Добро утро! Започват новините в 8. Аз съм Кристина Газиева. 46 дни до вота за седмия български президент. Днес е последният ден за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори на 25 октомври. Документи в Централната избирателна комисия могат да се подават до 17 часа днес. След този срок партии и коалиции вече няма да могат да се регистрират за участие в вота. До сега документи за участие са подадени от 8 партии и 6 инициативни комитета. Следващият важен етап е регистрацията на самите кандидатски двойки. Имената на кандидатите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Началото на предизборната кампания започва на 25 септември. Междувременно, знаете, вече е учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Сред учредителите са представители на науката, културата, спорта и политиката, а комитетът има 4 съпредседатели. Утре предстои да бъде учреден и инициативният комитет, който ще издигне Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират в Централната избирателна комисия. Изборите, бюджетът и автомагистрала Струма – това са част от ключовите теми на днешното редовно заседание на Министерския съвет. Кабинетът ще обсъди подготовката за президентския вот на 25 октомври, тарифите за предизборните предавания по обществените радио и телевизия, както и допълнителни средства за Централната избирателна комисия и общините за организацията на изборите. Министрите ще разгледат и изпълнението на държавния бюджет през първата половина на годината. На дневен ред е и промяна в пътната карта за завършването на автомагистрала Струма. Близо 700 нарушения на пътя в Сливенско само за последните 4 дни. При поредната полицейска акция са съставени 30 акта и 654 фиша на водачи и пътници. Над 20 екипа на полицията излизат на терен, за да спрат нарушителите. Над автомагистрала Тракия е пуснат дрон, а полицаи под прикритие с небрандирани автомобили установяват 36 рискови изпреварвания. Двама водачи са с отнети книжки. Проверките на пътя продължават и днес.
13: Най-фрапиращи се движение в аварийната лента, за която се предвижда солидна глоба и отнемане на книжката, както и за неизпълнение разпореждане на контролен орган. Водач на товарен автомобил си позволи, въпреки забраната за движение на товарни автомобили над 12 тона, да не изпълни разпореждането на контролния орган. След като беше изведен на паркинг, малко след това продължи. Спрян на следващия паркинг, санкциониран, свидетелство отнето за срок от 3 месеца незабавно. А имаме констатиране над 36 изпреварване. Фрапиращо е, че само за час и половина на път 1 Римско 6 с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварвания.
12: И от света, докато у нас ще избираме президент и вице-президент на 25 октомври, западната ни съседка ще гласува на предсрочни парламентарни избори. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че днес по обед ще подпише указ за разпускане на Народната скупщина и ще насрочи вота. До решението се стигна след близо 2 години на студентски протести, започнали след рухването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. руши. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години. А Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 ирански петролни танкера в отговор на опити за ракетни атаки срещу американски военен кораб. Централното командване на САЩ разпространи кадри, на които според него се вижда ударът по танкера Риеско и потъването му в Оманския залив. Американската страна заяви, че корабите са били част от така наречения Сенчест флот, чрез който се финансират иранската революционна гвардия и свързани с нея групировки. По информация на американските военни, екипажите са били предупредени да напуснат плавателните съдове преди ударите. Техеран е отвърнал с ракети по американска база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо $100 за барел. Връщаме се у нас. Засилени мерки за сигурност и промени в движението в центъра на София заради финала за суперкупата между Левски и ЦСКА. Матчът започва в 18:30 часа на националния стадион Васил Левски, а входовете ще бъдат отворени 2 часа по-рано. От 10 до 20 часа са забранени престоят и паркирането на двата паркинга на моста пред стадиона. Около съоръжението ще бъде обособена зона за сигурност с контролно-пропускателни пунктове. Възможни са затруднения в движението в централната градска част. В следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Влоги Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Още новини след час. Редте на прогнозата за времето с Петрони Евтов. Останете с Тази сутрин.

Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове. След обед, главно по планините от Западна България, няма да липсват и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Максималните температури още малко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Вятърът остава слаб в източните райони до умерен от изток, юго-изток. По Черноморето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там остават предимно между 25 и 28 градуса. Тази на морската вода е около 24-25. По планините също очакваме предимно слънчево време. След обед, главно в масивите от Западна България, предстоят увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималната температура на височина 1200 метра, около 24 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. На места в западните и централните райони се задават краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните температури тогава ще бъдат в широк диапазон от 21 градуса в Западна България до 32 в Югоизточна. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро в минутите след 8. Ще говорим сега за предстоящата битка за Дондуков 2. Стана ясно вече, ГЕРБ няма да издигат свой кандидат за президентските избори, няма и да дадат непоискана подкрепа за някои от регистрираните кандидати. Ще бъде ли поискана такава и в полза на кой от кандидатите е безпрецедентният отказ на ГЕРБ да участва в президентските избори? В студиото са актрисата Елис Корчева от неучредения още инициативен комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев и археолога професор Николай Овчаров от инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, който беше учреден вчера. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Каква очаквате да е голямата тема на тази кампания, която предстои? По-скоро геополитическото разделение изток-запад или вътрешно-политически теми ще доминират, госпожо Скорчева?
2: Най-вероятно и двете. Защото и двете са на дневен ред. Така предполагам. Аз не съм кандидата. Аз просто го подкрепям. А мотивирано и абсолютно искрено. И свободно. Така че това са въпроси, на които би трябвало да отговорят кандидатите. Но това, което аз очаквам, да се обърне внимание и на двете. Особено на външнополитическата ни ориентация, защото тя е малко изкривена напоследък. И просто трябва да се върне в правилното русло.
0: Какво имате предвид?
2: Просто трябва да се ориентираме към Европа повече. Отново.
3: Вие какво очаквате, професор?
4: Напълно съм съгласен, че когато избираме един президент, ние го избираме за много неща, не само за един елемент от нещата, но също съм съгласен, че външно-политическата ориентация е твърде важна. И в това отношение аз съм може би една от причините да се присъединят към този комитет е, че знам, сега няма да крия, познаваме се толкова отдавна, за една дама не е хубаво, казвам колко време се познаваме, но от 80-те години с госпожа Йотова през годините сме се виждали в Брюксел като евродепутат и по-късно вече като вице-президент сме работили, знам нейната наистина евроориентация, както се казва, т.е. нейната абсолютна привързаност към Европа и към нейните ценности. Това беше едно от нещата, които, така да се каже, ме накараха. Разбира се, много други неща ме накараха. Преди всичко, естествено, това е отношението на госпожа Йотова към културното наследство. Все пак това е моята сфера. Даже сега на 4 август тя беше на Перперикон. Тя ще се ангажира да продължи политиката на приоритетните археологически обекти, която ние започнахме през 2020 година с тогавашния премиер Борисов. Така че всъщност виждаме една приемственост, т.е. надявам се да има една приемственост, каквато винаги съм искал да има в българската политика.
0: А вие виждате ли разлика между Гюров и Йотова по линия на евроатлантическата ориентация? Защото чухме току-що професор.
2: Мен ли питате?
0: Да. Овчаров да казва, че категорично тя е с такъв профил човек, който гледа на Запад.
2: Като заявяване, като изречено, е така. Като действие обаче, не съвсем. Първо, аз не видях последните месеци, откакто изпълняваш длъжността, госпожа Йотова да действа. Съжалявам, но тя някак си е много капсулирана в президентската...
3: Къде очаквахте конкретно действие? Извинявайте, че ви допълвам. Конкретни действия къде според вас е трябвало да бъдат взети, пък не са предприяти?
2: Нямаше консултативен съвет. Нито един до сега. Примерно. Нямаше вето на бюджета, който беше така, от всички беше отхвърлен от всички професионалисти. Така че няма действия много.
3: Господин Овчаров?
4: Не мога да говоря за неща, които да разбирам. Този бюджет ми дойде до гуша да слушам за него още от протестите през декември. Видяхме го, променяхме го, правихме го, струвахме го и в края на краищата бюджета си е бюджет, такъв какъвто е. Видяхме инфлацията, която беше и при едните, и при другите. Очевидно грешки са допуснати в това отношение. Не смятам обаче, че госпожа Йотова би могла да коригира тези грешки в няколкото дни, в които тя, дето се казва, няколкото вече месеци станаха президент, и то все пак президент, заместващ президент. Тя не е още смисъл президент, разбира се, но не е избрана от хората, което се надяваме да се случи след един месец. Така че аз пък смятам, че има големи шансове. Разбира се, никой не може да каже в този живот, нали, какво ще се случи утре. Виждаме хората как се променят, как правят едни заявки, а после стават съвсем различни. Но аз поне за себе си смятам, че тя ще бъде такава. Ако не, ще си отегля подкрепата, разбира се, съвсем сериозно го казвам.
3: Госпожо Скорчева, това, че инициативни комитети издигат и двата основни, така посочени по мен за момента за основни кандидати, а не, не партии, за какво говори? Какво показва?
2: Вижте,
3: едно разграничение от партийните централи и партийните...
2: При двойката господа Гюров Кандев това категорично е така. Но при госпожа Йотова това е заявено, че ще бъде така, но в същото време до нея застават Крум Зарков и
0: Румен Радев и ВМРО.
2: И така, така че има малко разминаване.
0: Но пък до Кандев и Гюров застават Продължаваме промяната и Демократична България.
2: Той не е поискал подкрепата им, освен това те не са се снимали с тях. Нали?
3: Тя също не е искала подкрепа. Тя обяви това, че ще се кандидатира, след това получи подкрепата. Къде виждате същинската разлика? Макар, че за момент изглеждат инициативен комитет и подкрепа от партии отзад.
2: Да, ще ви кажа. Няма подкрепа от партии при Гюров Кандев, защото те първо не искат подкрепа от партии. Те заявяват, че ще са надпартийни президенти, на президенти на гражданите, и това е всъщност един от мотивите, заради които ги подкрепям. С малко по-различни думи, господин Гюров каза, че така той иска живеещите на тази територия хора да престанат да бъдат врагове на държавата, а да се превърнат в граждани, които са партньори на държавата. Нещо, което до момента от много години насам не е така. Това първо. И второ, тази така, ориентация дори на гражданските комитети говори за много приближаване към енергията и посоката на управляващата, на изпълнителната власт и на парламентарната, което не е добре, защото, нали, всички знаем, че властта развръщава, абсолютната власт развръщава абсолютно.
0: Тоест тезата, че не трябва всички яйца да са в една кошница, това застъпвате вие.
2: Не, не бива.
0: В полза на кой от кандидатите според вас е това, че е абсолютно безпрецедентно ГЕРБ се отказа да издигне собствен кандидат за предстоящите избори? Виждаме в инициативния комитет, от който и вие сте част, и хора, които са тясно свързани с ГЕРБ през годините. Вежди Рашидов беше там във вчерашния ден и заяви подкрепа. Емил Радев, който е евродепутат от ГЕРБ, кметове на ГЕРБ.
4: Аз мятам, че това е едно правилно решение, което ГЕРБ и, разбира се, самият Борисов не взеха, но аз искам да кажа нещо друго. Да, разбира се, имаше доста хора,
0: но
4: това е само част от хората, които вие казвате. Аз наистина, това, което вчера се случи, виждал съм така събран елит български на втория мандат на Първанов, на който аз също бях в инициативния комитет, искам да кажа. Тогава горе-долу подобна картина имаше. Сега ще видим какъв ще бъде следващия. Аз не подценявам, разбираш ли, възможността, нали, Гюров да събере зад себе си доста уважавани хора, което виждаме и тук на нашата маса. Но така или иначе, вчера наистина беше много силно. Сега, това показва, че хората наистина вярват в Йотова. Значи, казвам в Йотова. Аз, независимо, че, нали, имаше партии, които подкрепят, аз не съм съгласен, че зад Гюров не стоят партии. И как? Нали, изразиха всички. И Демократична България, и другите изразиха, че застават зад Гюров. Така че нека да не се криеме сега и да не казваме. Така си е. Това обаче, че зад Йотова застава Прогресивна България, а и още няколко, и ВМРО и така нататък, говоря за официално заставане, не означава нищо. Важното е, че зад Йотова застава българският елит. Или значителна част от българския елит. Това е най-важното. А това означава, по моя преценка, че поне на този етап ние вярваме. Пак казвам, вярваме. Абсолютно също се отнася и за другата двойка. Не може да кажем сега, че Гюров и Кандев са абсолютно сигурни, че ще изпълняват това нещо, което са казали. Аз пък не съм много сигурен. Може и да не го изпълнят. В живота е така. Така че предстои всички ние залагаме. Затова сме инициативни комитети, защото ние залагаме своето име за тези хора и ако те се провалят, което също е възможно, в такъв случай се проваляме и ние.
3: Но пак само, госпожо Скорчева, ако може и вие да коментирате необявяването на кандидат на
2: ГЕРБ. Не ви разбрах.
3: Необявяването на кандидат на ГЕРБ, към кой ще, в чия подкрепа ще дойде?
2: Не знам. Нямам идея в чия подкрепа. Това е най-вече полезно за ГЕРБ. И затова го направих. Но това, което очаквам от всички членове на всички партии, е да гласуват по съвест. Аз завинаги, до края на живота си, ще защитавам правото на всеки човек. На лично, собствено мнение. Така че няма погрешни страни в тази. Това не е битка даже. Вие казахте, тази битка не е битка. Това е...
0: Надяваме се да видим битка на идеи.
2: Точно така.
0: Затова
2: това е противопоставяне
0: на идеи. В каква посока
2: това...
0: трябва да се развива държавата, включително и по вътрешно-политическите теми. Не случайно го казах в началото. Вие споменахте преди малко бюджета. Предстои съдебна реформа, предстои смяна на членове на Висшия съдебен съвет, избор на нов главен прокурор. Очаквате ли от президента да има ясни позиции по тези теми?
2: Естествено. Разбира се, че има. Той и сега ги има. Знаете, да, но това е разговор с него. Това не е разговор с мен. Аз ви казах. Ние може да говорим за нашите мотиви. Извинявайте. Ние може да говорим за нашите мотиви. Защо подкрепяме един или друг. И това, че подкрепяме един, не означава, че сме срещу другия. Нали? За други неща говорим.
3: А очаквате ли да влязат в
4: само да допълня, президентските избори в България никога не са били толкова партийни. Това нещо искам да го кажа много ясно. Значи едно е изборите, да речем, дори и местните избори са много партийни, това го знаем. Да не говоря за парламентарните. Тук избираме човек все пак. Или хора, дали, защото става дума за двойка. За президентска двойка. Така че, до голяма степен, това, понеже съм участвал в повечето от тези избори, имам някаква представа, нали? Наистина, тук хората залагат на определено лице.
0: Да, изборите са мажоритарни, но не за подценяване
4: не
0: и партийната подкрепа,
4: не само, защото
0: са
4: мажоритарни, защото все пак и по Конституция президентът тук вчера спориха дали е обединител или не. Разбира се, че е обединител, защото сега да си говорим откровенно, разделението в последните години стана прекалено голямо.
2: Да.
4: В край на краища ние сме един народ. Ние трябва да говорим. В това отношение, понеже сега не искам да влизам в подробности, но с Йотова сме били, тя имаше една много силна политика като вице-президент по отношение на българите в чужбина. Били сме в Молдова, били сме на други места. Знам какво е нейното отношение и начина по който те действат. Това е едно от другите неща, за които аз съм се хванал на това хоро, както се казва. Така че президента до голяма степен го избираме мажоритарно и той наистина трябва да има една собствена политика. Аз съм убеден, че тя няма да бъде под влиянието, така под силовото влияние, да речем, на която и да е управляваща партия през момента, защото когато избираме този президент, най-вероятно следващия мандат може би няма да бъде същият премиер. Ще работи с други. Видяхме Радев с колко правителства работи в неговите мандати. Така че, когато избираме един президент, ние мислиме и за бъдещето, а не само за това какво е днес или утре.
3: Да, бъдещето е изключително важно. Очаквате ли и трябва ли да има пряк дебат между основните кандидати, да кажем, нали, все пак кандидатите за Дундуков 2? Така,
2: за мен е задължително. Да. Трябва да има пряк. Обществено показан дебат, т.е. по телевизия.
3: Не по социалните мрежи.
2: Не по социалните мрежи.
4: Аз съм на същото мнение.
2: Трябва да има.
4: Да. И съм убеден, че специално за Илияна Йотова, че няма да откаже такъв.
3: Добре,

0: трябва. Той е такъв по конституция. Такава му е служебната характеристика. Просто няма как да е различно.
1: Защото една от основните критики е, че това всява допълнително разделение сред хората, когато президентът е твърде остър.
2: Зависи как го прави. Се пък.
0: Зависи, разбира се. Разбира се, че зависи много от начина. Аз не мисля, че господин Радев е бил толкова остър с властта. Той е инициатора на последните няколко служебни правителства. За какво противопоставяне и каква острота говорим?
1: Всички си спомняме и вдигнати юмрук.
0: Да, ужасно е това. Между впрочем, разделението между хората почна с този вдигнат юмрук. Така че това не е добър пример. Да. Неговия вдигнат юмрук. Да не говорим за асоциациите. И така, така че, да, разбира се, трябва да еманципирам от властта. Макар че, аз доколкото си спомням, не съм съгласна, че всички предишни президенти са били. Не всички бяха.
2: Какво?
0: Еманципирани от изпълнителната и от парламентарната власт.
2: Не, аз не съм казал това нещо. Напротив, ако погледнем чисто исторически, виждаме, че въобще не винаги е имало конфликт. В един момент се появява конфликт между изпълнителната власт. Нали, Джелев, като започнем първано с Борисов и така нататък, нали, всички тези неща ги знам. Може би само Плевнелев така беше, нали, по-толерантен, нали, в това отношение. Така че винаги е имало в един момент, не веднага, може би, но в един момент се появява такъв конфликт. Аз съм убеден, понеже говорим все пак, нали, всеки за така за човек, хората, зад които заставяме, че Йотова ще има самостоятелна политика. Това съм абсолютно сигурен. Мога да го кажа това нещо. Което не означава непременно дигане на юмруци, примерно, или нещо такова. Има много други начини. Понеже я познавам, аз знам, че тя ще работи по скорено различен начин. Тя ще работи. Това се видя дори ако щете и на вчерашната и програмна реч. Нали? Да, тя ще устоява своята позиция, но по един интелигентен начин, по един умен начин, по един мъдър начин. Какъвто тя може, наистина може, защото има изключителен опит и като политик. Между другото, ние не сме били до сега издигнат толкова човек с толкова голям политически опит. Това категорично мога да го кажа.
1: Внася ли по-деликатен момент това, че Илияна Йотова назначи Андрей Гюров за служебен премиер?
2: Не, те няма
1: само
2: кой знае
1: какви избори. Отделно Андрей Гюров пък назначи Иван Христанов, също кандидат за тези избори, като земеделски министър.
0: Това значи, че всеки един от тях признава качествата на другия. Да. Не е нещо по-различно от това. А освен това, наистина, избора не беше безкрайно голям.
2: Да. Главчев или това бяха. Също.
0: Така че, но пък за сметка на това, това да даде възможност на господин Гюров да го видим в действие. И това, което всички видяхме, хареса на по-голямата част от хората. Той доказа, че не просто е говорител. Той доказа, че е правач. Той действа. При това действа със самочувствие, с авторитет, не обиждайки никого и свърши много неща, които бяха забатачени, без да обвинява никой от предишно действащите. Така че това е достойно.
2: Вчера някой каза, и това съм съгласен с това, че едно нещо е сигурно, че няма да има простащини в този президентски дебат.
0: Да.
2: И двамата кандидати са много интелигентни.
3: Те са повече от това, само да кажа.
2: Тоест, ще се говори по един нормален начин, което много ни се иска вече да дойде, защото сме се наслушали на такива неща и в парламента, и на други места. Така че пожелавам наистина това да бъде вече един истински интелигентен политически дебат, какъвто мисля, че ще бъде.
3: Да разбирам ли, че за вас балотаж е Йотова Гюров?
1: Не очаквате изненади.
2: Ами натам отиват нещата сега, като гледам. Макар че, айде, да не казваме предварително, защото, ето, понеже ставаше дума за Първанов, тогава националистът, нали, в лицето на Атака, Сидоров, излезе тогава.
3: И сега има натъпарата хора, които влизаха в предишния парламент в така интересни конфликти и остри сблъсъци, дори физически.
0: Вижте, изненади винаги са възможни, но са малко вероятни.
2: Да.
0: Аз също не очаквам.
2: И аз така мисля.
0: Да.
1: Кога ще бъде учреден инициативния комитет на Гюров Кандев?
0: Ще разберете.
1: Добре, благодарим ви. Наистина да си пожелаем смислена кампания, да се спазва добрия тон и, разбира се,
2: най-важното е връщането към добрия тон.
0: Да, убедена съм, не ще бъде така при тези кандидати.
3: Да, добрия тон и истински коректив, както и вие двамата казахте. Благодарим ви за този разговор. Ще си говорим пак

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно по планините от Западна България. Максималните температури още малко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. В София 30, в Пловдив 31, във Варна 27 и 25 градуса в Бургас. Вятърът остава слаб в източните райони до умерен от изток, юго-изток. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. По Черноморето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там остават предимно между 25 и 28 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините следобед главно в масивите от Западна България предстоят увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималната температура на височина 1200 метра, около 24 градуса, на 2000, около 18. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но следобед предстои развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. На места в западните и централните райони се задават краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните температури тогава ще бъдат в широки граници от 21 градуса в Западна България до 32 в югоизточните райони. А сега приятен ден и останете с BTV!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще коментираме резултатите от последното международно проучване PISA, които показват още по-голям срив сред деветокласниците по четене и математика. Близо 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене с разбиране, 57% са под критичния минимум за знания и умения по математика, а 47% са с огромни дефицити по природни науки. Как стигнахме до тук, защо слабите резултати от предишните изследвания не доведоха до промени в начина на преподаване, ще коментираме сега с изпълнителния директор на Заедно в час, Траян Траянов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Защо отбелязваме този срив? Ние си мислихме, че вече се движим достатъчно зле по отношение на представянето на нашите ученици, но се оказва, че продължаваме да вървим надолу. Какво е вашето обяснение?
1: За хората, които работят в средното образование и познават системата отблизо, тези резултати не са изненада. Всъщност бяха очаквани. Като цяло PISA ни дава една атестация на образователните политики като цяло и на качеството на преподаването. Доколко всъщност училището успява да развие фундаментални умения в учениците, да ги научи да мисли и да ги научи да прилага това, което учат в училище, в реални житейски ситуации. И българското училище не успява да се справи. Но това не е изненада, защото такива данни имаше и преди 10 години, а сега резултатите се влошили. Всъщност имало е много препоръки какво България може да направи. Просто България не е направила това, което другите държави правят, за да си подобрят резултатите.
2: Какво е това, което не е направила България? И може би е хубаво да обясним да още по-ясно, че въпросите на PISA не са как са научили материала, а по-скоро как са се развили, нали така?
1: Въпросите на PISA са прилагане на някакви знания в реални ситуации. Например, ситуацията може да бъде да прочетете листовка от лекарство и там да пише колко грама трябва да взимате на базата на вашето тегло. И като ви кажа, ако вашето тегло беше хикс, колко трябва да вземете на базата на тази информация. Това е, например, четене с разбиране. Математика би могло да бъде, казват ви колко е часа, дават ви разписание на автобус и ви питат колко време остава до следващия автобус на базата на това разписание. Това са типа задачи, който в момента 57% от учениците не могат да се справят на 15 годишна възраст.
0: И като казвате, че не сме направили нищо очевидно в системата на образованието, за да адаптираме и учебните програми, и учебниците, и начина на преподаване към съвременните изисквания на живот и на прилагане на знания, къде виждате най-големите пропуски? Откъде трябва да започнем?
1: Не, че нищо не е направено. Просто е правено на парче, като цяло, без дългосрочна визия, без приемственост между различните правителства. Имайте предвид, че от 2010 година до сега министърът на образованието се е сменил 20 пъти. Буквално 20 смени имало на министъра. 13 различни хора са били на тази роля. Те имат мандат по година и половина. Държавите, които правят сериозни реформи, се водят от дългосрочна визия. Обикновено имат 6 или 9 годишен план, за да могат да видят ефектите от политиките, които са предприели в рамките на 2 до 3 PISA цикъла. А това, което България не е направила и трябва да направи, първо е цялостна реформа в учебните програми, промяна в оценяванията, националните външни оценявания и матурите, така че всъщност те да мерят много повече уменията на учениците и способността им да се справят в непознати ситуации, с непознати текстове, отколкото да зазубрят и да възпроизвеждат. И качеството на преподаването, разбира се, това е ключовото. Какво преподаваме, как го мерим и кой го преподава, с какъв ефект.
0: И сега промяната, която се предвижда при изпитите конкретно, въвеждането на интегрираните изпити, стъпка в правилната посока ли е според вас? Обсъжда се в момента и за учениците в 7-ми клас.
1: Като концепция да е крайно начина. Необходимо, но пак казвам, не можем да правим реформи на парче. Т.е. сега решаваме, че ще поправим нещо в оценяването. Оценяването трябва да мери това, което са научили учениците според учебните програми. Т.е. ние трябва да адаптираме учебните програми и оценяванията в пакет. И същевременно трябва да подготвим учителите, така че те всъщност да имат тези умения, които те ще преподават на учениците. т.е. подготовката на учителите също е част от този пакет. И една реформа трябва да мисли за тези неща едновременно и да предложи как ще ги направи. Вземете за пример Англия. Това е държава, която си е подобрила резултатите спрямо страните от Организацията економическо сътрудничество и развитие. Те са една от положителните изненади на миналогодишното изследване PISA. Когато в Великобритания дойде ново правителство, съответно министъра на образованието взима 2 до 3 месеца да се ориентира и излиза с една така наречена бяла книга, където прави пълен анализ на проблемите, казва какви политики ще следва, обосновава защо и дава една пътна карта какво следва. Аз до момента не съм видял българско правителство да работи по този начин.
2: Чували сме неведнъж мнение, че материалът, който се взима от учениците за всяка година, при нас е много голям. А пък в други държави не е чак толкова голям обем, но е по-добре фокусиран. Това ли е част от проблема и така ли е наистина?
1: Това със сигурност е част от проблема. Това беше една от препоръките всъщност на експертите от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, които представиха резултатите на PISA, че всъщност държавите, които имат фокусирани учебни програми, където се учи по-малко, но се учи в повече дълбочина, и които са по-рамкови, т.е. там, където учителите имат малко повече творческа свобода да подберат правилния текст, да отделят колкото време е необходимо, за да се освои даден материал. Това развързване на ръцете на учителите е също много важен елемент и до някъде то следва от учебните програми. Само се замислете, че в България българските ученици в гимназията почти не им се случва да прочетат цяла книга в училище от кора до кора. Те четат глави, отделни глави.
0: Само откъсите, които се изучават в учебните часове.
1: Да, и после се чудиме защо възрастните хора след това нямат интерес към четене.
2: А къде в този модел се нарежда български учител и какво трябва да се промени и при учителите? Вие споменахте те също да познават това, което преподават по-добре и по-в дълбочина. Може би и да разпознават и талантите. Кое дете е в коя сфера е по-силен, къде да го засилят?
1: Всъщност PISA ни показва, че учениците учат по-добре и развиват уменията си в по-висока степен, когато имат учители, които проявяват интерес към тях като личности и които отделят време да им помогнат индивидуално там, където учениците срещат затруднение. Между другото, по този показател се вижда известно подобрение, което показва, че всъщност учителите могат да променят начина на преподаване с правилния подход и интервенция. Това, което обаче е важно, че да се каже, че има два проблема. Единият е летвата пред това, кой постъпва в учителската професия. Ние дали сме достатъчно взискателни, дали изискваме хората на входа да имат правилната мотивация и компетентности, за да сме сигурни, че те ще бъдат ефективни като учители. Вторият проблем е свързан с това как системата се отнася към учителите. Българските учители имат като цяло висок хорариум, което означава, че им остава много малко време те да могат да планират добри уроци, да подготвят качествени оценявания, да планират с другите си колеги. Това всичкото са фактори, които водят до по-добри резултати при учениците. Българската система в голяма степен им връзва ръцете. Първо е изключително прескриптивна по отношение на това какво те трябва да преподават. Учителя не може да упражни никаква преценка или творческа свобода. От друга страна им дава изключително висок хорариум, което означава, че те нямат време за рефлексия, за подготовка. От трета страна, много често учителите са неподготвени, когато попадат в класните стаи, защото базовата подготовка в университета е изключително теоретична, с изключително кратка спрямо другите държави практическа част, която учителите всъщност преподават. Когато преподават, обикновено са в удобни на университетите училища, а не в училища, които са представителни за нашата образователна система всъщност.
0: Какво показват тези резултати за ролята на родителите в целия този процес, който описвате досега, като едни изключително важни партньори в целия процес на образование?
1: И родителите са важни партньори и това, което се вижда от PISA в международен план е, че там, където родителите проявяват също интерес към ученето, към преживяването на учениците в училище, резултатите са по-добри. И цялостно има една тенденция, като че ли родителите в глобален план са, може би, една идея по-малко ангажирани. Но има големи разлики между държавите и другото нещо, което е важно да кажем, че незаинтересовани родители съществуват навсякъде, но различните системи подхождат по това по различен начин. Някои търсят решение, други сочат с пръст. Тези, които търсят решение, са по-успешни.
2: А всъщност, заинтересоваността на родителите. Вчера слушах и в репортажа, който пуснахме, въпроса какво научихте нещо ново, достатъчен ли е? Какво трябва да направят още родителите? Да седнат с детето, да учат или да го изпитат, или да го проверят? Колко трябва да бъдат проактивни и доколко са проактивни, всъщност, какво показва изследването?
1: Аз така се въздържам да казвам какво трябва да прави един родител, защото родителите и семействата са в много различни ситуации. Има родители, които им се налага да работят на две места, които им се налага да пътуват далеч до работата си, които вероятно не могат да отделят същото време за децата си, каквото други родители могат да направят. Ние не трябва да съдим тези родители. Би било добре, ако всеки родител може да проявява интерес и любопитство към това какво е преживяването на детето му в училището. Не просто какво научи днес, което е най-сигурният начин да детето ти се затвори и разговора да приключи, а по-скоро какво е твоето преживяване, какво ти се случва, какво ти беше приятно в училище днес, какво ти беше трудно в училище днес, такъв тип разговори би било добре. Но пак има семейства, които по обективни причини не могат да водят такива разговори с децата си и именно за тях съществува обществената образователна система. Всъщност, ние имаме обществена образователна система, която финансираме с данъците си, за да може тя да компенсира недостатъците на семейната среда, а не да се извинява с недостатъците на семейната среда. Недостатъци в семейната среда има във всички държави.
0: Но на този етап показва, че не ги компенсира, поне нашата образователна система.
1: За съжаление,
0: система
1: не успява да компенсира ефектите на бедността най-вече.
0: Да, различията в социалния статус също ясно са отразени в резултатите, които представя PISA. Сега реформата, която беше анонсирана, вие казахте колко е важно да има последователност, приемственост, независимо на политическия терен какво се случва. Край на модела парите следват ученика. Такова е намерението, което заявяват от МОН. На базата на резултати да се случва финансирането. Говори се за въвеждане на оценка по дисциплина, защото се оказва и, че по отношение на дисциплината в класната стая имаме доста сериозен проблем. Имаме проблеми с екранното време, с времето, в което децата прекарват на телефона за забавление, не за да използват технологиите с научна цел. И тук ще добавя един още много важен момент и той е свързан с изкуствения интелект и за това, че той също много често се използва не по правилния начин, като средство, с което да добием повече информация и повече възможности да анализираме, а като средство за директен отговор, за това директно да ни бъде решен теста в училище.
2: Да. Писане на есета.
0: Много голям стана този въпрос.
1: Вижте, но проблемите се трупат, да. Само че учениците ползват изкуствен интелект във всички държави. Има разлика в това как се ползва в училище конкретно. Там, където учителите са подготвени, там, където учителите всъщност прекарват време да планират заедно кой е най-смисленият начин, по който учениците ще бъдат предизвикани да използват изкуствен интелект, но и да оценяват продукта, отговора на изкуствения интелект, там резултатите са по-добри. Това е много голяма тема. Оценките за дисциплина, това е абсолютно популистка мярка. Това е на практика обвиняване на децата. Когато един възрастен посещава някакъв вид занимание, ако отидете на ресторант и в този ресторант не ви харесва, вие може да си тръгнете. Ако един ученик ходи на училище и не му харесва, защото там го навикват, защото не му обръщат внимание, защото има някакъв вид тормоз и учителите не го адресират, един ученик не може да си тръгне. Рядко има и на кой да се оплаче. И в крайна сметка, когато ученика не се чувства добре в училище, започва да се проявява по два начина. Или като някакъв вид отчуждение, или като някакъв вид нарушение на дисциплината. Обикновено факторите, които водят до това нещо, са в ръцете на възрастните в това училище. Ние затова имаме педагогически специалисти, които се обучават, подбират, сертифицират и така нататък, имат правоспособност да ги решават тези проблеми. По отношение на финансирането, това ми се струва изключително безотговорно говорене. Аз дадох примера с Великобритания. Задача на един министър на образованието винаги е да осигури максимално спокойствие и предвидимост на промените, като промените са обикновено обосновани, комуникирани предварително. В България се наложи една такава практика, министъра да излезе пред медиите и да почне да си прави брейнсторминг. Ние сега си мислим, че ще направим едикво си, но след една година ще ви кажем как точно ще го направим. И през това време всички в системата естествено са разтревожени в началото на учебната година. Модела на финансиране в България работи относително добре. то осигурил един справедлив начин да се разпределят средствата. Може да видим всъщност какво ни казва ПИЗА. В ПИЗА има въпросник за директорите. И в България директорите, които преподават в училище, където има концентрация на деца от уязвими групи, казват, че при тях няма недостиг в момента на учители и на образователни ресурси. И това е изключение. В повечето държави, в такъв тип училища, се усеща недостиг на учители и образователни ресурси, а в България не. Аз бих казал, че това вероятно е едно положително последствие от делегираните бюджети, от формулата парите следват ученик. Ние не можем да кажем, че не работи да го отхвърлим с лека ръка и без никакъв анализ, какъвто анализ министерство не е представило. Така че на този етап аз бих се така, бих приканил всъщност министерството да мисли повече за устойчивите, трайните тенденции, неща, които се виждат не просто на PISA 25, а които са били явни преди 10-15 години, защото има такива, и кои са били големите реформи, които не са направени, да се фокусираме върху тях.
2: Да, и се надяваме, че всички тези промени ще бъдат обсъждани предварително в много широк обхват. Благодарим ви за този разговор.
1: Благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
3: От тази височина единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, това са новините в 9. Аз съм Кристина Газиева. 46 дни до вота за седмия български президент. Днес е последният ден за регистрация на партиите и коалициите за президентските избори. Документи в Централната избирателна комисия могат да се подават до 17 часа днес. След този срок партии и коалиции вече няма да могат да се регистрират за участие в вота. До сега документи за участие са подадени от 8 партии и 6 инициативни комитета. Следващият важен етап е регистрация на самите кандидатски двойки. Имената на кандидатите за президент и вице-президент трябва да бъдат внесени в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Началото на предизборната кампания започва на 25 септември. Междувременно, знаете, вече е учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Сред учредителите са представители на науката, културата, спорта и политиката, а комитетът има 4 съпредседатели. Утре предстои да бъде учреден и инициативният комитет, който ще издигне Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември да се регистрират в Централната избирателна комисия. Близо 700 нарушения на пътя в Сливенско само за последните 4 дни. При поредната полицейска акция са съставени 30 акта и 654 фиша на водачи и пътници. Над 20 екипа на полицията излизат на терен, за да спрат нарушителите. Над автомагистрала Тракия е пуснат дрон, а полицаи под прикритие с небрандирани автомобили установяват 36 рискови изпреварвания. Двама водачи са с отнети книжки. Проверките на пътя продължават и днес.
1: Най-фрапиращо се движение в аварийната лента, за което се предвижда солидна глоба и отнемане на книжката, както и за неизпълнение разпореждане на контролен орган. Водач на товарен автомобил си позволи, въпреки забраната за движение на товарни автомобили над 12 тона, да не изпълни разпореждането на контролния орган. След като беше изведен на паркинг, малко след това продължи. Спрян на следващия паркинг, санкциониран, свидетелство отнето за срок от 3 месеца незабавно. Имаме констатирани над 36 изпреварвания. Фрапиращо е, че само за час и половина на път 1 Римско 6 с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварвания.
0: Продължава гасенето на пожара на незаконното сметище край Мездра. Той е локализиран, но не е ликвидиран. Буклукът пламна вчера по обяд. 17 часа огнеборците са на терен, а върху сметището са изсипани 140 тона вода. Две пожарни работят. Вследствие на пожара гъста димна пелена цяла нощ и тази сутрин продължава да се задържа над града. А граждани се оплакаха, че трудно се диша. От община Мездра обещаха да засилят контрола. На първо време достъпът до сметището ще бъде ограничен с бетонни прегради. Очаква се да продължи и запръстяването на терена с земна маса.
2: Не можем да кажем кога ще го изгасиме. Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена.
3: Ти свъргат постоянно. Имал съм пререкания преди с общината. Спирах камиони тук. Те ми пратиха полиция, защото нямам право, това е път и така.
0: И от света. Съединените щати обявиха, че са унищожили 5 ирански петролни танкера в отговор на опити за ракетни атаки срещу американски военен кораб. Централното командване на САЩ разпространи кадри, на които според него се вижда ударът по танкера Риеско и потъването му в Оманския залив. Американската страна заяви, че корабите са били част от така наречения Сенчест флот, чрез който се финансират иранската революционна гвардия и свързани с нея групировки. По информация на американските военни, екипажите са били предупредени да напуснат плавателните съдове преди ударите. Техеран е отвърнал с ракети по американска база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо $100 за барел. А докато у нас избираме президент и вице-президент на 25 октомври, на същата дата западната ни съседка ще гласува на предсрочни парламентарни избори. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че днес по обед ще подпише указ за разпускане на Народната скупщина и ще насрочи вота. До решението се стигна след близо две години на студентски протести, започнали след рухването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години. Транспортен хаос се очаква днес в Нидерландия заради 24-часова национална стачка. Служители на железопътния, градския и регионалния транспорт спират работа в знак на протест срещу планирани промени в социалната система. През целия ден няма да се движат влакове на нидерландските железници. Засегнати са и международните железопътни връзки, както и автобусният, трамвайният и метротранспорт в големите градове. Изключение ще бъде само влака Airport Sprinter, който свързва централната ЖП гара в Амстердам, летище с Хипхол и Хофдорп, но и той ще се движи с ограничено разписание. Българското външно министерство предупреждава пътуващите да предвидят повече време и по възможност да използват алтернативен транспорт. Връщаме се у нас. Засилени мерки за сигурност и промени в движението в центъра на София заради финала за суперкупата между Левски и ЦСКА. Матчът започва в 18:30 часа на националния стадион Васил Левски, а входовете ще бъдат отворени 2 часа по-рано. От 10 до 20 часа са забранени престоят и паркирането на двата паркинга на моста пред стадиона. Около съоръжението ще бъде обособена зона за сигурност с контролно-пропускателни пунктове. Възможни са затруднения в движението в централната градска част. В следобедните часове полицията поетапно ще спира автомобилите по булевардите Влоги Христо Георгиеви и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Следващата емисия новини е в 12 часа. Рете на прогнозата за времето. От мен хубав ден!
4: Здравейте! Днес отново очакваме много слънчеви часове. След обед, главно по планините от Западна България, няма да липсват и времени увеличения на облачността, но валежи почти няма да има. Максималните температури още малко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Вятърът остава слаб, в източните райони да умерен от изток, юго-изток. По Черноморето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там остават предимно между 25 и 28 градуса, малко по-високи от тази на морската вода. По планините също очакваме предимно слънчево време. След обед главно в масивите от Западна България предстоят увеличение на облачността, но валежи почти няма да има. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 около 18. През следващите дни отново очакваме предимно слънчево време с условия за мъгли в сутрешните часове. След обед предстоят увеличение на облачността над Западна и Централна България. На отделни места там ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. Валежи и гръмотевици се задават на места в западните и централните райони. Тогава в Западна България температурите значително ще се понижат, а в югоизточните райони ще се задържат над 30 градуса. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Скъпа сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В минутите след 9 продължаваме с важната тема за детското здраве. Дни преди първия училищен звънец в болница Лозенец в София започна активна кампания с безплатни очни и ортопедични прегледи за деца. Повече за това колко е важна профилактиката ще ни каже сега Лора Костова. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
2: Добро утро! Точно така, ортопедичните и очни прегледи започнаха вчера и ще продължат до петък, като часовете, в които има такива прегледи, са от 14 до 18 часа. И именно преди старта на учебната година е важно да напомним на родителите, че е наистина важно да обърнат внимание както на зрението, така и на опорно-двигателната система на своите деца. А аз се намирам именно в болница Лозенец, в педиатричния очен кабинет и ви представям доктор Иво Инджов, който е началник на отделението по очни болести. Ти тук в болницата. Добро утро. Кажете ни колко време протича един такъв преглед. Страшно ли е всъщност за децата?
3: Няма нищо страшно. Добро утро на вас и на вашите зрители. Няма нищо страшно при протичане на самия преглед. Колко време ще отнеме зависи от това какво е състоянието. Дали е просто профилактичен преглед, дали виждаме проблем, дали се налага разширяване на зениците, тъй нареченото разширяване, с цел да определим точния диоптър или да търсим скрит такъв диоптър.
2: Виждаме, че тук има така доста подходящи условия за деца, нали, самия кабинет. Самите уреди, с които работите, разкажете ни за тях и как протича един такъв преглед.
3: Да, първо средата на кабинета е направена така, че да предразположи децата, да премахне напрежението и страха. При детските прегледи използваме основно портативна апаратура, включително един от апаратите ни е абсолютно безконтактен. С него може да диагностицираме наличието на диоптър и определянето му дори при бебета. Става за секунди измерването от разстояние. Другата апаратура също е портативна и безконтактна. Тя е пак за измерване на диоптрите и за измерване на лягането. Целта е отново да не се създаде стрес и оплаха при детето, да може то да се чувства добре. Стои в скута на родителя при по-малките деца и всичко става в рамките на минути.
2: Кажете ни, какви са най-честите проблеми, които вие наблюдавате при подрастващите деца?
3: Най-чести са рефракционните аномалии, т.е. наличието на диоптър. Изключително важно е наличието на един такъв диоптър да бъде установено на време, особено ако има по-голяма разлика в двете очи, защото това е основен рисков фактор да се развие така нареченото мързеливо око или амблиопия. Това е състояние, което трайно намалява зрението на едното око и може да се лекува ефективно само в ранна възраст.
2: Всъщност, като казвате ранна възраст, какви са първите симптоми всъщност и за какво трябва да следят родителите, особено при по-малки деца, като знаем, че те не могат да си кажат, че имат такъв проблем? И не само, дори примерно при първокласниците и при по-малките.
3: Ако започна от най-ранна възраст, при бебета и малки деца, ако забележим разлика в зениците на двете очи, при снимка от фотоапарата, кое едното има червен рефлекс, другото няма, това веднага трябва да насочи родителя към специалист. Ако детето затваря едното си око повече, това също трябва да бъде проверено от офталмолог за наличие на мързеливо око. Също оплакванията от главоболие. Ако забележим, че детето присвива клепачета си, когато фиксира обект на по-далечно разстояние, всичко това е знак, че най-вероятно тук има наличие на диоптър, който трябва да бъде коригиран.
2: Кажете ни, какви са вашите съвети? Всъщност, колко пъти в годината родителите трябва да заведат своите деца на профилактичен преглед?
3: При нормално родени деца има два много важни прегледа. На 3 годишна възраст, когато детето вече е в вербална възраст, и предучилищна възраст, която те първа следва едно значително натоварване на зрителната система. Това, което е интересно и редовно го наблюдаваме при нашите пациенти, деца, които имат неоткрит диоптър, много често страдат от липса на внимание в училище, по-трудно усвояват материала и след като бъде открит проблема и го коригираме, те рязко подобряват успеха си в училище.
2: И на финала, може ли да ни кажете колко време препоръчвате на родителите да позволяват на децата си да прекарват на екраните?
3: Колкото може по-малко, по-добре. Аз лично препоръчвам до предучилищна възраст. Телефон изобщо не се използва от децата. Другото време е 1 час на ден, като съответно бъде разделено на няколко части. Хубаво е 20-30 минути натоварване максимум. Трябва да кажем само, че злоупотребата с телефона е основен рисков фактор за късогледството, развитието и нарастването му.
2: Благодаря ви. Чухте какви са съветите, именно когато трябва да родителите да потърсят както на време на помощ, изключително важно е и да водят своите деца на профилактика, и също така е важно да кажем, че вече почти местата за безплатните профилактични прегледи тук са заети, но родителите могат да запишат своите часове предварително, като се обадят на болницата.
1: Да, Лоро, благодарим ти много. Битката с използването на телефоните от подрастващите е много сложна и много, много важна, но трябва да отстояваме ние като родители и наистина да ги ограничим максимално.
0: Сега към един безпрецедентен скандал в Париж, който затвори в понеделник Айфеловата кула. Персоналът на една от най-посещаваните световни забележителности отказа да работи и протестира срещу отстраняването на жените в екипа заради посещението на представители на индуистка духовна организация няколко дни по-рано.
1: Да, реакциите във Франция са крайно разгорещени, води се дори двойно разследване. Всичко по този случай, последните новини сега очакваме от нашия кореспондент в Париж, Десислава Минчева. Деси, добро утро. Какво знаем до момента и какво всъщност се е случило?
4: Добро утро.
5: Здравейте и да ви е хубав денят. Всичко започва миналата събота, когато внезапно, без никакво предупреждение, изведнъж е казано на една голяма част от персонала на Айфеловата кула, разбирайте всички жени, да напуснат работните си места, по възможност да влязат в затворени помещения и в никакъв случай да не пресичат определения маршрут за визитата на делегация, представител на индуистка организация. Въпросната делегация от около 100 човека се намира в Париж заради откриването на индуистки храм на около 30 км от френската столица. Но визитата на Айфеловата кула е частна. Изобщо присъствието на тази делегация е съвсем отделна тема. По спешност на жените, които трябва да напуснат работните си места, не се знае все още защо, се появяват техни колеги мъже. Всичкото това обаче се случва във Франция. Държавата, чието граждани изключително ревностно пазят правата си и извоюваните придобивки, и във Франция това няма как да остане незабелязано. То просто не звучи, просто абсурдно. То е скандал. И скандал се развихря при това с огромен замах, така че го чува не просто цяла Франция, целия свят. Защото само два дни по-късно, миналия понеделник, целият персонал на Айфеловата кула се възползва от правото си на стачка в знак на протест срещу отстраняването на жените от екипа на Айфеловата кула по искане на делегация, която е на частна визита. Проблем. След като целият персонал на Айфеловата кула стачкува, кулата, разбира се, е затворена. Хиляди посетители, туристи в Париж не могат да се качат на нея, така че има и финансови щети, защото парите трябва да им бъдат върнати. Но най-голямата щета е имиджова, защото на огромни пана долу по Айфеловата кула е написано, че кулата е затворена заради протест на служителите. И скандалът във Франция е толкова разтърсващ, толкова огромен, че в момента общественото внимание е насочено, това е тема в първите три теми през последните 48 часа във Франция, и общественото внимание в момента много внимателно следи нищо от разследването да не остане скрито. Отговорите, които се очакват, са много. Колеги, към вас за въпроса.
0: Да, както каза и ти, Деси, води се разследване в момента. Какво показват първите резултати от него?
5: Юля, най-напред се потвърждава информацията, че служителите на Айфеловата кула жени са отстранени от работните им места по искане на индуистката делегация. Разбира се, очакват се много отговори, най-вече от компанията, която менажира Айфеловата кула под шапката на Парижското кметство. И най-важният отговор, който се очаква, е кой точно, кой човек точно по веригата е взел решение да бъдат отстранени жените, при това в лаическа република, в държава, в която лаическите принципи стоят над религиозните. Лаическа държава означава и неутралитет на държавата отново.

0: конкретния обир, този случай е в музея Ренуар. Какво се знае към момента?
1: Боги, много е важно, защото има емоционална стойност този музей. Музеят Ренуар в град Кан-Сюрмер в Южна Франция има такава стойност, защото това е последната къща, в която живее Ренуар преди смъртта си. Всичко започва вчера малко преди 6 часа сутринта, когато се задействат две аларми на камерите. Записват много ясно силуетите на двама човека, които се намират вътре. Свалени са 4 картини и именно при докосването на едната картина се задействат двете аларми. Полицията идва след 5 минути и в бързината кръците, 4 картини са свалени. В бързината кръците оставят две от картините в градината на музея. Двете оставени картини не са повредени, рамките им са повредени, но стойността на картините остава. Другите две картини обаче са в неизвестност, а едната има също особена емоционална стойност, защото тя остава незавършена в самия край на живота на Ренуар. След медийния шум през последните 24 часа, експертите са категорични, че тези картини не могат да бъдат продадени, но изключително впечатляваща стойността, на която са оценени, а тя е 9 милиона евро. Колеги, към вас.
0: Всъщност, деси са безценни, но всичко това, което разказа, звучи като сценарий на филм на Люк Бесон. За жалост обаче е факт. Ще завърши така, както ти започна. Желаем ти един прекрасен ден да имаш. Благодаря ти за това включване.
2: Благодаря на Деси Минчева от Париж.
0: Да, да пожелаем и на всички зрители на BTV един прекрасен ден. И сега останете с преди обед, а пък утре ще се видим отново в 6 без 5.
2: Благодаря ви, че бяхме заедно в изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин. Хубав ден, довиждане.
0: Хубав ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители! На знаковия 9 септември ще се включим на живо от Димитровград. Град, роден от една епоха, която и днес в известна степен разделя паметта, поколенията и оценките за миналото.
1: Без те сабри, за голямата любов, малкото щастие у дома и голямото изпитание, безсънни нощи с бебе на ръце.
0: В здрави с доктор Тея Александрова, как да подсилим детския имунитет за първия звенец и сезона на вирусите.
2: 160 км за по-малко от 25 часа. Ще ви срещнем с Милена, сестрата на Деси Добрева, която покорява едни от най-тежките ултрамаратони в света.
1: И вда шеф Семо в кухнята превзема Александър Влог, но този път той ще готви, а ние ще му даваме оценки.
0: На остров Родос има място както за любов, така и за сълзи. Най-интересното от Евгенът Любов в рая ще коментират Лора Добрева и компания.
2: Ванга, Орфей, Спартак. Такива ли са, каквито ги познаваме? Режисьорът Стилиан Иванов за непознатите им страни.
1: Но преди това, любопитното от деня с две лица, които имат разумно мнение по всички въпроси. Актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов. Здравейте, добре дошли отново. Казвате сега с какво започваме.
2: Аз ви предлагам да започнем с горещата тема, която се бистри от вчера и от днес. Резултатите на българските деца от ПИЗА.
0: Ясно, ще бъде тъжно.
2: Класация, която се прави веднъж на няколко години, и резултатите, които излязоха вчера, всъщност показват, че не само сме по-зле от последния път, в който са правени тези изпити, но сме по-зле и от пътя преди.
1: По-предишния.
2: Да. Става все по-зле положението. Министърът на образованието коментира това вчера, каза, че до няколко месеца ще излязат от Министерството на образованието с предложения как да се поправи системата, как да се подобри. Най-вероятно ще има задълбочаване в извънкласни занимания. По неговите думи звучеше като да става още по-комплексно, а хората, които оценяват ПИЗА, казват, че всъщност България е прекалено комплексно образованието и учим децата на страшно много теми, но не ги учим в достатъчна дълбочина. Аз като родител

0: отново през образователната система вече 7 години и все обвиняваме родителите. Като стане някоя трагедия, убийство в Пловдив, деца се качат на небостъргач, винаги на всички са им виновни само родителите. Тук обаче в този случай надявам се никой да не посмее да обвини родителите, защото става въпрос за една система, в която ние си даваме децата доброволно и тази система ги прави все по-функционално неграмотни. Mm-hmm. Говорим за 42% с двойки, 50 и колко процента с двойки. Това са деца, които не могат да приложат нищо от прочетеното и наученото в живия живот.
1: Ето още по-страшно. 47% от децата не се достига базовото ниво по природни. Не се достига базовото ниво по природни.
2: Значи, са с много по-ниско ниво от това базово. Това е много страшно, защото те научават едни образни термини, които е какво значи, примерно, фотосинтеза, обаче реално те не могат да използват това нещо в живота си, което е основен бък. А пък за математика и български те знаят как е по... как се казва определена дума и какво означава, обаче реално не могат да я ползват.
3: На теория знаят нещата, но
2: да, което е много страшно, защото те имат същото време един цял свят в телефоните си, който всъщност не знаят как функционира реално живия живот. И това е доста плашещо.
1: Да, но вижте, една година излизат матурите и примерно миналата година си спомним, матурите за 12-ти клас, не 7-ми, бяха с много добри резултати.
0: Абе, всички
1: се потупахме, казваме, е, браво,
0: за матури се зубри.
2: Ама те страшно много и преписват. И това е, че те знаят.
0: Стефания каза, Стефания това обяснява, че ние имаме една система, която учи децата да зубрят и да наизостяват без никакво вникване и разбиране.
1: А родителите си казват, ох, добре, спокойно, добре инвестирах тези пари в частни уроци. И то е спокоен.
2: Те страшно много преписват вече. И когато ти е написано всичко и можеш да го видиш с две изречения в телефона си, вече нещата. Да, те имат някакви точки, да кажем, на изпити, на така, защото и там преписват. Обаче реално наистина не могат да приложат това, което уж са научили. И това не е окей.
1: Какво ще ги правим тия деца?
0: Държави като Румъния, като Хърватска всъщност си подобряват резултатите на PISA. Те очевидно активно взимат обратната връзка от последната PISA, прилагат, правят по-прогресивно образованието и всъщност в други държави резултатите се катерят нагоре. При нас става все по-зле и по-зле.
2: 15% или колко на
4: толкова? Това, което ме плаши, казваш Румъния и...
0: Хърватска.
4: И Хърватска. Добре, ама тъй като държави се развиват доста добре. Тоест потенциала да се доразвият примерно след 10-15 години става още по-голям. Ме притеснява, че хубаво, резултатите са ниски, но да, тези деца какво ще произведат като станат на нашата възраст?
0: Ние ще ги излеем в економиката.
4: Да,
0: и
4: да.
1: Те са ниска грамотност
4: финансова, ниска грамотност, култура, спорт, прочие и така нататък и да слайдвам от сутрин до вечер по телефоните и да се чуем как да читнеме системата за образование, това не е добре. Формата на преписване, тя определено идва от способите, които се предават от ляво от дясно. Факт е, че е много... Аз имам двама ученика и трудно им беше. И двамата сега бяха на матури, 7 и 11 клас, 10 клас. Големия... Трудно им е, определено им е изключително трудно, но наистина това съществува, поне мое субективно мнение, че от много предмети се нащипва от този предмет малко, от там малко, от там малко и всъщност къде, как ще фанеш таланта на някой, някой може да е математик, някой артист, няма нищо профилиране.
2: Профилиране, да, профилиране след определен клас, вече когато детето започне да оформи интерес, да кажем, към история или към литература и вече се насочва към този... това обучение, което мисля, че е по-вярното, защото няма как всички да произвеждаме до 11-12 клас децата ни да знаят математика, така да учат по-сериозно математика или литература, пък да имат по-голям интерес към история. Може би това е решение в някакъв момент да се профилира на някъде да тръгне детето, но базовите познания по тези предмети са много важни. Много, много важни.
3: Липсват... То даже помага, извинявай, но то, имайки ги тези знания, помага
5: ти да можеш правилно да се насочиш към собственият ти интерес.
1: Но, да, да, да.
5: Ти, ако нямаш предварителната подготовка във всичките тези сфери, макар и понякога по-малко, няма как да направиш тази правилна селекция в бъдеще. Поне така си мисля, че някакси в дефицит си на...
4: Но като дойде момента да изразиш себе си и таланта, и тогава се започва, ти трябва да знаеш общо приятелство. А пък, нали, общите неща. Аз мисля, че това е едно старо наследство, където унифицирането на всички и да бъдем еднакви. Да. Не, ние не сме еднакви. Ние не сме еднакви. Всеки е с различен талант. Хубаво е да се ползваме един друг, за да бъде, как се казва, та американска система. Win-win. Да вървим напред. Иначе как да развиваме, нали, това общество?
1: И колкото знам, в немското образование или някъде там, след седми клас, там по друг начин при тях се делят прогимназия и гимназия, се профилират задължително, няма не искаш. Отиваш някакъв профил, няма такова общо образование до завършването.
4: Да. Може би има до някаква...
1: Да, до някъде. Базисната информация да имаш там до 4, 5, 6, да случиш да четеш, да пишеш там някакви основни неща. И после вече профили.
0: В гимназията, в която е сина ми сега, за съжаление, частна гимназия трябваше да намерим за това нещо. Всъщност той трябва да си избере още от 8 клас. Не може просто да влезе където иде. Той трябва да си избере с какъв профил и ще учи от 8 до 12 клас. Но има един друг фундаментален проблем. Училището не учи децата да учат. Те, аз забелязвам, по моя син, той не е научен как да преразказва. Как да вземе един урок, да си направи няколко бележки, след това да си го мине в главата, освен да зубрят и да четат и да наизостяват хайдути, те фундаментално още от четвърти клас не са научени как да учат, как да запомнят, как да преразказват.
4: То не е ли някакси премесено в това, че... Тоест, за да преразкаш, ти трябва да имаш фантазия. Ама от тази информация спалеца...
0: фантазия
4: не се развива.
0: Има и техника, има си и техника. Вие сте актьори, всеки актьор си има, например, различна техника за учене на текст, но това се учи.
4: А може ли да кажа нещо, което...
0: Кажи.
4: Много хора се чуят, нали...
1: Стихотворение ли ще кажа?
4: Не, стихотворение няма. Не, всички казват, нали, как научават. Аз научавам най-много текст преди да заспя, просто прочитам това, което... Това го казвам за всички ученици. Прочитам. Без да го уча, просто го прочитам това, което трябва да го науча и на другата сутрин някакси ми е влезнало в главата, така че препоръчвам способ на учене.
5: А ти що не си прочета, какви ще са теми?
4: Просто бър импровизатор съм. Просто съм
1: изучител. Сега предлагам да видим едно видео, което е естествено продължение на тази тема. Орфей, Ванга, Спартак, все имена, за които си мислим, че знаем почти всичко. Режисьорът Стилиан Иванов обаче от години търси човека зад мита и онова, което става загадка.
0: Преди да стигнем до Спартак, ще минем през Петрич заради един разговор от преди 30 години, който звучи актуално и днес. Гледаме.
6: Мода за лош, тода егоист, родо краде, лъже, теба, убива, тим не лъжат, уж веру в Богове, лъже. Аз казвам, има един отгоре. Он гледа. Господ гледа.
7: Тези думи на Ванга Стилиан Иванов записва преди 30 години, но историята им започва далеч преди камерата да бъде включена.
8: Моята лична среща с Леля Ванга е от моето детство, когато, завършвайки първи клас, имах проблем с говора, аз заеквах и трябваше да прекъсна нормално училище, тъй като всички ние знаем, децата са изключително жестоки и те подиграват по много жесток начин. Тези, които са различни, в случай аз не можех да говоря буквално. И си помня, че другарката Райчева тогава, учителката в първи клас, човек, на който съм благодарен до ден днешен, заради начина, по който ни въведе в знанието, тя тогава разговаря с моите родители и им каза да потърсим училище, в което мога да уча, тъй като аз наистина не можех да говоря. И лятото, в лятната ваканция, след дълго упорство, моята баба, която е близка, беше близка с Леля Ванга, и заедно с моята майка отидоха в Рупите, и тя каза там какво трябва да правят, и на тръгване успокоила баба ми и майка ми: не се притеснявайте, той не е само, че ще говори, но и с приказки ще си изкарва хляба.
7: Може би за това, за Стилиан Иванов, Ванга никога не е била просто жената, която предсказва бъдещето. За него по-интересен е другият и талант – да кара човека срещу себе си да се погледне отблизо.
8: Някои пропиляваха тоя шанс, за да говорят за битовизми. Къде да учат децата им, кога ще се оженят, кога ще си купят апартамент, а други използваха времето, за да зададат далеч по-важни въпроси. Като всяка голяма личност, Ванго отразяваше човека срещу себе си.
7: Нещо, което и Стилян прави вече 3 десетилетия чрез документално кино. Зад гърба си има над 60 филма, а сега на фокус е още една фигура, около която митът е станал по-известен от човека – Спартак. Но от този път мускулите остават на втори план.
8: Филма разказва, че един трак, славен, велик, е увлякал стотици след себе си, стотици хиляди след себе си. Не с мускулите си, не с силата си. Това е нищо. Увлякал ги е със знанието и с философията и с вярата. Все неща, които смятам, че в днешно време някак се губят. Истината в темата за Спартак, това е за стойността на човешкия живот. Това е една хилядолетна истина, че хората сме равни. Нещо, което днес забравяме. Всеки иска да бъде нещо повече от другия. Един успешен гладиатор, какъвто е бил Спартак, е могъл да доживее до победата си, до стотната си победа и да получи дървения меч, с който върви и свободата, и луксозния живот в столицата на света Рим. Заобиколен от всичко това, за което мечтае плебса. Могъл е, но не го е избрал.
7: Спартак, неразказаната история, е замислен като трилогия, а за да възстанови древния свят, режисьорът използва най-съвременните инструменти, включително и изкуствен интелект. Първата част от трилогията ще видим на голям екран на 14 октомври. От Спартак пътят естествено води към още един тракиец. През последните години режисьорът живее на място, което античните автори свързват с легендата за Орфей.
8: Съвсем наблизо, тук зад гърба ми, по пряка линия по-малко от километър, се намира гроба на учителя Орфей, тракиец Орфей. За това място настоява Павзаний в обширен труд, в който той описва къде е погребан Орфей. Той твърди, че е погребан в подножието на Олимп.
7: Именно тук през последните години Иванов събира и хората от своята академия по себепознание, а Ванга, Спартак и Орфей постепенно се оказват не три отделни истории, а три различни пътища към един и същи въпрос – кой е човекът и какво прави с живота си.
8: Тук всяко лято последните 7 години провеждам летни семинари с мои ученици от академията по себепознание и от година на година броя се увеличава, не намалява. Което показва, че да, има пробудени хора, които търсят отговор именно на тези въпроси. Първата задача е да разберем кои сме, втората задача е да се приемем и третото, най-важното е да живеем себе си. Няма човек на тази планета, колкото и да е богат, колкото и да е известен, колкото и да е харесван, каквато и власт да има, да поеме въздух два пъти.
1: Мъдри думи.
5: Много ми харесва това, което каза като лайтмотив на целия проект, че е стойността на човешкия живот. И това ме наведе на мисълта за нещо, което ни предстои сега от 11 до 13 септември в Пловдив, а именно Нощта на ангелите, който е един страхотен благотворителен фестивал, изпълнен с музика, спорт, изкуство, нали така?
9: Да.
5: И пет каузи.
9: Да, да, да. Както нали, казаха, и много е важно човек какво остава след себе си. И това е фестивал, в който миналата година аз и Щефето участвахме в един от дните, водихме, т.е. за четвърта поредна година.
2: Да. Много е хубава идеята, поради която се ражда целият този фестивал. От един приятелски кръг, в който един от близките приятели се разболява от доста тежка болест и всъщност тези приятели решават, че трябва да съберат пари за неговото лечение. И всъщност това са основите на това да се роди Нощ на ангелите. Правят благотворително събитие, което в крайна сметка много хора започват да се събират около него и те събират тази сума и човека е жив и здрав и присъства на всяко едно ново издание, което се провежда в Пловдив на гребната база. А тази година ще има над 50 самостоятелни автори, които предлагат изкуство, което сами са правили, и всъщност голям процент от приходите ще бъде точно за тези 4-5 каузи, пардон, които така ще подпомагат, дай Боже, тези хора да се възстановят или да влязат в някаква ремисия. Хората са много интересни, но може би ще отделим по-специално време за това. Не знам как сме с времето. Има едни близначки, които се нуждаят от помощ. Една майка с две деца. И сега да не навлизам толкова тясно в темата, ще разкажа повече и за това. Много хора ще участват, които са се припознали с тази кауза, и това са наши колеги. Водещи ще бъдат
5: Пъдев
2: и Цвети. Да. Ще има много изпълнители, като Михайла Маринова. Сега помощ искам от приятел.
9: Николас Цитири също ще бъде там. Най-хубавото на цялото нещо е, че...
2: Ще има концерти, само извинявам се, това, което искам да кажа, че входът е свободен. И тези хора могат да изпитат удоволствие от хората, които са на сцената, и ще има една енергия, която ще е взаимосвързана, и цялото това нещо ще е положително, защото ще се съберат средства за всички тези 5 човека, 5 каузи, които имат нужда.
1: Само да кажа, че в петък ще имаме жива връзка оттам и ще разберем повече и ще видим на място.
9: Дано да се хване и от живата връзка емоция, която наистина се изпитва там. Целта е да се отиде, много е хубаво. Аз такава емоция, наистина, емоция, която хората се обединяват в едно, това е изключително. Дори да не похарчеш някой лев, ако нямаш, въпросът е да сме там. Цялото това нещо носи изключителен принос.
2: Да, преживяване е, и то е положително наистина, и няма как да не се отрази.
5: Да.
9: 13-ти Пловдив. Взимайте колите всички в Пловдив на гребна база.
1: Така, аз пък взимам повод от това, че преди малко чухме Силиан Иванов, за да ви кажа, че през октомври той ще ни бъде седмичен коментатор, ще бъде на вашето място. Аха. И с него ще си говорим за Орфей, за Ванга.
2: За трилогията.
1: За ще развенчаваме митове и за нещата от съвремето.
2: За избора, защото Орфей, освен всичко в неговите филми, доколкото знаме, човека, който трябва да направи избора. Избора е доста сериозен, защото той може да си живее много добре, но всъщност прави друго. Може би и в другите му така филми с Орфей и с Ванга, това стои като лайтмотив.
1: И що не дойде да си коментаторка с него?
2: Да, с друга работа.
1: Да, разбрах. Сега разделяме се за малко, а след новините от доктор Тея Александрова ще разберем как да подсилим имунитета на децата преди първия звънец.
5: И ще се разходим в парка с Бесте Сабри, която за първи път ще покаже своята дъщеричка с красивото име Азалея.
10: Ще пробягаме 160 км за по-малко от 25 часа в едни от най-тежките ултрамаратони в света с Милена Добрева, сестра на певицата Деси Добрева.
5: И ще ядем от безпитената торта на Александър Влок, който този път няма да я оценява, а ще я приготви в кухнята на Емо и Дашев. Останете с нас!
11: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2,04 евро. Kaufland.
12: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
13: Иновативна онлайн учебна програма.
12: Практически знания и умения.
13: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
12: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
14: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
15: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
16: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
17: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
18: 3 часа. It's kind of priceless.
19: Една пратка.
20: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
21: What?
19: Един живот.
22: Go!
19: Alan Ritchson.
23: I want to get out of this car.
24: No, we can't get out of the car right now.
25: I want to get out of the car.
19: Owen Wilson.
26: Well, you said you wanted to get out.
19: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
27: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. На 9 септември поглеждаме към миналото. Кореспондентът ни Мария Георгиева е в Димитровград, за да провери как една дата от учебниците продължава да живее в паметта на хората и днес.
1: Здравей, Мария, къде си?
2: Здравейте, колеги, аз съм в историческия музей в Димитровград. Тук социализма буквално е жив все още. Показвам ви и част от знамената, които са се развявали по време на тази история на България. Това е знаме на ДКМС, на него има нарисуван и виждаме лика на Георги Димитров. Всъщност, не случайно Димитровград пази до такава степен социализма в себе си. Причината е, че самият той като град е рожба на социализма, но повече за историята на града и за това какво се съхранява в историческия музей, сега ще ни разкаже Николина Умурска, която е главен уредник в музея. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Сега, вие докато ни разказвате, ще се разходим малко из музея, за да покажем и това какво се съхранява тук. Нека да кажем първо, че Димитровград е създаден всъщност след 9 септември 1944 година.
3: Така. На 2 септември 1947 година с постановление на Министерския съвет три села Раковски, Марина и Черноконево, сега квартали на нашия град, са обединени в град и градът е наречен Димитровград на тогавашния министър-председател Георги Димитров. Причината да се създаде града е, че правителството решава край едно от селата да започне строителството на първия в страната завод за производство на химически торове и впоследствие е решено хората от завода, които ще работят, да живеят и в града.
2: Като рожба на социализма, всъщност Димитровград е и рожба на бригадирското движение, нещо,
3: да,
2: което е супер характерно за началото на първите години на социализма.
3: Да, точно така. Всъщност един от най-големите бригадирски обекти именно и Димитровград. И всъщност още 47 година, на 9 септември 47 година, града го няма, но пък димитровградчани, новите димитровградчани празнуват 9 септември. Тържеството е в квартал Вулкан, по-късно квартал Вулкан, край завода Вулкан, предстои откриването на завода Вулкан всъщност. И там официално се проведе една манифестация и тогава помощник областния директор обявява официалното обявяване на Димитровград само седмица преди това. Така че през следващите години вече по-мащабно почват да се честват манифестациите и 9 септември с манифестации, защото тук се успехите на новата власт така са много видими, ако мога да говоря с терминологията на онова време.
2: Сигурност, това е било гордостта на социализма.
3: Да, точно
2: няма
3: така.
2: Как.
3: Успехите на правителството така се по тези години много са се мащабно са се програмирали. Правили се съревнования социалистически изобщо. Така манифестациите са били грандиозни. Друг е характерен момент е, че много обекти са откривани около 9 септември. Примерно 69-та година нашата сграда е открита, 74-та година партийния дом, 81-та година с първа копка започва реконструкцията на централния булевард. Така мащабни неща.
2: Самият град също представлява паметник на социализма. Нека така да го нарека,
3: да,
2: защото самото
3: така.
2: Строителство е много характерно.
3: Да. Ако един човек дойде в музея, той може да разгледа артефакти от това време, но разхождайки се из града, той може да види каква е била архитектурата, как са живяли хората, може да посети нашия ретро апартамент, да види инситус, както се казва, каква е била обстановката в един български дом през 50-те и 60-те години. Всъщност ние не трябва да бягаме от това време, защото това време е свързано комунистическото, социалистическото време, както искате го наречете, то е свързано с съдбата на стотици хора. Те са живяли през това време, работили са се, учили са се, развивали са се. Така че то е част от историята на България. То трябва да се изучава без идеология, без пропаганда, като част от живота на хората.
2: Всъщност Димитровград съхранява това минало.
3: Абсолютно.
2: И то много успешно. Знам, че в музея има много посещения, в музея, в който се намира в момента, той има и други музеи в самия град, но включително и от учени от чужбина. Така ли е наистина?
3: Да, всъщност доста хора се интересуват от историята на всъщност как е бил създаден нашия град. Как на една гола поляна, както твърди пропагандата, изниква град. Всъщност и хората се интересуват, защото ние твърде малко се знае за тази история. Прекалено много се идеологизира, прекалено много е сантимента към тази епоха. Ние трябва да пристъпваме към нея безпристрастно, обективно и всъщност нашата лична история е част от тази история, но тя е наша лична. Историята на града всъщност има какво да каже, има какво да кажем на новите поколения, защото те не знаят за какво. Как са живяли техните баби, дядовци. Със сигурност, а чужденците им е много интересно, да, наистина.
2: Разбира се, че е интересно. Все пак да кажем, че въпреки всичко, Димитровград беше поредният град в България, който демонтира и паметници, и този на Георги Димитров по същия начин беше разглобен и в момента е в много окаяно състояние. Но същевременно пък града каза, че може да приеме всички социалистически паметници тук, защото има много красив парк с големи алеи.
3: Ами да, можем да го направим това нещо, стига да има достатъчно средства, а всъщност 90-те години, не само в 92-та година всъщност е демонтиран паметника на Георги Димитров, времената 90-те години бяха много бурни. Тогава като седно с един замах искахме да се откажем от всичко, което е било 45 години, а днес може би все повече осъзнаваме, че трябва да изучаваме тази епоха, за да може да я, така хората да знаят какво е било, как е било.
2: Благодаря. Истина, всяка една епоха трябва да бъде изучавана. Разбира се, и трябва да бъдат показвани всички минуси, с които тя е вървяла, защото в момента няма какво да се лъжиме. Сред младите хора има едно идеологизиране на социализма, без те да познават всъщност този строй. Истината е, че социализма ни взе свободата и това не трябва да го забравяме, но същевременно трябва да показваме и че през този строй се е градяло. Такъв е примера с Димитровград.
4: Благодарим ти, Мария. Наистина много интересен музей. Вярно е, че младото поколение много се увлича по соцсимволи, по цялата субкултура, която е била тогава. Ти влизала ли си някога в... хол, соцхол. Била ли си на гости в такъв апартамент? Всички имахме еднакви холове с едни и същи секции вътре.
5: Да. За изненада на всички, случвало ми се, но вярно е това, което каза, че наистина има малко едно така идеологично такова впечатление, защото наистина по някакъв начин сме откъснати и сме като в една капсула от нещо, което е станало преди. Следователно, аз дори нямам някаква адекватна алтернатива, към която да свържа едното с другото и да импатирам същински. И аз, нали, няма да лъжа, че понякога се чувствам и виновна за това и се викам, нали, опитвам се, нали, да разбера и да го преведа на собствен език или поне от собствения ми скромен 25 годишен опит, но понякога не смогвам. Това е истина.
0: Екзотично ли ти изглежда това минало?
5: Екзотично?
0: Не. Кажи ти. Не. Екзотично. Това ли ти е интересно?
5: Не.
0: И то с младите, затова ли ви е интересно?
5: Интересно също е интересен термин.
0: Познавам хора, които събират, ходят в библиотеките или там някъде по антикварници и събират стари вестници, работническо дело, Отечествен фронт и си ги слагат в рамки.
5: Да.
0: Хора, млади хора, по-малко от нея.
5: Колекционери, да. Нали, които вероятно това си е
0: тяхното нещо. Мене е интерес. А пък ние всички сме родени в Народна република България.
6: Носили сме си връщици.
4: И аз за малко да стане комсомолец.
0: За малко да стане комсомолец. Демокрацията дойде и усуети тази моя мечта.
6: И ти отнелична. Пионерче, на ръба. Между другото, аз за първи път в живота си отивах в Димитровград преди 20 години. А преди това бях на турне с Народен театър в Петербург. 11 дни, страхотно турне. Идвам в България, седмица по-късно имам турне в Димитровград и пристигам в Димитровград и той е умален Петербург. Същата архитектура. И сега разбирам защо.
7: Съвсем
6: логично е.
7: Същия като Петербург. Да,
6: бях с Мавро тогава. Стефан Мавродиев. Мавро, поздравявам те.
0: Не съжалявам, защото идвайки промените, премахнаха и званията заслужим и народен артист.
7: Да.
0: Сега можете да сте народни артисти.
6: Не, то най-хубавото бенефита в цялото това нещо, че върви апартамент в центъра на столицата.
0: Лада.
6: И малко ме е ядна, така честно.
0: Бяха на особена почет.
6: Артист и така бонус, апартамент в центъра.
7: Град, той самия град си е феномен, защото той самия е някакъв музей. А пък относно музеите на миналото, това не значи, че величаеш един строй, нали, това, което сме минали всички без нея, слава Богу. Просто е някаква памет, която е сериозна и да си спомняме, може би, тези, които сме били очевидци на това нещо, че не е много окей. И мисля, че в този смисъл е добре.
6: Тоест, под формата на голя... не трябва да правим. Нали?
7: Ето, ами, вижте, така всеки си вари своите изводи. Аз не бих го върнала това време.
6: Е, как ще го върнеш?
0: Вижте, сега, Димитровград обаче последните 30 години се постара да стане популярен и с това, че там се зароди поп-фолка, т.е. стана меката на един жанр. И хората като че ли спряха да мислят за това с по-минало обременение, защо е Димитровград, почнаха да мислят с името на един човек, който създаде една империя.
6: Абе, това е така, обаче аз искам да кажа и друго нещо, че този град е дал на България прекрасният творец, светла му памет, Илия Добрев, който е наш преподавател, изигра Джинги Би и Левски и мисля, че това е много, много, много ползотворно, защото той остави пък адски много ученици след себе си, които продължаваме в културния сектор също така.
0: Казахме, че си стигнал до Чавдарче и си имал синята връзка и за малко да станеш с чернетата.
6: Пионерче.
0: И слава Богу, че не си сложил чернетата връзка, тъй като ти си от Левски. И не би сложил нищо червено, нали?
6: Левски, веко!
0: Точно сега, започва се! И защо го казваме, тъй като в 6:30 е дербито Левски ЦСКА на Националния стадион.
6: Ами, аз ще съм там, ще отразя събитието.
0: Така, искате ли сега да дадем някакви предположения за резултата?
6: Скромно или нахално?
0: Ми, не знам кой, както иска, как да го усещам.
6: Със сигурно ще бъда на нула. От така, ЦСКА няма да мога да отбележат нито един гол. Левски минимум два.
0: Добре, добре.
6: 2-0 за Левски.
0: Така.
6: В смисъл, един така, за да покажем как се прави, втория за затвърдим и да дигнем така. Цак, е така.
0: Само да кажа, според букмайкерите, точно така, такъв ще бъде резултата.
7: Дойдето винаги с три погледа напред. Това е визионер.
0: Вие?
7: Аз ли? На мен ли говориш? Да, о, Боже,
6: ти от Козбос.
7: Аз не знам
6: какво ти спорт е това. Съдя също има, той можеш и там да знаеш.
7: Така, значи няма там Славия на участие, няма някакви така.
0: Не, не, не.
7: Еми да кажем, така, ако цифри трябва да кажем, едно на едно.
0: Равен.
6: Леле.
0: Не ни устройва.
6: Със столчето от тази консреща.
7: Съгласна съм, нищо не разбирам. Тук съм гола вода,
8: честно. С най-голямо удоволствие мога да те приема тук. Аз ще заложа на същото, защото и моето мнение в момента няма как да валидираме, тъй като нямам никаква фактология да го подкрепи. И ще разчитам на идеологията на майка ми, т.е. всички сме победители, колко ти да ви дразни това сега.
4: Аз нямам отношение към българския футбол, защото... Доживяла съм в Бразилия. Понякога на пясъка в Рио де Жанейро виждаш жени, които играят по-добър футбол, отколкото виждаш по телевизора в България. Извинявай. За това казвам 0-0.
7: Добре. Ти си пак още по.
0: Добре, аз смятам, със сигурност Левски ще би, обаче допускам и един гол за ЦСКА, казвам 2-1.
7: Въобще жени говорят за футбол.
0: Казвам 2-1, не знам, ще видим.
6: Еми,
0: това
6: добре.
0: Ми се ЦСКА сега.
4: В момента за хората чупят телевизията.
0: Съжалявам, положението е само Левски.
4: Да. Яна Донева, ти вчера не се ли скара с мъжа на Теди Кацарова на футболна тема?
0: Вчера вънка с Ян, съпругът на Теди, гаджето на Теди си говорихме, аз казах, ти си от Пилзен, о, ние тая играем. Слеско да каза, знае, скъп само Слеско да каза, Виктория Пилзен. Моля.
4: Виктория Пилзен.
0: Така че имахме сблъсък в бекстейджа.
6: Само искам да кажа, че нали, аз посещавам мачове, редовно ходя на мачовете на Левски и искам да кажа, че в последните години мачовете, агитките се справяме доста добре и владеем положението и няма ексцесии. Ходете на мачове, преминават в защитена среда и някак си се култивизират от едно време. Много готово.
0: Да, много възпитано всичко.
6: Да, да, да.
7: Моля ви, бъдете, има такива хора.
6: Да, така е. Вече е забавно да се ходи на мачове.
0: Така, много набързо. Каква е прогнозата ти за мача България-Македония по волейбол? По същото време ще се играе.
8: България бие.
0: Благодаря.
7: Това е то коментар изчерпа всичко.
0: Точно така.
7: България бие.
0: Точно така. Благодарим ти много. Ще се видим с вас утре.
4: Много ви благодарим. Чакаме ви утре. Да разнищим.
6: И да гледаш мача.
4: Новините, ще гледам мача.
0: И ще обсъдим мача.
8: Нямам търпение.
0: След малко доктор Тея Александрова ще ни каже как да подсилим имунитета на децата преди сезона на вируси.
8: И ще отидем на разходка в парка с Бесте Сабри, за да направим телевизионен дебют на дъщеря и Азалея.
4: Ще се запознаем и с Милена, сестрата на певицата Деси Добрева, която пробяга един от най-тежките ултрамаратони в света. Сестрата, това не е Деси Добрева.
8: А Александър Влог ще влезе в кухнята на Даше в приемо, но не за да оценява хората, а за... храната имах предвид, а за да я приготви. Прощавайте много набързо.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламите. Вече сме в компанията на доктор Тея Александрова. След малко ще си поговорим с нея за детски имунитет, но преди това отиваме на разходка в парка с младата майка и наша колежка Бесте Сабри.
1: Само преди дни дъщеричката й, която носи красивото име Азалея, навърши 3 месеца, а родителите й вече я запознаха с морето.
2: Защо избраха това нетрадиционно име и планират ли вече сватба, ще разберем от репортера ни Мира Бацанова. Мира, здравейте!
3: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в Южния парк и съм в приятната компания на Бесте Сабри и най-сладкото и ново попълнение в семейството, малката Лея. Бети, здравей!
4: Здравей!
3: Много се радвам, че съм с теб на разходка. Много ми е приятно.
4: Също. Ето, тя си е в активния период, така че сега в пълен разкош ще видиш на какво е способна.
3: Кажи ми, какво дете е тя?
4: Тя е спокойна. Най-дългия ни сън е от 1 до 5 през нощта. Знаеш, това е най-често срещания въпрос. Спи ли през нощта? Така че аз отговарям преди да ме питаш. Спокойна е през деня, има си активните периоди, както е сега след хранене. След това си спие няколко часа, в които пък аз отделям време за себе си. И така.
3: Как те промени майчинството? С какви трудности се сблъска?
4: Майчинството не мисля, че ме промени драстично, защото чувството за отговорност аз си го имах от работата, която знаеш и двете имаме. Но със сигурност се промених от тази гледна точка, че започнах да усещам удовлетворението по различен начин. Защото едно е, когато се трудиш в работата и получиш резултат, едно е, когато денонощно си с един човек и всъщност резултата е в това колко надава, храни ли се добре, да. Изобщо как се чувства, педиатрите, ваксините, всичките преживявания около тези неща. Така че удовлетворението е едно специфично, мисля, че се получава от тази различна спойка между майката и детето си остава за цял живот, както всички майки казват.
3: С какви трудности се сблъска ти самата в началото, когато я взе на ръце и още веднага?
4: Да, в първия момент бях в шок. На 26 май, 7.47, анестезиолога така ми показа, си спомням телефона, и каза, ето 7.47, запомни го. Викам, добре, така че и на теб го казвам сега. Бях в шок, защото не знаех какво ми предстои. Разбира се, всичко беше по книга, раждането. Аз си бях изчела света, естествено. Какво мога да очаквам, всички рискове, да. Но всичко си мина подобаващо, ли? Айде.
3: Тя сега трябва да заспи, все пак. Нормално е леко да се сърди.
4: Малко е сърдита, но пък обича да чува шумове, не от тези бебета, които
3: спят. Така ще завием леко. Да. Кажи ми, защо избрахте това име? Доста нестандартно Азалея.
4: Азалея, първо аз исках да е Лея, символ на сила, нали, от лъв, но съпруга ми искаше да е нещо различно, нетипично. Азалея от азалия, от цветето, то може да живее и на по-влажна почва, и на по-суха, така че символизира нежност, красота, издръжливост, сила.
3: И започва пък и с неговата буква, така че всички ще сте щастливи и той, и ти.
4: Точно така, ако го питаме, не е причината буквата А, но да кажем, вярваме всички.
3: На 26 тя направи 3 месеца.
4: Да.
3: Кажи ми, бързо ли расте, как преминават дните ви заедно?
4: Дните ни, както казах, аз се настройвам спрямо нея, т.е. дните ми преминават според нейните желания и нужди. Ставаме сутринта, около 8 часа, тя си доспива до към 10. Аз приготвям закуска, обикновено яйце, мюсли. След това я вземам, кърмя. След това имаме активен период, както е в момента. След това си спи примерно някъде 2-3 часа, в което време аз гледам телевизия, чета си новини от телефона. Ето сега наскоро ми подариха и една книга «Черния обелиск». Мисля да я започна и нея. Но като резултат от този период, мога да кажа, че времето за мен самата е изключително лимитирано, което е абсолютно нормално.
3: И предимно заедно с нея. Да. Има ли си любима играчка? Виждам, че тук си гушка едно кенгуру, което е много сладко.
4: Да, това всъщност е любимата играчка. Подарък е от моята приятелка от Шотландия. Тя го гушка, мята го напред-назад, иска да го усеща в краката си, по ръцете си понякога и тук по устичката си. И така заспива, успокоява се с нея.
3: Виждам, че много се радва в момента. Да. Успяхте ли да я заведете на морето?
4: Да, заведох. Не сме се ограничавали от факта, че е новородено. Напротив, беше и по нашето Черноморие, водихме и в Гърция, в Офринио. Все пак, тя трябва да се социализира и да вижда различни физиономии от тези на мама и тата и четирите ъгъла в стаята.
3: Запознахте я с морето вече.
4: Да, топнахме и кръченцата, както си има по реда.
3: Кажи ми за бременността ти, как премина? Сблъска ли се с някакви трудности? На кого каза първо?
4: Трудности? Аз по-скоро не, но много го исках. Така че и за миг не съм си мислила, че може да не се получи. Тоест, мисля, че е много важна тази нагласа, позитивната, че няма да има спънки по този път. Така че при мен нещата се случиха бързо, имах си симптомите, дълго време обаче не направих теста, изчаках да си мине 28 септември, моя рожден ден, и на следващия ден се събудих, направих го, седнах с майка ми на кафе и казах: мамо, бременна съм.
5: И тя?
4: Тя беше в шок и 10 пъти ме пита после: ама сигурна ли си? Ама не, това не е истина. Днешно време не е толкова лесно. И аз казвам: не, бременна съм, ето ти теста. И така 2-3 часа, докато я убедя, докато тя асимилира самата идея, че наистина се случва това, беше малко притеснена, но аз съм психологически така доста стабилна, така че го приех нормално, понеже го исках. И така, тя е малко по... притеснена и в момента, нали, бабите много добре знаеш как са. Винаги с внуците са малко по-чувствителни.
5: А на таткото как каза?
4: Аз все още работих в телевизията тогава, поканих го на обяд. Седнахме, всъщност му показах само теста, без да му казвам нищо. Той стана, прегърна ме и така беше един такъв мълчалив специален момент за нас.
5: Който няма да забравите.
4: Да.
5: Вие самите се сгодихте на миналата година, на 25-ти.
4: Да.
5: Сватба готвите ли или чакате малко Лея да порасне?
4: Сватбата беше предвидена за септември миналата година. Тя ни изненада малко, въпреки че искахме, разбира се, но така все, винаги има въпросителна кога и как ще се случи, така че си го карахме по план. Мислихме, даже бяхме говорили с организатор, но сега се отложи сватбата. Да, за до година мислим, юни месец, тя малко да порасне, да стане на годинка поне. Някъде си я представям на морето, може би в тесен кръг от хора.
5: Така, ще чакаме.
4: Добре,
5: да ни кажеш кога ще бъде официално сватбата. Кажи ми все пак, липсва ли ти телевизията? Мислиш ли да се върнеш скоро, след като Лея порасне?
4: Липсва ми, разбира се. Ти много добре знаеш тази връзка с телевизията, че е специална, малко като любовта. От време на време много се мразим, основно заради изтощението понякога, но и много се обичаме заради каузата и смисления път, който вървим всички ние в журналистиката. Та липсва ми и смятам, че това е много важно послание, че майчеството не е някаква котва за кариерата и не те прави негоден след това. Напротив, дава ти някаква допълнителна мотивация, стимул да продължиш и някакси да си направиш всеки ден така, че и на нея да е угодно, но и да не забравяш себе си, т.е. в случая мен.
5: Много ти благодаря, Бети, беше ми много приятно.
4: Благодаря.
5: Сега ти предлагам да продължим нашата разходка. Колеги, обратно към вас, ние оставаме да се поразходим още малко, за да заспи малката Азалея.
0: Благодаря ти, Мира. Много, Мира. Специални поздрави на Бесте. Прави ли впечатление как момиченцето, което познавам от телевизионния край, екран се е превърнал в една страхотна млада жена и майка? Колко удохотворена.
1: Казва, че майчинството не е променило чак толкова много. Да почака. Ще я промени.
0: Променя. И другото ми прави впечатление. Много е смела. Първо дете, грабва го още в първите месеци и го води на море, в чужбина. Явно, може би е вързано това и с имунитета. Сега ще каже доктор Тея, тя вече е при нас.
6: Да, здравейте.
0: Здравей. Дете на месец-два на море калява ли се?
6: За мен е месец-два, може би, сега, ако следваме препоръките, които са на международните асоциации, не се препоръчва детето под годинка да се води изобщо на плаж, нали? Защото просто температурите са много агресивни там, слънцето е много агресивно. Сега, море не е задължително да отидем на плажа, нали? Ние може да си прекараме времето и по друг начин, когато сме на тези дестинации. Но като цяло, ние няма как децата да ги държим в инкубатор и се приветства все повече, по-рано да се излиза, нали? Това, което едно време го имало 20 дни да седите вкъщи с бебето, нали, това изобщо вече го няма. В контекста обаче, когато е толкова малко бебенцето, едномесечно, двумесечно, негово имунитет е много

0: и се подготвят за първите вируси, първите хреми, първите отсъствия от училище. Така че днес съм си позволила да се самопоканя като експерт-педиатър и да се подложа на вашия кръстосан разпит, като имам две майки при мен, Оля и Яна, и Катито също ще попита някои неща за имунитет. И аз да отговоря, защото аз страшно много запитвания и по социалните мрежи получих в MamaDoc, майките се притесняват и вълнуват, така че мисля, че съм посветила днешната рубрика Здрави, именно на детски имунитет, как да се подготвиме за есенно-зимния сезон и изобщо как да прекараме една по-лека зима с нашите деца.
1: Аз те почвам веднага. Моя приятелка с три момчета. Най-малкото е на 3 месеца, най-голямото е на 16. И пътуваме заедно наскоро и тя в колата казва, идва първи учебен ден, трябва да почвам да им давам хранителни добавки. Почва ги сега от септември с всякакви водорасли, всякакви витамини. Вика, през лятото нищо не давам, но като дойде септември, започвам да давам за имунитета.
0: Да, ти веднага ме хвърляш в дълбокото с хранителните добавки. Наистина това е една много голяма тема, една много чувствителна тема. Родителите сякаш търсят една добавка, едно хапче магическо, което ще им осигури децата да не боледуват през зимата. Такова нещо няма, нали? То е ясно. Трябва да разберат родителите, че има два вида имунитет. Вроден имунитет и придобит имунитет. Когато ние вроден имунитет, той е неспецифичен, това са лигавиците и тези естествени защитни сили. Именно тук играят тези добавки, които имат някои така съставки, които са с доказано действие да подсилват нашите собствени имунни защитни сили. След това имаме и придобития имунитет, който е след като ние се срещнем с определен причинител, патоген, вирус, бактерия, нашите имунни клетки придобиват една памет. И следващия път, когато се срещна с същия вирус или бактерия, той е много по-подготвен, този имунитет, да реагира много по-ефективно, много по-бързо. Тук играят на придобития имунитет, играят и ваксините, между другото. Така че, когато говорим за добавки, по принцип, ако детето се храни пълноценно и ние осигуряваме един здравословен начин на живот на детето, пълноценно хранене, сън, движение, чист въздух, не е задължително месеци наред да даваме най-различни добавки. Още повече, моля ви се, родители, четете какво има в тези добавки, защото много са ваучести и много са големи маркетинговите така кампании и обещават страшно много неща, но ние трябва винаги да се уповаваме на науката и да търсим съставки, които са доказано ефективни за имунитета. И да ги консултираме и с нашия педиатър, разбира се.
1: Като говорим за добавки, налага се понякога да правим изследвания на децата и покрай тези изследвания си казваме, както и при нас, ма дай да му пусна витамин D, да му пусна магнези, и се оказва, че при децата също може да има дефицит на някои от тези есенциални витамини и есенциални съставки, които всъщност са отговорни за имунитета. Кога най-рано можем да пуснем изследвания на детето за витамин D, например, и за подобни?
0: Това е много хубав въпрос. Стандартно не се препоръчва профилактичното изследване на деца просто ей така. От една страна, изследването на подобни минерали е свързано с взимане на венозна кръв. При малките бебета това е доста травматичен процес. И обикновено има симптоми, признаци, че детето има някакъв дефицит в някаква и друга посока. Конкретно за витамин D-то, това е една добавка, която аз мога да кажа, че тя е много важна за нас и от всичките добавки, които са на пазара, е много, много важно и може би от малкото, което е препоръчително да се дава дълго време. За децата до едногодишна възраст витамин D се дава абсолютно целогодишно. А вече оттам нататък аз препоръчвам дори на възрастните да си взимаме зимните месеци витамин D добавка, защото от една страна ние по-трудно си я набавяме с храната и след това се преработва с слънцегреенето, знаете, е по-редуцирано през зимните месеци.
1: Тя и по-трудно се натрупва.
0: Точно така, трудно се натрупва. А витамин D е много важно за имунитета. Така че конкретно за витамин D съм съгласна. Това е нещо, което е хубаво да се дава профилактично. Вече ако има признаци на дефицити, тогава е хубаво да се изследва, но аз не съм привържен нито пък и така западните препоръки. Малко в България ние сме хипохондрици, твърде много се изследваме за твърде много неща, просто защото достъпът е много лесен. Подходът е малко по-консервативен, когато говорим за деца. Правиме профилактика, когато е необходимо, но разбира се, ако имаме вече симптоми и някакви признаци за дефицити, тогава вече изследваме.
2: Така или иначе, децата, за съжаление, с добавки или без, калени или не, боледуват в сезона на вирусите. Да, първо, дайте да датираме всяка година, като че се измества този сезон някакси напред-назад. Тази година кога очакваме пика?
0: До някъде, за жал, зависи и от климатичните условия. Вие виждате, ние зимата се измества, вече тя зимата започва малко по-късно, съответно се изместват и вирусите. От друга страна, зависи и колко рано се

0: събира децата в колективите, когато беше COVID-пандемията и децата бяха изолирани, изобщо нямаше грипна епидемия. Нали? Mm-hmm. Това е свързано с изолирането. Така че от тази гледна точка определено...
1: Тоест октомври, ноември, декември?
0: Обикновено очакваме декември месец започват тези грипни епидемии и разбира се, зимата стандартно си се увеличават заболеваемостта от респираторни вируси.
1: А какво значи детето боледува често? Колко често трябва да боледува, за да можем да дефинираме по този начин?
0: Всъщност аз разбирам родителите и за всеки родител неговото дете боледува твърде често. Нали? Колкото и да боледува, това е твърде често. Но всъщност нещо, което аз държа да кажа сега тук на родителите, е, че е нормално децата да боледуват 6 до 8 пъти през есенно-зимния сезон. И това е абсолютно нормално, особено в яслена възраст и ранна училищна възраст, когато те за първи път влизат в колективите. Тоест, нека да направим калкулацията. За есенно-зимния сезон това са около 5 месеца. 6 до 8 пъти, какво означава? Горе-долу на всеки 2-3 седмици може да боледува.
2: Доктор Тея, това е така, защото те в този период всъщност се срещат за първи път с голяма част от тези патогени.
0: Това, което говорихме, да, за този придобит имунитет, ние се срещаме и всъщност и до някъде и по този начин също се изгражда имунитета, защото срещайки се с тези патогени, вече ние следващата година, може би, вероятно ще ги караме по-леко. Не означава, че пак няма да се появи периодичната хрема. Всъщност това, което търсиме и не искаме да виждаме, тези деца да боледуват тежко, да се стига до антибиотично лечение, да се приема в болница, да се стига до гнойни възпаления, т.е. пневмонии, отити. Нали, това са неща, червени флагове, за които да следиме и тогава вече може да си кажем, нещо може би не е наред, може би има някакъв дефицит или може би има някакъв имунологичен проблем. В противен случай, просто си е част от нормалната адаптация, защото имунитета всъщност е адаптация на организма с външния свят.
1: Тоест, ти си почитателка на шарка партито.
0: Аз съм почитател на ваксините.
1: Естествен начин да не се пази.
0: Конкретно за варицелата съм почитател на ваксината, която вече е достъпна и е част от задължителния имунизационен календар за бебетата, които са родени сега от тази година и от тази година нататъка. Но по принцип, да, имунитет трябва да се изгражда и няма проблем детето да боледува. Трябва детето да не боледува тежко. Всъщност това искаме да избегнем и с всички тези добавки и всичко, което правиме, нашата цел е по-скоро то да отмине по този начин.
1: Контрастните душове при децата препоръчителни ли са? С цел закаляване?
0: Да, закаляването е много важен фактор за имунитета. Много важна тема за имунитета е закаляването. Контрастните душове са малко агресивен метод за деца, но има си правила конкретни за закаляване. Закаляването може да използваме трите метода – въздух, вода и слънце. Конкретно за водата, идеята е да сме постоянни и постепенно да намаляваме температурата, с която ние къпем бебето и ние го третираме. Не да правим рязки контрасти, но да го привикнем към малко по-неблагоприятни условия, контролирани, за да може в бъдеще, когато то се срещне в истинските, в живия живот с тези условия, той да е по-подготвен.
2: Много добре го каза дивия живот.
0: Еми дивия, да. Дивия е жив живот.
3: Доктор Тея, аз да питам, понеже спомена, че си голям почитател на ваксините, нали така? На мен ми е интересно, понеже нали все още нямам деца, но един ден живот и здраве, какво ще кажеш за ваксините по време на бременността?
0: Да, хубав въпрос. Аз също в момента преживях това нещо. Има някои ваксини, които ние можем да използваме като стратегия да приемем по време на бременност и по този начин да защитим нашето новородено бебе още преди то да е стигнал до външния свят. Конкретно аз самата в 34-та седмица се вакцинирах срещу респираторно синтециален вирус, RSV, който се сблъсква с него, знае. Той е много неприятен, особено за малките бебета до 6-тия месец. Той протича по-тежко, стига до болница и така нататък. И аз използвах ето тази стратегия, например, да защитя бебето си. Мина абсолютно безпроблемно, препоръчано е, безопасно е. Подобна ваксина има и за коклюш, т.е. такава стратегия може да използваме и за коклюш, въпреки че коклюша децата получават ваксина от задължителния календар на втория месец. Тоест този прозорец е малко по-кратък, но така ленче също е метод за защита. Бременните също могат да се вакцинират и срещу грип. И сега аз да си обявя една много хубава новина, че тази година има национална програма за вакцинация на деца срещу грип от 6 месечна възраст до 7 годишна възраст и за децата с придружаващи заболявания до 17 годишна възраст. И това е безплатна вакцинация, ще се осигурява от личните лекари, т.е. това, което трябва да направят родителите, ако се интересуват от такава вакцинация, е да заявят такова желание при личния лекар, той ще си поръча ваксините и в съответния момент, когато има доставка, ще започне вакцинацията. Което е чудесно, защото спрямо минали години, най-сетне може би ще избегнем този момент с тайните списъци по аптеките, ще намерим ли ваксини,
2: има ли, няма ли. Трябва да познаваш там, хора, които
0: една доза имат само, нямат втора доза, нали? Така че се надявам тази година с тази национална програма, която започва тази година, но ще продължи и няколко години напред, така да може да се осигури една много по-добър достъп и защита на децата, разбира се.
1: А назалната и инжекционната?
0: Да.
1: Да се избере.
0: Ами има два вида ваксини. Назалната е жива ваксина на омаловмощен вирус, който просто да активира имунитета, и инжекционна. Тя е вече инактивирана. Вътре няма живи патогени. И двете са безопасни. Назалната може да се прилага при деца над 2 годишна възраст, а инжекционната може при бебета над 6 месечна възраст и при бремени. По характеристика и по проучвания ги дават с сходна ефективност, подобна. Има един елемент, който на мен ми прави впечатление в минали години, когато те се купуваха от аптеките назалните ваксини, е, че вкъщи си ги правят родителите. И за мен това не е сигурен метод за администриране на ваксина. И оставям един луз, който допускаме спад в ефективността заради логистичните причини. Нали? Дали сме сложили правилно ваксината, детето, дали веднага след това се е изкихало, разревало ли се, нали? Защото знаете, че все пак трябва някакво време да повлияе този патоген локално, за да се активира имунитет.
1: Какво ще кажеш на родителите, които се страхуват от ваксини и са антиваксари?
0: Ох, антиваксарите са тежко нещо. Да не се страхуват, просто ние взимаме пример от все пак западния модел, който тези ваксини са утвърдени от страшно много години. Честно казано, в България мога да кажа, че антиваксърската вълна не е чак толкова агресивна спрямо това, което виждаме в щатите, нали, виждате морбилито, колко страшни случаи имаше. И в България има такава тенденция. Просто вярвайте в науката. Това са научно потвърдени методи, безопасни са и вярвайте в науката и напредъка на медицината. Възползвайте се от този шанс. Всъщност ние сме забравили за страшно много заболявания благодарение на ваксините. И когато можем да се възползваме и да се защитим, това е един страхотен начин. Сега, например, грипната ваксина, това е един много добър метод да защитим нашите деца и да им осигурим по-спокойно прекарване на зимата, тъй като грипния вирус, те затова са избрали и тази възрастова група. Защото именно най-често боледуват те от 6 месечна до 7 годишна възраст и е хубаво да им осигурим тази защита и да сме по-спокойни през зимата.
1: Благодарим ти много, доктор Тея. Какво да очакваме от теб следващата сряда?
0: Другата сряда съм поканила един човек, с който ще си говорим за екранното време и как влияе това върху очното ни здраве. Отново ще засегна малко детската тема, но също ще има и полезни съвети за възрастните, как изобщо профилактика, как да не си увреждаме зрението с всички тези екрани, които ни заобикалят.
1: Ще си взема
2: очилата със сигурност. Сряда време ми е.
1: Благодарим ти много. А сега към Лора Доброва, за да разберем какво ни очаква в Ергенът, Любова, Рая и нейното студио.
4: Здравейте, колеги! Това, което днес ще обсъждаме, е дали има любов в Рая наистина или просто едни сметки, които трябва да нагласим, защото предстои церемония на розата. Това и всичко останало ще обсъждаме с моята компания след малко.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! На остров Родос се задава първата церемония на розата и вече романтиката отстъпва място на сметките. Снощи видяхме няколко стратегически разговора по бизнес вместо по любов, но видяхме и признания, дълбоко лични и гарнирана се сълзи. Цялата парите от случки ще обсъдим с моята компания Санта Китана, Емилия Лозанова, Георги Коджабашев и играта. Първото нещо, което искам да обсъдим е... Шегува ли се Данчо, че харесва Станислава? Защото сякаш виждам там някаква наченка на чувства. Санта, какво мислиш ти?
1: Аз виждам така желание много силно от негова страна. Жената е много пишна, много така седи с много хубава енергия. И то просто се усеща, там между другото много леко комуникира с всички, забелязвате ли? Тя създава една такава обстановка около нея, много натурална и със сигурност той чувства комфортно там и е нормално да я харесва. И аз се харесвам.
0: Вярваме ли му обаче, тъй като той минава една доста голяма част от разговорите си през хумор, смяташ ли, че това е добра тактика, защото Станислава сякаш никак не му вярва?
2: Аз за пореден път се убеждавам, че Данчо е моят категоричен фаворит в този формат и много ми харесва как той много бързо се ориентира. Към този етап численото превъзходство е в полза на жените и той знае, че за да продължи напред, трябва да получи роза от някоя от дамите и той прави всякакви опити да разговаря с дами, които очевидно го привличат визуално, но също така мисли стратегически и комплексът от тези две неща дава невероятен образ с чувство за хумор, директен, прям, уникален.
3: Да, но вчера го видяхме, че действително с нея се притеснява, което на мен ми показва, че я харесва.
2: Тя е много доминантна. Тя показва една доминация и той се опитва да, нали, да достигне тази доминация, да я превъзмогне. Дали ще му се получи или не, не знам, но тя също пропуква и показва симпатия към него, което е супер.
4: Той е много смеш!
1: Чакай, той на всички симпатичен. На мен също. И аз щях се насоча към него, щях да му дам роза, но друга идеята. Забеляш колко амбициозен, той не се слага на коя да е.
3: Изобщо да.
1: Той се слага разбира на най-така. Как?
0: Обаче имах един леко бизнес разговор сякаш вчера. Искам да си припомним бизнес, и коментираме.
5: Да. Ох, най-накрана съм. Поста.
4: Нищо. Той ме загражда. В смисъл, той ме загражда. Аз виждам, че като види, че някой друг мъж се опитва, нали, да се докопа до мен, направо става хищник.
5: Не знам, ми той никой не ме харесва, не знам.
4: Ми той мен.
5: Не, бе, аз те харесвам.
4: Да, аз съм много по-голяма от тебе.
5: Е, какво? Аз, нали, ти казах, че дигнах рендж до 34-5 ли, какво стана там с дете. Вече тя без деца не ги иска. Вече без деца не ги взема, само с деца и женени. Може и без женени, но трябва да има дете задължително.
4: Е, не, не, те ще докарат някакви момичета, които сайт специалистки.
5: Не, аз съм.
4: На 24 години, 22.
5: Не обичам толкова умни. Искам да изпъкна.
4: Аз тъпа ли съм, бе, браво?
5: Не съм казал, че си тъп.
4: Ама съм миска и моделка.
5: Да.
4: Както си го представил.
5: Добре се правиш, независима. Независима жена.
4: Но аз обичам мъжете да ми дават пари, не се бъркай.
5: Да ти дават?
4: Да. Да ми правят подаръци, да ме водят на почивки.
5: Е, то това е нормално.
4: Не знам, аз по принцип съм свикнала на малко по така сериозни мъже, които изглеждат по-надежно. Детето ми учи в частно училище, че частно училища не ги плащам аз. Бившия ми приятел ги плащал. Или като имам сериозна връзка мъжа, който е до мен. Освен това, има лоши навици.
5: Ще справя машинките заради теб.
4: Ма ти наистина играеш?
5: Не, бе, не игра.
4: Признай си.
5: Признавам си.
4: Имам опит с комаджиите.
5: Признавам си.
4: Колко често играеш?
5: Не играя машинки. Залагам от време на време на матч, да, много рядко. Даже се блокирах акаунта. Ме де за фон.
4: Е забавно ли ти, като изгубиш пари? Имаш излишни ли?
5: Да.
4: Еми, като
5: всички
4: ходиш...
5: по теб ще ги харча.
4: Заклей се. Закълни се в любовта си.
5: Заклевам се.
4: Ще ги харчиш ли?
5: Да. И ще купуваме дрешки на... Чакай са, син ли беше или дъщеря?
4: Син.
5: Добре.
4: Настрани шегата, обаче той се опитва да вкарва и някакви по-сериозни намерения. Ти в Сливен, в къща ли бокс?
5: В бокс съм, в панелка. Да, санирана.
4: Браво.
5: Ама искаме да ме усещаш. Да не е от съжаление да получавам някакви рози.
4: Ма не от съжаление, просто ми е готино. Сенеш. Това степ не мога да разбера ти дали наистина ме харесваш и просто се шегуваш.
5: Харесвам ти, защо се шегувам?
4: Ми, защото ти винаги се базикаш.
5: Е, аз шугувам обаче и та харесвам, не може ли да вече.
0: Този комедиен отказ отваря много теми за разговор. Да. Най-важно ми е да попитам, ще вземем ли човек за съпруг, който живее в саниран панелен блок?
1: То само това, ако е проблема.
0: Имаше засегната и темата.
6: Визуалното му промяна, защото никой не го отбеляза това нещо. Дайте първо да кажем, няма мустачето. Вие никой не го каза това нещо.
0: То там тръгва всичко. Той махна мустака и си промени мнението и за жените в къщата.
6: Спря машинките.
0: Въпреки ти казва, че не играе.
6: Не вярвам, че ще ги спре, защото ако видя една машинка там и тотално ще забравиш.
0: Вдигна рейнджа на жените, което е най-важно от всичко.
6: Комара няма как да се спре и жените, това е ясно. Особено с санирана панелка, нещата отиват към съвсем различен прочит.
0: Готов ли е Данчо да приеме жена, която има дете до себе си?
3: Ми това е според мен много труден въпрос, но аз наистина смятам, че той я харесва. Вижте, че това е единствения случай, в който е по-сериозен, така дори го виждам, че леко се притеснява.
6: По езика на тялото, нали?
3: Езика на тялото, да.
6: Така прави.
3: Защо пък да не приеме? Вижте, веднага мисли за детето, какво и каза, ще харчим парите, ще ги харчим, сега той не се сети дали е
6: си ни дъщеря. И каза за спорта, да. Че си цъкат заедно също за спорта. Това е важно, не?
3: Що да не го приеме?
6: Има бъдеще момчето, има визия, има прочит.
0: Сега обаче той каза, че за него е важно жените да са малко по-глупави, за да изпъкват той. Дали просто се шегува или май не се усети какво казва?
3: Не се усети според мен.
1: Да, изпусна се леко.
6: Това е хумор, хора. Вижте през хумора как стигна до всички тези жени по най-естествен начин. Може да си го кажем съвсем откровено. Другите тактики, едно такова. Нашият просто цък, цък, цък. Първо беше отрицание и сега в един момент, ох, не мога без него. Ако излезне, не знам какво ще правя. Еми така е.
2: Аз като зрител искам да гледам повече образи като Данчо. Чисти, неподправени, с чувство за хумор, играят играта, сериозни са, когато трябва да бъдат сериозни и комбинират шегата, хумора с сериозността и стратегията в играта по уникален начин. За мен е Данчо.
6: Дори и Митко го харесва.
0: Митко със сигурност харесва Данчо. Е, нещо от всички дивана, харесва Данчо.
3: Точно го бях забравила. Защо пак го сложи
6: Защото
3: на масата?
6: Защото разклати дивана. Не съм го сложил на масата. На масата е това растение. Ей,
0: сега, обаче, махаме Митко на страна. Искам да обсъдим, че Данчо направи закуска на Станислава. Един много изключително мило, романтичен жест. Първия жест такъв, който виждаме в имението. Станислава обаче каза, че за пръв път някой в живота и прави закуска. Въпреки това, че тя е жена, която ясно изразява какво търси от мъжа до себе си, защо романтичните жестове не са присъствали в нейния живот?
2: Така, първо тук трябва да кажем, Данчо, приятелю мой, зеленчуците с плодовете не са смесват.
0: Да.
2: Няма значение дали обеда на краставец.
6: Това е американско мюсли, бе.
2: Но самия факт, че той направи жеста, отиде, занесе закуската до леглото,
3: беше изключително сладко. Това наистина е много мил жест.
2: И за пореден път показваме как малките неща водят до големите постижения.
3: Да, защото именно това, че тя е свикнала може би на по-висок стандарт на живот и на мъже, които да й го осигуряват, тя пък не е видяла именно това. И според мен това сега и прави много по-силно впечатление от другото, на което е свикнала.
0: А възможно ли е да намерим мъж, който едновременно да се грижи за финансовите ни потребности и да ни прави романтични жестове?
1: Сега тук ще намеся личния си опит и ще ти кажа, да, разбира се, това е много ценен мой личен опит и обширен. Това, което смятаме, че жената, сега наистина Станислава е малко по-доминантна. Не знам как тя се отнася с мъжете в живота си, но ако тя поддържа тази доминантна енергия през цялото време, то на мъжа много не му идва да прави такива дребни неща за нея. По-скоро се представя с нещо грандиозно да впечатлява. Тоест, хубаво е от време на време да лавираме в държанието си, да може да бъдем малко по-сладки, малко по-беззащитни, въпреки че не сме. Трябва да се признаем, че не сме беззащитни, за да може на мъжа така много да отвърси да направи нещо по-дребно, по-нежно, по-красиво като жест към нас. Така че, не знам, Станислава, към теб се обръщам дали така се държиш към мъжете в живота си доминантно, но пробай да си леко по-сладникава и със сигурност ще носят закуски. На мен са ми правили палачинки и сьомга са ми готвили и всичко. Аз, между другото, на мъж съм готвила само веднъж. Мъже на мен много пъти.
2: То затова Данчо успява, защото Данчо е искрен. Тя може да има много висок стандарт, както тя го заявява. Тя също ме е фаворитката от жените. Данчо и Станислава са ми абсолютните фаворити. Но въпреки това, че тя заявява своите високи изисквания, Данчо остава реален и казва: аз живея в санирана панелка, аз правя това, аз мога да... Той дава това, което може, което е по-важно.
1: Ние малко защото... говорим, все едно те имат шанс изобщо някакъв.
3: Те нямат шанс.
2: Те играят уникална играта.
1: много-много-много не видиме. Като Димитър не видим.
6: Ма той го каза. Митака е съвсем реален, моля ви се, нека да не намесваме тази тема заради нея, го казвам. Всичко е наред, не се притеснява. Иначе той дава това, което може наистина. Това, което намери в хладилника, това даде. Какво искате повече? Един мъж дава това, което
2: има. Мен ми харесват много повече като сюжетни линии, отколкото вече променящото ми се мнение за Ивка и за Влади.
6: Защо?
3: Какво става своето мнение?
2: Не видях къде се влюбиха тези хора. Това е любов от пръв поглед, страхотно, но те едно и също нещо ми се повтаря на синхрони, колко са влюбени, колко е невероятно, колко е прекрасно. Аз не съм ги видял да се целуват още.
3: Малко
2: аз не съм видял една целувка между тези хора.
3: Още нямаме първата целувка, точно така.
1: Но имаме първото натискане, вече това е видимо.
6: На копчето.
2: Нещо започва там да ми е...
3: Нещо не си сигурен в
2: пикни. Да, започвам много сериозно да се съмнявам. Ами първо, първото нещо, което във Влади ни даде тук, нали, сигнал на лампа, беше коментара, който направи той горе в спалнята. Нали? Ако вкарат по-млади жени, да мога да вкарат по-млади жени. Това е първото нещо, което ми даде сигнал за него.
1: Това беше много видим, много стара.
2: Нека да видим сега, както видяхме промото, нека да видим сега с новите, нали, ще го коментираме по-късно, но ако по-хипотетично влезнат нови млади дами, които привличат вниманието на Влади, нека да видим докъде ще се развият нещата.
6: Да влезат и мъже, някакви по-стари, не се знае.
2: Именно, те първо предстои да се разгърне, просто казвам, че на този етап аз започвам една сигнална лампа там да ми свети, че някак си не виждам преживяванията, с които сигнална те се влюбват, а просто слушам колко са влюбени и колко невероятно е всичко.
6: Може ли да кажем?
3: Преди, разбира се.
6: Извинявам се, е хубаво също, но сигналната лампа ти свети, защото си счупи колата, понеже си невярващ. Нали видя? Ти си го каза.
3: Сега на мен просто ми се струва, че преди церемония на розата нещата стават наистина напечени, защото и двойките се разместват, и хората започват искрено да се притесняват. Видяхме много откровения от страна на Деси, която беше най-притеснен за церемония на розата. Нека си напомним и ще коментираме.
7: То свестен мъж с толкова са много изглеждащи свестни мъже с семейство, с деца, с търсещи и в същото време майко, като разбереш историята му, виждаш, че той е всъщност свестният мъж, който работи до 5 вечерта, всъщност в обедната почивка изневерява на жена си. Свестната жена, сгодната жена, така да кажем, която по никакъв начин с визията си не провокира с подобен тип очила. Тя никога няма да ги сложи. Тя ще търси визията да влезе в рамката, в кутията. Аз съм човека, който е извън кутията. Аз съм тази, която живее извън рамката.
8: Да, да, обаче извън рамката остава любовницата, не съпругата.
7: Ама съпругата също търпи поражения. То в един момент, дали ще беше едното или другото...
8: Все тая.
7: Абсолютно, да. Аз се определям като човека с широката гледна точка, който не мисли в квадрата. Вътре в квадрата.
8: Да, да, обаче аз усещам, че си имала някаква гордост от това, че си...
7: Може.
8: В тебе има гордост в това, че все пак можеш да привличаш обвързани мъже. Защото даже и на играта, която беше в началото, разбивала съм семейства, разбивала съм двойка и ти направи крачка напред.
7: Е, да, така. Има такъв случай, да.
8: Не един.
7: Не един. В смисъл, имала съм и други връзки с семейни, но веднага съм приключвала. Просто в тая ситуация, в която имах тази връзка, аз не съм желаяла връзка в началото. Самият мъж беше обаче доста настоятелен. И като жена, която не е получавала такова внимание, нали, от други мъже, аз много лесно паднах в капана. Аз, когато реших да приключа връзката с него, той се нанесе вкъщи да живее. Под претекст, че това е за малко.
8: А жена му?
7: Жена му бременна. В тях.
8: И
7: предния беше такъв, само че не знаеш, че е бременна. Че има въобще жена и ти е бременна. Но мани, те са... Да, направо книга трябва да се напише за мен. Повече не знам майка ми как ще излезе.
3: Много болезнени откровения от страна на Деси. Мисля, че за пръв път виждаме нейното истинско и чувствено лице, а не просто образа на Джоана, който тя досега представа. Как бихте коментирали нещата, които тя сподели?
2: Много емоционално. Със сигурност много тежко и дълбоко. Но колкото и да чувствам една емпатия и да искам да влезна в телевизора, да я прегръна, да я кажа спокойно, всичко е наред. Така и има в думите и така един сюжет на излизане извън рамката, който все по-често го наблюдаваме в обществото. Хора, които се стараят просто дори в подрастващото поколение да бъдат извън рамката на всяка цена, но те никога не са били в рамката. Нали, един човек извън рамката може да бъде стабилен извън рамката тогава, когато познава добре рамката, а не когато бяга от рамката с идеята, че извън рамката е
1: правилното място. А какво визираш? Кое е линия действия според теб извън рамката?
2: Ами тя споделя много от нещата, нали. Тя, примерно, се притеснява за кариерата. Дали да е учителка, да, дали да се развива в по-полк средата, нали. Това е една рамка, в която ти трябва да положиш някаква своя цел, да работиш за нея, да си целеустремена като личност. И не визирам конкретно нея, защото аз не познавам цялостната история, но по това, което тя ни споделя, виждам, че тя няма установена рамка, за да се старае да излезе извън рамката, което се среща често в... Да.
3: Тя има много притеснения. Ние го виждаме.
1: То се разклати, да. Много лесно се разклати, като чу чужди мнения за това на къде е тръгнал живота и което не би трябвало да е така. Ако тя уверена в това, което прави, няма да е толкова лесно да се бориш, но явно не е.
2: Но ето тук е също другия пример. Аз не смятам, че тя е лош човек.
3: Не.
2: Тя е емоционална и показва уязвимост именно в тези несигурности, които тя към този етап все още не е постигнала. Дай Боже да се случат нещата, нека да се случат бързо, да се случат така, както тя ги иска.
3: Но виж, че тя търси стабилност в мъжа, преди да я открие в себе си. Това е нещо, което ми направи впечатление, защото това според мен обяснява и много голяма част от житейския път до тук, защото въпреки, че е търсила такъв мъж, тя е откривала обвързани мъже с бременни жени вкъщи. Еми, ти си била в подобна ситуация от обратната страна. Как би коментирала сега, когато виждаш откровенията на някой, който най-вероятно също е страдал, но по други направления от същата ситуация?
9: Ох, ами честно да ти кажа, те вече са минали толкова много години. Това е една тема, която аз старая така да не отварям вече. Но слушайки го, се връщам някъде там. Това е отвратителен момент. Предполагам и за тримата, не само за жената, която вкъщи е бременна. Ами и за Деси е било трудно и въобще за жените, които са в нейната ситуация, както и за мъжа. Даже не знам какво точно да ти кажа, защото наистина ми е... Точно тази ситуация ми е много емоционална.
3: Болезна. Това е наистина болезнено и за тримата души. Защо Деси обаче търси друг човек да застане до нея, за да стане тя стабилна, вместо стабилността да идва отвътре?
1: През цялото време, защото вчера, като гледах епизода, си мислих, защо като цяло жените се раждаме с идеята, че не трябва мъж на всяка цена, с едно мъже, нещо, което е самоцел в нашия живот и без него няма нищо друго хубаво.
9: Ами защото обществото ни го налага в някакъв момент.
1: Точно така, защото ние вярваме на обществото. Искам да ти кажа, според мен, ако Деси имаше малко повече увереност за собственици качества и малко повече амбиция да постига тя сама нещата, да не разчита и да не залага на всяка цена мъжа, да бъде тя каза, на мен трябва мъж стабилен, за да ми стабилизира. Напротив, Деси. Един мъж може да те разклати така, че да не си стабилна никога повече.
9: То може би и това е ставало в годините.
10: Да, аз точно това се мъча вече да кажа.
2: Добър вива, дете посоки така.
1: Именно, това ще да кажа. То е баланс между мъж и жена и не може да разчиташ, че мъжът ще направи живота хубав, ако ти сама не можеш да сложиш една много добра база за себе си и оттам наситне вече да градите, като се срещнете двамата. Сега, дали той е имал жена, дали тя е била бременна или не. Това е избор на тези двама души да се срещнат и да направят нещо. Не може да им се месим, искрено казвам, защото не знаем нито на мъжа ситуацията, нито нейната каква е била. Съжалявам жената, ако е разбрала, но...
2: Важно е всеки един да има своите цели и партньора да бъде подкрепата за целите, независимо от те колко са различни от вижданията на един и друг. Нали, няма значение дори възрастовата разлика. Аз имам голяма възрастова разлика с моята приятелка, но аз се подкрепям в нейния житейски път, колкото и различен да е то от моят житейски път. И тя дори на 24 години осъзнава колко е важно тя да се чувства стабилна за себе си, преди да се чувства стабилна във връзка.
10: Но и да има едно себе уважение в себе си също. Човек е много важно нещо, наистина.
3: Виждаме, че тази вечер в тизера се загатна, че влизат нови три момичета, които сякаш са млади, защото видяхме къси рокли, стегнато задно бедро, което значи само едно в рая, май ще гърми. Какво мислите, че ще се случи сега, когато влязат младите изкусителки?
1: Сега ще е интересно да видим наистина ли младите имат предимство пред по-опитните.
2: По-скоро ще видим несигурността в по-младите момчета, до каква, колко лесно може фокусът им да бъде размит.
10: Абсолютно.
2: Това са Салех, който вече виждаме, че става несигурен във връзката
1: си. Той се предаде много бързо.
2: Да.
9: Аз искам да видя Данчо. Коментираме Салех вчера.
2: Данчо, според мен, ще е тук нестабилната. Не може да казва неща такива, които са...
1: Няма етап. То не има етап, да.
10: Не, ще бъде доста интересно. Ще вземе пуканките и ще гледаме.
3: Да, утре всички с пуканки, защото до вечера сме пред екраните да видим какво става, когато трите нови момичета влизат, а сега да видим какво правят нашите любими момичета в студиото.
11: И ние също следим какъв ще е развоя с Данчо.
12: Изключителен образ.
11: Така.
12: Благодарим ти, Лора. Беше забавно. След малко среща с Милена, сестрата на Деси Добрева, която покри един от най-тежките ултрамаратони в света.
13: И Александър Влог с рецепта за бисквитена торта, която ще оценим безпристрастно в ефир. Останете с нас.
11: Да, бе, да. Безпристрастно.
13: Винаги.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
15: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
16: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
17: Hank, are you seeing what I'm seeing?
16: Just answer the question.
18: 3 часа.
17: It's kind of priceless.
18: Една пратка.
16: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
17: What?
18: Един живот.
19: Go, go, go!
18: Alan Ritchson.
20: I want to get out of this car.
21: No, we can't get out of the car right now.
20: I want to get out of the car.
18: Owen Wilson.
22: Well, you said you wanted to get out.
18: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
23: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
24: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. 160 км, планини, почти 25 часа на крак и на финала на ръба на човешките възможности. Звучи като нещо, от което повечето хора биха избягали, но не и Милена Добрева.
1: Преди две седмици тя покори Лидвил 100, едно от най-трудните планински състезания в света. А най-хубавото е, че до нея застана сестра и певицата Деси Добрева.
2: Цвети Петрунова и операторът Светослав Стоянов се срещнаха с тях в родната им Варна.
3: За нея седенето на едно място не е опция, а всяка крачка съдържа поне малък отскок. Едва преди 4 години Милена Добрева заменя асфалта с километри денивилация и нови граници в света на планинското бягане. От тогава само предизвикателства, а последното я отвежда чак в Колорадо, на едно от най-трудните състезания за издръжливост в света.
4: Късен следобед, морската градина във Варна и докато повечето хора около нас в момента се разхождат лежерно, една дама знае как да я пребяга цялата и то по най-добрия начин, още от когато е много млада и малка, защото това е твоят роден град и именно на тази морска градина за първи път започваш да тичаш усилено.
5: Да. Здравей.
4: Здравей, Милена. Как са мускулите, как са краката, как е тялото?
5: Сега вече съм добре. В началото го усещах, но сега съм добре.
4: Що можем да ходим и да се разхождаме тук? Значи всичко е наред. Кажи ми, как успява тялото и ума на толкова големи дистанции да работи в синхрон и изобщо успява ли или това е тайната?
5: Да, това е предизвикателството. Умът си знае неговите неща, има си план, тялото прави нещо съвсем различно. Може би една от тактиките е умът да слуша тялото и след това да взима решение в полза на успеха. Понеже много неща могат да се случат, тялото изведнъж може да откаже, може човек да падне, да го боли, да му заболи корема, какво ли не. И решението, което мозъка взима в този момент е много важно. Човек може да каже, ми съжалявам, боли, ма или какво си мога да спра. Но ако каже, не, аз всъщност съм дошла тук да завърша. Как да го направим така, че да завърша в това време, въпреки това, е всъщност предизвикателството. И първо пробвах да видя какво ще се получи и видях, че имам някаква воля, която ме кара да завърша въпреки каквото и да се случва, някак си успявам да завърша. До сега нямам DNF, в смисъл такъв DNF означава do not finish. Не съм имала състезание, на което да кажа, ми няма да го изкарам до края, няма да завърша. Явно имам просто някаква такава силна воля, може и над да се нарече. И тогава разбрах, че за мен са дългите състезания, вървим и на тях. Нямам тази бързина и експлозивност, както, например, има много хора на кратки разстояния и развиват невероятна скорост. Аз може да бягам с едно и също темпо, което да не е много бързо, но ще го държа това темпо до края.
4: Само преди 2 месеца покоряваш още един връх в своите спортни постижения, а и световните. Едно от най-трудните състезания в Тайланд, Amazon Jungle. 117 км там, доколкото знам, денивелацията е зловеща. Как успява един бегач да се справи с подобна денивелация?
5: Денивелацията се тренира. Горе-долу е добре да се тренира постоянно. Както и ако случайно няма места, където има голяма денивелация, малката, която е на лице, да се повтаря постоянно, за да може да се натрупва. Или се тренира наравно с много голяма експлозивност, за да се вдига пулса и да става трудно. И някои хора тренират във фитнес и клекове. Аз предпочитам да, ако имам ние тук във Варна, имам един 300 метра баир и просто тренирам там постоянно нон-стоп, повтарям го 100 пъти, докато не се насладя на това изкачване.
4: 100 пъти по един баир?
5: 100 пъти сега сигурно не съм качвала, но 5-6 пъти подред съм го качвала.
4: Добре, от този баир във Варна до Колорадо,
5: може би увереност ми даде това, че преди година се явих на още едно състезание в Тайланд. То беше пак 170 км с много голяма денивелация, около 10 000 метра денивелация имаше колкото UTMB. И за него тренирах пак само във Варна. 2 месеца. Това наше изкачване 300 метра, както и обем, нали, гледах да добавя. Горе-долу по 30 км на ден ми беше тренировката през тези два месеца и се получи състезанието. Следветно, за Leadville, понеже това е състезание, което и финансово не е много ефтино, т.е. трябваше да ходя и на работа, не мога да отсъствам да кажа сега, ще отида да тренирам на Белмекен или пък ще отида на Мусала за две седмица, три седмица или за една седмица, не може. Трябва да стоя тук да си работя, да си направя нещата, които трябва да си направя. Съответно, бягах сутрин. За Leadville това е добре, защото Leadville е точно това. Има редуване на повърхности, които са по-равнинни. Винаги има леко изкачване, винаги има лек наклон, т.е. никога не е абсолютно равно. Но това нещо може да се тренира тук във Варна. След това, разбира се, има и изкачване. Изкачванията също отделно ги тренирам тук чрез този 300 метров баир. И просто повторяемост и обем. Това е.
3: Leadville Trail 100 е 160 км през скалисти планини с над 4000 метра положителна денивилация и 30 часа за достигане до финала. Височината, умората и дългите часове по трасето ежегодно принуждават част от участниците да се откажат. Милена обаче не само стига до финала, а печели и специалната златна тука.
5: Мотивацията е първо трябва да имам някакво ето такова предизвикателство, към което да се боря. Когато то отмине, мотивацията е да мога да задържа себе си отново на ниво, защото се получава една малка депресия. Ами това е отминало, сега нямам какво да правя. Не така. Човек всъщност е постигнал нещо, израснал е, застанал е на някаква съвсем друга височина, погледът му е различен. Опитвам се този поглед да го запазя. Именно чрез не спирам да се движа.
6: До кога можеш да предизвикваш себе си според теб?
5: Ами, ще видим, ще разберем. Има време, още съм на 50 години, като гледам, особено в такива разни американски състезания, не знам, тези хора може би имат някаква много по-голяма свобода, може би различно мислене. Повечето от участниците са точно така възраст 40, 50, 60 годишни. На това състезание на Leadville имаше човек, който се е явявал на това състезание 31 пъти подред. Значи той 31 пъти подред го е завършвал, влизал е в тези 30 часа и е на 60 години. Ерик Пенс се казва, което означава, че имам време. Явно просто, ако човек не си даде сметка за това на колко години и какво по принцип е установен да се прави на тези години, правиш го докато можеш, без да имаш някаква нагласа какво е правилно и кое не е правилно. Просто го правиш докато можеш.
3: Но първите и последни километри Милена не изминава сама. До нея застава сестра и Деси Добрева. Не с микрофон в ръка, а с маратонки и няколко раници, като нейн пейсър. Деси пробягва 23 км редом до сестра си.
7: За голямо мое очудване, останалите два дни, не знам, случи се някакво чудо, буквално за 4 дена ние влязохме абсолютно в тон с другия пейсър, тъй като ние дойдохме от България. А третото момче живее там и той е свикнал с тази височина и въобще не му пречи, който беше част от екипа. Но за 4 дена успяхме да влезем и бягахме.
5: Да, много ми помогна. Психически просто аз чаках да срещна човек, който познавам, беше невероятно много добро
7: преминаване. Наистина много леко мина това бягане и за мен самата аз се чувствах в така много добра кондиция и трябваше да й държа бодър духа, да не вземе да се спи нещо, да не мисля за умора. И говорих какви ли не случки, вицове, каквото съм съсетила от нашето минало, за майка, за татко, за не знам кой си. Разбира се, нали, по-смешни неща да са така интересни, някакви, каквото съм прочела, всичко.
5: Освен мен въодушевяваше всички хора, които минаваха.
7: Да, ние по едно време така с някаква по-бодра крачка минахме и задминахме други бегачи, нали, с техните пейсери. И аз виждам, че хората така вече, нали, изморени, и исках и така и на тях и викам: "Хайде да пеем заедно! Everybody dance now!" И някакви такива работи на Snap. I've got the power! И хората действително се усмихваха. И аз всъщност ги чаках на последната миля преди финала с българското знаме.
6: На къде е следващата цел?
5: Да, това е един изключителен въпрос, който много обичам, защото това е първото състезание, след което аз не знам къде е следващото място. Толкова силно ме удари това състезание. Аз още съм там. Още го сънувам, още съм с всички преживявания, още съм с тази височина, този тънък въздух още е в мен. И Имам изключително много идеи в главата си, но това за сега е по-силно от тези идеи, така че не отивам никъде. Просто стоя в тази структура и ще видя какво ще стане. Постепенно ще се разлеят нещата и ще похвана посоката. Всяко съмнение отива към предизвикателство. Тръгва всичко с една крачка напред и е много интересно да обмисля човек живота си по време на такова бягане. Специално за този момент, който изпитвам в момента, понеже все още съм там някакси, явно е силно преживяването, може би и се наблюдавам също, се изследвам да видя кое в мен ще наделее. Мога да отида да плувам, мога да отида на триатлон, мога да отида на друг бягане, мога да отида в Азия. Много искам да отида в мюсюлманска държава, именно защото някакси ми се иска да подкрепя жените да участват в индивидуални състезания повече. В България жените изключително много подкрепят. Има супер доказали себе си жени, но и страшно много жени, които могат много, но не го правят, защото подкрепят някой друг, а могат и сами.
1: Страхотна Милена!
0: Не знам какво прави това.
1: Колко готини неща каза. Аз съм само на 50. И ти не гледаш възрастта ти, какво предполага, че можеш и не можеш. Ти правиш това, което искаш и всичко останало трябва да се съобрази с това. И това е много вдъхновяващо, защото тя и това, което накрая каза. Понякога жените са заети да подкрепят някой друг и имат нужда от подкрепа те самите да се изявят. И пожелаваме наистина да стигне до мюсюлманска държава и да може да тича там, за да вдъхновява жените.
0: Мен ми хареса и тази сестринска любов. Да подкрепиш, не си тичаш човек, де си,

0: Здравейте! 5 години Александър Влог опитва, оценява и казва кое си струва и кое не. Днес обаче ролите се обръщат. Критикът влиза в кухнята и доброволно се явява на изпит. Задачата е бисквита на торта, журито съм аз и няма да има възможност на грешки. Така че, Александър, много ти благодаря, че си мой гост и че прие всъщност поканата ми.
1: И аз ти благодаря.
0: Какво ще правим днес?
1: Значи, между другото, наистина се чувствам като ученик в 7-ми клас преди матура. Нали? Защото тук сега всички ще трябва да оцените това, което съм направил. Реших да направя нещо много вкусно, но добре, адски нездравословно. Една огромна бисквитка.
0: Типично за мене, така
1: една огромна бисквитка, която е много популярна в социалните мрежи. Прости съставки, лесно за правене. Имаме кафява захар, бяла захар, шоколад, яйце, масло, ванилия, брашно.
0: Вътре има и сода, да.
1: Има и сода, да. И малко царевично нишесте или брашно.
0: Точно така.
1: Прости супер съставки.
0: Значи бисквитката на баба.
1: Да,
0: се казва,
1: да.
0: Само, че по модерен начин направена.
1: Точно така.
0: Добре. А този шоколад ще го разделим на две, предполагам. Единия ще е в самата бисквита, другия ще е посредата.
1: Точно така, да.
0: Добре,
1: да.
0: Супер. Ами, проста рецепта, но това е една от основите на сладкарството, така че всеки може да прави бисквитки и сега е хубаво да видим ти как ще я направиш. Ако искаш, ще ти помагам и ще те атакувам с хилядите въпроси, които съм подготвил.
1: Разбира се.
0: Защото ти се занимаваш наистина с нещо, което ми е много интересно. Да оценяваш ресторанти.
1: Mm-hmm.
0: И то не е само ресторанти, всякакви такива обекти с храна.
1: Хотели включително.
0: Хотели, абсолютно да. И то вече го правиш от доста време, 5 години.
1: Ми тази година, да. Тази година станаха 5 години, откакто сме стартирали с...
0: Какво мислиш за тези 5 години? Как се разви? Как оценяваш всичко, което си направил? Защото за мен това е изключителен успех, честно казвам. Само за 5 години да имаш толкова голям успех в социалните мрежи, като цяло аудитория, гледаемо, следение, хората наистина харесват това, което правиш. Как го оценяваш ти? Какво мислиш? Ти ли порасна повече? Защото ти скоро имаш и рожден ден.
1: Да, станах на 30 години тази година. Ами как? Вече почти половин милион последователи имам в социалните мрежи.
0: Вау.
1: Малко над 1000 ресторанта посетихме през тези години.
0: Как 1000 ресторанта?
1: Нагледахме се... 20 кг отгоре, съответно. Нагледахме се на какви ли не интересни неща, както и хубави, така и лоши. Мога да кажа, че нивото на ресторантьорството и на хотелиерството тук в България не е чак толкова лошо, колкото се опитваме всички да го изкараме. Имаме изключително добри примери за добра кухня, вкусна. Да, малко повече наблягаме на интернационалната кухня, отколкото на българската. Ние имаме страхотни неща, които е редно да ги показваме малко повече.
0: Всеки се опитва да изпъкне с нещо различно, нормално е.
1: Да.
0: И затова не набляга толкова на българската кухня, която пък е доста, доста по-добра, честно казано, от много други.
1: Може би Емо трябваше да поразтопиме малко маслото, защото...
0: Нещо, аз ще помогна, бъркай колкото можеш, после да
1: смеса малко.
0: Ако искаш, сложи и другата захар, ще ти е по-лесно.
1: Да.
0: Имаме и кафява, и бяла, за всеки случай. Ако случайно не ми достатъчно сладко.
1: Мога да препоръчам на хората, на зрителите, да не слагат чак толкова захар, защото си става достатъчно сладко.
0: Да.
1: Могат малко да намалят захарта или както тук от екипа ни казаха, може да я заместим с нещо малко по-полезно.
0: Да. Заговорихме за ресторантите. Няма как да не те питам и за цените. Как според тебе се промениха тия цени в последните 5 години? И според теб адекватна ли е цялата тази промяна? Защото има места, на които наистина е много
1: така е
0: прехвалено цялото.
1: Не ми говори. Преди една седмица бях в един столичен ресторант, в който ресторант една просто снежанка, без абсолютно нищо по-различно, струваше малко над 13 евро, Емо. 13 евро. Това са,
0: да.
1: Кога сме давали 26 лева за снежанка? Моля ти се. Това е... И попитах, добре, хора, какво по-различно има в тази снежанка? Нямах отговор.
0: Нямах отговор. Специална. С такава снежна. И добре де, и какво е според тебе?
1: Но...
0: Като се случи така, примерно, отидеш някъде, като видиш, че тотално не става за... Изявяваш ли го това нещо? Показваш ли го в влога си?
1: Изявявам го. Винаги го правя по малко по-дипломатичен начин. Никога не съм бил краен, никога не съм искал да вредя на бизнеса, но по някой път... Просто е трудно да
0: използваш. Да се сдържиш.
1: Да.
0: Наистина е трудно да се сдържиш, да. Добре, дай да ти помагам аз тук с разбиването.
1: Мисля, че ще се справя.
0: А, добре, супер.
1: Ако нямаме време, казвай.
0: Не, време имаме.
1: Към тази смес с захарта добавяме
0: яйце. Добре, едно яйце.
1: И ванилията.
0: Само като за спойка. Той е доста... Всъщност пък има много масло, така че си има...
1: Да.
0: Има си как да е тежа. Естествено, може да си го приготвите с кокосово масло, може да си го приготвите с подсладител или с мед. Пак супер вариант, така че не е задължително да без толкова много захар и толкова много масло, но базата за бисквита винаги е така масло, брашно и някакъв или захар или подсладител.
1: Връщам се на темата за цените. Не всички ресторанти обаче са така. Значи има ресторанти, в които задържаха цените от преди промяната и не са си ги покачили. Аз често може да ме видиш там да обядвам или да вечерям. Имам си много ясна и точен списък с места, които са лоялни в това отношение.
0: А има ли си случай, примерно, на някакви, как да кажа, ядосани собственици, които да се свържат с теб и да кажат, защо така оцени моето място?
1: Те са много смели
0: някакви негативни такива.
1: Те са много смели в коментарите, обаче на живо никой никога не си е позволил да ми каже нещо подобно. Не съм имал до сега. Със сигурност има такива хора.
0: Да. Супер. Бе, добре се получава. Разбих го според мен с другото обаче, за да може да стане по-въздушно. След това брашното слагаме, шоколада и вече го редим както си искаме. Може да го наредим на две нива, може да едно, може да малки бисквитки, може да го направите абсолютно както си искате. Най-много върви с сладолет, естествено отгоре. Със сигурност.
1: Ще изненадам ли каква е най-голямата критика към мен? Че не мога да готвя.
0: Да ти кажа, това, което си направил, процент, е
1: има
0: много добро.
1: Има процент истина в това, защото не че не мога, просто по някой път нямам желание. Нямам нужното желание. Винаги човек може да се научи на всичко. Смятам, че имам способностите, уменията това да го направя, просто нямам толкова голямо желание. Но пък, когато се налага, живея сам, няма кой да ми готви, така че...
0: Тук ще ти е трудно вече с това, според мен вече... трябва да пуснем. Добре, кое е най-кофтито нещо, което си така прочитал за себе си в социалните мрежи?
1: За начина, по който примерно пък се храня, как се движа, това са вече някакви много лични неща, които не си ги избираме как да изглеждаме, нали? Дали сме качили някой друг килограм... Повечето хейтърски коментари са без абсолютно никаква основа. Няма никаква градивна критика. Ако има някаква градивна критика, да ги погледнеш,
0: да обърнеш внимание. Имаше някакъв много по-сериозен случай с теб. Си спомням нещо, че беше изчезнало нея ми. Какво? Буквално интернет, помна, че...
1: Не бях изчезнал, бях умрял.
0: Да.
1: Бяха
0: как така се случи това нещо?
1: Фалшиви новини, знаеш, имаше един период, в
0: Добре,
1: който...
0: Кой прави такива новини? Какво е това нещо? Аз не мога да разбера.
1: Слава Богу, че това нещо затихна и в момента не се казва, че ти си изпил магическо хапче, с което да отсабнеш. Аз не ме е блъснал трамвай, нали? Всички тези неща отминаха, но имаше по-миналата година период, в който това нещо страшно много се тири. И не знам каква беше идеята на това нещо. Твърдо против съм тези неща.
0: Добре, разбрали реално кой го е направил това нещо?
1: Не, бяхме в различни институции и те казаха, че с това нещо не могат да се справят, защото е трудно да се проследи и горе-долу стана така в нищото.
0: Малко водичка ще сложиме.
1: Добре.
0: Да може
1: смяташ,
0: да
1: че е леко?
0: Лекичко вода му трябва, да. Разкажи за рождения ден, между другото, защото беше много голямо парти. Да. Много интересно. Как така викна толкова много изпълнители, толкова много... Как се почувства? Аз, честно казвам, си казах, вау, този човек, какви хора са брали на място.
1: Ами исках да се възнаградя за тези 5 години. Просто исках да събера всички мои гости от подкаст предаването, от рубриката, мои приятели, мои семейство, което просто се превърна в един много готин купон. Може би малко над 4 часа. Раздадахме различни награди, хапнахме вкусно. Около 20-25 изпълнителя бяха.
0: Вау!
1: Да, на си един мини концерт.
0: Това го няма на концертите, дали, вау. Наистина.
1: Беше хубаво.
0: Много яко изглеждаше всичко. Така, ние сме почти готови с места. Mm-hmm. Ако искаш да сложим сега, между другото си е точно като бисквит кръм, няма да. Какво да слагаме част от...
1: Полагам половината от...
0: Половината ще сглобим, другата половина в средата ще видим как ще направим готина.
1: Между другото е адски трудно да говориш и да готвиш. Евала, за което. Ти го правиш много добре.
0: А и да го правиш определено ограничено време.
1: Да.
0: Как подхождаш с подкаста? Как подбираш гостите? Как подбираш кой да дойде?
1: Вие най-добре знаете тук, вие като професионалисти и дълго време правили много повече от подкаст, знаете, че е много трудно да намериш правилния баланс между това, което е интересно, между това, което е смислено и качествено, а не просто да търсим някаква гледаемост с да. Нещо пошло и крайно грубо.
0: Да.
1: Опитвам се да... Препоръчвам ти да
0: слушаш
1: места, защото си по-добър в това. Опитваме се да каним хора, които има какво да ни кажат, които най-малкото са грамотни, които не се излагат в национален ефир. Това са определени неща, правила, които ние следваме и към които се стремим.
0: А имаш ли гости, с които, примерно, си бил останал изненадан така в последствие, си заразвил много голямо приятелство и точно не си го очаквал?
1: Да.
0: Защото при мен се случва и затова ти задавам същия въпрос. Кой така е човека, който, нали, е дошъл на подкаста ти и след това си казваш? Или той не е само един, предполагам, бе?
1: Да, веднага се сещам за Азис. Това е човека, който веднага открехна така вратата си към нас и с който си станахме много близки. Разбира се, с други певци, актьори, спортисти, с немалко хора сме си станали приятели през годините, за което много им благодаря. Показват се по-голяма човечност, което до някъде ме изненадва, защото знаем в какъв свят живеем. Прекалено голяма суета.
0: Ами няма как.
1: И търсене на популярност.
0: С толкова голяма материалност до всяко едно нещо. Mm-hmm. Хората това показват постоянно в социалните мрежи. А как успяваш да балансираш?
1: Разбирам ли, че ще ни остане и за втора бисквитка?
0: Но това ще го сложим отгоре, ще стане петен център.
1: Добре.
0: Знаеш, че аз няма как да не подходя малко по-така с професионално изкривяване към нещото. Виж сега как ще го направим. Ето така.
1: Много добре.
0: Ето така ще я разпланем. Чакай това да го приберем. Ето така леко и ще стане отгоре.
1: Супер.
0: Разбираш ли какво ще стане?
1: За първи път такъв тип вариант на бисквитка пробвах през 2014 в Нью-Йорк, в САЩ. Тогава бяха станали много, много нашумели.
0: Ти си част от асоциацията на инфлуенсерите.
1: Mm-hmm.
0: Каква е тази асоциация? Какво правиш там?
1: Опитваме се, колкото и да е трудно, да нормализираме тази професия. Казвам, нормализираме, защото все още има много изкривени представи за нея. Някои основателни, някои не. Наричаме хора, които са престъпници дори с тази професия. Нали? Опитваме се да се разграничим от различни видове хора в тази сфера. Опитваме се да има някакъв етичен кодекс, да се говори правилно, да се говори нормално, без груби неща, да се регулират определен вид съдържания.
0: Да, нещо, което е много ценно, между другото. А добре, mm-hmm. в тази тема, съответно, какво мислиш за ограничаването на социалните мрежи при младите? Доста нашумя това нещо и хората така
1: да,
0: обсъждат за него.
1: Да, и да, и не, защото...
0: Според теб няма ли да повлияе върху всичките тези последователите? Повечето инфлуенсери, голяма част са им млади.
1: Да, моите последователи са над 25 годишна възраст, така че при мен няма да повлияе, но крайната забрана за нещо вероятно ще рефлектира върху нещо друго. Тоест, това, което ти се забранява, те ще го търсят в нещо коренно различно.
0: По друг начин, да.
1: Да,
0: на колко градуса го печем, само да кажем?
1: 190 градуса за 25 минути, но ти ме посъветва, че можеш да го печем и малко по-малко.
0: Малко
1: нали?
0: По-малко, дай да го оставим да изтине. Заради маслото, то реално при изпичане ще се разтопи, съответно в последствие ще изглежда, нали, много не готово, но когато изтине, тя ще се стегне, така че не се притеснявайте.
1: Супер.
0: Аз ще сложа тази, а да. Ще изкараме другата, mm-hmm. да може да почнем да режем. Това е твоето произведение, красиво, красиво.
1: Охайо е невероятно, за съжаление зрителите няма да усетят аромата. Надявам се да ми се е получило.
0: Ами сега след малко ще опитаме, ще извикаме и колегите да пробват с късно, защото те ще ми се скарат, ако пробвам с тях. Нещо друго исках да попитам още преди малко. Аз понеже ти снимаш влог, нали, все пак влог си е малко ли много показваш своето лично пространство, своето време, своето ежедневие. Как правиш, как разграничаваш двете неща? Как така запазваш личния си живот? В същото време успяваш и да снимаш толкова много, че да има и достатъчно материал и хората да са доволни.
1: Знаеш какво да покажеш, знаеш какво искаш да кажеш. Това, което не искаш да покажеш, това, което не искаш да го кажеш, ти просто се абстрахираш от него. Няма как да се покажеш 100% себе си, няма как да покажеш абсолютно всичко около себе си и не смятам, че е редно. Не смятам, че е редно. Не е нужно толкова много да сме отворени книги, но пък и да бъдем максимално автентични, максимално истински. Аз обожавам да ходя в различни държави, особено в Азия, в Европа.
0: Коя ти е любимата? Коя е любимото място, където си бил? Да... Като ресторант, държава...
1: Малайзия. Място. Страшно много харесвам Малайзия. Да, Куала Лумпур, Тайланд, Бангкок, САЩ, разбира се. Това са едни дестинации. Италия, които много искам да ги посещавам отново и отново.
0: Сега да припомним пак рецептата само, защото може и зрителите се включват в момента и да не знаят за какво става въпрос. Направихме хубава бисквитка, която е с брашно, сода, задължително малко ванилия, два вида захар сме сложили, кафява и кокосова захар, естествено разбита с яйчице и масло. В случая, когато я печете, може да изпечете на 190 градуса за около 17 минути, може да изпечете и за малко повече, зависи от фурната, но не се преценявайте да извадите леко сурова, тя ще стегне с времето.
1: Да.
0: Сега водещите идват да пробват, няма как, не мога да ги спра. Не мога да ги спра.
2: Часът на истината.
0: Заповядай.
1: Значи, само да кажа, че всички, не се оправдавай. Всички изглеждат повече от прекрасно.
3: Али това срещате в ресторантите?
1: Всички изглеждат повече от прекрасно и не знам, ще се възнаградите ли за това сладко изкушение за вас?
3: Мисля, че го заслужихме.
4: На три сватби бях това лято и не съм докосвала торта, но понеже това е много важна мисия.
2: А нещо ще гранираме ли около нея?
1: Доля, винаги съм се така респектирал и сега просто не знам как ще оцени.
4: Защото приличам на жена, която яде. На която разбира от храна. Моля.
2: Да. Как се оценява да се добавя ли какво?
1: Ми, так, кажи. Да. Айде от 1 до 10.
0: Ма то не стана време дори в чинията да отложи.
1: Е, как да не се чувстваш като пред изпит?
2: Ами, според мен си е 10.
0: Но няма как да сбъркаш.
2: А не, нямам представа, сигурно има как, ама...
3: Не, напротив.
0: С тия продукти...
3: Точно има как да сбъркаш. Да, аз би го сбъркал определено.
2: Не толкова сладко, колкото предполага.
4: Това наистина е гигантска корабийка, защото дори по средата няма текстура на кекс, а продължава да е с текстура на корабийка.
0: Да.
3: А като един експерт
4: по корабийки.
3: Тук сега...
4: Да, кога ще ме вземеш да стана критик на корабийки?
1: Заповядай. Заповядай във всеки един момент.
2: Искате ли да разберем, обаче, дали утре има специална среща с Рони Колман, знаете легенда в бодибилдинга, дали не е хапал такива корабийки? Кратък тис.
3: Добре. Това го оставяме на
5: BTV. Здравейте и на предиобед. Уникалният, легендарният Рони Колман е до мен. Гледайте интервюто ми в четвъртък с него, само в предиобед.
2: Да ви кажа какво е.
4: Да.
2: Така като гледам.
4: Видеото свърши, аз продължавам да дъвча.
0: Нямам търпение да се видя с него.
2: Кажи ми каква е тази история. Миналата година интернет обявява за мъртъв.
1: Да.
2: Как се почувства?
1: Ами, аз го приех с някаква усмивка. Нали, нормално, жив съм, прав съм. Но е много гадно за хората около теб. За по-възрастните ти.
4: За роднините ти, за най-близките
1: да,
4: ти.
1: Да, трябва да звъниш и да кажеш, хора, това, което четете, това, което се пише, нали, не е истина. И по-лошо, знаете ли какво беше, че това стана късно вечер. Тоест, буквално някой рано сутрин, ако стане, го прочете или пък късно вечер, аз съм си легнал и не си чувам телефона. Да. Беше наистина.
4: Има много важна полука в цялата тази история, защото освен за теб, аз съм срещала в Фейсбук най-често странни сайтове, които публикуват новини за изключително популярни български актьори, певици, изпълнители и така нататък. Проверявайте източника, който, особено ако ви се струва много скандална определена новина, проверявайте източника. Вижте дали е сайт, който прилича, че е спечелен от шоколадово яйце, примерно. Вижте как изглежда сайта, дали е .com, какво е заглавието и въобще какво съдържание има вътре.
2: Но като начало не пишете такива неща. Тези шеги не са уместни.
3: Да, и като цяло проверявате всичко, което четете, не само скандални новини.
2: Благодаря ви много. Ами, продължаваме да си хапваме или какво?
0: Да.
2: И после ами, какво? Нали... Като, като сестрата на Деси Добрева маратон.
4: Трябва да проверим, нали? Проверявайте.
2: Ама аз не чух оценки, вашите оценки. Аз казах 10, вие.
0: Много е добре.
2: Така ще кажеш.

0: Нова мега агенция срещу войната на пътя. За мярката на правителството разказваме след секунди. Продължава гасенето на пожара на сметище в Мездра. Екоинспекцията проверява има ли замърсяване на въздуха. Нова ескалация на напрежението в Близкия изток и взаимна размяна на удари между Съединените щати и Иран. И нов скок на петрола. У нас безплатни прегледи за деца преди началото на учебната година. Къде? Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит за намаляване на катастрофите и увеличаване на пътната безопасност се създава мега структура изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор.
1: Правителството подготвя план за по-добра координация между различните институции, отговарящи за безопасността и контрола по пътищата в България, обяви премиерът.
2: На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган. Изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик. Няма как да се отърва на пътищата.
1: Премиерът обясни, че идеята е в реално време да се наблюдават и пресичат предпоставките за пътни нарушения и инциденти.
2: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции митници, от НАП и от ТОЛ.
1: И още правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им.
2: Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори.
0: Още за планираната мега агенция, сега от Гергана Венкова. Гери.
3: Добър ден и от мен. Повече подробности за мегаструктурата, която ще бъде създадена, ще бъдат съобщени в 15 часа днес в Министерството на транспорта. Но това, което разкри премиерът Румен Радев тази сутрин, е, че идеята е да бъде направен единен координационен център, в който да бъдат включени камерите на тол системите, на общинска полиция, включително бодикамерите на полицаите и дори сензори, които касаят наблюдението на второстепенните пътища. Така денонощно, в реално време, непрекъснато ще се осъществява наблюдение и контрол. От тази информация, която ще бъде събрана от този контрол, ще се ползват, каза премиера, не само органите на МВР, но и агенция Митници, Национална агенция по приходите, телефон 112, спешна помощ по въздух и бърза помощ, включително и горските, които чрез тази система ще следят за незаконна сеч.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. И тази нощ тежък пътен инцидент с жертви и ранени. Две момчета на 17 и 18 години губят живота си в катастрофа на пътя Смолян – Смилян. По първоначална информация, автомобилът, в който пътуват, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднася, завърта се и се удря в насрещно движещо се превозно средство. Трима пострадали са настанени в болница. Загиналите са двама братя. Повече от 20 патрулни екипа, дрон над магистралата и полицай под прикритие в акция за безопасността на пътя в Сливенско. Близо 700 са установените нарушения за изминалите почивни дни. Репортаж на Дания Танасова.
4: Това видео от полицейски автомобил показва шофьор в аварийната лента на магистралата, който не спира на подадения сигнал. Книжката му е отнета. Без свидетелство за шофиране остава и водач на товарен камион, излязъл на Тракия два пъти, въпреки забраната за тежкотоварни превозни средства.
5: След като беше изведен на паркинг, малко след това продължи. Спрян на следващия паркинг, санкциониран, свидетелство отнето за срок от 3 месеца незабавно.
4: С дрони на обозначени коли полицаи под прикритие спират рисковите шофьори.
5: Фрапиращо е, че само за час и половина на път 1 Римско 6 с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварване. И това е една от най-опасните маневри, неправилното изпреварване, тъй като челните сблъсъци са с най-много жертви и пострадали.
4: Нарушители са хванати и при проверките днес. В този бус всички пътуват без колани, включително шофьорът.
6: Сутринта рано станахме за работа и не си се слагаме.
7: И то се зморява човек цяло.
8: И сега глоба.
6: Ами по един фиш там.
7: Събудихме се рано и тъй не можем чакаме да.
8: А знаете ли, че трябва с колан да бъде?
7: Знаем, да.
9: 4 пътника констатирахме без колани. На всеки тях ще бъде съставен фиш.
8: А каква стойност?
9: 50 евро.
4: Въпреки натоварения трафик на магистралата и стотиците нарушения, инциденти с пострадали няма. За БТВ новините Дания Танасова.
0: Няколко автомобила са запалени тази нощ в два столични квартала – Лагера и Хиподрума. За това съобщават потребители в социалните мрежи. От СДВР заявяват за БТВ, че и двата сигнала са получени около 2 часа през нощта. Работата по случаите продължава. Предприети са действия за установяването на евентуалните извършители. Специализирана полицейска операция в този час. Полицаи и прокурори влизат в община Брусарци. Акцията е след получен сигнал за извършени нарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Разследващите събират доказателства за извършено престъпление по служба от кмета на общината. Кореспондентът ни Рени Христова е на място. Рени, какво се случва? Има ли задържани?
10: Здравейте, ние сме пред община Брусарци. Не до момента няма задържани. Акцията продължава. По наша информация тя е свързана с два обекта, финансирани по националния план за устойчивост. Току-що излезе кмета на община Брусарци, Наташа Младенова. Тя е кмет четвърти мандат. Госпожо Младенова, какво се случва вътре? За какво проверяват? Какви са обектите?
11: Два обекта са, както казахте, по плана за възстановяване и устойчивост. Това е сградата на общината, която сме тук, и училището в Брусарци.
10: Имаше ли претърсване до момента и какво е иззето?
11: Не, нищо не е иззето. В момента те работят вътре. Проверяват необходимите документи.
10: Очаквате ли да бъдете задържана, както имаме информация?
11: Не. Няма как, няма и за какво.
10: А проектите са за енергийна ефективност и?
11: Да, енергийна ефективност, саниране. Стандартно.
10: Вие притеснена ли сте за нещо?
11: Не. Не.
10: Другото, което знаем, е, че претърсването е започнало още сутринта от дома на кмета в село Дъбова махала. По време на което претърсване е присъствала и майка, и тя е инвалид. Акцията продължава. Очакваме резултати да бъдат обявени по-късно, макар че окръжната прокуратура все още не разполага с материалите, които са събрани до момента.
0: Рени Христова за акцията в Брусарци. Продължава гасенето на пожара, обхванало незаконно сметище край Мездра. Вече е близо денонощие, огнеборците са на терен, а през нощта градът е засегнат от гъст дим и миризма на изгоряло.
12: Цяла нощ и тази сутрин Мездра е под димна обсада заради продължаващото да гори сметище.
13: Затворих прозорците, обаче то пак си влизаше по някакъв начин. И сега му беше страх и да го изведа и навънка, ама трябва да иде на детска градинка.
12: Пожарът е локализиран, но не е ликвидиран, въпреки че до момента над горящия буклук са излети над 160 тона вода.
14: Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена. Имахме липса на инертен материал през нощта.
12: От регионалната екоинспекция казват, че нямат нито един сигнал на дежурния си телефон, освен един на спешния 112. Въпреки това, след наше запитване, днес изпращат измервателна лаборатория, а в гасенето отново се включват общинска техника и доброволци. Мъжът, чиято кръвеферма в съседство е спасена от огнеборците, заявява, че усилията му да спира нарушители да складират нерегламентиран отпадък завършват с предупреждение към самия него от страна на властите.
15: И свъргат постоянно. Имал съм пререкания преди с общината, спирах камиони тук, те ми пратиха полиция, защото нямам право, това е път. И частни камиони, абсолютно всекакви, то няма никаква бариера да идват до тук.
12: Сметището гори за трети път в рамките на година. От община Мездра обещават конкретни действия.
16: Ще бъде депонирано това, исто ще бъдат сложени огради. Всеки ден получаваме сигнали за нерегламентирани сметища.
12: Кой е запалил сметището, за сега не е ясно. Предполага се, че е с цел извличане на метал от изгорелия отпадък.
0: Каква е ситуацията към момента? Има ли опасност за хората? Ще ни каже кореспондентът ни Маргарита Стефанова. Здравей, Марги!
17: Здравей, Поли! Зрителите могат да видят, че вече ситуацията е под контрол. В момента над сметището не се вие гъста дим, няма и задимяване над града. Повече от 24 часа са тук огнеборците, работят непрекъснато, две пожарни са на терен. Какво се случва в момента? Помага с техника община Мездра. Верижен багер на голяма строителна фирма е на място, повдига тлещите отпадъци, след което те се обливат с силна струя вода. Впоследствие ще започне запръстяване на терена с инертни материали и с земя от близките кариери, така че ситуацията е под контрол. Пожарникарите се надяват да овладеят огъня до вечерта с изцяло.
0: Марги, има ли вече резултати от замерването на качеството на въздуха?
17: Да, има резултати, но за съжаление няма резултати от снощи, когато ситуацията в града наистина беше излязла от контрол. Хората затваряха прозорците, опасяваха се, че няма кой да им помогне. Казваха, че трудно се диша. И след нашия сигнал тук дойде лаборатория, мобилна лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда и водите. Оказва се, че към момента няма превишаване на нормите на въздуха и ситуацията се нормализира. Това е за сега от Мездра.
0: Маргарита Стефанова предава от Мездра. Благодарим. От света. Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанасят удари по 5 ирански петролни танкера. В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Централното военно командване на Съединените щати разпространи кадри, на които според тях се вижда нападението по танкера Риеско и потъването му в Оманския залив. Американската страна заяви, че корабите са част от така нареченият Сенчест флот, чрез който се финансират Иранската революционна гвардия и свързани с нея групировки. По информация на американските военни, екипажите са предупредени да напуснат плавателните съдове преди ударите. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо $100 за барел. Париж днес се открива първия световен космически форум. Около 100 делегации от цял свят участват. Събитието следи кореспондентът ни в Париж, Десислава Минчева.
18: Поли, много сериозни са мерките за сигурност. Тук и много голям район около авеню Шанзелизе е отцепен. Ето тази сграда ще се проведе форумът. Поканени са делегациите на 120 държави, между които и България. Не са поканени обаче три държави и те са Русия, Иран и Северна Корея. Амбициите на президента Еммануел Макрон за този световен форум в края на 10-годишното му управление за Франция бяха много големи, но удар за организаторите в последния момент. Оказа се, че американските космически гиганти, като SpaceX, например, няма да бъдат тук. Неофициална информация, но за никого не е тайна, че се говори, че става въпрос за директен натиск от Белия дом върху американските космически гиганти. И още един удар за организаторите. В последния момент стана ясно, че днес тук на откриването няма да бъде и германският канцлер Фридрих Мерц. Освен извън Съединените Съединените щати, обаче останалите космически гиганти са тук в Париж. Европа вече ще заяви свои сериозни амбиции за собствени полети с астронавти, без да зависи от Съединените американски щати, които вече много чувствително се разграничават от редица програми. Според съобщение на Министерски съвет от София става ясно, че премиерът Роман Радев, който ще представлява страната ни, е предвидил редица двустранни срещи за днес и утре. Очакваме да разберем каква роля вижда за себе си България в европейските космически програми.
0: Десислава Минчева предава от Париж. Благодаря. Сърбия на предсрочни избори. Президентът на Сърбия Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указа за разпускане на парламента. Очаква се вотът да бъде насрочен за 25 октомври. Решението е след близо две години студентски протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад. При рухването на козирката на гарата загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години. У нас последен ден за регистрация на партиите и коалициите, които искат да участват в президентския вот. Остават точно 46 дни до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за седмия държавен глава. Формациите, които ще издигнат свои кандидати, трябва да подадат документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес. След този срок партиите и коалициите вече няма да могат да се регистрират. До сега това са направили 8 партии и 6 инициативни комитета. В парламента серия законодателни инициативи на опозицията. Демократична България с предложение за пълна забрана на хазарта, включително и онлайн рекламата. Според формацията, законовите промени от 2024 година не са дали резултати, хазартната зависимост у нас се задълбочава. Продължаваме промяната обявиха, че също внасят забрана за реклама с изключение на спорта. Възраждане пък поискаха в Народното събрание да дойдат министърът на икономиката Александър Пулев и на земеделието и храните Пламен Абровски, за да обяснят дали инициативата Кошница с грижа дава резултат. Искането им беше отхвърлено от Прогресивна България. Големите вериги с предупреждение за възможно ново поскъпване. Методиката за определяне на държавната мярка справедлива стойност може да доведе до разходи от 1,5 млн. евро за търговците, а оттам и до увеличение в цените на храните. Това заяви в предаването тази сутрин по BTV изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.
19: Всяка една такава административна мярка включва някакъв допълнителен ангажимент, който търговец трябва да изпълни. Той допълнителен ангажимент е свързан с доразработването на IT системи, с ангажирането на човекочасове, които трябва да подават определена информация. Ами то нищо в земеделието не е наред, а ние сме тръгнали да оправим търговията, където окей, може да си има някакви трешки задяване, както в всяка една сфера на обществено-икономическия живот, но пак слагаме каруцата пред коня.
0: Броени дни преди старта на учебната година, безплатни очни и ортопедични прегледи за деца в болница Лозенец в София. Кампанията продължава до петък. А как може да се включите, разказва Лора Костова.
20: Гледаш сега в балончето, отвори двете очички.
21: Само няколко минути отнема един детски очен преглед.
20: Кажи ми сега тези числа.
22: 6, 9, 3, 2, 8.
21: Зюкера Асанова води 6-годишния си син на преглед всяка година.
23: Отлично се справя детето, при положение, че се използват всекидневно технологии, да сега се развива добре. Позволявам поне половин час дневно, но е хубаво да се ограничи още повече.
21: Зрението на децата трябва да се следи постоянно, казват лекарите.
24: Ако детето присвива клепачите си, като фиксира обект на далечно разстояние, ако се оплаква от главоболие при натоварване очите, ако видим, че затваря едното си око, и съответно, ако при бебета и малки деца, ако видим разлика в зениците, в рефлекса на зениците, на двете очи.
21: Дните преди първия учебен звънец традиционно са времето за профилактика, затова болница Лозенец провежда такава кампания.
25: Безплатните детски очни и ортопедични прегледи продължават до петък от 14 до 18 часа, като е нужно предварително записване.
21: А записването става по телефона на болницата.
20: Супер!
1: Нямана, абсолютно си готов за първи клас, дай пет. Готов си.
21: За BTV новините, Лора Костова.
0: Фурор на звездната двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем на червения килим на кинофестивала във Венеция. Партньори и в живота, актьорите са в главните роли във филма «Бункер» на драматурга и режисьор Флориан Зелер. Лентата е сред тези, които се състезават за наградата «Златен лъв». Победителят ще бъде обявен в събота. Така се разделяме, имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно по планините от Западна България. Максималните температури още малко се повишават. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. В София 30, в Пловдив 31, във Варна 27 и 25 градуса в Бургас. Вятърът остава слаб в източните райони до умерен от изток, юго-изток. Атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. По Черноморето ще има много слънчеви часове. Максималните температури там остават предимно между 25 и 28 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините следобед главно в масивите от Западна България предстоят увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максималната температура на височина 1200 метра, около 24 градуса, на 2000, около 18. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но следобед предстои развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност. На места в западните и централните райони се задават краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните температури тогава ще бъдат в широки граници от 21 градуса в Западна България до 32 градуса.

0: Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. От днес България е волейбол. Започва европейското първенство за мъже, на което страната ни е един от домакините. Първият ни матч е в Арена София. Съперник е състава на Север Македония. Ключовете сблъсъци за националите пък можете да гледате пряко по BTV Action, Ринки онлайн на Войо.
1: България поглежда с надежда към предстоящото европейско първенство. След сребърните медали в Филипините през миналата есен, очакванията към отбора са големи. Освен Северна Македония, съперници на лъвовете ще бъдат Украина, Португалия, Израел и бляскавата селекция на Полша. Националите ще могат да се възползват от фактора домакинство, като срещите ще бъдат в София. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини ще се бори не само за европейската титла, но и за място на Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Златният медал гарантира участие на най-големия спортен форум. На последното европейско първенство българите достигнаха до осми на финалите, където отпаднаха от Франция. Ясно е и кои 14 волейболисти ще представят страната ни. Капитанът Алекс Грозданов, Алекс и Симеон Николови, както и голяма част от отбора, стигнал до второто място на световното първенство.
0: Футбол в емисията Левски и ЦСКА влизат в ожесточен спор за Суперкупата на България след 20 години пауза. За първи път от 2006-та сини и червени ще премерят сили на националния стадион за този трофей в последния двобой на Христо Янев начало на армейците.
2: Левски влиза в срещата като убедителен лидер в първенството и без загуба у нас от началото на сезона. Футболистите на Хулио Веласке спечелиха и последните си два мача с ЦСКА. Двобоят днес ще бъде прощален за Христо Янев с червените, след като специалистът обяви, че се оттегля.
3: Стал съм шампион с отбора, печелил съм трофей като треньор и като футболист и винаги съм се раздавал за този клуб. Никога не съм поставил себе си на първо място. Въпреки това, не спират да ме атакуват хора, за които съм се борил с цялото си сърце и душа.
2: Янев е начело на тима от близо година, като за въпросния период от 48 мача записа 31 победи, 8 равенства и 9 загуби. Най-значим успех остава спечелената купа на България и класирането на ЦСКА за участие в основната фаза на Лига на конференциите.
0: Успешно завръщане за Жозе Мауриньо с Реал Мадрид в Шампионската лига. Испанците победиха Интер с 2-1 в матч, който португалецът определи като лут. Наставникът на Реал обяви след двубоя, че срещата е имала потенциал да завърши дори при резултат 7-6.
2: Реал бързо взе нещата в свои ръце като първо Мбапе, а след това Валверде се възползваха от груби грешки на нерадзурите. Пропуските валяха един след друг, а чудатите спасявания на вратаря на Интер, Мартинес, не спираха. Стигна се и до гол на Карлос Аугусто, но не и до изравняване. В 87-та минута Винисиус беше заменен, а трибуните започнаха да освиркват бразилеца.
4: Не искам да критикувам хората за реакцията, но той заслужава уважение. Понякога не е в най-добрата си форма, но той го знае по-добре от всеки друг. Самият той работи за това да бъде Винисиус отпреди, когато решаваше матч след матч.
2: Друг испански отбор също постигна победа при завръщането си в турнира след 21 години отсъствие. Бетис спечели гостуването си на Лилс 3-2, а главен съдия на мача беше Георги Кабаков. Именно той трябваше да прегледа ситуация за червен картон и изгони братът на Килиан Мбапе, Итан. Това е 2-3 успех в историята на Бетис в Шампионската лига, след трите точки срещу Челси и Андерлехт през 2005 година. В Португалия матч изпълстрен с напрежение и дори кръв. Манчестър Сити победи Порто с 2-0 с голове на Арлин Холанд. Той вече има 59 попадения в турнира. Двубоят беше изпълстрен от тежки сблъсъци между футболистите, но рефера Марчиняк показа само 5 жълти картона.
0: А днес програмата на Шампионската лига продължава. В ефира на BTV Action можете да гледате Наполи срещу Арсенал от 22 часа и Ливърпул Атлетико Мадрид в ефира на Ринг. Програмата ни пък стартира от 19 часа с блъсъка на Барселона срещу Фейнорд, като всички двубои очакват и на онлайн платформата Champions TV на нашия сайт btvsport.bg. И към тенис новините, невероятна драма на US Open. Карлос Алкарас отпадна на четвъртфинал, който беляза рекорд за най-късно завършил мач на турнира. Сблъсъкът му с Бен Шелтън приключи в 3 часа и 30 минути след полунощ местно време. За радост на домакините, победата отиде за Шелтън с 3-2 сета. 23-годишният американец е все по-близо до първия си трофей от голям шлям. Сънародникът му Франсис Тиафо ще бъде съперник на полуфиналите. Той се отвори пък същински трилър с Алекс Микелсен, след като изоставаше с 0 на 2 сета и беше на гейм от загуба, но направи фантастичен обрат. След срещата Тиафо прегърна своя съперник, който се разплака. Ново бойно зрелище пък ви очаква в събота сутрин в каналите на BTV Media Group. Точно в 9 часа, пряко по ринг и онлайн на Войо, Стоян Куприленски ще направи нова стъпка към световната титла. В Токио българският боец се изправя срещу Владимир Тулаев в опит отново да се класира за финалния турнир на K1 World Max. Така се разделяме. Последвайте BTV Sport във Facebook и Instagram. Пожелания за приятен следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
7: Три часа.
6: It's kind of priceless.
7: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
7: Един живот.
9: Go, go, go!
7: Alan Richson.
10: I want to get out of this car.
11: No, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
7: Owen Wilson.
13: You said you wanted to get out.
7: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
15: и с мен Надежда Василева.
16: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. От вас след обед, аз съм Полина Мечкоева. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит за намаляване на катастрофите и увеличаване на пътната безопасност се създава мега структура – изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор. Премиерът обясни, че идеята е в реално време да се наблюдават и пресичат предпоставките за пътни нарушения и инциденти. И още, правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им. След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори. В парламента Демократична България предложи пълна забрана за хазарта, включително и на онлайн рекламата. Според формацията, законовите промени от 2024 година не са дали резултат и хазартната зависимост у нас се задълбочава. Продължаваме промяната обявиха, че също внасят забрана за реклама с изключение на спорта. Възраждане пък поискаха в Народното събрание да дойдат министърът на икономиката Александър Пулев и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, за да обяснят дали инициативата Кошница с гри дава резултат. Искането им беше отхвърлено от Прогресивна България. Сърбия на предсрочни избори. Президентът Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указа за разпускане на парламента. Очаква се вотът да бъде насрочен на 25 октомври. Решението е след близо две години студентски протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад. При рухването на козирката на гарата загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. У нас последен ден за регистрация на партиите и коалициите, които искат да участват в президентския вот. Остават точно 46 дни до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за седмия държавен глава. Формациите, които ще издигнат свои кандидати, трябва да подадат документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес. След този срок партиите и коалициите вече няма да могат да се регистрират. До сега това са направили 8 партии и 6 инициативни комитета. Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанасят удари по 5 ирански петролни танкера. В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо 100 долара за барел. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейска столица на туризма 2027. Градът е избран след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и един от двата достигнали до финала в категорията за места с население над 100 000 души. Финалистите от двете категории ще представят своите кандидатури пред Европейското жури на 18-19 ноември 2026 година в Брюксел. След представенията, журито ще определи двата града, които ще носят титла Европейска столица на туризма 2027.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно по планините от Западна България, но там валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб в източните райони до умерен от изток-югоизток. Максималните температури още малко се повишават, очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Хубав ден!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: На 9 септември и сряда, здравейте и добре дошли в предаването за града по BTV Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, успехите, музиката и новите технологии. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес. Защо София ще тегли нов заем за градския транспорт и инфраструктура? Как и дали приключи кризата с Буклука, къде ще се оформят нови паркови пространства според общинските съветници? По тези и други теми ще разговаряме с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Ансамбъл София 6 спечели световна титла за България в Бразилия. След новините в 15 часа, директно от Нова Прата, югоизточната част на екзотичната страна, ще включим хореографът и ръководител на състава Николай Несторов, а за успехите на българските таланти в областта на народните танци ще поговорим с основателя и дългогодишен художествен ръководител Нестор Несторов, менеджер Емил Димитров и Даниела Манолова от клуб Вито Хоро. Впоследствие ви очаква урок по рок, който ще събере ученически рок групи от София и страната в Северен парк Надежда. Как повече млади хора да се запалят по рок музиката, ще разкрият легендарните Драгомир Ганчев от група Атлас и създателя на конкурент Емил Анчев, които организират School Rock Fest София. Как започва новият сезон на Софийската филхармония? Това ще ни каже директорът на институцията маестро Найден Тодоров след новините в 16 часа. А накрая ще дадем старт на новия сезон на рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика. Започваме септември без претоварване. Как се избира извънкласно занимание, което детето ще довърши? Това е темата, която ще дискутираме в тази наша рубрика. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на информационните платформи на BTV. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Започваме! Don't lie.

0: Даването за града по BTV Радио. Слънцето грее в София, където измерват 29 градуса. Според сайта dalivali.bg, 2 градуса повече регистрират в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. Незначителна е облачността във Велинград, там отчитат 25 градуса. Слушайте слънчевите си очила в Кърджали, където измерват 23 градуса в момента. Поглед сега към гражданската платформа rbg.info и силно завишено ниво на финни прахови частици в районите на Елхово, Ардино, също така и в Пловдив и Костенец, както и в Самоков. Повече фини прахови частици и в столицата, в районите на Овче купел, Враждебна, Сухата река и квартал Орландовци в този час, както и в военни жилища Световрачене и Негован. Имайте предвид тази информация. Сега за тези от вас, които пък са без вода, до 21 часа ограничението е на улиците Костур и Гусла по булевард Цар Борис III. В столицата заради строително ремонтните дейности, част от столичния квартал Овче купел е без вода в тези текущи 12 часа до 21 часа тази вечер. Днес водата е нарушена и заради дейности по помпена станция Требежа, но сега да погледнем към утрешната дата, 10 септември, където ще има спиране на водоподаването от 9 сутринта до 9 вечерта в жилищен комплекс Сухата река по улица Йоаким Груев. Тече подмяната на спирателния кран, именно за това някои от блоковете там ще бъдат без водоснабдяване. На 10 септември ще спре водата от 9 сутринта до 9 вечерта и на улиците Витиня, Железни врата, Девня, както и на булевард Ботевградско шосе. Утре в Овче купел 2 между 9 сутринта и 9 вечерта ще бъдат без вода на улица Централна, от улица Фридрих Грюнангер до улица Братя Прошек. Дано ремонтите продължат по-кратко време, но ако това не се случи, потърсете повече информация къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Временна организация на движението е въведена в София заради финала за Суперкупата на България между отборите на Левски и ЦСКА. До 20 часа днес се забраняват престоят и паркирането на автомобили на двата паркинга на моста пред националния стадион Васил Левски. Изключение се прави единствено за автомобилите на участниците в събитието. След обед полицията ще спира поетапно движението по булевард Евлогий Христо Георгиев и по булевард Драган Цанков, като ще пропуска градския транспорт. Двобоят е с начален час 18:30, така че имайте предвид да не минавате, т.е. да избягвате централната градска част на столицата в около района на стадион Васил Левски през днешния ден. Също във връзка с провеждане на различни мероприятия от алея на книгата се налага между 8:30 и 20 часа днес да има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства по булевард Витоша и участъци от булевард Патриарх Евтими. По 5 парко места са ограниченията днес, а също и на 11 септември. Днес пък от 17 часа до приключване на срещата от Европейското първенство по волейбол ще има разрешение за престоят и паркирането на пътни превозни средства на булевард Асен Йорданов в участъка от площад на авиацията до булевард Шипченски проход, без да се засягат спирките на обществения транспорт. Знаете, София е домакин на Европейското първенство по волейбол и това, разбира се, ще наложи временни промени в организацията на движението в района на провеждането на спортното мероприятие. Сега, да ви напомним, че ако шофирате в страната, също така трябва да бъдете с повишено внимание, особено в районите на Каолиново Пристое. Временно ограничено движението в двете посоки поради обърнат товарен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Въведен обходен маршрут, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Правителството извърши детайлен анализ и в резултат на всеобхватната работа ще приемем план за реформа на пътната безопасност днес. Това съобщи премиерът Румен Радев на редовното заседание на Министерски съвет. Затова се създава и нова мега агенция като мярка за борба с войната по пътищата. В опит за намаляване на катастрофите и увеличаване на пътната безопасност се създава изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Премиерът призна, че България все още е далеч от европейските пътища, затова в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде извършен задълбочен анализ на това докъде е стигнала България с изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. Чуйте повече от репортажа на Гергана Венкова от BTV.
1: Правителството подготвя план за по-добра координация между различните институции, отговарящи за безопасността и контрола по пътищата в България, обяви премиерът.
2: На базата на съществуващи до момента органи се създава единен национален орган – Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик, няма как да се отърва, на пътищата.
1: Премиерът обясни, че идеята е в реално време да се наблюдават и пресичат предпоставките за пътни нарушения и инциденти.
2: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции митници, от НАП и от ТОЛ.
1: И още правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им.
2: Целта е да представим всичко извършено до момента и най-сетне да определим кои са стратегически важните за нас транспортни проекти и пътища, и ЖП връзки, пристанища, летища. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори.
0: В репортажа на Гергана Венкова от BTV чухте гласа на премиера Румен Радев. Идеята е да се направи единен координационен център. В него ще бъдат включени камерите на тол системите, общинска полиция, включително боди камерите на полицаите и сензори, касаещи наблюдението на второстепенните пътища. Това ще представлява изпълнителната агенция Автомобилен транспортен оператор. Денонощно в реално време ще се осъществява наблюдение и контрол, а информацията ще бъде достъпна за органите на МВР, агенция Митници, Националната агенция за приходите, телефон 112, спешна помощ по въздух и бърза помощ, включително и горските служители, които ще следят за незаконна сеч. Повече подробности за новата мегаструктура ще бъдат представени от 15 часа в Министерството на транспорта и съобщенията, така че ще следим темата в развитие на сайта btvnovinite.bg и в информационните ни емисии и публицистични предавания.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. София отново е изправена пред големи решения. Нов заем за градски транспорт и инфраструктура, зелените пространства, градската среда, кризата с Бокулка и въобще как стои всичко това, зад какви решения, за това кога софиянци ще усетят реалния резултат през новия сезон на Столичния общински съвет и всички много интересни теми. Преди първото заседание ще ни каже сега председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, с когото се свързваме на телефонната линия. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте, добре залагали.
0: Нека да започнем с голямата тема. Защо София има нужда от нов заем за градски транспорт и инфраструктура и какъв е размерът на дълга, какви са конкретните проекти, за които ще бъдат използвани тези средства?
1: Вижте, това е едно изключително стратегически важно решение, тъй като сами знаете, че през годините самия град София има много и различни нужди. Бюджетът ни е ограничен в годините. Са натрупали прекалено много обекти, които се пренасят от една на друга година, така че смятам, че това решение на екипа на господин Терзиев е изключително важно, чисто стратегически. Заема е дългосрочен, в размер на 367 милиона. Важна особеност е, че искам да заема е разделено на две части, от които 183 милиона ще е с Европейската инвестиционна банка. Останана част са други финансови институции. Ще бъде направена прозрачна процедура за избор на такава институция. Може да е някой от българските наши търговски банки, Европейската банка за възстановяване и развитие или дори Световната банка. Идеята с заемните средства е да се обнови почти изцяло транспорта в София. Планираната покупка са на 345 нови превозни средства. От тях са 200 автобуса, 75 екологични тролейбуса и 50 модерни електробуса, заедно с, разбира се, с зарядните станции и 20 нови климатизирани трамвая. Тази инвестиция е близо около 177 милиона евро са предвидени. А останалата част от сумата е за изграждане на големи инфраструктурни обекти. Сами знаете, че големите инфраструктурни обекти изискват за доста средства и понякога изяждат по-голяма част от инвестиционната програма на общината, за години напред се изплащат, което е проблем и така понякога нямаме средства за по-малки, незначителни ремонти, но които също време са изключително важни за града и за софианци. Мога да спомена някои от ремонтите, които са предвидени, някои от новите булеварди за изграждане и реконструкция, например изграждане на булевард Копенхаген вътре. Знаете, това е един изключително важен обект за София, за младост, за жителите на Дружба, тъй като ще освободи голяма част от натоварването по Малинов. Реконструкция на Ресия път и платната по булевард Христо Ботев, рехабилитация на Ложен втора част, разширението на Ломско шосе, рехабилитация на Джеймс Балчер, също два важни, няколко важни пробиви, един от които е на булевард Илиенци, също така и на източната тангента, и там също се е помогна за отпушването на трафика по северната тангента по пътя към Ром Подуяне и най-вече ЖК Левски, Г и В. Така че смятам, че това

0: решение изключително добро за София, за софианци, тъй като хем ще може много по-бързо да направим нужните ремонти, нужните инвестиции, хем в бюджета, който ние сами си генерираме, в общински бюджет ще се отворят нови възможности за нови инвестиции на други места.
1: Добре, кога можем да очакваме първите видими резултати и каква е гаранцията за софианци, че такъв заем няма просто да запълни текущите дефицити, а ще създаде реални дългосрочни активи?
0: Ами, гаранцията е за това, че самия заем, гласувайки го в този четвъртък утре, ние ще гласуваме с определените обекти, с определените параметри. Тези изисквания ще бъдат заложени и в процедурата за избор на търговските банки, а по Европейската банка вече всичко там е съгласувано. Те ще дадат възможност, ще дадат парите само по определените обекти. Те няма да могат да се разходват по друг начин. И така със сигурност, защото това все пак е инвестиция, която ще в рамките на следващите, да кажем, около 5 години ще бъде направена. Това е гаранция, че някой следващ няма да може да промени тази инвестиция.
1: Добре, казахте за пътищата. Тук, разбира се, идва и темата за градския транспорт и за линиите на част от автобусната и тролейбусна мрежа, които също ще бъдат променени. Доколкото знам, има такива доклади, които са внесени в Общинския съвет за разглеждане. Така ли е?
0: Ами, те постоянно влизат такива доклади. Постоянно се опитваме да подобрим градския транспорт. Така че това е нещо, което почти във всяко едно заседание разглеждаме такъв тип доклади. Сега в този общински съвет също имаме два доклада за промяна на линии. Едната е за промяна на ученическите автобусни линии. Другата е за нови линии, за оправяне също на подобряване на обслужването по линии 23, 24, 115 и 309.
1: Да, това са за така, районите на северната и североизточната част на София.
0: Точно така.
1: Орландовци и така нататък. Бенковски, Хаджи Димитър.
0: Точно, постоянно на база на разширяване на метод се винаги се предвиждат нови линии или промяна на съществуващи маршрути, за да може да има по-добра свързаност.
1: Добре, да поговорим и за Буклука. Може ли днес категорично да кажем, че кризата с отпадъците в София е приключила или градът все още е в режим на напрежение около сметосъбирането?
0: Ами вижте, кризата ще бъде приключена тогава, когато имаме абсолютно дългосрочни договори по абсолютно всички позиции. Такива в момента нямаме навсякъде. Имаме договори, в момента нямаме зона, където да няма договор, така че поне нямаме такава кризна ситуация, но изцяло решен казус с отпадъците на София ще бъде тогава, когато имаме нови дългосрочни договори за всяка една от зоните в София. Разбира се, ние изискваме много повече. Има на места, където се наваксва. Сами знаете, че за зоната, в която са част по Дуене, Слатина и Изгрев, скоро подписахме дългосрочен договор, така че там имаше доста да наваксване. Надявам се вече нещата да започне да се нормализират. Разбира се, в тези райони проблем беше, че през тези няколко месеца, откакто се стартира криз от началото на годината, нямаше, освен сметосъбирането, което беше, да кажем така, се случваше, другата част от услугите по договорите, а именно почистването, метенето и така нататък, ги нямаше като услуги. Вече това се започва да се възвръща като услуги с новите подписани договори, така че се надявам в рамките на следващите седмици месеци вече навсякъде всичко да бъде нормализирано и София да бъде един по-чист град.
1: Като казвате по-зелена София, това е също една от големите теми, които обсъждате. Къде конкретно се предвижда оформянето на нови паркове, зелени пространства? Доколкото разбрахме, има такива идеи.
0: Разбира се, постоянно търсим възможност да се подобри парковата среда и да се направи така, че да бъдат защитени все повече територии, които да бъдат обособени като паркове. Преди миналата седмица започнахме един дългоочакван проект за Младост. В Младост 3, един ново, но едно по-зелено пространство, което ще стане парк. Там към него ще има и първия скейт парк в района. Също така в момента тече и процедура за започване на проект за парк Кокоряк. Сами знаете, че там дълги години имаше спор между Столична община и Българска академия на науките, който ние с кмета Терезиев, с общи усилия, успяхме да решим и вече пристъпваме към проектиране. В момента на страница на Столична община има и като обществено допитване до хората, какво смятат, че трябва да има в парк Кокоряк и в Княжеската градинка, така че призовавам и всички жители на града да бъдат активни, тъй като за нас е важно тяхното мнение. Разбира се, после ще бъдат на база на заданието, ще бъдат проведени и конкурси, самото изграждане на паркове, така че да станат едно по-добро място за всички живущи в района, пък и за всички софианци.
1: Предстоят и промени в имената на някои столични улици. Какви са критериите, по които Общинския съвет решава една улица да получи ново име?
0: Имаме наредба за именуването. Това е основния критерий. Там като в наредбата е забранено да има улици, цифрови улици, така че основно в момента предимно почти цяло само цифрови улици се променят като именуване или там, където има дублиране на името на даната улица, за да се изчистят грешките, за да няма едни същи адреси в рамките на града. На базата на предложения се правят, се измислят самите имена, дали ще от общински съветници, дали ще от някакви инициативни комитети или граждани, или районни кметове. През различни начини може да бъде направено предложение, коя улица как да се казва. Постоянно гледаме такъв тип доклади. Смятам, че е хубаво в рамките на следващите няколко години София да бъде изцяло вече изчистено от към специално имен, улици с номера.
1: Разбрахме, че има идея за улица на името на композитора Петър Ступел в квартал Илиенци, но същевременно и в квартал Симеоново. Къде последно ще бъде тази улица?
0: Ами в момента има в квартал в Илиенци има такова предложение. То е продължението, тъй като знаете, сами знаете, че там открихме новата отсечка на булевард Ложен и реално булевард Ложен вече е съдба успоредни булеварда един до друг. Ами това предстои да се види дали на общин съвет, дали да вземе решение коя от двете да бъде. Разбира се, това предстои, когато минава през комисия по именуване, през комисия по образование и накрая в общинския съвет трябва да бъде съответното мнозинство. Така ще предстои да видим на кое от двете места ще бъде именно на този велики именит композитор.
1: Да поговорим и за това от кога повече от 800 деца от 22 общински детски градини ще могат да тренират безплатно мини-баскетбол?
0: Да, това е една инициатива, която стартираме с колеги. Както се ми казах, повече от 800 деца от 22 общински детски градини ще могат да тренират безплатно мини-баскетбол. Това е новата спортна инициатива «Баскетбол мечти за всяко дете». Това с колегата професор Вили Люков я предлагаме тази идея съвместно с Българската федерация по баскетбол. Идеята е най-малките да бъдат приобщени от ранна детска възраст към активния начин на живот и по този начин да изграждат здравословни навици. Целта ще имаме всяка седмица по два пъти тренировки в отделни детски градини, 22 на територията на Столична община. По две занимания седмично ще се бъдат сформирани групи, така че и самите професионални баскетболисти и треньори ще могат да ги обучават тези деца, така че да може да ги привлечем към по-активния начин на живот. Програмата, ако бъде приета сега на заседанието на Общинския съвет, предвижда да бъде разделена на две части. Първата от 15 октомври до декември месец и после от януари до април. И в края на учебната година, така да се кажа, май месец да има един голям спортен празник с деца вече, които са преминали по тази програма. Да видим дали какви умения са научили.
1: Великолепна идея и дано да има и повече площадки достъпни за децата в кварталите, не само на големите спортни обекти, така че и градската среда да бъде пригодена за това те да могат да показват своите спортни умения и способности. Надяваме се, че има и така.
0: Разбира се, работим в тази посока. Това е нещо, което е изключително важно. За съжаление, в годините се бяха направени доста пространства за спорт, които после не беше намерен механизъм да се поддържат. В момента разработваме такъв механизъм, не само за изграждане, но и за поддръжката, тъй като това е изключително важно. Защото ако нещо се направи и после бъде занемарено, сами знаете, че бързо време се губи интерес към него.
1: За да завършим, нека да кажем също така и, че имаше едно предложение за спирки и централни хали да станат с ново наименование Дом на киното във връзка с юбилея на институцията. Това така, ще бъде ли обсъдено също на съседанието сега?
0: Ще бъде обсъдено, да. Предполагам, че ще бъде подкрепено.
1: И ние се надяваме, в крайна сметка, за да завършим, може би и вашето послание към столичани, все пак ни остават броени дни до празника на София, 17 септември, от днес София пък е и волейбол, така че какво трябва да се промени в града? Какво бихте искали софиянци да си кажат най-накрая?
0: Аз, това, което искам да стане, софиянци да започнат да се грижат за града все повече и повече, да усещат града като не само като това, че трябва ние като администрация да го управляваме и да го да го чистим, да го оправяме, а всеки един от нас, живейки в този град, трябва да има чувството за отговорност за това, че живеем в едно пространство. Разбира се, пожелавам на всички да бъдат най-вече здрави, да обичат града си, да го пазят най-вече, тъй като той е на всички нас. И надявам се, след другата седмица е празника на София, пожелавам на всички хора да посетят, започва и фестивалът Лунар. Той ще бъде открит на 17 септември, ще бъде до 20 септември, да го посетят. Един страхотен фестивал, който години наред вече в София се развива и показва София по един много различен начин. Ще ми казах, че волейбола започва сега от днес, така че надявам се хората да отидат и да подкрепят. Аз лично ще отида поне на няколко волейболни мача, за да мога да подкрепя нашия национален отбор. Наистина заслужават момчета, така че надявам се много хора да подкрепят и да покажат, че София наистина заслужава да бъде домакин на колкото може повече спортни и културни събития.
1: Така и ще бъде. Благодаря ви за това участие в програмата ни. На добър час на заседанието на Общинския съвет от утре.
0: Благодаря ви.
1: В ефира на BTV Радио председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След този емблематичен хит на Роксет в ефира на BTV Радио и предаването за града, информация свързана с палежите в два столични квартала, Лагера и Хиподрума. От СДВР заявиха за BTV, че и двата сигнала са получени около 2 часа през нощта. Работата по случаите продължава, като са предприети действия за установяването на евентуалните извършители. Има задържани във връзка с пожарите на автомобили в столичните квартали Хиподрума и Лагера. Затова пък съобщи кметът на район Красно село Цвета Николаева. По случая се работи по версия за умишлен палеж, като вече има задържани, съобщи тя в социалните мрежи, но не уточни броят им. Тя уточни, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се. Следим тези и други теми в сайта на BTV новините и в информационните ни емисии. А сега останете с нас, защото след новините в 15 часа ще се отправим към Бразилия и ще се включим от нова прата, където българският фолклорен ансамбъл София 6 спечели световна титла. Хореографът и ръководител на състава Николай Несторов ще бъде на линия, а за успехите на българските таланти в областта на народните танци ще поговорим и в студиото с основателя и дългогодишен художествен ръководител на ансамбъл София 6 Нестор Несторов, менеджер Емил Димитров и Даниела Манолова от клуб Вито Хоро. Впоследствие ви очаква урок по урок. В студиото ни ще влязат барабаниста Драгомир Ганчев от Атлас и създателя на конкурент Емил Анчев, които организират School Rock Fest София на 12 и 13 септември в Северен парк Надежда. Останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

3 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на минималната работна заплата. На всеки 3 години ще се извършва и оценка на нейната адекватност. Размерът на минималната работна заплата трябва да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Националният статистически институт ще обявява какво е нивото за издръжка на живот. Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът ѝ ще се определя на базата на 4 критерия, обединени в композитен индикатор. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит за намаляване на катастрофите и увеличаване на пътната безопасност се създава мега структура – изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор. Премиерът обясни, че идеята е в реално време да се наблюдават и пресичат предпоставките за пътни нарушения и инциденти. И още правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им. След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори. В парламента Демократична България предложи пълна забрана за хазарта, включително и на онлайн рекламата. Според формацията, законовите промени от 2024 година не са дали резултати, хазартната зависимост у нас се задълбочава. Продължаваме промяната обявиха, че също внасят забрана за реклама с изключение на спорта. Възраждане пък поискаха в Народното събрание да дойдат министърът на икономиката Александър Пулев и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, за да обяснят дали инициативата Кошница с гри дава резултат. Искането им беше отхвърлено от Прогресивна България. Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанасят удари по 5 ирански петролни танкера. В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо $100 за барел. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейска столица на туризма 2027. Градът е избран след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и един от двата достигнали до финала в категорията за места с население над 100 000 души. Финалистите от двете категории ще представят своите кандидатури пред европейското жури на 18-19 ноември 2026 година в Брюксел. След представенията, журито ще определи двата града, които ще носят титла Европейска столица на туризма 2027.

0: Времето. Днес ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, главно по планините от Западна България, но там валежи почти няма да има. Вятърът остава слаб в източните райони, доумерен от изток и югоизток. Максималните температури още малко се повишават, очакваме стойности между 28 и 33 градуса. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Хубав ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е надолу.
9: Flipin.
8: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
12: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Танцов ансамбъл София 6 от столичния район Витоша спечели първо място при свое представене в Бразилия. Това съобщиха и от районната администрация. Ансамбъл София 6 спечели световна титла за България в Бразилия. Затова директно от Нова Прата, Югоизточна Бразилия, ще включим хореографът и художествен ръководител на състава Николай Несторов в момента. Здравейте, добре дошли и честито постижение. Това е най-високото отличие, с което можем да се похвалим и с което може България да се похвали. Как вие се чувствате като световни шампиони и то за 14-ти път?
1: Здравейте, много се радвам и благодаря за това, че ни включвате на живо. Аз съм си взел обаче с мен подкрепление. Част от танцорите на ансамбъл София 6 са до мен и една много важна личност, която пътува с нас на турнето, господин Стерянов, Владимир Стерянов, който прави филм за ансамбъл София 6 по повод нашата 50 годишнина. След малко ще му дам думата и на него. Да, за 14-ти път спечелихме световна титла. Тя не ни е първата, надявам се да не е и последната. Това е най-големият танцов конкурс в Южна Америка и единствения в Америка танцов конкурс. Сега това, което искам да кажа, е, че ние през 2019 година бяхме на този конкурс и не можахме да го спечелим, взехме само награда за хореография, но сега се върнахме по-силни и дойдохме да си вземем това, което не успяхме през 2019. И освен в тази годишното издание, освен наградата за хореография, вече взехме най-голямата награда и това ни прави страшно щастливи. Голяма част от конкурсите, които големите международни конкурси в света, вече имаме призови места от тях.
0: Така е, с ансамбли от кои държави бяхте в надпревара? Как ги оценявате като конкуренция? Може би и останалите, които са около вас, да споделят?
2: Ами, Тони?
3: Конкуренцията беше изключително на високо ниво. Състезавахме с държави като Словакия, Чили, Парагвай, Испания, Северна Македония, Колумбия и Чехия. Всички си личеше колко бяха подготвени. Състезателният елемент се наблюдаваше от ден едно, още от първото стъпване на сцена. Обаче в крайна сметка нашия най-голям конкурент е нивото, което си поставяме през цялото време на подготовка и летвата, която реално ние поставяме и се опитваме да надградиме след всяко стъпване на сцена.
1: Тук може би е добре да кажем, че тук няма случайни ансамбли. Всеки е дошъл за първо место, никой не се готви за второ. Така че беше емоционално за нас, беше интересно. Вече ние имаме опит в такива конкурси и мотивацията, която имат и самите танцори. Аз тук е може би момента да благодаря на всички тях за това, че бяха толкова мотивирани и толкова отдадени на това, което правят. И може би да дам думата на някой.
0: Така е, може би някои от останалите да ще кажат за това как публиката ви посрещна. Все пак това е страната на самбата. Какво е усещането от тебе? Видят и чуят български фолклор, да ви видят и вас.
4: Публиката в Бразилия ни посреща невероятно топло. Мога да кажа, че в началото не ни познаваха, а след това ни очакваха. Имаше вечери, в които не всички от нас танцуваха на сцената и тогава слизахме сред публиката и усещахме отблизо това, тази невероятна истинска енергия. Хората бяха толкова емоционални, усмихнати, сърдечни, много бурно ни аплодираха и преживяваха всичко заедно с нас. И мога да кажа, че беше много вълнуващо да усетим България и нашия фолклор през очите на бразилската публика. Това наистина е нещо, което трудно мога да се опиша с думи. Трябва просто да го преживееш.
0: Имаш ли официално?
1: Това ми направи впечатление, защото ние няма как с реклама и с нашите постижения хората да ни познават. Просто още от първия ден имахме 3-4 и 5 минутки, в които да представим и да покажем кои сме и за какво сме дошли. И от тогава до последния ден цялата публика, тя си ни очакваше. Още с обявяването на България, имаше много бурни възгласи и може би Влади да кажеш нещо.
5: Аз понеже и снимах и бях сред публиката и бях и сред тях и навсякъде просто Искам да ви кажа, че отношението действително се виждаше как се изменя от първия ден и до последния, но те са много благодарна публика, местната публика, бразилската. И аз, разбира се, няма да забравя и това представление, което направи спектакъла в едно училище местно, което, честно казано, мен ме разплака, защото когато видиш грейналите личица на тези малки бразилчета, които навсякъде те се стремяха да докоснат всеки един от нашите изпълнители, да вземат автограф от него, да се снимат с него. Толкова им харесаха. След това тези дечица, накрая, след като получиха голямата награда, си бяха направили едно събиране такова пред сцената и крещяха просто на цялата зала: България, България, България! Страхотно беше, много емоционално.
0: А имаше ли официални гости на място или пък българи, които живеят там?
1: Ами това, което на мене ми направи впечатление, защото ние също организираме такъв фестивал в София, значи целият град беше отдаден на това събитие. Всеки един се вълнуваше, няма хора по улицата, няма магазинче, няма... В момента, който ни видяха с баджовете, само отваряха телефон, защото много малко хора от тук говорят английски, говорят техния си език. И отваряха телефоните, искаха да се снима с нас, да, това, което казваме, да си го преведат. Просто търсиха контакт непрекъснато, но всички официални лица и кметове, всичките бяха... Това е просто един огромен празник по време на целия фестивал. Всеки един беше отдаден. Дори в самия хотел, рецепционистки, чистачки, охрана, всичките се вълнуваха и ни поздравяваха за всяко наше изпълнение. Беше много вълшебно.
0: Поздравявам ви още веднъж за тази световна титла за България, която постигнахте в Бразилия, и ви пожелавам леко завръщане. Очакваме ви и тук в София, даже и с големия концерт-спектакъл по случай 50 годишнината на ансамбъл София 6, който предстои на 17 октомври в зала 1 на НДК. Накрая, но не на последно място, с едно изречение, какво искате да кажете на българите, които ни слушат в момента от Бразилия? Как се чувствате? Какво е настроението ви извън конкурса? Какво се случва с вас от тук нататък, преди да кацнете обратно в родината?
1: Давам думата и на другите да се включат. Иде.
6: Искаме да благодарим за цялата подкрепа. Чувстваме се изключително удовлетворени, вдъхновени от постигнатото. Това е емоция, която трудно може да се опише с думи, но наистина искам да благодарим на абсолютно всички и че много ви обичаме.
1: Алекс?
7: Ами, аз съм много развълнувана, не мога много да говоря, но наистина сме много щастливи и благодарни за всичко, до което се докоснахме, за подкрепата, която получаваме от всички посоки.
1: Тони?
7: Така.
3: Искам да и аз от името на целия ансамбъл да благодарим на нашата многобройна публика в България, която ни подкрепя през цялото време. Искам да ви уверя, че то се усеща. Усещаме го на сцената, извън нея, преди нея, преди участие, след участие. Благодарим ви, че сте с нас и се радваме, че успяхме да ви направим горди.
1: Съжалявам, че толкова дълго каза с едно изречение. Искам да довърша от мен едно огромно благодаря за цялата подкрепа към ансамбъл София 6 и към нас.
0: И ние ви благодарим за това, че ни направихте съпричастни с този страхотен успех. Невероятен е наистина, защото световна титла за България в Бразилия не се печели лесно. Ансамбъл София 6 може да се похвали и с тази титла в своя арсенал от награди. Честито още веднъж и на добър час, приятно завръщане към родината. Благодаря ви за това пряко включване от Нова Прата, югоизточна Бразилия, където българският ансамбъл успя да спечели награда. А сега ще продължим да говорим за състава с нашите гости в студиото.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: Десет години ансамбъл София 6. Световни титли, стотици международни участия и ново предизвикателство в Бразилия. Зад всичко това стоят не само танцорите, а и едно голямо семейство от деца, родители и преподаватели. Как се пази българският фолклор жив и как се предава от поколение на поколение? За историята на ансамбъл София 6, за детски ансамбъл Искрица, международните успехи и участието в Бразилия ще разговаряме сега с основателя Нестор Несторов, менеджера Емил Димитров Димитров и Даниела Манолова от клуб Vito Horo с поглед към големия юбилейен спектакъл Архетипики. Здравейте, добре дошли в нашата студия. Радвам се, че сме заедно.
9: Здравейте.
10: Здравейте.
0: Господин Несторов, датата е 1 март 1976 година, когато поставяте началото на ансамбъл София 6. Какво ви накара тогава да го направите? Как изглеждаше и първата му репетиция? Помните ли това?
9: Помня много добре как беше. Аз бях на 25 години. След като завърших първия тогава създаден половиш хореографски институт в София, бях помощник ръководител в Княжевското читалище Братя Миладинови. И тъй като бях набрал малко сили и енергия, ми дадоха отделно да ръководя вече като самостоятен ръководител към читалище Вапцаров в началото. Към всяко едно читалище тогава по това време от културата на район 6 Кирковски към всяко едно читалище имаше по едно или две училища придадени. Такава да теглиме като материал, като деца. И на мен се падна пето училище. Там с отиването още на 1 март директорката Василка Кочева много отзивчива. През всички класове минахме с нея, събрахме първи 48 души и с 48 души на 1 март започнах. И в последствие 1 март стана ден на самодееца, но много след това. Тоест не съм го улучила като дата да бъде тази, просто на 1 март беше първата репетиция в фоето на училището. До края на април, началото на май, от 1300 деца в училището, 500 вече бяха се записали при мене, тъй като през 2-3 дена минах по класовете и те виждаха, че репетирам. Та първата репетиция беше така с очудване малко от всички деца, защото в което в голямото ми участие танцувахме. Всички бяха радостни, че ще има такова събитие в училището. Така че това беше първата репетиция на ансамбъл.
0: Името София 6 също има история. Откъде идва то и какво означава шестицата в него?
9: Когато реших да създам нов състав в района, вече София имаше старото име на София Средец. Ансамбъл Средец, той е известен, един от първите ансамбли в София имаше. Една година преди това се роди ансамбъл София, който е на Дворец на пионерите Росна Китка, по-големите прераснаха в ансамбъл София. И аз да бъда като най-младия софиянец, София беше разделена на 9 района, 6 района на столицата беше Кирковски район и просто така ми дойде София 6, 6 район на столицата. Не съм очаквал, че 90-та година се разделиме на 24 района.
0: Така е, съвсем скоро ще станем и един областен голям район за София, но това е една друга тема, що се отнася до административното деление на страната ни. Но в крайна сметка, вие сте отличници. Шестицата може би е и това.
9: Да.
0: Ако се върнете към тези първи години, има ли момент, в който разбирате, че София 6 вече не е просто танцов състав, а е започнал да се превръща в ансамбъл със собствен почерк?
9: Още с първите години, тъй като бях млад, работеше им се много, създадох много поколения танцори. От първи клас до 8-9 клас имаше над 200 души вече изявени. И тогава в НДК често посрещахме външни гости и в София имаше 17 представителни колективи. Тогава имахме представителни и непредставителни. Аз бях непредставителен колектив, но с участието на посещането на Индира Ганди, на големи вечи, тук по една седмица стояхме в НДК за репетиции. София 6 винаги беше сред тези събрани колективи от цялата страна, а в цялата страна бяха 70 колектива представителни. По всички конгреси, които е имало тогава, и на Туристическия съюз, и на другите организации, винаги имахме един специален концерт, който седмици наред репетирахме в НДК и поднасяхме 2-3 хиляди души на сцената на НДК. И винаги София 6 е бил в тая листа да участва в тези концерти.
0: Между другото, София 6 вече има и много сериозно международно присъствие, над 250 участия по света и множество световни титли. Тук е момента да включим и Емил Димитров, който ще ни каже за това как се промени отношението към един български фолклорен ансамбъл, който излиза на световната сцена и трябва да се конкурира с най-силните състави от различни държави.
11: Когато един български ансамбъл е на високо изпълнителско ниво,
10: и представя обработени постановки, хореографии, които също са много добре изработени, той винаги предизвиква респект. По някой път плаши конкурентите предварително, още преди да се е появил. Това е много важно. Нашите състави, които са на добро изпълнителско ниво, винаги са добре приети и България е добре позната с това по света.
0: През тези 50 години има много сцени, много фестивали, пътувания, награди. Господин Несторов, може би ще ни каже кои са онези ключови моменти, които определя като повратни в историята на София
9: 6. Повратни, първо, в републиканските фестивали, последния републикански фестивал преди 89-та година, седми републикански фестивал, тогава на сцената на Панчарево, градския преглед. От трите състава, които се явиха, взимаха и трите колектива златни медали, средношколска възраст и така наречен пионерска възраст и ансамбъл за руски танци, защото и руски танци тогава имаше поредица. Така че и трите колектива бяха наградени с златни медали. А още по-голямото преминаване в по-горна така наречена категория, това е първият ни фестивал, конкурс в Палма де Мьорка, 2009 година, мисля, че беше.
10: Да, 2009.
9: Тогава участваха около 70 състава от цял свят и тогава вземахме първото гран-при на този конкурс, който за нас беше уау, уникално.
0: Забележителен момент, наистина забележителен момент. Ето това е, може би, и формулата да създавате такива хубави емоции у публиката и да печелите международни конкурси. Всъщност, това отличава София 6 на практика от всички останали.
10: Да, определено е така. Няма такава статистика официална, но от опита, който имам, тъй като работя с фестивали в цял свят и с по-голямата част от международните конкурси, които са световно признати и добре известни, София 6 е единственият ансамбъл в света, който е спечелил толкова много важни, големи, престижни международни конкурси, доказани конкурси, нали, а не просто някакви конкурси.
0: И сега сте в Бразилия. Какво представлява този форум, в който участвате?
10: Този форум е световен шампионат на ФИДАФ, Федерация на международни танцови фестивали. И София 6 вече участва в много конкурси и спечели вече много конкурси на ФИДАФ. Конкурсът в Бразилия е много силен. Има участници от всички континенти и е много труден, защото всеки ансамбъл трябва да представи 4 конкурсни програми с определена дължина, определено време, ако е извън това време има санкции, но 4 различни програми. Освен това, на откриването всички ансамбли танцуват и журито наблюдава и също си прави някакви изводи. Тоест, един ансамбъл трябва да представи 5 различни програми. За хората, които са в нашата област и които са по-близко до това нещо, могат да разберат колко трудно е това. Не отиваш да представиш един танц, а трябва да представиш 5 различни танца, защото това е условието по регламент.
0: Добре, че е богатството на българския фолклор.
10: Да, така е, но трябва много силна подготовка, сериозна подготовка. София 6 беше на този конкурс през 2019 година, но той още не беше се утвърдил. Друг български състав там не е бил.
9: Единственият само в света, който е спечелил 2 пъти гран-при в Южна Корея, един от също големите азиатски конкурси на ФИДАФ с 35 състава от цял свят. Това е София 6. И аз знам, като председател на читалището, всяка вечер как се подготвят. Даже тук за Бразилия и събота, и неделя ще репетираше по 7-8 часа на ден, за да могат те да се подготвят наистина с тия програми, за да бъдат в Бразилия както трябва.
0: Вашия син Николай Несторов поема художественото ръководство през 1999 година. Какво означава за един основател да предаде не просто ръководството, а цялата философия и дух на един ансамбъл на следващото поколение?
9: Аз ще ви кажа един пример. На времето той беше пети клас. Сам отиде в парка на свободата, така наречена Борисова градина. Правеше се един конкурс за надигравая на ръченица. И после като се върна, тогава разбрахме, че е бил там. 4 часа той не е спирал да танцува. И наградите са били маратонки.

0: в 4 възрастови групи. Почти във всяка възрастова група има между 20 и 40 деца, вече готови танцори, иначе са много повече. Те работят в същото читалище, Битоша, в различни зали, но с излизането от тяхната репетиция, София 6 вече е започнал в най-голямата зала и те почти остават на репетицията, докато ги вземат родителите да наблюдават. Т.е. от малки се закърмени още с този дух, който е вътре в голямата зала с София 6. 12-15 години те танцуват в детските школи, за да влезат вече в София 6.
1: Един прекрасен модел за създаване на приемственост. Така ли да го разбираме? Какво правят родителите междувременно? Тук се включва и Даниела Манолова, за да ни каже повече за Вито Хоро. Каква е неговата идея? Каква е концепцията?
2: Здравейте! Вито Хоро е част от голямото семейство на читалище Витоша, заедно с Искрица и с София 6. Създадена е преди 22 години по идея на Ники Несторов. Той също е новатор и за нас е изпреварил времето си, както и Нестор Несторов. Неговата идея е била, наблюдавайки родителите докато чакат децата си, и те да се включат в българския фолклор, да са запознати, така да са по-съпричастни към децата си. Те са прегърнали тази идея и през 2004, октомври месец, се е създал този клуб. Днес вече имаме три нива на репетиции за начинаещи, за средно напреднали и за напреднали. И репертуарът ни със сигурност е към 200 хора. Може и да го надвишава. Вито Хоро отдавна не е клуб само за родителите. При нас танцуват хора от различни поколения, по различен начин свързани с Искрица и с София 6, а някои просто са открили любовта към българския танц през клуб Вито Хоро.
1: Тоест има смесен състав, както родителите, които придружават децата си в Искрица, така и външни лица.
2: Точно така, но приемствеността при нас е да бъдем много близо до тези танцори, с цялата си обич и подкрепа. Пътуваме с тях, когато можем, на всички тези вълнуващи големи конкурси. Треперим, стискаме им палци, вживяваме се, преживяваме с тях всичко, през което преминават, както и тяхната победа. Вече сме си изработили специални тениски за фенове и с тях ни разпознават навсякъде, че сме там зад тях и с тях. Думите са малко, с които да опишем щастието от тези преживявания, и когато се завърти колелото в очакване кой е шампиона за конкурса, ние толкова се вълнувам, и когато кажат България, ставаме на крака, няма такова щастие. Няма как да го опишем с думи.
3: Тази фен група пътува в чужбина да следва ансамбъла. Бяха в Истанбул на конкурса в Уйок Чекмедже, да. Сега бяха в Будапешта,
2: в Прищина,
3: в Косово. Тоест това е една фен група, която следва ансамбъла, все едно както феновете следват футболните клубове.
2: Точно така. Сега също се вълнуваме, докато са в Бразилия. Изпратихме ги, разбира се, ще организираме и тяхното посрещане. Въобще живеем с тях. Няма друго нещо, което така да зарежда и да ни подготви за и седмица, и година, и въобще.
1: А има хора, които за първи път прекрачват прага на такава танцова зала. Как се интегрират, ако са родители или просто външни лица?
0: Аз мога посрещам, да само, че в началото на септември месец, като почнем с 4 годишните и има създадено 3-4 години и една такава група, която след това прерасва клубито хоро, докато децата са на репетиции, различно като време, по-малките по-малко, тези родители, те са пък в другата зала и танцуват. И почти всички се записват в тази група. И те, докато децата танцуват, те пък танцуват в другата зала.
2: Вече сме направили традиция да ги посрещаме и с питка, с шара на сол и мед. И на първите репетиции, който може от нас, участва заедно с тях, подкрепяме ги, въвеждаме ги, правим всичко възможно това семейство да се разраства и да бъдем съпричастни и помагащи към ансамбъла. Искам да кажа също така, че голяма чест за нас е, когато ансамбъла репетират, ние понякога се засичаме, особено когато

0: когато им предстои конкурс или спектакъл, както се случва тази година. Пред нас танцуват новите танци, показват ни новите си произведения, търсят нашето мнение.
1: Тоест, Вито Хоро се превръща в консултант.
0: Ами, да, хората, които ги подкрепят по всякакъв начин, това също много обединява към тази общност. Така разбираме, че една 10-минутна красота на сцената, с колко труд, с колко усилия, с каква дисциплина се постига, да не говорим за средствата, които са необходими за един танц, като музика, хореография, костюми. Опитваме се и в това да сме в помощ и подкрепа, като търсим спонсори и хора, които да помагат в тази част.
1: И за да завършим, след 50 години история, поколения танцьори, международни сцени и семейства, които продължават да предават любовта към фолклора на децата си, как всичко това ще се събере на сцената на зала 1 на НДК на 17 октомври в юбилейния спектакъл Архетипики? Господин Несторов.
2: Подготвят се 4 нови неща, съвсем нови, за тогава. Този спектакъл не е един обикновен концерт. Този спектакъл, то си е в името Архетипики, който дойде, ще усети цялата история на България вътре вплетена в този концерт.
0: Това е най-мащабният проект до момента на ансамбъла. Те така обичат да надграждат и да надскачат самите себе си. Това е спектакъл, който преплита две необятни сфери житейски – психологията и българщината. Родовата колективна памет, историческото ни наследство, културното ни многообразие се срещат на сцената и вълшебството на българския танц. За мен този спектакъл е различен, интересен и много вълнуващ и определено е за по-широка аудитория. Не е необходимо един човек да е специално към народното творчество. Със сигурност много ще му хареса и ще изпита гордост от това, че е българин.
3: За спектакъла специално очакваме гости от няколко държави от чужбина, които познават ансамбъла от доста години. Те са членове на международни журита по различните фестивали, членове на ФИДАФ и така нататък. И те ще дойдат специално за 17 октомври, за един ден, за един спектакъл. Да го гледат и да уважат ансамбъл София 6.
1: Изключителна привилегия. Тепърва ще продължим да говорим за Архетипики. Желая ви успех на 17 октомври. Благодаря ви много.
0: Благодарим ви.
1: Много успех и на добър час.
2: Си.
1: В студиото ни основателя Нестор Несторов, менеджера Емил Димитров и Даниела Манолова от клуб Вито Хоро поговорихме за ансамбъл София 6.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
4: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
3: What?
4: Един живот.
5: Go, go, go!
4: Alan Richson.
6: I want to get out of this car.
7: I know, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Не се предавай Атлас в ефира на BTV Радио и предаването за града. Урок по урок ще събере ученически рок групи от София и страната в Северен парк Надежда на 12 и 13 септември. Как да запалим повече млади хора по рок музиката ще ни разкрият сега барабаниста Драгомир Ганчев от Атлас и създателя на конкурент Емил Анчев, които организират School Rock Fest София. Казвам ви здравейте, добре дошли при нас. Много се радвам, че сме заедно в студиото.
1: Здрасти, здрасти мен.
0: Здравейте. Кажете ни сега от училищния чин, директно на голямата сцена, как тръгна идеята за урок по рок, да припомним на слушателите?
1: Значи само да кажа, че организатор е Драго, аз съм само един участник.
0: Така е.
1: Така Драго че е на въпросите основни към него.
2: За да разкажа малко по-далече за урок по рок. Урок по рок е фестивал, който се организира за 6-та година в София. Това е идея на Драго Drum School, на моето училище, в което се учат млади момичета и момчета, свират китара, барабани и пеене и тем подобни, които са ориентирани към поп и рок музиката. Защото каква е идеята? Ние събираме нашите ученици в групи, те свират, правят музика и след това един ден решихме да направим тъй наречения фестивал урок по урок. Преди 6 години започна този фестивал. Обаче преди 3 години се срещаме в Пловдив с един от организаторите на School Rock Fest. Така се казва фестивал в Пловдив. Тони Сатаната, Тони Арнудов от Пловдив и двамата стигаме до извода, че защо да разводняваме нещата, да се прави фестивал в София, да се прави фестивал в Пловдив с различни имена, като това нещо, то е абсолютно едно и също. Като идея и двамата има да популяризираме младата музика, младата аудитория, младите групи, да им даваме поприще. Това е единственият фестивал, който няма конкурсен характер. Качваш се, забиваш, ако те харесат публиката, харесат. Ако не те харесат, това е проблем. Значи работиш още една година, за следващата година да те харесат. И така събрахме двата фестивала. Рок по рок и School Rock Fest. Обединихме сили, всичко това стана School Rock Fest, като в София се казва Рок по рок пак. School Rock Fest, Рок по рок. А в Пловдив се казва School Rock Fest, Младия дух на рока. Поздрави на целия екип, на Тони Сатаната, на целият отбор там покрай него, които доста години вече работим заедно. И така.
0: Какво ще се случи на 12 и 13 септември всъщност? Ще излязат колко ученически групи, колко сте поканили, колко са се записали?
2: Не сме поканили.
0: Не.
2: Ние не сме ги поканили. Значи групите сами си, те си кандидатстват. Така. Те си кандидатстват с тяхната си музика, много авторска музика. Това е условието, да се свири преди авторска музика. Първия ден ще видим 10 групи на сцената. С хедлайнер ще бъде вечерта Милена Славова. Втория ден пак 10 групи и хедлайнери ще бъдат група конкурент.
0: Разкошно. И ето
2: сега. 20 групи за 2 дни.
0: Това е истинско събитие в Северния парк, в столицата, което предстои. Входът за всички, естествено.
2: Свободен е
0: за тях. Сега към група конкуренти, за това, че все пак се застава на една сцена с музиканти, които са доста по-млади. Какво е усещането да видиш следващото поколение български рок?
1: Ми, чудесно е. Още повече, като виждаш млади хора, които правят особено авторска музика. И трябва да кажа, че в сегашните млади банди, които виждам тук последните години, има страхотни музиканти. Честно си казвам, че може би на техните години съм бил на доста по-ниско ниво, но сега просто света е такъв, че има огромна информация, има ето такава школа, където можеш да ходиш да учиш едно време. Такива неща нямаш. Едно време бяхме самоуки, въртехме ни касетки, слушаме как го свират, пробваме се. Така че чувството е много яко. В смисъл, връщаме се в техните години, когато ние сме били млади и просто им даваме, не може да кажа шанс, просто им даваме един път, по който да тръгнат, ако имат нужда да ги съветваме, да им показваме правилните неща, защото все пак годините и рутината са нещо много важно, което, нали, повечето млади музиканти, които свирят добре, но с някакво голямо его, си казват, баре са тук някакви чичковчи ще мълчат, но не е така. Нали, това е много, много важно и който е малко по-умен, може да си вземе правилната поука и да върви в правилния път. Това е.
0: Добре, но как да преодолеят притеснението и да превърнат адреналина в енергия? Може би това е решението.
2: Значи аз винаги казвам така. Спреш да се притесняваш, когато се качваш на сцената, нямаш работа там. Трябва
1: Да имаш
2: тръпка, да се кефиш. Затова аз много пъти им казвам, че затова сцената е малко по-висока. Като стъпиш с един крак вече върху нея, трябва да забравиш за мама, тате, гаджета и тем подобни проблеми вкъщи. Сцената не търпи такива неща. Там трябва да се раздадеш на 100%.
0: Но как рокът да привлече повече млади хора в тази епоха на TikTok поколението?
2: Защо? На стриминга, TikTok-а, на музиката? В TikTok-а има страшно много рок, ако гледате бандите. Всички групи в момента са в TikTok и в Instagram. Това е.
0: Но все пак живото свирене не може да бъде заменено.
2: Е, те се рекламират там. Те се рекламират там, за да могат да достигнат до масо, до доста хора, доста техни почитатели и след това идват да ги слушат.
0: Драго често казва, че изкуството може да бъде превенция срещу негативните тенденции сред младите хора. Какво всъщност може да даде музиката на едно дете в момент, когато търси своята идентичност и своето място сред връстниците?
2: Аз не мога да говоря чак толкова много за музика, защото не съм музикант, аз съм барабанист, както казват колегите.
1: Аз съм биш барабанист.
2: Но мога да ви кажа следното, че когато дойдат, защото съм и преподавател, вече 20 години се занимавам с преподавателска дейност, когато дойдат родители и кажат, моето дете е много буйно, много е експресивно, много енергия има и се притеснявам как ще върви урока при вас. И аз тогава казвам, на мен точно такива деца ми трябват. Защото зад барабаните трябва да ти ври, да ти кипи. Не само зад барабаните, и зад китарата, и зад вокалите. Особено ако искаш да правиш рок музика. Трябва да живяш, да ти е супер гот.
0: Има нещо много важно, което казахте, че по време на тази среща с младите рок-музиканти, те ще изпълняват авторска музика. Колко обаче е важно за едно младо момче или момиче първо да намери своите музикални герои, своите, така да кажем, идоли? Може би и вие сте имали такива като по-млади. И кога идва момента да започне да създава собствен звук? Това е, може би, най-интересното.
2: Това е много трудно вече. За собствен звук, собствени песни, да. Но за собствен звук вече е много трудно.
1: Той се изгражда с годините това нещо. Да, това е собствения почерк. Като чуеш един китарист или бедначен, или барабанист, или певец, да кажеш, това е еди кой си. Веднага му разбираш почерка, но това се изгражда с годините. И за, точно за това е хубаво, това е цялата история, да се прави авторска музика, за да може да си направиш собствен почерк. Ти, ако имитираш даден китарист, без, дали ще е Ричи Блекмор или който ще да, или Ингви Малстин, всички ще кажат, това е Игви Малсти, няма да кажат, това е еди кой си. Така че това се изгражда с годините. Да, музика могат да направят авторска. Тя може да наподобява на групите, от които те харесват, нали? Както ние, аз съм харесвал Purple, като Юрая Хип и така нататък. Те са ми влияли безспорно, но винаги в един момент с рутината и с годините ти напипваш там, къде ти е силата и си правиш вече своя почерк, своята визия.
2: Но понеже аз се занимавам в училището с доста групи, в Драгодръм Скул, да кажа, съм собственик на това училище, и сме, до този момент сме направили над 20 групи, които вече даже са популярни, даже барабанеста на ЕМО е наш ученик,
1: да,
2: на група конкурент. Искам да кажа нещо такова, че младите групи първо трябва да посвират доста чужда музика, да се научат да свират. Първо да посвират чужда музика, защото те научили са 4 акорда и вече искат да правят авторска музика. С 4 акорда свири Ачиран. Но на него му се отдава и става.
0: Получава,
2: нали?
0: Да.
2: На него му се получава. Но на една група вече, за тази група мисля, че ще трябва повече от 4 акорда. Да знаеш. И поне 3 гами да мога да свириш. Да свириш минорни и мажорни гами, само за китаристите, защото те свират позиции. Те не свират вече гами. Знаете ли го това?
0: Да, и става доста специфичен разговор, да, за широката ни публика, но за да не навлизаме чак до такива детайли, не мога да ви попитам какво ви показва днешната млада рок сцена. Има ли ново звучение, което ви кара да бъдете оптимисти за българския рок?
1: Поне аз това, което съм чул, има много интересни попадения. Има и доста тежка музика, има и доста по-мелодична. Има всякакви стилове и съм оптимист още повече, че в България е пълно с такива групи. Ако говорим за цяла България. И това е хубаво. Значи на тия млади хора им се прави музика. Ето то от 9 даже каза, че в момента има бум на барабаниски. И какво беше другото?
2: Барабаниски и басиски.
1: И басиски.
0: Барабаниски,
1: по мое време барабаниска беше виждал една единствена. много по-голям от мене. В Балкан турист видеше в един ресторант и я гледахме така с отворени очи, защото жена барабанист, нали? Това е чудо.
2: Аз винаги съм казал, че това е топа. Това е топа. Да имаш жена барабанист.
1: Еху.
0: Тоест момичетата много стават яко. Много изкушени от рок музиката. Има ли повече момичешки банди или повече момчешки?
2: В момента съотношението все още, гледам, че се променя със всеки изминалата година, в момента съотношението 60 към 40.
0: В полза на господата.
2: Да, в полза на господата. Но постоянно растат момическите банди. Постоянно. Което не е лошо.
1: Супер.
2: Става интересно. Да.
0: Добре, накрая, какъв е вашият урок по рок към всички родители, които може би се чудят дали да насърчат детето си да хване китарата, палките, микрофона?
1: Ами аз бих казал, че детето само трябва да реши какво да хване. В смисъл, аз имам две дъщери и двете свиреха на пиано, особено голямата убийство, но никога не съм искал. Тоест, по мнение детето си решава. Искам да свира на пиано, заповядай. Най-вече не ми се свири на пиано, добре. Когато нещо го дадеш, да, е сега като тия филмчета там и Война на трележи, какви бяха, да свири на цигулка цял ден и да ляки играят децата и да прави разни мунжалъци, да ходи и той, не. Детето, то само му идва.
2: Затова School Rock Fest, урок по рок София, предлага на всички родители следното нещо. Отстрани на сцената ще има една шатра, в която ще има всички инструменти, които ги има на сцената. Така че вашето дете може да дойде да ги пипне, да пробва с някой от нашите учители от училището. Ако му хареса, може да започне.
1: И да реши, че удовлетворен иска да седи на китара, на барабани, там каквото е.
0: На пиано. А ако ли не, просто да се наслади на хубавата музика.
2: Точно така.
0: И на вашите участия на сцената.
2: Точно така е.
0: Добре, да очакваме ли още нещо от вас до края на годината извън?
2: Ние спираме да работим.
1: Ние свириме, имаме концерти непрекъснато.
2: Да, да.
1: Цяло лято обикаляхме България.
0: В София?
1: С конкурент в София, сега при него. Най-близкото ни участие пак е на морето на 20-ти. Свириме в град Ахтопол. Между другото, това ми е любимия град аз. Ето, само да върна, ако има една минута. Като дете ходех 20 години. Баща ми работеше във военния театър, в Съюз на артистите. И като направих първия си концерт в Ахтопол, тогава си мечтаех, нали, как да стана барабанист, да стана известен. Някакви детски мечти такива. Ходех по концерти на щурците, гледах ги. И ето, че аз един ден се озовах и направих концерт в Ахтопол. И това беше един от най-великите концерти за мен, макар, нали, да не от тия грандиозните, но си сбъднах една детска мечта. Така че на 20 септември, който иска да дойде на празника на Паламуда в Ахтопол, ще се печат паламуди въобще и конкуренти свират.
2: Супер. И аз 20 години съм ходил в Ахтопол, въпреки че му не знае.
1: Еми, не знам.
2: Майка ми работеше към съобщенията и ходехме там в Ахтопол. 20 години ходехме всяка година в Ахтопол.
1: Да.
2: Но Емо Анчев, аз не съм гледал щурците, защото не съм фен на щурците.
1: Не, аз ги гледах, защото...
2: Но съм фен на група конкурент.
1: Добре.
2: Фен на група ЕРА. Те са от моето поколение, когато аз бях младеж. И тези хора ме запалиха изобщо да...
1: И само да му кажа на Драго, че на Рамштайн пианиста също е ходил 20 години в Ахтопол на море. Нали, те са от ГДР.
2: Да.
1: Също да знаеш. Е. На любимото граче му Ахтопол.
2: Добре, добре.
0: Добре. Но преди това всички сме в София. На 12 и 13 септември в Северен парк Надежда. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас.
2: Скоро Фест София, урок по рок.
0: Бъдете на урок по рок с Драгомир Ганчев от Атлас и създателя на конкурента Миланчев. Сме заедно в това студио и сега е време за новините по BTV радио. Благодаря ви на вас, на добър час.
1: Мерси.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Само след един час изтича крайният срок за регистрация на партиите и коалициите, които искат да участват в президентския вот у нас. Остават точно 46 дни до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за седмия държавен глава. Формациите, които ще издигнат свои кандидати, трябва да подадат документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес. До сега са се регистрирали 8 партии и 6 инициативни комитета. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит за намаляване на катастрофите и увеличаване на пътната безопасност се създава мега структура – изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор. Премиерът обясни, че идеята е в реално време да се наблюдават и пресичат предпоставките за пътни нарушения и инциденти. И още, правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им. След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори. Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за минималната работна заплата. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Всяка година до 15 август правителството ще има ангажимент да предложи нов размер на минималната работна заплата. На всеки 3 години ще се извършва и оценка на нейната адекватност. Размерът на минималната работна заплата трябва да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот. Националният статистически институт ще обявява какво е нивото на издръжка на живот. Предвижда се още социалните партньори да участват реално в преговорите за определяне на минималната работна заплата, като размерът ѝ ще се определя на базата на 4 критерия, обединени в композитен индикатор. И тази нощ тежък пътен инцидент с жертви и ранени. Две момчета на 17 и 18 години губят живота си в катастрофа на пътя Смолян-Смилян. По първоначална информация, автомобилът, в който пътуват, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднася, завърта се и се удря в насрещно движещо се превозно средство. Трима пострадали са настанени в болница, загиналите са двама братя. Общо 11 автомобила са засегнати при два пожара в столичните квартали Хиподрума и Лагера през изминалата нощ. Основната версия, по която разследващите работят, е умишлен палеж. За това съобщи кметът на район Красно село Цвета Николаева в профила си във Фейсбук. Първият сигнал за пламъците в квартал Хиподрума е получен около 2 часа и 15 минути след полунощ, а непосредствено след него е подаден и втори сигнал за горящи коли в квартал Лагера. На място незабавно са пристигнали екипи на пожарната и МВР. Благодарение на бързата реакция, стихията е потушена до 2 часа и 40 минути. В парламента Демократична България предложи пълна забрана на хазарта, включително и на онлайн рекламата. Според формацията, законовите промени от 2024 година не са дали резултат и хазартната зависимост у нас се задълбочава. Продължаваме промяната обявиха, че също внасят забрана за реклама, с изключение на спорта. Възраждане пък поискаха в Народното събрание да дойдат министърът на икономиката Александър Пулев и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, за да обяснят дали инициативата Кошница с грижа дава резултат. Искането им беше отхвърлено от Прогресивна България. Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанасят удари по 5 ирански петролни танкера. В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо 100 долара за барел. Сърбия на предсрочни избори. Президентът Александър Вучич разпусна парламента. Насрочи дата за вота 25 октомври. Вучич обясни решението си с напрежение в обществото и политическите разногласия. Изборите ще се проведат 2 години след неспиращите студентски протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад. При рухването на козирката на гарата загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начело на страната като президент или министър-председател от 12 години. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали, по планините е възможно и да прегърми. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на по-сериозна купесто-дъждовна облачност. На места в западните и централните райони се задават краткотрайни валежи и грамотевични бури. Максималните температури тогава ще бъдат в широки граници от 21 градуса в Западна България до 32 градуса в югоизточните райони.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: Да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Хитът на конкурент Дай ми време в ефира на BTV Радио и предаването За града, което продължава. Разрешава се престоят и паркирането на пътни превозни средства на булевард Асен Йорданов в участъка от площад на авиацията до булевард Чипченски проход от 17 часа до приключване на срещата по откриването на Европейското първенство по волейбол в столицата. И още важна информация за тези от вас, които следят спортните събития в нашия град. Временна организация на движението е въведена заради финала за Суперкупата на България между отборите на Левски и ЦСКА. До 20 часа е забранен престоят и паркирането на автомобили на двата паркинга на моста пред националния стадион Васил Левски. Ще се спира поетапно движението по булевард Евлоги Христо Георгиев и булевард Драган Цанков, като ще се пропуска градския транспорт. Двобоят е с начален час 18:30, така че ако минавате в района на националния стадион, имайте предвид тази информация. Ако можете, избягвайте тази част от столицата. А що се отнася до утрешния ден, Агенция Пътна инфраструктура съобщава в аванс, че за почистване и профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в област Видин при 34-ти километър в района на село Сърцимирово между 11 и 12 часа, а между 11 и 30 и 13 часа в района на село Жеглица. Също на 10 септември ще има извършване на подмяна на тол камера при 325-ти километър на село Баланово, област Кюстендил. Това е пътя в района на село Баланово. Изпълнението на дейностите е от 9 до 18 часа, като поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нов сезон, големи международни имена и нови амбиции за Софийската филхармония. Какво очаква публиката в сезон 2026-2027 година, поне до края на тази календарна година, и какво е мястото на националния ни оркестър на европейската музикална сцена за гостуването на световни солисти, за младата публика и предизвикателствата пред българската култура? В следващите минути разговаряме с директора на Софийската филхармония, маестро Найден Тодоров. Добре дошъл!
1: Здравейте!
0: Идва впечатляващия проект със звездите на 21 век, международни имена от различни поколения, инструментални светове. Как се роди идеята за тази концепция? И какво е общото между тези музиканти всъщност?
2: Ами, общо е, че те всичките са млади, те винаги са искали да работят заедно и всъщност концерта на Симкок е написан по тяхна поръчка. А пък как ние стигнахме до там, беше много забавно. Всъщност един от тях е от тези изпълнители, които аз искам да докарам в България. Това е Шеко Кенни Мейсън. Честно казано, имахме много тежки разговори с неговата агенция. Специално ходих до Лондон, за да преговаряме за него. И в един момент разбрах, че той с неговите приятели, с Джеси, с Бен, искат да направят нещо специално тримата заедно. Комбинацията е толкова абсурдна, че човек не може да си я представи. Саксофон, валдхорна и чело. Но аз вече съм свикнал с такива комбинации, които първоначално човек смята, че нещо няма да е окей. После си казва, Господи, как до сега на никого не му е хрумнало. И благодарение на тяхното желание да работят заедно, се роди и концерта на Симкок, чиято премиера е точно 4 дни преди премиерата в София на BBC Proms. В момента, който разбрах, че те искат да има такъв концерт, ние веднага се включихме в идеята този концерт да бъде създаден. Заедно с още два оркестра, с BBC и Сантверпен, се обърнахме към композитора с идеята, хайде сега да го направим това.
0: Уилям Симкок,
2: да.
0: Един от най-уважаваните британски композитори.
2: Джаз.
0: И пианист.
2: И пианист. Между другото, той ще бъде на концерта. Не просто ще бъде на концерта, а ще влезе в оркестра да свири на партията на пианото.
0: Особена привилегия за нашата публика.
2: Абсолютно. Един феноменален композитор. Аз съм, признавам, в паника, защото преди време слушах нещо негово, малко по-джазовата секция, и бях втрещен колко трудно е всъщност. За публиката звучи феноменално. Музикантите ги вижда човек как се потят. Ами сега малко ще се изпотим ние, но се струва, защото партитурата, която аз случва от известно време, е нещо изключително. Това е част от задачите на Софийската филхармония. Ако някой наблюдава нашата политика през последните години, ще забележи, че веднъж или два пъти в годината, ето примерно сега есенния полусезон го правим два пъти, ние поръчваме нови произведения и на български, но и на чужди композитори, и го правим съвършено целенасочено. Всички сме свикнали да възприемаме класическата музика като някакъв музей, в който съществуват произведения като картини от 18-19 век. Нека да си напомним, че когато са били писани, те не са били музеи, те са били съвременно изкуство. Изцяло махам конотацията на понятието съвременно изкуство, както ние го възприемаме. Имам предвид писано в момента. И ако ние спрем да правим това нещо, а на много места по света хората са спрели да го правят, класическата музика ще бъде застрашена наистина в един момент да се превърне в музей, който с времето да бъде забравен и да отмре. И ролята на онези, които работят наистина за съществуването и просперирането на класическата музика като понятие, е точно това, да запазят създаването на нова музика. Тази традиция за създаване на нова музика, не говорим за конотацията нова в тип звучаща незнайно как, но следващите произведения, които да продължат и които след 100 години да бъдат онази класическа музика, както ние слушаме Рихард Щраус или Малер или Брамс и така нататък.
0: Публиката готова ли е за това обаче?
2: Публиката, ако очаква да чуе някакви звуци, които идват от никъде и не знаят какво са, няма да го чуе. Това е съвременно тонална музика с елементи, които може в някакъв момент публиката без да се усети да започне да си тактува в такт или пък зарахвани къде е такта, защото джаза знаем понякога времената леко бягат. Искам да кажа две думи. Когато учих в Виена миналото хилядолетие, имах една драма като студент, имах правото да посещавам с някакви невероятни намаления, в смисъл абсолютно символични цени билети, фестивала Вин Модерн. Това е фестивала за модерна музика на Виена. Модерна във всеки един смисъл. Там слушах неща, които не всичко беше слушаемо. Имаше прекрасни произведения, но повечето не бяха точно да ги квалифицира човек като прекрасни. И имах също така един изключителен професор по история на музиката, с когото учихме музиката от Древен Египет, между другото, до ден днешен. Аз много обичах да се заяждам с него, защото той беше невероятно знаещ човек, умеещ да обяснява. И отидох при него след един такъв концерт, който не можах да разпозная това музика ли е какво е. Подчертавам още веднъж, на този концерт ние ще чуем една истинска красива съвременна музика. Но аз отидох, тогава му казах, седете да се заям. Господин професор, не мога да разбера, по времето на Хайн, Моцарт и Бетовен или по-късно на Брамс, на Дворжак, на Шуман, се е писала толкова невероятна красива музика. Какво се е случило с цивилизацията? Какви са тези простоти, които слушаме днес? Там ми бяха думите. Целенасочено обидно, за да го предизвикам да ми отговори. Той се усмихна и каза, млади колега, той така се обръщаше към нас, млади колега, кажете ми, вие колко симфонии познавате от времето на Хайн, Моцарт и Бетовен? И аз му казах, познавам малко над 300 симфонии. Той каза, искам да ви поздравя. Повечето хора познават 20-30. Вие сте от големите изключения да познавате над 300 симфонии от този период. Сега да ви кажа, че са написани над 25 000. И от тези 25 000, които са написани, най-доброто е достигнало до нас. И за да искаме най-доброто от днешното време да стигне до следващото поколение, трябва да създаваме.
0: И създаването предстои на 10 септември.
2: На 10 септември. Между другото, после през декември има още един такъв момент. Големият турски композитор Фасил Сей е написал концерт за акордеон и оркестър, на който солист ще бъде невероятната Ксения Сидорова. Имаме два такива концерта, които да представим новата класическа музика на нашата публика. Аз съм убеден, че тя ще бъде очарована. Разбира се, имаме симфонии на Брамс с Емил Табаков, например. Имаме симфонии на Бетовен. Аз самия ще дирижирам осмата, който иска пета, който иска седмата. Известните симфонии, те са вътре в сезона. Има и симфония от 21 век, от Баумгартнер. Ако говорим пък за кантатно-ораториална музика, имаме сътворението на Хайн, имаме и Реквием от Керубини, имаме Прометей от Скрябин. Има за вкуса на всеки един човек. Разбира се, продължаваме и нашата традиция. Не случайно се казва сезона големите музикални срещи. Само ще кажа Брин Терфилд.
0: Брин Терфилд, да. Вече се вижда в метрото, да, със сигурност.
2: Но не е само Брин. Не е само Брин. Ще гостува също така отново Джошуа Бел. Александър Малофеев ще гостува. Имаме приказни имена в сезона. Разбира се, и от най-прекрасните наши изпълнители. Людмила Ангелов, Лия Петрова, Светлин Русев, който още през септември ще ни зарадва с неговата интерпретация на Сипелиус.
0: Завръщане на Деляна Лазарова на диригентския пулт.
2: Точно, Деляна Лазарова, която е един от най-успешните български диригенти в световен мащаб в момента.
0: Измежду колко ги преброихме преди началото на този разговор.
2: За мен трима са в голяма кариера. Деляна Лазарова, Росен Миланов и Павел Балев. И там приключваме някъде.
0: И майстро Найден Тодоров.
2: Майстро Найден Тодоров се е концентрирал, за съжаление, в администрацията в момента с Софийската филхармония, но човек трябва да реши какво иска от живота си. Аз преди години си създадах един много неприятен въпрос. България тогава имаше Николай Гюров, Никола Гюзелев, Гена Димитрова, Анатолия Васинтова, Райна Кабаеванска, Христина Ангелакова, Александра Милчева, да не ги изборявам. Да. Калуди Кулов. Феноменални изпълнители в световен мащаб. Или пък ако искаме в инструменталното творчество, Алексис Вайсенберг беше тогава, Минчо Минчев още свирише активно, Стойка Миланова. Феноменални. Петко Ралев. Нали? Да не ги изброяваме. И тогава си задавам въпроса, а кой български оркестър е по световните сцени? И там замъкваме. Там буквално замлъкваме. Въпреки че преди време, ако помним, Пламенджеров беше изнамерил един списък на 40 концерт майстори на най-големите оркестри в света са българи. И нито един български оркестър не е по световните сцени. И в крайна сметка това беше моята задача, когато аз реших какво искам от живота, да хвана най-добрия български оркестър в момента и да го сложим на световната сцена. Не случайно ще видите и пролетта, къде ще гостува Софийска филхармония. Те не че няма сега есента да гостува на голям фестивал в Белград, но да видите пролетта, къде ще гостува. Бяхме в Берлин, пак ще бъдем. Във Вянска ще бъдем отново следващата година. В Тонхале ще бъдем. В Гевантхал ще бъдем. Нали, това са предстоящи теми. Да. Но Софийската филхармония заслужава да бъде по световните сцени и заслужава да има на своята сцена най-големите изпълнители. Искам да кажа, че това е едно като самоизпълняващо се пророчество. Оркестър принципно е фантастичен, това го знаят всички, които са го слушали. Но работата му с такива изпълнители, диригенти, като последно Петренко, който идва, нали, Кристоф Ешенбах, сега кой ще бъде отново Густав Кун, Урш Лайовец,
0: всички най-големи.
2: Шар Дютуа и така нататък, така Марина Особ. Тази работа с такива музиканти всъщност помага на оркестъра да расте още повече. И не случайно, когато главният диригент на Берлинската филхармония застана пред този оркестър, когато мина концерта, той на следващата сутрин ми каза, докато пихме кафето, обещавам ти, отново ще дойда. Този път го обещавам, без да ме караш.
0: Кирил Петренко
2: да.
0: Се подписва под това да. Съждение и очакваме неговото завръщане, защото много хора не успяха да влязат на този разпродаден за пореден концерт.
2: Да, ще могат през следващите да. Години да го видят отново. Тоест, Софийската филхармония не просто представи най-добрите музиканти на света за своята публика в зала България, но има един обратен ефект. Работата с тези музиканти помага на оркестъра да се види с друг вид самочувствие, да израства без самите музиканти понякога да го разбират.
0: Трябва да кажем, че има и детска програма.
2: Естествено, фортисимо.
0: Има и хорова програма също. За тях ще поговорим в нашите предавания.
2: Абсолютно. В хоровата програма ще видите както Мария Вълчанова, така и Мирослав Попсавов, така и Донка Митева, които работят прекрасно с нашия хор, с националния хор.
0: Чудесни диригенти.
2: Чудесни диригенти, да. Между другото, в детската програма ще видите Антони Синтов, внука на Анатомова Синтова, който в момента е в една много добра първоначална кариера на Запад, но още не е свирил Софийската филхармония. Той ще влезе на нашата сцена да свири Грик концерта за пиано в фортисимо точно. Ще видите Марта Гатенчева, млад диригент.
0: Марта Гайтанчиева, да, подавате ръка на младите таланти.
2: Правим го непрекъснато, ние сме длъжни да го правим, защото едната от главните задачи на хора, които се намерят на позиция, на която се намирам аз, е именно да търсят и следващите поколения. Защото без следващите поколения, за какво сме? Искам да ви кажа нещо. В света на професионалната работа, в нашата музика, хората си дават сметка, но дали в обществото хората си дават сметка, че ние сме имали поколение от фантастични диригенти, говоря за преди 50 години назад, и в един момент след тях беше малко дупчица. Може някой ден хората да си отговорите на въпроса защо. Това, че днес имаме големи, това, че днес имаме Росе Миланов или Павел Балев или Светослав Борисов, имаме и в България добри работещи диригенти, не означава, че трябва да спрем да търсим следващото поколение. Защото времето тече, времето минава и в един момент ще се окаже, че следващите липсват.
0: И най-важното е да привличаме младата публика в залата и вие го правите, имате и анкети, които показват тенденциите, може би, или желанията.
2: И те са
0: междуто
2: много интересни, защото анкетите, докато преди 10 години, когато започнах с тях, бяха сравнително скромни, говоря за анкетите на публиката. Днес...
0: Желанията стават повече от възможностите, така ли?
2: Не, възможностите, слава Богу, съществуват. Но аз съм много щастлив от тези силни желания на публиката вече. Увереността на хората, които попълват анкетите, че могат да видят в зала България най-големите актуални артисти в света. И съм също така много щастлив, че малко по малко и другите институции и организатори и промотори започнаха да се опитват да следват нашия пример. Защото, когато се явявах за втори ми мандат на конкурса за директор на Софийската филхармония, аз тогава направих едно изречение, което се надявам, че хората са запомнили. Ролята на Софийската филхармония да бъде локомотива, да проправя пътя, за да могат останали след това да върват по този път. Това е ролята на един национален състав.
0: И понеже казахте институции, не мога да не попитам като човек, който познава културната политика и от другата страна, като човек, вече бивш министър на културата, нееднократно. Какво според вас държавата все още не разбира достатъчно добре за нуждите на културните институции у нас?
2: Аз мога да направя един много голям списък какво държавата и може да направи за културните институции у нас и в същото време сега ще бъда лош малко. Държавата на много други места по света не е направила много, но има създадени условия да бъде правено по частен начин това, което държавата не прави. Проблема е двояк. От една страна имаме проблем с закона за меценатството. Закона за закрива и развитие на културата няма да го коментирам, защото той, според мен, въобще не трябва да бъде поправен, той трябва да бъде скъсан и пренаписан. Но закона за меценатство у нас не работи. Но аз имам един друг въпрос, който по принцип рядко се осмелявам да задам публично. А ако той работеше, щеше ли да има достатъчно меценати? Защото не е само въпрос на законодателство, но е въпрос на менталитет, въпрос на начин на мислене в хората. И мисля, че тук все още има пробойни и точно поради тази причина ролята на държавата е толкова важна и точно затова държавата у нас трябва да полага повече усилия, отколкото, например, една Великобритания. Защото в Великобритания има създадените условия частните организации, частните фирми, частните корпорации да финансират в по-голямата си част, както и в Съединените щати, изкуството и културата, само че то не е само законодателство, то е и начин на мислене в обществото.

0: увереност на всички хора, които са посещавали веднъж или два пъти поне в живота си Софийската филхармония. А именно, че всичко е възможно.
1: Всичко е възможно. Маестро Найден Тодоров, директор на Националният ни оркестър, гост в програмата ни днес. Благодаря за това участие. На добър час.
0: Благодаря и аз.
2: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: за образованието и технологиите с Академия Роботика.
1: Даваме старт на новия сезон на рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика. Започваме септември без претоварване. Как се избира извънкласно занимание, което детето ще довърши? Това ще попитам съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов, който е в нашето студио. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: През септември седмицата на детето се запълва наистина доста бързо с най-различни занимания. Колко извънкласни занимания са твърде много за едно дете в първите месеци на учебната година?
2: Ами те в първите месеци на учебната година и по принцип всичко над 3 е много. Даже това е доста висока цифра, но да речем, че 3 е някакъв лимит. Много хора решават, че просто детето трябва да бъде записано на всичко, каквото се предлага на пазара и го има. Под предлог, че то трябва да си открие талантите, в реалност да не ни стои вкъщи. И не могат да разберат, че децата по този начин много сериозно прегарят много бързо, защото са деца. И не може да ги запишем на всичко и да си проявят талантите, защото то няма да им стигне времето за тези таланти. Децата трябва да учат и да отпускат. Не може да ги запишем, много често родителите ги записват в 5 дни на 6 неща. И когато те дойдат, да речем, на курсове по роботика в събота при нас,

0: детето в 10 часа то е не заспало, ами все едно е било нощни смени два пъти. И когато си говорим с родителите защо това се случва, ами то е на училище по цял ден, после на занимавания, после на извънкласни дейности, така че полека децата има време, когато ще си развиват талантите.
1: Добре, но как да разберем дали детето наистина иска нещо или го иска, защото другите са там? Или защото мама и тате са казали това?
0: Или защото някой друг го е казал.
1: Да.
0: Ами, много е такъв просто отговор, много обикновен, когато си говорим с него, като родител. Трябва да си говорим. Забелязваме, че така една немалка част от родителите не си говорят с детето. При тях разговорът се състои в следните реплики. Ходили са на роботика? Да, супер. Ходили са на роботика? Не, добре. Не може разговор да е от три изречения. Трябва, особено когато детето не иска нещо да прави, ние да го попитаме. Защо не искаш? Те са деца, те си казват винаги. И това го казвам от опит, защото при нас винаги, когато сме виждали дете, на което не му се идва, не му е интересно, то няма да лъже, няма да говори някакви неща, които не са верни. Не, то си казва. Не ми е интересно, това не ми е окей, изморен съм, прекалено изморен съм. Децата ги споделят тези неща. Обаче е важно някой да има, кой да ги чува, първо да ги пита, после да ги чува. Така че просто трябва да си говорим с тях. Не да ги записваме, защото така сме преценили. Това е окей, нали, като възрастен да преценим, но трябва да следим детето, какво прави.
1: И все пак изборът остава у родителя в известна
0: степен. Винаги е в родителя, защото детето, да, може да му харесва адски много, нали, но също при харесването, в кавички, на нещо, ние трябва да знаем какво точно му харесва. Харесва му дейността и заниманието или му харесва, че се записали другите му 10 приятели. Защото може да се окаже, че за неговото развитие специално е по-добре то да не бъде с тези 10 приятели, ами на друго занимание. Тоест, той с приятелите ще си бъде в училище, ще си бъде след училище. Не е нужно навсякъде всички да ходят заедно.
1: А може пък да намери нови приятели.
0: Разбира се.
1: И сигурно това се случва във вашите
0: курсове. Това се случва при нас постоянно и това е едно от нещата, заради които родителите ни избират вече дълги години, защото развиваме много работата в екип. Работата в екип е това да можеш да поставиш детето в различни ситуации с различни хора всеки път и то да научи, че не винаги, нали, моето мнение е най-важното. Трябва да чуваме от срещната страна. Може би не винаги аз съм прав. Съответно, тези социални умения се учат в децата от много ранна детска възраст. И ако когато ние сме били малки, много излизахме в квартала, зад блока и ние всъщност упражнявахме точно това, тези социални умения. Сега при децата, както всички знаем, това отсъства доста често. Повечето са на телефона. Окей, нека да бъдат на телефона. Колко е окей, е друга тема, нали? Но поне да го... Това умение да го запазим и да го развиваме с различни дейности. Защото ние не развиваме работа в екип, когато, например, Георги си е с Иван през цялото време. Няма шанс.
1: Добре, хайде да поговорим за това как изглежда напредъкът в практическо занимание като роботиката. Какво трябва да види родителят след определен месец, след даден срок или след една година, например?
0: Нещо, което забелязват родителите, ни го казвали, е, че нашите курсове по принцип са структурирани така, че да са строго практически насочени. Тоест детето винаги и в първи урок, и в 12-ти урок, и в 25-ти урок прави нещо с ръцете си. То мисли, конструира, програмира и веднага вижда резултат. Когато на едно дете му е интересно, родителите винаги разбират, защото когато се прибере вкъщи, той започва да обяснява как е създал нещо, как е програмирал нещо. Тоест неговата мисъл е произвела нещо реално. И много често родителите ни споделят, че детето им няма търпение да идва. Или детето има вече открит интерес да прави нещо с ръцете си. Или е започнало да чува и да търси чуждо мнение, което в днешно време е много трудно постижимо за децата. Но родителите идват и ни казват, ама знаете ли, че детето ми, че сина ми, всъщност почна много да иска да взимаме, примерно, играчки, които са като конструктори. Не е необходимо да бъде с някакво велико инженерно мислене или нещо подобно. Виждаме, че децата обаче почват да им мърда мозъчето и тяхната креативност да се развива. Много често, за съжаление, в момента така в обществото има едно мнение, че децата не са креативни, защото си стоят на телефоните. Не, те са безумно креативни са децата. Просто трябва да ги насочим. Когато им сервираме телефона на 3, то няма как да излезе тази креативност. И при нас няма.
1: Има ли правилна възраст за започване всъщност?
0: Правилна възраст при всяко дете е различно. За извънкласна дейност като цяло и за курсове по роботика Ние сме сложили една начална граница от 5 годишна възраст, защото все пак преди това детето е доста малко, но има случаи, в които сме имали деца дори на 4 или още не са завършили 4, но се справят перфектно. Да, малко им е по-трудно с големите, с говоренето, с това да се отпуснат при по-големите деца, но това са постижими и преодолими пречки.
1: И да, някой казва, че по-рано е по-добре, но въпреки всичко може пък да запишем детето и на 8, нали?
0: Разбира се, може и на 8 има деца, които се справят и на 12 за първи път, като дойдат. Сега този начин на мислене, колкото се може по-рано да започне, е по принцип нож с две остриета, защото можем и да го изхъбим детето. Нали, това, което много често се прави, детето ми да може да смята на 3, ми то няма много смисъл и правиш лоша услуга на детето. В роботиката също е така. Ние много често получаваме запитване от родители. Детето ми конструира с лего от малък, той е на 3. Добре, това е прекрасно, нали? Но той трябва малко да порасне все пак, защото той ще бъде в група с други деца. Трябва да слуша, трябва да може да чете най-малкото. Нали, това са неща, които са си етапи от живота на всеки, които трябва да минат. Ние няма да си отидем, в смисъл, тук сме. Така че една-две години да си изчака е напълно окей.
1: А как да различим обаче така съждение като скучно ми е от не се справям?
0: Много често. Да, много хубав въпрос. Много често зад скучно ми е и зад това не ми се прави, го чуваме от децата, когато не могат да се справят с нещо. То не им е скучно. Те просто не могат да се справят. И пак се връщаме на темата, че трябва да си говорят родителите с децата.
1: Но защо най-често не се справят?
0: Те са такива базови, даже базови, не, битови неща, които не могат да направят, не могат да сложат някоя част на определеното място или не разбират как точно да го програмират и съответно веднага се отказват. Нали, в нашите курсове това, което сме въвели като методология и всички преподаватели от наша страна го спазват, е няма такова нещо като аз това не го мога или аз това не знам как да стане. Значи не си го пробвал достатъчно пъти. Има как да стане, всичките неща са лесни, само че трябва да се опитаме. И нарочно ни насърчаваме децата, защото в началото, когато видиш едно дете, което се отказва на първия път, на първи опит, но не му го направиш веднага, не му дадеш веднага жокерите, ами го оставиш то само да се мъчи в кавички, и изведнъж виждаш, че след 10 минути то се е оправило, защото нали, неволята учи, и това дете придобива страшна увереност. И то повече не използва думи, като аз не мога, аз не знам. Когато нещо му се получи, то се отдръпва, почва да мисли и изведнъж намира начина. Този начин на мислене е изключително важен и дълбоко вярваме в него, защото той се възпитава. Той не е, аз просто съм се родил така. Не, когато ти от 5, 6, 7 годишна възраст подхождаш по този начин към проблемите, на 7 ти е проблем, че не можеш да изгубиш работа, нали? Но когато имаш това мислене, на 20 няма да се, нали, да се притесняваш от някакви проблеми, които се случват.
1: И понеже наближава първи учебен ден, не мога да не попитам на финала на този разговор, защо да изберат роботика? Вместо спорт, език, изкуство?
0: Не бих казал, че вместо, по-скоро да осъзнаят родителите, да осъзнаят ползите от различните видове дейност. Това, което може да даде спорта, не може да даде роботиката, както и обратното. Трябва да има баланс, със сигурност. Това нещо, което разказваме винаги на родителите е, че технологиите, те не са нещо страшно, не са нещо, което е дошло тук да ни завземе. Напротив, технологиите са инструмент, който ние можем да използваме и роботиката и роботите, както всички следим, нали, в света какво се случва, това е бъдещето. Тоест детето, когато започне да се запознава с тези технологии от ранна детска възраст, ние му правим единствено услуга. Ние трябва да го обучим обаче, не просто да му го дадем, защото детето вижда робота до 15 годишна възраст, ако не му го обясняваме като играчка. А то не е.
1: На вечерието, на първия учебен ден, разговор с съоснователят на Академия Роботика Борислав Русинов. Благодаря за това участие.
0: И аз благодаря.
2: С Академия Роботика. Готови за бъдещето.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

края сме на днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това изпредаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване «Важното казано на глас» за предстоящите президентски избори, политическите ходове на партиите и знаковите лица в инициативните комитети. Очаквайте анализа на социолога Елена Дриева. И още, защо браншови организации изразиха притеснение от методиката за определяне на справедливата стойност на основни хранителни продукти, ще ни гостува Марк Цеков, главен секретар на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци по тази тема. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Ще бъдем отново заедно, живот и здраве, утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Пожелание за спокойна вечер!

0: между 620 и 670 евро минимална заплата до година. Правителството одобри новата формула за определяне на възнаграждението. Нова мега агенция ще следи в реално време данните от всички камери на полицията и тол системата. Целта – повече безопасност на пътя. Продължава гасенето на пожара на сметище в Мездра. Екоинспекцията проверява има ли замърсяване на въздуха. Блокада и 1700 полицаи по улиците на София заради вечното дерби между Левски и ЦСКА. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Кабинетът одобри новата формула, по която ще се изчислява минималната работна заплата. Така през 2027 година размерът ѝ ще е от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента. Четири критерия оказват влияние на максималния размер. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минимални работни заплати и производителността на труда. Всяка година до 15 август правителството ще трябва да предложи размер на заплатата след консултации и преговори с бизнеса и синдикатите.
1: На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността, като се стъпи на два критерия. Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот.
0: Правителството облекчава и условията за получаване на помощи. Отпада изискването еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и санкцията връщане в пълен размер е прекомерна. Шофьорът на тежкотоварен камион, който причини катастрофата на автомагистрала Тракия през юни тази година, при която загинаха две деца от отбора на Славия и бащата на едно от тях, излезе от ареста. Мъжът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и е освободен заради изтичане на максималния срок, в който може да остане под стража без обвинителен акт. Това каза за BTV окръжния прокурор на Ямбол. Все още не са готови резултатите от тройната автотехническа експертиза, която ще покаже дали причината за инцидента е спукана гума, каквато беше защитната теза на обвиняемия Енчо Динев. В момента той е с мярка подписка и има забрана да напуска страната. Шофьорът е освободен от следствения арест на 24 август, точно 2 месеца след инцидента, казаха още от прокуратурата. На 24 юни той пътува от Бургас към Ямбол, губи управление над камиона, минава през мантинелата и удря лек автомобил с деца, който пътува за футболен турнир. Двете момчета и бащата на едно от тях загиват на място, а с тежки наранявания в ямболската болница бяха приети треньорът им и съпругата му. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит да се намалят катастрофите и да се увеличи пътната безопасност, се създава мегаструктура – изпълнителна агенция «Автомобилен транспортен оператор».
2: Това видео от полицейски автомобил показва шофьор в аварийната лента на магистралата, който не спира на подадения сигнал. Книжката му е отнета. С дрон и необозначени коли полицаи под прикритие спират рисковите шофьори.
3: Фрапиращо е, че само за час и половина на път 1 Римско 6 с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварвания. И това е една от най-опасните маневри, неправилното изпреварване, тъй като челните сблъсъци са с най-много жертви и пострадали.
2: Като мярка срещу войната по пътя, кабинетът готви план за по-добра координация между различните институции, които отговарят за безопасността и контрола. Един е национален център в реално време ще следи камерите на полицията и тол системата и ще анализира данните. Целта – да се намалят нарушенията и инцидентите.
4: Ефектът, който очакваме, е първо – повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място – не по-малко важно, повишена събираемост от агенции и митници, от НАП и от ТОЛ.
2: И още правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им.
0: Първата стъпка от реформата, МВР поема контрола по пътната безопасност, който досега извършват Националното тол управление и Агенция автомобилна администрация. Цялостната реформа новата власт планира да завърши до 2027 година, обявиха министърът на транспорта и на вътрешните работи.
5: Ще работим усилено за намаляване на жертвите и травматизма по пътищата. И трябва ясно да си кажем, че ако не вземем мерки сега.
6: Второто много важно нещо, което правим в момента, е държавата да използва пълноценно тол камерите. В момента всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил. Той ще изведе този водач, независимо дали шофира лек автомобил или товарен автомобил, ще извежда претварените товарни автомобили, както и тези, които имат различни технически проблеми, видими за камерите. Ще се извеждат водачи, които имат маневри неправилни, които имат агресивно шофиране. И по този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме в такива случаи, а не да следваме събитията, както беше досега.
0: Няколко автомобила са запалени тази нощ в два столични квартала – Лагера и Хиподрума. За това съобщават потребители в социалните мрежи. От СДВР заявяват за BTV, че и двата сигнала са получени около 2 часа през нощта. Работата по случая продължава. Предприети са действия за установяването на евентуалните извършители. Специализирана полицейска операция в община Брусарци. Кметът е отведен за разпит по сигнал за престъпление по служба. Акцията започва рано сутринта от дома на кмета, съобщи самата Наташа Михайлова за BTV. Сигналът е за извършени закононарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост.
7: За какво проверяват? Какви са обектите?
8: Два обекта са, както казахте, по плана за възстановяване и устойчивост. Това е сградата на общината, която сме тук, и училището в Брусарци.
7: А проектите са за енергийна ефективност и?
8: Да, енергийна ефективност, саниране, стандартно.
7: Вие притеснени ли сте за нещо?
8: Не. Не.
0: Блокада и засилено полицейско присъствие в София заради вечното дерби. 1700 униформени служители ще следят за реда на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Срещата на националния стадион започва в 18 часа и 30 минути, а повече от 25 000 от феновете и на двата отбора ще бъдат по трибуните. Привържениците ще преминат през няколко пропускателни пункта. От столичната дирекция на вътрешните работи уточняват, че не са регистрирани инциденти между фенове на двата отбора.
9: Очаква се доста засилен зрителски интерес. Все пак е финал за купа. Поради това е възможно временно затрудняване, дори и спиране на пътното движение.
10: Имате ли сигнали за сблъсъци между сини и червени фенове до момента?
9: Работен ден е. Най-вероятно феновете ще започнат да идват към спортното съоръжение след 17 часа. Така че ако има нещо, тогава ще случи. Но пак казвам, последните футболни срещи беха изключително перфектни.
0: Тежък инцидент с дете във Враца. 6-годишно момче е нападнато от кучета в близост до дома си. Настанено е в болница. Инцидентът става във вилната зона край Врачанския язовир. Майка и децата й се прибират към дома, когато синът й изтичва напред и е нападнато от съседски кучета. Детето е настанено в многопрофилната болница във Враца. Няма опасност за живота му. Екипът ни не успя да открие стопанинът на животните, а част от тях продължава да се разхождат свободно. Според информацията от полиция, те са чипирани и имат паспорти. По случая образувано досъдебно производство.
11: Краката, ръцете, главата, то е ужас.
12: Не са били вързани, така?
11: Не, освободени са, просто е така, така си ги остава. И много пъти го предупредихме, затвори си кучетата, той се ни успокояваше, че няма да се пускат. Докато не стана вчера белята.
13: Сериозни наранявания по цялото тяло, множество разкъсни рани, ухапвания, някои, които са в опасна зона, в близост до магистрални кръвоносни съдове, с непряка опасност за живота, но в много сериозно състояние детето.
0: Продължава гасенето на пожар, обхванал незаконно сметище край Мездра. Вече повече от денонощи огнеборците са на терен. Екоинспекцията проверява качеството на въздуха след сигнали за гъст дим и миризма на изгоряло. Репортаж на Маргарита Стефанова.
14: Цяла нощ и тази сутрин Мездра е под димна обсада заради продължаващото да гори сметище.
15: Затворих прозорците, обаче то пак си влизаше по някакъв начин. И сега му беше страх и да го изведа и навънка, ама трябва да иде на детска градинка.
14: Пожарът е локализиран, но не е ликвидиран, въпреки че до момента над горящия буклук са излети над 160 тона вода.
16: Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена. Имахме липса на инертен материал през нощта.
14: От регионалната екоинспекция казват, че нямат нито един сигнал на дежурния си телефон, освен един на спешния 112. Въпреки това, след наше запитване, днес изпращат измервателна лаборатория, а в гасенето отново се включват общинска техника и доброволци. Мъжът, чиято кръвеферма в съседство е спасена от огнеборците, заявява, че усилията му да спира нарушители да складират нерегламентиран отпадък завършват с предупреждение към самия него от страна на властите.
17: И свъргат постоянно. Имал съм пререкания преди с общината, спирах камиони тук, те ми пратиха полиция, защото нямам право, това е път. И частни камиони, абсолютно всекакви, то няма никаква бариера да идват до тук.
14: Сметището гори за трети път в рамките на година. От община Мездра обещават конкретни действия.
18: Ще бъде депонирано това, исто ще бъдат сложени огради. Всеки ден получаваме сигнали за нерегламентирани сметища.
14: Кой е запалил сметището, за сега не е ясно. Предполага се, че е с цел извличане на метал от изгорелия отпадък.
0: Преди минути изтече крайния срок за регистрация на партиите и коалициите, които искат да участват в президентския вот у нас. Остават точно 46 дни до изборите на 25 октомври, когато гласуваме за седмия държавен глава. Формациите, които ще издигнат свои кандидати, трябваше да подадат документи в Централната избирателна комисия до 17 часа. До сега са се регистрирали 8 партии и 6 инициативни комитета. Сърбия също гласува на 25 октомври. Това е датата, която президентът Александър Вучич определи за предсрочния вот, след като днес разпусна парламента. Вучич обясни решението си с напрежение в обществото и политическите разногласия. Изборите ще се проведат 2 години след неспиращите студентски протести, които започнаха след трагедията в Нови Сад. При рухването на козирката на гарата загинаха 16 души. Демонстрантите обвиняват властта в корупция и настояват за политическа отговорност. Управляващата сръбска прогресивна партия вече предложи Вучич за премиер, ако спечели изборите. Той е начал на страната като президент или министър-председател от 12 години. В Париж днес започна международната среща на върха по космическите въпроси. Участват делегации от над 100 държави, сред които и България. София е представена от премиера Румен Радев. В рамките на форума тази вечер се очаква да бъде подписан меморандум за разбирателство между български производители на аерокосмическа техника и френска компания за извеждане в космоса. На подписването се очаква да присъстват френския президент Емануел Макрон, домакин на форума, както и българския премиер Румен Радев. Дни преди откриването на световния форум стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е в натиск от страна на Белия дом. 3 държави не са поканени от френските домакини. Това са Русия, Иран и Северна Корея. А у нас броени дни преди началото на учебната година безплатни очни и ортопедични прегледи за деца в болница Лозенец в София. Кампанията продължава до петък, а как може да се включите, разказва Лора Костова.
19: Гледаш сега в балончето, отвори 2 очички.
20: Само няколко минути отнема един детски очен преглед.
19: Кажи ми сега тези числа.
21: 6, 9, 3, 2, 8.
20: Зюкера Асанова води 6-годишния си син на преглед всяка година.
22: Отлично се справя детето, при положение, че се използват всекидневно технологии, за сега се развива добре. Позволявам поне половин час дневно, но е хубаво да се ограничи още повече.
20: Зрението на децата трябва да се следи постоянно, казват лекарите.
23: Ако детето присвива клепачите си, като фиксира обект на далечно разстояние, ако се оплаква от главоболие при натоварване очите, ако видим, че затваря едното си око, и съответно, ако при бебета и малки деца, ако видим разлика в зениците, в рефлекса на зениците на двете очи.
20: Дните преди първия учебен звънец традиционно са времето за профилактика, затова болница Лозенец провежда такава кампания.
1: Безплатните детски очни и ортопедични прегледи продължават до петък от 14 до 18 часа, като е нужно предварително записване.
20: А записването става по телефона на болницата.
2: Супер! Няма, абсолютно си готов за първи клас, дай пет. Готов си!
20: За BTV новините, Лора Костова.
0: След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
3: Здравей, Вики! Ще ми гостува Надежда Нейнски. Разговор за войните, разломите и политическите катаклизми. И защо подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент. В студиото ще дойде и Петър Витанов от Прогресивна България. Той пък е в инициативния комитет на Илияна Йотова, но също така и председател на парламентарната група на партията. Разговор за реформи и битки с олигархията.
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
5: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Свежест всеки ден с Lip Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Zora и на zora.bg.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Скъпа сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от birse.bg.
11: Взел си си шпек сандвич бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
12: Шпек сандвич бони, звездата на филията.
7: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

Здравейте! Предимно слънчево остава времето до края на деня. И утре ще се радваме на слънчеви часове, но няма да липсват и облаци. А на отделни места в Западна България след обед предстои да превали и прегърми. Очертава се да бъде и горещо, с максимални стойности между 28 и 33 градуса. В София термометрите ще показват до 32, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27 градуса. Вятърът е слаб от изток-юго-изток, с по-силни пориви в източ на България, а в северозападните райони ще се ориентира от северо-исток. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец септември. Условията по Черноморието все още са чудесни за плаж. Утре ще бъде слънчево и топло, с максимални температури между 26 и 28 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. В планините от Западна България след обед не е изключено да превали и прегърми за кратко. В останалите масиви слънцето ще преобладава. Максималните стойности там на 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 20. Слънчево и без валежи ще бъде времето в петък, когато предстои и температурите да се повишат осезаемо. В края на седмицата над Западна България се очакват валежи, гръмотевични бури и силен вятър. Вероятността за значителни количества дъжд тогава е висока, особено в планинските райони. Започва и захлаждане, което най-сериозно ще усетим в понеделник. В началото на новата седмица, освен че максималните стойности няма да надвишават 25 градуса, валежи и гръмотевици ще има на много повече места в страната. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. В условията на международно напрежение и две войни близки до нас, българската вътрешна картина се поизяснява. Необичайно шарен инициативен комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова за президент. А в очакване да чуем и имената на този, който ще подкрепи Андрей Гюров, започва разговорът ми с Надежда Нейски. А във втората част на предаването ще говоря с Петър Витанов от Прогресивна България. Здравейте, госпожо Нейски.
1: Здравейте.
0: Защо подкрепихте? Вие бяхте сред първите, които заявихте подкрепа за Андрей Гюров.
1: По същата причина, поради която приех да вляза в правителството като външен министър. Защото, ако ми позволите тази метафора, се уморих да живея в един свят на светлосенки и искам да живея в свят на ясни политически послания и ясна ориентация на България. Още повече, че българската ориентация е въпрос вече на консенсус, поне на хартия. И в този смисъл аз очаквам българският президент да има ясни позиции и да защитава геополитическата ориентация на България такава каквато е. Някой ще попита това ли е най-важното. И аз веднага ще кажа, че президента е и главнокомандващ. Той е човека, който представлява България пред света и затова е важно той да има ясна стратегия за това как България ще изглежда през следващите години. В този смисъл аз смятам, че Андрей Гюров може и неговата визия за България е много близка до моята, поради което аз наистина приех да участвам в служебното правителство и сега го подкрепям като човек, който се занимава с външна политика и смятам, че някои от моите идеи могат да му бъдат полезни.
0: Добре, обаче те рязко се различават от идеите, които има другия кандидат Илияна Йотова за президент. Не знам дали слушахте вчера нейното слово, когато представи своя инициативен комитет. Веднага се набива на очи нещо, което не изненада. Тя и докато вие бяхте външен министър, каза, че не подкрепя споразумението, което вие и Гюров сключихте с Украина. Повтори го.
1: Бих казал, че има... Аз честно казвам, се изненадах, тъй като така с моя политически път и нейния са минали през годините паралелно. Всеки има своите виждания за България, което е нещо нормално в една демокрация. Но аз смятам, че вчерашното слово на сегашния президент и на кандидат за президент, отиде дори в така една стъпка в повече от това, което аз очаквах.
0: Какво имам
1: предвид? Имам предвид няколко неща. Вие споменавате тук споразумението с Украина, но има няколко тези, които мен дълбоко ме смутиха. Тезата за това, значи аз така ще ги разгранича. Има, говори се, знаете, че Румен Радев, а и сега тя, каза, че България не трябва да бъде в коалицията на желаещите.
0: Снощи го каза така, отново.
1: А че иска да направи коалиция за мир. Няма нормален човек, който да не е за мира, но мира сам по себе си, т.е. преговорите сами по себе си не са стратегия. Те са инструмент и за мен е важно да разбера как тя си представя постигането на този мир. Защото коалицията на желаещите не е коалиция на войната. Това е коалиция, която помага на една държава, която е нападната, да се защити. Защото в случая в изказването на президента се говори за сблъсък, нали, за жертви на два славянски народа, източноправославни, но тук не бива да забравяме, че единия народ, или по-скоро неговото ръководство, неговия президент и хората около него нападнаха друг славянски народ и православен и друга славянска държава. Така че тук не може да се поставя знак на равенство между Русия и Украина, така както се опитва да представи сегашния президент и сегашния министър-председател. Говори се за диалог с Русия. Разбира се, но аз искам да знам каква е целта на този диалог. Защото
0: да спрат войната.
1: Да спрат войната по какъв начин. Защото ако ние имаме преговори без да имаме възпиране, тези преговори ще обслужат интереса на по-силната държава. Защото истината е, че ако Европейския съюз чрез подкрепата за Украина не действа възпиращо и чрез санкциите на Русия, Русия много по-лесно би се разправила с Украина. И аз, понеже много хора ще кажат, нас не ни интересува Украина, ние да си гледаме България, въобще така патриотизма и националната политика се възприема все едно, че за нас тази война няма абсолютно никакво отношение към България. Но аз ще кажа така, националната сигурност на България се определя от това на коя страна застава България. Защото националната сигурност на България е зависима от сигурността на Черно море, нещо за което в случая не се говори. Освен това, националната сигурност на България зависи от това да не бъде допуснато Русия да променя границите със сила. Ако България се солидаризира с възможността да се променят границите със сила, на практика тя застава срещу собствения си национален интерес, защото утре някой може да иска да промени нейните граници. Още нещо. Мирът трябва да има гаранции. Вие знаете, че Украина беше нападната, въпреки това, което беше договорено в Будапеща. Тоест, Украина се съгласи да върне съветското ядрено оръжие, срещу това държави, като Съединените щати, Великобритания и Русия, да бъдат гаранти за нейната сигурност. Но Русия наруши тази гаранция. И сега разбирам, че сегашният президент ще отиде в ООН, където ще говори именно за тая коалиция за мир. Ми реално Русия нарушава точно международните договорености, за които ООН е защитник.
2: Добре, но аз длъжна да отбележа нещо, което вземам повод и от думите на президента Йотова, но това е широко разпространено. Тя казва, Брюксел изсипа милиарди за Украина. Какво постигна с това? И още нещо. Мнозина казват, Европейския съюз сякаш не положи достатъчно усилия да води преговори и с Путин, и с Зеленски, така че това нещо да спре. Сякаш предпочете с оръжия и с санкции да се противопостави на руската агресия, а не положи усилия за нещо по-мирно и по-важно.
1: Това просто не отговаря на истината. Аз, освен това, не приемам да говорим, аз съм съгласна. Брюксел казва, тя не ни е началник. Да, Брюксел не ни е началник. Европейския съюз, който се символизира с Брюксел, е политически съюз, от който ние сме част. Тоест, нашия глас може да бъде силен и важен по време на дебатите и да участва по отношение на европейската сигурност. Европейския съюз, наред със солидарността с Украина, защитава и собствената си сигурност. И аз тук не приемам политиката на изолационизъм, защото идеята ние имаме собствена политика, ние ще бъдем посредник между Европейския съюз и между Русия. Ма чакайте, да бъдем посредник между Европейския съюз, от който сме част, т.е. нашите съюзници, и Русия, която иска да разруши този европейски ред, е нонсенс. Просто няма такова нещо. Няма как да бъдем. Освен това, отношенията с Съединените щати трябва да бъдат стратегически, а не конюнктурни отношения. Тоест няма значение кой е на власт в Съединените щати. Връзката с НАТО и с Съединените щати е важна. В НАТО ние трябва да бъдем, не да си задаваме въпроса какво ще направи НАТО за нас, а да си кажем какъв съюзник сме ние в рамките на НАТО. Само когато сме предвидим съюзник, защото тя говори за златна карта. Коя е тази златна карта? Ако това е Европейския съюз, НАТО, европейските коридорите, енергетиката, тогава това противоречи с желанието да водим самостоятелна, паралелна политика на тази Европейския съюз. Защото ако ние не сме предвидими съюзници, ако нашия глас не е влиятелен в рамките на Европейския съюз, за каква златна карта можем да говорим? Освен това, последен въпрос, който бих задала. То е в тази коалиция на мира, кои ще членуват? Това е много интересен въпрос. Не бива да забравяме, примерно тя казва, Европейския съюз в момента един вид били войнолюбци и подпомагали Украина, ами Русия подпомогната от Северна Корея, от Иран и от Китай. Те също очевидно са войнолюбци. Има неща, които за мен се разминават. Но вижте, в крайна сметка всеки има право на гледна точка. Аз уважавам всеки според

0: точно къде са силните ни и слабите ни страни. Нито да се наценяваме, нито да се подценяваме. Но ние нито сме Турция, нито сме примерно Индия, както се дава, те водили самостоятелна политика. Ма ние нямаме този потенциал. Иначе и аз бих искала, примерно, да определяме световната политика. Нашата сила да защитим нашите интереси. Ето както ние по отношение на Република Северна Македония, ние разчитаме на европейската сила, за да можем наистина да кажем на своите съседи, че трябва да спазват правилата. И тук ще ви изненадам с нещо. Съвсем наскоро давах едно интервю, където отново ме попитаха за Либия. Искам да ви кажа, че България никога нямаше да има шанса да освободи нашите сънародници, които бяха задържани в Либия, ако нямаше голямата европейска подкрепа. Това не бива да се забравя. Това на практика показва какво означава да сме част от демократичните съюзи.
1: Добре, макар че знаете, вие много голяма част от българите, има и такива изследвания, стоят на позициите, че ние не трябва да сме в авангарда, не трябва да сме в коалицията на желаещите, трябва да сме по-спокойни, по-мирни, по-предвидими. Така, все едно. Така. Това е въпрос на различни гледни точки. Може би различните кандидати представляват различната гледна точка в обществото. Но ще ви върна към вътрешната политика, тъй като вие сте политик от десетилетия. Имате... Това в случая е много важно, защото имате опита и експертността да оцените. Как си обяснявате отказа на ГЕРБ да издигне свой кандидат за кандидат-президент? Мнозина казват, едни го наричат тактика, друг го нарича стратегия, трети го нарича поражение, четвърти нещо много сложно, което се върти в техните среди. За вас какво е то?
0: Трудно ми е да им вляза в, така, в начина на мислене.
1: Добре, как изглежда? Да, аз не искам
0: по-скоро
1: да
0: сте... е тактика.
1: Да.
0: По-скоро е тактика. Аз смятам, че каквото и да се говори, това, че ГЕРБ няма да издигнат на кандидат, ще даде възможност на част от избирателите на ГЕРБ да подкрепят по съвест, така да го кажем. Част от тях няма да гласуват, част от тях може би ще подкрепят Йотова, но аз съм сигурна, че част от тях ще подкрепят.
1: Не сте да го мислите.
0: Да, защо в крайна сметка ние всички сме свободни хора.
1: Не, аз не казвам, че те не са свободни. Аз знам тази непоносимост на хората, които обичайно подкрепят ГЕРБ към ПП и ДБ, които да, пък стоят зад
0: Гюро. Аз съм съгласна с това.
1: И вие го знаете също толкова добре.
0: Вижте, в такива моменти човек е много важно да преодолее емоциите си. Ние през всичките тези години сме натоварени с толкова много любови и омрази, с толкова много емоции. И няма да скрия, че аз по някой път се ядосвам на един или друг политик, дори на хора, които са от моето обкръжение. Обаче, в крайна сметка, в живота има много важни неща, които предопределят съдбата на нас, на децата ни, на внуците ни. И аз смятам, че това е един от тези моменти. И дори в някаква степен смятам, че политически има една много по-голяма яснота, сравнение с това, което беше преди. Илияна Йотова заяви, че остава вярна на партията. Сега смятам, че това е, бих казала, достойно поведение, както, примерно, редица други гледат да минат от една в друга, в трета партия. Това даде възможност около нея да се обедини левия електорат. Без съмнение. Сигурно има и десни хора, нали, независимо от претенцията, защото виждам, че като цяло партиите са абдикирали и всичко е инициативни комитети, но искам да напомня, че политика не се прави с инициативни комитети. Политика се прави с партии. Добри или лоши, партиите са инструментите, чрез които правим политика. Затварям тази скоба. Така че тя очерта една линия. Аз чакам дясното или център дясното също да си даде сметка, че трябва да се очертае една линия. Защото каквото и да си говорим, това ще бъде ляво-дясно. Сблъсъка ще бъде ляво-дясно. Ляво-дясно по отношение на прочите, каква България искаме да имаме в следващите 10 години. Дали България, която да гравитира към руската орбита, дали България, която се снишава, защото снишаването още от времето на Тодор Живков се приема за висша форма на национална мъдрост, или България със самочувствие, България с ясна оценка за своите преимущества, за интелигентния си народ и България, която знае какво иска. Според мен най-важното нещо в политиката е да знаеш какво искаш. Когато не знаеш какво искаш, тогава не можеш да го постигнеш и тогава хората го усещат. Просто това е инстинкт, независимо кой къде застава. Радвам се, че демокрацията дава възможност в България

0: България хората да се произнесат, да... Аз си давам сметка, че годините не бяха лесни. Имаше много... И сега в момента не са. Има войни, има кризи, има миграция, има заплаха за всекидневието. Но в крайна сметка всеки има глава на раменете си. И всеки честно трябва да прецени кое според него е по-добро за бъдещето на децата му. И така ще гласува.
1: Това е безспорно, че всеки сам ще вземе решение, но вие казвате, аз не искам да се правите на, да правите психоанализа на решението
0: да
1: на ГЕРБ.
0: Но не, аз вие смятам, че е тактика. Смятам,
1: каква
0: че е,
1: е
0: тактика.
1: Целта на тази тактика?
0: От една страна смятам, че искат да съхранят партията. Аз съм убедена, че това е, може би, водещо. Да, че искат да съхранят собствената си партия. Защото едно явяване на, и недобро представяне на, на президентските избори, примерно едно трето или четвърто място, ще бъде... тук става въпрос на цифри. Всеки може да каже, те абдикираха, но не може да извади цифри. Ако обаче се явят на избори и резултата, да кажем... импровизирам, е 10% или 7%, те ще кажат, да, но на тези избори вие взехте 7%, значи просто от тук нататък нямате право на заявка за политическата власт.
1: Добре, благодаря ви за този анализ.
0: И аз ви благодаря.
1: А след рекламите ще разговарям с Петър Витанов от Прогресивна България.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Within.
6: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
8: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
9: Иновативна онлайн учебна програма.
8: Практически знания и умения.
9: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
8: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0880 89-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов.
1: Студиото е Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на Прогресивна България, но също така и част от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Йотова и Вълча. Здравейте!
11: Здравейте!
1: Преди това обаче да продължим с това, с което приключихме с Надежда Ненски, попитах я защо според нея ГЕРБ се отказах от участие в изборите. Ще попитам и вас. Защо според вас?
11: Поради страх от слаб резултат. Тъй като има всички индикации да смятаме, че техният кандидат не би стигнал и до балотаж. Това определено ги вади от първа лига в голямата, от голямата политическа игра и партията ще продължи да губи влияние. За да не се случва това, те излезнаха с оправдание, нямат кандидат, за да остане мистерия.
1: А дали е така, защото Борисов каза, участваме в битка, която ще спечелим, т.е. той знаеше, че няма да спечелят. Те не подмениха мотивите си, Борисов си каза, ние няма на олимпийския принцип само за участие. Той сякаш знаеше, че няма да спечелят и затова каза, няма да играем тази игра.
11: Политическата ситуация позволява дори и на хора като Борисов да видят така по-обективно картината и затова. Тя мисля, че е очевидна. Специално, що се касае до ГЕРБ.
1: За вас това е страх. А в същото време отказа... Нали така казахте в началото?
11: По-скоро притеснение от слаб резултат, категорично да.
1: Добре, но все пак ГЕРБ е втора политическа сила. Тя има много симпатизанти, има и членове. Според вас тези симпатизанти и членове ще се демотивират ли да участват в гласуването? Защото аз виждам приближени до ГЕРБ симпатизанти, активни във Фейсбук, масово призовават да не се гласува. Но мислите ли, че тези хора биха могли да се преориентират към Йотова или към Гюров? И какво очаквате от това?
11: Мисля, че една голяма част от твърдото ядро на ГЕРБ няма да излезе да гласува. Поради факта, че през годините те наистина са били сериозни опоненти на ППДБ, макар че и управляваха заедно, там има една нетърпимост и ненавист. Една част, разбира се, биха подкрепили кандидатурата на Гюров и Кандев. Предполагам, че една част биха подкрепили тази на Илияна Йотова. Нещо повече, аз вчера в инициативния комитет видяха емблематични фигури.
1: Да, как имате ли представа как бяха привлечени или те сами ли са се заявили тези хора, че искат да подкрепят Йотова? Как се случва това? Емблематични фигури наистина за ГЕРБ, евродепутати, министри по два пъти, кандидати за премиери, кметове на ГЕРБ, които идват и подкрепят Йотова, която в крайна сметка, както каза Ненски, остана винаги вяра на БСП и никога не го е криела.
11: Ми предполагам, че това се дължи на индивидуалността на президента, на умението и да комуникира, да общува, да търси общи допирни точки, на доверието, което изградила към себе си. Вчера имаше представители не на една и две политически партии.
1: Така,
11: буквално
1: така.
11: Не на една и две. Имаше представители на поне 7-8, които аз преброих, но не искам да генерализирам. Това не са техните партии, това са личности, които надхвърлят политическите партии. Например, един Вежди Рашидов, ми той е Вежди и преди ГЕРБ и ще остане Вежди и много след ГЕРБ.
1: Добре, един, професор,
11: един професор така. Габровски е много преди ГЕРБ и ще бъде много след ГЕРБ, професор Габровски. Така че по-скоро ги разглеждам като индивидуалности, не като представители на политическата партия.
1: Но кажете наистина, как се формира един инициативен комитет?
11: Мога да ви кажа аз защо отидох.
1: Кажете вие защо и как стана? Поканиха ли ви или вие се заявихте?
11: При мен е много просто. Аз чувствам госпожа Йотова като приятел. Какво означава?
1: Вие бяхте съпартийци.
11: Разбира се.
1: БСП, да.
11: Ние сме... А какво означава всъщност приятел? Човек, на когото имаш доверие. Човек, с когото изповядваш общи цели, общи идеали. Човек, с когото си тръгнал заедно на път и знаеш, че няма да те предаде. В моите очи госпожа Йотова е такава, така че аз съм се колебал.
1: Добре, нека да поговорим за външната политика, която виждате предизвика въпроси и дискусии.
11: Честно да ви кажа, аз не харесвам този опит външната политика да се използва като вътрешнопартиен инструмент. Не смятам, че външната политика би била определяща за изхода от предстоящите избори, но давайте.
1: Да, защото просто тя заяви тези неща в своите думи, в своето слово. Снощи заради това става дума за това, пък и все пак много често, ето тя сега отива в ООН, госпожа Йотова, тя ни представлява на международни институции. Възможно ли е и чрез Прогресивна България и премиера Радев, и ако Йотова отново стане президент, да има някаква промяна в външната ни политика. Да изоставим помощта за Украйна, да тръгнем с Русия, да спрем износ на оръжие. Хайде, отказахме се от коалицията на желаещите.
11: Вие няколко неща изброихте от някои неща, да, от други категорично не. Общата посока, генералната посока е една. Тя е направена, избора е направен България още началото на 90-те години, т.е. средата на 90-те години, а пропо левите го направиха. Молбата за членство в Европейския съюз дойде от БСП. на времето още от кабинета на Жан Виденов. Така че, и между другото, аз не харесвам това противопоставяне ляво и дясно на тези избори. Не, вотът е чисто мажоритарен. Самия факт, че в инициативния комитет на госпожа Йотова има много представители на българското дясно, е доказателство. Но не, мога да разсея всякакви притеснения дали посоката ще се промени. Апропо, 9 години беше вицепрезидент и една година президент. Ами, аз не съм чул да иска да ни изважда от съюзите, напротив, в които членуваме и които са стратегически важни за България. Напротив, по-скоро иска да се чуе гласа ни по-ясно там.
1: Добре, а можем ли да бъдем...
11: А колкото до по отношение на оръжието за Украина, то беше декларирано от правителството. Помощ за Украина, разбира се, хуманитарна, ако има възможност и финансово. Оръжието обаче, концепцията мир чрез сила, аз не я възприемам.
1: А как възприемат идеята за мир? Как може да бъде, когато един човек, когато има такава война и стотици, хиляди, милиони жертви? Как си представяте мира без оръжие?
11: Като основната висша ценност, към която трябва да се стремим, между другото, пак когато говорим за ляво, това е най-голямата ценност. И аз наистина съм виждал какво става там. Тя войната пропила всякъде. Трябва да се направят, да се положат основите, да се предприемат инициативи, които да гарантират поне някакъв диалог, който пък от своя страна да доведе до временно спиране на огъня, примирие. Защото ние какво наблюдаваме в момента? Защото ваши предишни събеседници засегна и Черно море. Ние виждаме постоянното наливане на оръжие до какво води? До допълнителна ескалация. Не знам дали ви прави впечатление, обаче войната напусна територията на двете държави. Да. Тя вече е в Черно море. А какво има в Черно море? 40% от торовете минават през Черно море. 30% от петрола. Това засяга всички европейски граждани. Така че по-скоро трябва да приветстваме инициативи, като тези, които се случиха преди два дни, когато представители на американската администрация Кушнер и Витков се опитаха да водят диалог. Това е формулата. Това е формулата.
1: Вие добре казахте, опитаха се да водят диалог. Обаче, това не са първите пратеници. Тръмп се среща.
11: Така е, но година... близо година...
1: Той смяташе, че за 12 минути ще прекрати тая война. Оказа се, че Путин не е лес. Колко пъти отидоха американски пратеници там? Хайде, европейците трудно разговарят с Путин. Но колко пъти американците само да ви отидоха кажа, че има, и нищо не се случва?
11: Има дори представители на коалицията на желаещите, които говорят директно с Путин, като например един Ердоган.
1: Да. Въпросът е, че нищо не се постига. Искам да кажа, вижте, какъв е шансът с тези
11: преговори? Защо ви казвам, че няма военно решение? Ако видите военните действия, бойните действия, ще установите, че през последните няколко месеца почти няма движение на бойното поле. Но има стотици хиляди убити, десетки хиляди убити. Струват ли си десетки хиляди убити за 50, 100, 200, 300, 500 квадратни километра? И не, разбира се. Това, че нямаше мирни инициативи през последната близо една година, не е повод за гордост. Напротив, ние трябва да инициираме повече такива.
1: Аз се чудя, Тръмп като не може ние да го инициираме и да стане, но както и да и вие казвате, струва ли си за няколко квадратни километра площ? Това означава ли, че според вас е редно Зеленски да отстъпи част от териториите, които иска Путин?
11: Не смятам, че е редно държава да променя силово границата си. Категорично никога не съм смятал. Но ако ме питате какво е военното решение, аз съм реалист и прагматик. За съжаление, в момента имаме възстановяване на реал политиката. Не мисля, че е обективно да смятаме, че Украина може да се върне в границите си от 91-а година. За съжаление.
1: Не говорите само за Крим, очевидно?
11: Не. Не говоря само за Крим, очевидно.
1: За Луганск?
11: Аз смятам, че всъщност основната, доколкото ми е известно, основната червена линия е Донбас. Дори украинската страна е готова да направи отстъпки от териториите на вече заетите, т.е. вече окупираните от руската страна територии в другите области.
1: Понеже бяхте евродепутати, добре познавате европейската политика. Мислите ли, че европейските лидери имат силата да започнат диалог за мир? Интелигентността, увереността, представата, познавайки европейския елит?
11: Мисля, че понякога дори Европа остава неразбрана от останалата част на света. Например, вземете глобалния юг, който трудно разбира позицията на Европа. Но смятам, че в Европа има все повече гласове, които се стремят да търсят мирното решение, защото все повече хора, все повече лидери се убеждават, че военно решение не може да има.
1: Добре.
11: Тоест, в този контекст аз виждам положителни стъпки, макар и твърде бавно.
1: И сега да ви върна към вътрешната политика и вече да поговорим с вас и за оставения председател на групата на Прогресивна България. Знаете, и вие сте го заявявали в предизборната си програма и разговори, и всички очакват най-после да се върне усещането за справедливост в правосъдието. То започва през нещо просто, което е ваше задължение, да смените състава на Висшия съдебен съвет. Виждам вече, че има кандидатури, които издигат неправителствени организации, част от тях се припознават от опозицията. Готови ли сте да подкрепите такъв тип хора?
11: Ние вече излезнахме и подкрепихме една част от тези инициативни предложения, които бяха направени.
1: Въпросът е с гласуване, с реално гласуване, вече когато се стигне.
11: Когато сме застанали с имената си, за една част от тях се предполага, че...
1: Кого от подкрепените
11: първо,
1: в опозицията
11: бихте? Висшия съдебен съвет не е просто едно механично гласуване и търсене на сбор. Това беше серия от разговори. Те започнаха с избора на правила. Правила, по които да се избират тези членове. Това мина. Имахме широк консенсус между всички онези партии, които искат да променят модела в съдебната система. Това беше първата положителна стъпка. Втората беше разговорите, които водиме пак с същите онези партии. Когато се обединихме около профила на бъдещите кандидати, какво значи, какви да бъдат и какви да не бъдат. Например, смятаме, че не е редно да издигаме прокурори или следователи, защото системата е толкова централизирана, че по време на кариерите им невероятно са били зависими от един или друг начин за професионалното им израстване. Смятаме, че не е редно да номинираме, например, хора от върховните съдилища, особено Върховния административен съд, който не се ползва с най-добрата слава. Смятаме, че хората, които избираме, не трябва да имат деца в съдебната система, която стана адски капсулирана и през които може да се влияе. Тоест, ние стигнахме и до това да изградим общите профили. В момента сме на етап конкретно за хора. И мисля, че имаме доста съществено припокриване дори и в имената. При първоначален прочит.
1: При първоначален прочит, кои от имената, казвате вие, сте подкрепили и ще застанете за тях, предложени ли припознати от опозицията?
11: Защо предложени или припознати от опозицията? Ние, това, което направи Прогресивна България, е да предложи, ако не се лъжа, 11 души, толкова колкото е цялата квота. Като, разбира се, ние сме водили предварителни разговори за част от тези имена.
1: С кого?
11: С тези партии, с които ви казах, всички, които дефинираха необходимо желание за промяна на този модел.
1: Тоест, ПП и с ДБ сте говорили?
11: Да, и не само. Да. Но не с ГЕРБ и с ДПС. С тях
1: с не ГЕРБ и ДПС не сте говорили?
11: Не. Така че има много безспорни професионалисти, например. Например, даже мога да ви кажа...
1: Кажете, искаме да...
11: Професор Екатерина Салкова, например. Харесана, припозната от нас от инициативните предложения... Т.е. предложена в инициативните предложения, направени преди две седмици, припозната от нас. Доколкото разбирам, тя ще бъде припозната и от останалите част от така наречената демократична общност. Петю Славов. И още няколко души. В смисъл, мога да ви кажа, разбира се.
1: Кажете, това е важно, защото това е важен разговор.
11: Например, с съдия Калин Баталски. Например, Силвия Цанова, например, професор Салкова, Петю Славов, казах ми, доста са имената, Анита Методиева и така нататък.
1: Добре, вие казахте, че не сте говорили с ГЕРБ и ДПС, защото вие не пожелахте ли те не искат да говорят с вас?
11: Защото търсим консенсус с тези партии, които декларираха желание за промяна, особено в съдебната система. И защото знаем, че този модел, той се акумулираше, той се подхранваше от точно тези партии ГЕРБ и ДПС, които дори в началото, без значение кои бяха тези партии, които издигнаха тези кандидати, те служиха на две политически фигури през последните 10 години, защото аз бях народен представител, когато бяха избрани тия хора. От тогава се извъртя една десетилетка.
1: Избора беше лош.
11: Очевидно.
1: Да, беше.
11: Не само, че беше лош, смятам, че този избор могат да се срамуват не само тези всички хора, които имат някаква касация със съдебната система.
1: И кажете тогава каква е хронограмата, кога ще изберете състава на Висшия съдебен съвет?
11: Около средата на ноември месец, съгласно правилата, които сме избрали, има хронограма. Да. Кога се...
1: Средата на ноември.
11: Да, средата на ноември, което
1: съвпада... Защо средата? Защо това не е ли важно по-бързо, след като имате консенсус за
11: случай? Ами, съгласно правилата са такива. То трябва да има известно време, да могат после да има изслушване, да има...
1: Разбрах, технологичен е проблема.
11: То не е проблем. Да има достатъчно време.
1: Хората нямат търпение нещо да се случи. Вие нали го разбирате това, господин Витанов?
11: Опозицията настояваха за по-дълги срокове, за да може обществеността да се запознае с тези кандидатури, да провери дали има нещо нередно свързано с тях, да постъпват въпроси, да могат да бъдат изслушани в комисия, в последствие да могат да минат някои дни, да бъдат изслушани и в зала и евентуално тогава да бъдат гласувани. Това е процес, който отнема също и в професионалната квота приблизително 2 месеца, 2 месеца и нещо. Може би средата на ноември ще имаме нов Висш съдебен съвет.
1: И до година нов главен прокурор.
11: Би трябвало пролетта да имаме нов главен прокурор.
1: Вие заявихте намерение да върнете старите правомощия на президента, нали така?
11: Ако говорите за част от програмата, да, това е за част от намеренията, да.
1: Да, а имате ли намерение наистина да го направите, да може президента да...
11: То има, даже има в програмата е написано кога. Естествено, че имаме намерение. Всички се обединяват около констатацията, около заключението, че последните промени в Конституцията бяха грешка. Дори и тези, които ги правиха. Но според мен няколко са по-важните неща.
1: Кои са?
11: Дори, т.е. не по-малко важните неща, тези, които възнамеряваме да направим сега.
1: Кажете, имате
11: Висшия съдебен съвет е само едно от тях. Огромният проблем с хазарта. Огромният проблем. Той не е само хазарта. Те са хазарт, фирми за бързи кредити, колекторски фирми, чесите. Хазарт, бързи кредити и колекторски фирми. Там и в тези трите предвиждаме много промени. Така че да направим рестрикции, хазарта, по-малко реклами, скриване на рекламите, по-високи
1: такси. Това предлагат и от Демократична България, нали знаете? Нещо подобно.
11: Знаете ли, турците имат един любим израз. Да имам на българите втория хъл. Втория хъл на българите при ППДБ се появява тогава, когато са в опозиция. Ма да го бяха направили тогава, когато бяха на власт. Само, че не го направих. Между другото, те, според мен, имат и данни от Министерство на финансите, какво се предвижда да се прави, включително и хазарта, включително още нещо бяха взаимствали от нас, но няма значение. Друго, концесиите, прословутите концесии, закон за подземните богатства, възнамеряваме да направим концесионните такси, такива каквито са в цяла Европа. И много-много други неща, здравеопазването, централизираните поръчки, защото има страхотно много злоупотреби в частните болници. Първо, частните болници да бъдат бенефициенти по ЗОП, т.е. да бъдат задължени по закон за обществени поръчки да поръчват лекарства. Но нещо по-важно, което ще намали наистина много доплащането, което всеки един от нас дава, когато отиде в болница. Централизираните поръчки, такива каквито има в Италия, са довели до 20% по-ниски лекарства.
1: Последни думи. Това е
11: толкова което... много неща. Не, твърде много са нещата. Може би някой път не успяваме да обясним добре какво... Ето, например, какво направихме преди две седмици. Някой разбрали, че махнахме продуктовите такси. Някой разбрали, че махнахме екотаксите за автомобилите. Отидете си на първо четене мина. Това са едни фирми, които са много малко на брой.
1: Казвате, не се разбира. Идвайте по-често и ги разказвайте. Тези работи, благодаря.
11: Едни 80 милиона отиваха в джубовете на една-две фирми.
1: Знаем. Всичко се знае. Който се интересува, знае, който иска помни. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Кабинетът одобри новата формула, по която ще се изчислява минималната работна заплата. Така през 2027 година размерът и ще е от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента. Четири критерия оказват влияние на максималния размер. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Всяка година до 15 август правителството ще трябва да предложи размер на заплатата след консултации и преговори с бизнеса и синдикатите. Правителството облекчава и условията за получаване на помощи. Отпада изискването еднократните помощи за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта ще се предоставя за цялата учебна година и санкцията, връщане в пълен размер, е прекомерна. Шофьорът на тежкотоварния камион, който причини катастрофа на автомагистрала Тракия през юни тази година, при която загинаха две деца от отбора на Славия и бащата на едно от тях, излезе от ареста. Мъжът е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и е освободен заради изтичане на максималния срок, в който може да остане под стража без обвинителен акт. Това заяви за BTV окръжният прокурор на Ямбол. Все още не са готови резултатите от тройната автотехническа експертиза, която ще покаже дали причината за инцидента е спукана гума, каквато беше защитната теза на обвиняемия Енчо Динев. В момента той е с мярка подписка и има забрана да напуска страната. Шофьорът е освободен от следствения арест на 24 август, точно 2 месеца след инцидента, казаха още от прокуратурата. Припомняме, че на 24 юни, пътувайки от Бургас към Ямбол, той губи управление над камиона, минава през мантинелата и удря лек автомобил с деца, които пътуват за футболен турнир. Двете момчета и бащата на едно от тях загиват на място, а с тежки наранявания в ямболската болница бяха приети треньорът и съпругата му. Правителството създава нова агенция като мярка срещу войната на пътя. В опит да се намалят катастрофите и да се увеличи пътната безопасност, се създава нова структура – Изпълнителна агенция «Автомобилен транспортен оператор». Като мярка срещу войната на пътя, кабинетът готви план за по-добра координация между различните институции, които отговарят за безопасността и контрола. Единен национален център в реално време ще следи камерите на полицията и тол системата и ще анализира данните. Целта е да се намалят нарушенията и инцидентите, както и повишена събираемост от агенция Митници, НАП и тол системи. И още правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им. Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанесоха удари по 5 ирански петролни танкера. В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Централното военно командване на Съединените щати разпространи кадри, на които според тях се вижда нападението по танкера Риеско и потъването му в Оманския залив. Американската страна заяви, че корабите са част от така наречения Санчес флот, чрез който се финансират иранската революционна гвардия и свързани с нея групировки. По информация на американските военни, екипажите са предупредени да напуснат плавателните съдове преди ударите. Поредната ескалация предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент се повиши с 1,5% и достигна близо 100 долара за барел. Времето. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста облачност. На отделни места в Западна и Централна България ще превали. Към събота и неделя се повишава вероятността за развитие на по-сериозна купесто-дъждовна облачност. Максималните температури тогава ще бъдат в широки граници, между 21 градуса в Западна България до 32 в югоизточните райони.
1: И ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
1: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
1: Един живот.
7: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
11: You said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: В предаването има продуктово позициониране.
15: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
16: Здравейте! На 9 септември, сряда, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Radio. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За предстоящите президентски избори, политическите ходове на партиите и знаковите лица в инициативните комитети, очаквайте анализа на социолога Елена Дариева. И още, защо браншови организации изразиха притеснение от методиката за определяне на справедливата стойност на основни хранителни стоки? Ще ни гостува Марк Цеков, главен секретар на Националната браншова камара «Плодове и зеленчуци». Започваме след малко. Останете с нас.
17: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За предстоящите президентски избори, политическите ходове на партиите и знаковите лица в инициативните комитети ще говорим в следващите минути с Елена Дариева, социолог и основател на агенция Насока. Здравейте!
3: Здравейте! Добър ден на слушателите на BTV Радио.
2: Вчера беше представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите избори. В него влизат познати имена на политици, общественици, спортисти, артисти. Направи впечатление, че в него има политици, освен от прогресивна България и такива свързани с различни формации. Има политици, които са от ГЕРБ, Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ, Вежди Рашидов, който беше бивш министър. Има кметове на ГЕРБ, има политици, свързани с дясното пространство. Дали този широк спектър от имена с различен профил може да привлече и по-широка подкрепа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев?
3: Нека да започнем малко по-нестандартно. Инициативният комитет наистина предизвиква много голямо внимание в момента. Първо, защото беше представен много амбициозно. Не знам дали вашите слушатели са запознати с технологията, но по принцип за съставянето на един инициативен комитет са необходими едва 20 подписите и съгласието на 21 български граждани, които имат право да гласуват. Това, което обаче ни беше представено, беше далеч по-мащабно, с размах. Членовете на инициативния комитет, който застана зад кандидат президентската двойка, оглавявана от Йотова, са членове известни, популярни личности, с авторитет в своята област, което има за цел да даде знак към избирателите, кои са общностите, които подкрепят тази двойка и всъщност да привнесе авторитет. Това обаче, което искам да подчертая първо, че много така натрапчиво стана ясно, че по-настоящем инициативните комитети се явяват функция на кандидат-президентските двойки, а не обратното, каквато е логиката. Тоест, първо чухме от самата госпожа Йотова, че тя възнамерява да се кандидатира за пълен президентски мандат. След това виждаме едва вчера учредяването на инициативния комитет. Тоест, като че ли първо се формират двойките и те под техните знамена вече се строяват и инициативните комитети. Малко технологичен, твърде така прозира изборна технология за този процес. Сякаш някой е стъпил на едни данни и четейки социално-демографските профили на българското общество, се е постарал да вземе от всичко по-малко, така че да има по пол, по възраст, по образование, по тип населено място, по, ако щете, дори различни етническа принадлежност, пък и партийна такава, различни лица. Както казахме, търси се представителство на лица и от доста голям политически спектър, на практика почти от целия. Както казахте, прави впечатление, че сред учредителите са дългогодишния евродепутат от ГЕРБ Емил Радев, бивши министър на културата и бивш председател на Народното събрание Вежди Рашидов, кметовете от ГЕРБ, за които споменахте, Марин Киров на община Царево и Диана Юрданова на община Ивайловград, също така допълват ветрилото, още повече на фона на решението на ГЕРБ да не участва с собствен кандидат в предстоящата надпревара. Това така доста разпалва интригата. Как ще се развие в кампанията и какво послание ще отправи лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към своите избиратели, защото това се превръща в доста ключов елемент. Според мен ГЕРБ чрез неучастието си стратегически се стремят да се съхранят и да ограничат щетите на този етап, като се въздържат от участие на президентски избори. Ние не за първи път сме чули Бойко Борисов така с нежелание да говори за за участието на партията в президентски вот. Дори когато Росен Плевнелиев на времето спечели в изборната нощ, той каза, че Бойко Борисов тогава каза, че тази победа не е толкова важна, много по-важни са местните избори. И в момента, според мен, те се стараят да запазят ресурси за местния вод, но ще видим доколко такава една стратегия и тактика е дълновидна, защото като социолог ви говоря, електорални проучвания, които са правени така задълбочени и лонгитудни, т.е. продължителни във времето, показват, че електоратите, избирателите на дадена политическа сила, ако на два поредни вота нямат възможност да гласуват за свой кандидат, то те тогава губят лоялността си към тази политическа сила и може и да няма трети път, т.е. да се преориентират.
2: Бойко Борисов каза също, че непоискана подкрепа няма да дават на никого. По-добре ли е за ГЕРБ да пропуснат тези избори, отколкото да имат лош резултат, примерно да се окажат трети?
3: Да, всъщност много е ключово това, на което обръщате внимание. Казаха, че няма да дадат непоискана подкрепа, което е като че ли първата част от изречението, втората част логично би продължила. Нека да видим кой ще поиска и как ще поиска. Според мен с този психот ГЕРБ си запазва ролята за балотажа, какъвто според мен без съмнение ще има, и след решението на ГЕРБ да не номинира кандидата, тази вероятност се увеличава още повече, защото ако преди готовността за участие в президентски вот гравитираше около 40 и дори по-надолу процента, което е нормално, предвид, че не са ясни така в пълнота кандидатите. Според мен с решението на ГЕРБ да не участва, техния електорат, който е, ако погледнем последните парламентарни избори от 19 април, когато беше горе-долу от тяхното историческо дъно, около 13,39% гласуваха за тях, което са 433 755 гласа. Тоест, с решението си да не участват, голяма част от тези хора може и да не се преориентират в рамките на кампанията и да се въздържат от участие. Но пък, като каза, ГЕРБ си запазва ролята за балотажа, т.е. поставя се в позиция да получава покани и от ляво и от дясно, той си от първи и от втория, който достигне до балотажа, под условие, нали, като поиска подкрепа. Т.е. запазва си възможността както сам да избира, така и да бъде избиран, което е така интересен ход предвид ниската позиция и трудната ситуация, в която беше поставен ГЕРБ.
2: Очакваме официалното представяне и на инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев. Ясни към момента са част от имената в този инициативен комитет. Ще има актьори Елис Корчева, Ивайло Христов, писатели Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, рекламистът Радослав Бимбалов, също така политици, свързани с дясното, Веселин Методиев, Екатерина Михайлова, медийния експерт Георги Лозанов. Очакваме да видим дали ще има изненади в този инициативен комитет. Виждаме и преди старта на официалната кампания изявите от страна на Гюров и Кандев с видеа, разпространени от техния екип в социалните мрежи, фотосесия, избор на дрехи, по-различен тип кампания от това, с което сме свикнали. Доколко тази активност може да привлече и по-широка подкрепа към тази кандидат-президентска двойка?
3: Наистина по много различен начин се позиционират Ако вземем първата част на разговора, кандидат президентската двойка во главе с Илияна Йотова, която избира да се позиционира по-близо до хората, изтъквайки нуждите на различни социални общности. Вчера в своето слово тя буквално, като се започне от всякакви професионални общности, от учители, лекари, хора на изкуството, трудово активни, да се стигне до териториален признак, заговори за Северо-Западна България, за Северо-Източна, но все пак тя подхожда доста по-традиционно и консервативно, бих казала, което не е изненадващо предвид факта, че тя се радва на доста широка разпознаваемост и популярност. Няма нужда да прави нещо особено атрактивно, за да привлече вниманието. Още повече, че наистина като преобладаващи характеристики българското общество е особено по-консервативно. Изглежда при нея има разбиране за това на кого говори и какво очаква тези групи хора, на които говори, да чуят. За разлика от Гюров, който обратно, той се позиционира доста по алтернативно, бих казала, с съвременен, един по-модерен подход. Това е в стремежа си да излезе от тясно партийната подкрепа. Обръща се към нови възрастови групи, към най-младите, към най-възрастните. Посланието, за което заговорихте, значи посланието на Йотова, което е за България, е отворено към всички, т.е. към всички различни социално-демографски групи. Обратно, посланието на Гюров, с което те започнаха събитието около обявявайки номинацията си, беше под наслова Гюров, Кандев и аз. Както виждате, едно обърнато обратно на това, което Йотова показва. Ако тя отваря към всички, в случая с Гюров и Кандев имаме ярка персонализация и индивидуализация с това аз. Чисто дори маркетингово би било интересно да се проследи кое доколко е печелившо между двамата, но все пак трябва да кажем, шансовете на кандидат президентската двойка Гюров и Кандев не зависят толкова от начина, по който те се представят в TikTok, а в това доколко ще успеят да излезат извън традиционния електорат на Продължаваме промяната и Демократична България, който към момента успява да уплътнят доста добре. Нека да видим дали такъв опит ще бъде направен с инициативния комитет, защото лицата, за които вие споменахте, се вписват в този профил. Любопитно ще бъде дали ще видим нещо различно, нещо, което да даде допълнителна принадена стойност. И нека накрая на финала да спомена, че на финала на този въпрос, че ако погледнем на президентския вот като на състезание с два етапа, т.е. първи етап първи тур и втори етап втори тур, то шансовете им за достигане до балотаж на кандидат президентската двойка Гюров Кандев се повишават. Първо, защото на този етап изглежда, че за тях консолидирано застава електората на Продължаваме промяната и Демократична България в формата на коалиция, т.е. Да, България и ДСБ. И още повече след решението на ГЕРБ да не номинира собствен кандидат. За втория тур обаче ще им е нужна подкрепа далеч отвъд традиционните симпатизанти, включително и сред по-консервативни и периферни избиратели. тези консервативни избиратели няма как да бъдат уловени с тези похвати, които виждаме към момента. Така че тази по-трудна задача предстои да видим как ще бъде разрешавана от тази кандидат-президентска двойка. Но към момента това изглежда най-вероятния сблъсък за балотажа, въпреки че при мажоритарни избори крайният резултат като правило е непрогнозируем. Още повече, че към момента не знаем кои са всички участници в надпреварата. Имаме партийни регистрации, които все още не са уплътнили с кандидат-президентски двойки тези регистрации. Има време до 22 септември да го направят. Така че интересното те първа предстои, но интригата като че ли все повече се заплита.
2: И още нещо. Доколко политиката на кабинета Радев и това, дали действията, които виждаме, отговарят на очакванията на избирателите, които са гласували за Прогресивна България, ще повлияе и може да се отрази върху подкрепата за Йотова. Вчера видяхме и Румен Радев беше на събитието за представянето на инициативния комитет, потвърди отново подкрепата за Йотова. Доколко има връзка и какво може да повлияе в оставащите 46 дни до първия тур на изборите?
3: В голяма степен може да повлияе. Може да повлияе и в двете посоки. Първо, нека да кажем, че не бива да се възприема, това мисля, че е ясно, но нека все пак да го кажем, не бива да се възприема, че електоралният резултат на последните парламентарни избори, който Прогресивна България получи от 1 444 920 гласа, автоматично може да се и ще се прелее към подкрепената от тях кандидат президентска двойка. Това на практика никога не се случва. Имайки подкрепата на Прогресивна България и то по този начин, по който вчера беше демонстрирана, въпреки лейкото закъснение на Румен Радев, той застана плътно на първия ред. Това от една страна показва ангажираност, но от друга страна, както казахте и вие, носи рискове, защото решенията на правителството в сферите на, да кажем, фискалната политика, цените, инфлацията, тези мерки и решения, които се очакваха да бъдат взети бързо, а сякаш ефекта им не се вижда. Антикорупционната реформа, заявките за справяне с олигархията и корупцията също като че ли нямат някакъв особено ярък и видим резултат. Плюс това позициите по темите за войната в Украйна и участието на България в новите европейски формати също са теми, които ярко ще поляризират обществото и то, как да кажа, не само по уста проевропейски и евроскептични, но и по другите теми за бюджета 27-ма, избора на Висш съдебен съвет и другите ключови органи в съдебната власт. Затова смятам, че тези решения най-вероятно ще бъдат отложени за периода след изборите. Но пък това отлагане с още няколко месеца, наред с концентрацията на още повече власт, допускането и хипотезата за концентрация на още повече власт в едни ръце, също не е нещо, което ще се хареса на мнозинството, така че рискове съществуват и в тази посока.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте социолога Елена Дариева. Продължаваме след малко с следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: В следващите минути ще говорим защо браншови организации изразиха притеснение от методиката за определяне на справедливата стойност на основни хранителни стоки. Срокът за обществено обсъждане на проекта изтече. 15 организации изпратиха писмо до вицепремиера Александър Пулев, с което поискаха проекта да бъде преработен. В нашето студио сега е Марк Цеков, главен секретар на Националната браншова камара плодове и зеленчуци и бил замеделец. Здравейте и добре дошли при нас.
3: Здравейте и добре заварили на вас и всички ваши зрители.
2: От вашата организация изпратихте писмо до вицепремиера Пулев, в което посочвате, че в сектор плодове и зеленчуци мерките не трябва да бъдат насочени към контрола върху крайната цена, да обхващат цялата верига, като се започне от производството. Трябва да се имат предвид и редица фактори. Какво е важно да бъде взето предвид при формирането на справедливата стойност?
3: За мен една справедлива стойност може да бъде изчислена само тогава, когато и първичният производител, дали ще е на суровина или пък в случая както е в сектор плодове и зеленчуци, ако ние не знаем от каква цена тръгва самия продукт, аз не виждам как би могла да бъде изсветлена цялата верига. Тук говорим за един алгоритъм с много фактори по него и за мен те всичките трябва да бъдат участници в определяне на справедливата цена. За мен е много важно да спомена, че справедлива цена не е някаква референтна стойност просто, а всъщност е методология за изчисляване. Тъй като много хора все още бъркат и смятат, че справедливата цена е просто някаква конкретна стойност, която ще бъде генерирана от правителството, за това го споменавам. Всъщност, за да имаме един доста по-евтин продукт, земеделски производител трябва да има по-ниски разходи. Дали ще бъде за напояване, дали ще бъде за работна ръка, дали ще има подходяща инфраструктура, по която да извършва своята логистика. Де факто една целенасочена политика и естествено за това сме описали в нашето писмо към господин Пулев, че е изключително важно да се действа и по кооперирането на тези хора, за да могат те да бъдат конкурентно способни. Друг много голям проблем е достъпа до пазара. Ние сме виждали много сериозни изкривявания. Аз още преди време имахме така един много сериозен разговор, в който стана ясно, че масово вноса, без значение дали е регламентиран или не, той влиза на занижени стойности. Което за мен означава, че цялата държава губи, ние губим, тъй като това може да е едно облекчение за много от нас данъкоплатците, но това е друга странична тема, само го очертавам като проблем. Сутринта чух становището и на колеги по-скоро от сектора на търговията, които по-скоро имаха отношение към земеделския сектор и също са на мнение, че трябва да падне себестойността на производство на една продукция. Но ми стана много интересно, дори да падне, това гарантира ли мястото на българския производител на регалите? И всъщност това, което ние сме виждали, знаете за ситуацията с 8 цента на килограм диня, а после виждаме на 80-90, което са близо 1000% наценка. Тези изкривявания са реални. Не случайно Европейската комисия реши да направи цял списък с нелоялни практики, които също, между другото, са таргетирани много сериозно в Европа, включително вече имаме и в преработвателния сектор много сериозни изкривявания, вкарах се дори нова терминология. Де факто проблем има и той е признат на европейско ниво. Сега в контекста на българ,

0: българската реалност. Аз съм изключително притеснен като млад земеделец, къде ще бъда в следващите 5 години. Казвам веднага защо. Първо, аз съм го казал и друг път, над 300 000 стопанства са затворили градини специално от нашия сектор за последните 25 години. И въпреки всичко, ние все още продължаваме да имаме така едни доста безумни политики в сектора. Те са еманация на цялото управление до момента. Те не са от вчера или от сегашното правителство.
1: Видяхме през този сезон отново редица примери. Вие споменахте за производителите на дини, видяхме също така производители на праскови в Сливенско, които работят на загуба, производители на краставици, които казват, че общо заето са принудени да изхвърлят продукция. Всичко се изкупува на много ниска цена, много под себестойността на продукцията. В същото време виждаме всички цените в магазините. Те са в пъти повече от тази цена, на която вие земеделците продавате. Защо се получава така, че производители са принудени да продават на толкова ниски изкупни цени и не могат да покрият разходите си?
0: Сега, тук има няколко неща, които са изключително важни да бъдат споменати. Може ли един земеделски производител да изчисли себестойността на продукта? Де факто, ако аз в тази година имам завишени разходи, дали ще е за горива, дали ще бъде за препарати за растителна защита, дали ще бъде за работна ръка, те обикновено всички се растат заедно, това, те са свързани, се получава така, че технологични карти, това е средството, всъщност един документ, в който се описва разходната норма на всеки един земеделски производител и то по култури. Последната актуализация на технологични карти в Министерство на земеделието е 2022 или 3-та година, ще ви излъжа, като ние активно участвахме в този диалог. В момента сме 2026-та, в евро сме. Имахме криза, знаете, и с Ормузкия проход, и с горивата, и с какво ли още не. Имаме пандемии не само при плодовете и зеленчуците. Това касае и животновъдния сектор, касае и отчасти зърнопроизводство. И въпреки всичко, ние нямаме актуализация на тази разходна част, в която са описани дори амортизирането на самите машини. И когато ние не знаем колко е себестойността, ние де-факто нямаме официална статистика, в която да знаем колко е себестойността на една праскова, на една диня. Има хора в сектора, които биха се възползвали от това. Ето, например, ако аз съм преработвател и знам, че този човек като производител получава субсидия, естествено, че ще го натисна за цена. Ще го привикам и ще му кажа: ето, ти взимаш толкова и толкова като субсидия, на теб този продукт трябва да ти е, например, по-евтин, и съответно човека отнемай си къде, просто защото няма къде да го пласира. Не забравяйте, че плодовете и зеленчуците са с изключително кратък срок за пласиране. Давам ви пример, ако берете, например, череши или вишни, вие нямате повече от седмица, и това ако разполагате с хладилна база. Колко обаче земеделски производители имат такава? Естествено, нашия сектор също си има риски за задяване. Има доста неща, които трябва да бъдат структурирани, ето, както казах, принципа на кооперативите, но ние не можем да очакваме от земеделски производител да бъде и счетоводител, и маркетинг специалист, и търговец, и юрист, и агроном, и биолог, и технолог, и не знам си още какво. Така че изкривяванията са многопластови, те се получават абсолютно навсякъде по веригата и всяко едно перо има своите негативи, които трябва да изправи. И аз предполагам, че това е една от причините да има и такава офанзива срещу методологията за справедлива цена. Категорично има какво да се желая от нея. Аз пак казвам, ако земеделският производител не е част от нея, тя става малко или много безмислена, защото справедливостта изчезва. Справедливо е за всеки един потребител, защото всички сме потребители, той да знае горе-долу каква цена е нормално да плати за конкретен продукт. Но е и нормално за земеделски производител да знае каква е цената, на която той би трябвало да продаде и да е доволен. Така че за мен тук има още много диалог, който трябва да се случи. Той трябва да бъде и с браншовите организации, трябва да бъде и с Министерство на икономиката, трябва да бъде и с Министерство на земеделието и храните, но най-важното е, че се започна от някъде.
1: Имахте разговори вече с земеделския министър по темата с кооперативите. Той смята, че до края на годината може да бъде прият закон за кооперативите. Как създаването на тези кооперативи ще защити интересите на производителите и ще получат ли по-добър достъп до търговската мрежа, до пазара?
0: Да, категорично, когато имаме унифицирана продукция и от към качество, и от към технология на производство, още повече, че обемите вече са много по-различни, всеки един търговец, който или търговска верига, или търговски субект, който е по-голям, има интерес да работи с такъв кооператив. Аз се наслушах на какви ли не е спекулации от рода, че кооперативите стават инструмент за натиск, но предвид опита в Холандия, който са имали търговските вериги, там земеделското съсловие обединено всъщност определя първо една доста по-ниска наценка на техните местни продукти. Първото нещо, което срещаш като плодове, като зеленчуци, е тяхното производство. И чак когато свърши, те почват да внасят. По същия начин е и Германия. Само при нас обаче се упражнява понятието инструмент за натиск, което според мен е грозно, предвид, че фермерите изчезват. Мога да ви дам пример с наш колега, който така е сериозен биологичен земеделец. В момента той е принуден да работи втора работа като тракторист, просто защото само с земеделие той не може да си покрие разходите на семейството.
1: През този сезон можете ли да кажете по ваши наблюдения каква част от производителите в сектор плодове и зеленчуци са на загуба, въпреки добрата реколта?
0: Ами огромна. Сега ние дори имаме свръхпроизводство на конкретни култури, но те не могат да стигнат до пазара. Второто, ако те бъдат продадени много под себестойност, какво като има добра реколта? Второто, тук искам много, много държа да отбележа, че българската храна е най-полезната храна за българския производител, дори тя да е конвенционална или пръскана. Включително бяхме в един диалог с БАН по тази тема. Ние имаме специални, наистина много специфична почва, климат и всичко това се отразява и върху здравето на потребителя. И някой път безсилието, което земеделския производител усеща, е огромно. Натиск от пазара, натиск от липса на адекватно подпомагане. Да, действително ние не се подпомагаме по същия начин, както нашите държави, членки, съседки и даже не само съседки. Факт. Това е проблем. Но това не означава, че не може да има държавна политика в тази посока. Когато един кооператив е силен, той може да отмени земеделския производител за няколко неща. Той може да направи маркетинг структурата, може да пласира тази продукция, де-факто да осигури един сигурен пазар и доход на този земеделски производител, което вече, как да ви кажа, да е един fair play по отношение на цената. И в Германия, доколкото си спомням, последния износ, тъй като и ние сме земеделци, аз също, който правихме, там има регламентирана наценка от 40%. Ако си германец, който произвежда за немския пазар, това означава, че твой продукт не може да бъде продаден на повече от 40% наценка и те по този начин регулират цената. В интерес на истината и в колегите, които така са под шапката на всички търговски субекти тук, го знаят това нещо много добре и затова ми е интересно защо се изпускат по доста удобен начин именно тези фактори, които доста влияят върху пазара. Де факто имаме страхотни инструменти за регулиране на цените. Искам да ви кажа само, че в миналата година намерихме, даже тази година, февруари месец беше, домат на 90 цента до евро и 20 цента, зависи от сорта, естествено, вкаран, на регала 5 евро, 6 евро. Знаете ли какво казаха, когато попитахме официални институции? Ами да, действително го има този проблем, че те са на занижени цени. Е добре де, е като го знаете, ето това също е един регулатор. Тогава ти имаш стимул да купиш българския, защото цената му става почти същата като на вносния. А какъв е компромиса с качеството и с обработката на този вносен продукт, това е крайно различен въпрос. Още едно безумие, което тук много държа да кажа, това е само за регламентирания внос. Нерегламентирания, какво правим с него?
1: Доколко има контрол изобщо?
0: Еми за първа година от много време насам, КЗК, Комисията за защита на конкуренцията, така по наш сигнал направи един секторен анализ, който установи много сериозни изкривявания. Нали сме съгласни, че хора с 8 или 10 декара, например, няма как да са произвели тиквичка, например, или домат или краставица, която да се продава в търговските мрежи в цяла България. Това е невъзможно. Сега, доколко са наясно самите търговски субекти, аз не знам. Но при всички положения се констатираха много сериозни изкривявания. И не е само това. Имаме подмяна на етикети, игра с грамажи, неясно изписани етикети също. Даже бих посмял да кажа с подвеждащо съдържание. Така че изкривяванията са много, но това, което мене лично ме трогва и ме докосва и ми дава мотивация да продължим, е, че българският потребител иска и жадува за българската храна.
1: Вие се занимавате с биоземеделие. Доколко при вас цените, на които успявате да реализирате продукцията си, покриват разходите, които имате, и доколко имате мотивация да продължавате да се занимавате с това?
0: Изключително трудно е, тъй като ние миналата година, може би си спомняте, 90% от площите на овощните площи, специално при плодовете, измръзнаха. И беше много тежка година, тъй като да, ти си положил едни огромни инвестиции, и тези инвестиции обаче, като нямаш продукция, каквото и да те компенсира държавата, за теб най-добре е да продаваш. В тази година, само че обработките продължават. Ние почнахме да се подготвяме веднага за тази година, за реколтата, която ще изкараме. Ами, да ви кажа честно, ние няма как да си компенсираме на база цената загубите от миналата година. Ние държим българския потребител да може да купува биологична храна на достъпна цена. И успяваме да го направим. Но ние сме малко или много прецедент, тъй като имаме и собствено разработено ноу-хау. Пътували сме из цял свят, гледали сме различни модели. Не всеки земеделски производител има този шанс да отиде, да види и да се запознае. Има градини на 30, на 40 години. Те дори се изключват от подпомагане. Между другото, защото вече не се водят високо продуктивни. Действително, при нас цените са по-ниски, поради причината, че сме успели да подготвим почвата си така, че с минимално обработки да правим така една хубава и добра продукция. Пък и максимално чиста, разбира се. Така че това, което обаче ми прави впечатление, че цяла Европа и всички наши западноевропейски партньори ни ценят на много по-висока цена от тази, която ни предлага българския пазар. И въпреки всичко, ние държим да бъдем на българския пазар. Не заради друго, а заради това, че смятаме, че е кощунство да имаш един уникален продукт, който се грижи дори за микробиома на дечицата, които гледаш, на хората, които имат различни заболявания, такава ни е нишата специално на нас като земеделци, и в следващи моменти просто да не им дадеш никакъв достъп до този продукт.
1: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше Марк Цеков, биоземеделец и главен секретар на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нова мега-агенция ще бори войната по пътищата. Как ще работи и кои ще са първите мерки, разказваме след минута.
1: Кабинетът одобри новата формула, по която ще се изчислява минималната работна заплата. За първи път размерът ѝ не е фиксирана сума, а е посочен диапазон.
0: 6-годишно дете с тежки наранявания след нападение от пуснати домашни кучета.
1: Включваме се на живо от вечното дерби Левски ЦСКА и старта на Европейското първенство по волейбол, което събира над най-силните 24 отбора на Стария континент.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Войната по пътищата във фокуса на властта. Премиерът Румен Радев представи реформа в органите, които упражняват контрол на пътя и обяви създаването на мегаагенция за координация.
0: МВР поема от автомобилната администрация контрола и на товарните автомобили.
3: Днешната проверка на полицаите в Сливен веднага засича нарушители на пътя.
4: 4 пътника констатирахме без колани.
5: Сутринта рано станахме за работа и не си се слагаха.
6: И то се зморява човек цяло.
7: И сега глоба.
5: Ами по един фиш там.
3: Сливенските полицаи следят за нарушители на пътя с дрон. Камерата в полицейски автомобил пък запечатва този шофьор в аварийната лента, отказал да спре за проверка. Книжката му е отнета. Понякога патрулите са под прикритие.
8: Само за час и половина с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварвания. И това е една от най-опасните маневри, неправилното изпреварване, тъй като челните сблъсъци са с най-много жертви и пострадали.
3: Правителството прие план за цялостна реформа в сектор пътна безопасност, обяви днес премиерът.
9: Но трябва да си даме сметка, че гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган. Всички тези дейности, знаете, в момента са разпокъсани между различни институции.
3: Една от стъпките – край на тол полицията. Информацията от камерите на системата ще постъпват към МВР, които поемат и контрола на камионите и автобусите.
10: Ще се подаде тази информация към таблета на пътния полицай. Той ще изведе този водач, независимо дали шофира лек автомобил или товарен автомобил. Ще извежда претварените товарни автомобили, както и тези, които имат различни технически проблеми, видими за камерите. И по този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме в такива случаи, а не да следваме събитията, както беше до сега.
3: То управлението запазва функцията си да събира такси и да ги инвестира в подобряването на пътната мрежа, а автомобилна администрация ще продължава да контролира автошколите и обучението на новите водачи.
11: Трябва ясно да си кажем, че ако не вземем мерки сега, това, което се случва, тази война, която се случва по българските пътища, тя ще продължи.
3: Правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им.
9: Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
3: След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори.
1: И още детайли какво точно се предвижда от кабинета. МВР поема контрола, който досега осъществяваха националното тол управление и Държавната агенция автомобилна администрация. Данните от тол камерите ще постъпват директно към таблетите на пътните полицаи. Чухте, това го каза и вътрешния министър Иван Демерджиев. Така в аванс те ще знаят, че на пътя има рисков водач, който може да бъде спрян от най-близкия патрул. Пътните полицаи ще проверяват и ще налагат санкции и на шофьори, на тирове и автобуси. Нещо, с което досега се занимаваше автомобилна администрация. В бъдеще се планира регионалните и регистрационни номера на вече засечените нарушители да бъдат изписвани на светещи табели по пътищата, придружени с предупреждение, че полицаите вече знаят за тях и предстои да им бъде потърсена отговорност. Даде ли обаче властта отговор на въпроса кога ще завърши планираната реформа? Гергана Венкова ще ни каже сега. Добър вечер!
12: Добър вечер и от мен. Планът на правителството се състои от 31 точки, а идеята на властта е обявената днес реформа в сектор пътна безопасност, да бъде завършена до края на 2027 година. Премиерът Румен Радев обяви още стъпки в планираната реформа. Една от тях е създаването на мега структура, която ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център, който трябва да обединява данните освен от тол камерите, но и от камерите на общинските центрове, включително дори и от боди камерите върху служителите на реда. От тази информация, обясни и премиерът, ще се ползват в бъдеще органите не само на МВР, но на агенция Митници, на Национална агенция по приходите, телефон 112, спешна помощ по въздух и по суша, както и, например, горските служители, които чрез този информационен хъб, от който ще постъпват всички записите от всички камери за наблюдение, ще могат да следят за незаконна сеч. И още планират се промени в законите, като, например, за записите от камери да бъдат доказателства пред съда в конкретни нарушения. Това каза днес вътрешният министър Иван Демерджиев. Във връзка с функциите, които иззема МВР, се планират и 30% съкращения в БГТОЛ и в Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. На този фон в бъдеще се планира да влязат на помощ в МВР още 400 нови служители.
1: Гергана Венкова, благодарим ти.
0: Пуснаха от ареста шофьора на тежкотоварния камион, който причини тежката катастрофа на магистрала Тракия през юни тази година. Тогава загинаха две деца от отбора на Славия и бащата на едно от тях. Енчо Динев е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той е пуснат от ареста заради изтичане на максималния срок, в който може да остане под стража без обвинителен акт, каза за BTV окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Все още не са готови резултатите от тройната автотехническа експертиза, която ще покаже дали причината за инцидента е спукана гума, каквато беше защитната теза на Динев. В момента той е с мярка подписка и има забрана да напуска страната. Шофьорът е освободен от следствения арест на 24 август, точно 2 месеца след инцидента, казаха още от прокуратурата. На 24 юни той пътува от Бургас към Ямбол, губи управление на камиона и през мантинелата удря лек автомобил с деца от отбора на Славия, които пътуват за футболен турнир. С тежки наранявания в ямболската болница бяха приети треньорът на децата и съпругата му, която по-късно беше транспортирана с медицински хеликоптер. Ако бъде признат за виновен, Динев може да получи от 5 до 15 години затвор. Кабинетът одобри новата формула, по която ще се изчислява минималната работна заплата.
1: Така, през 2027 година размерът ѝ ще е от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента. Четири критерия влияят на формирането на максималния размер. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Всяка година до 15 август правителството ще трябва да предложи размер на заплатата след консултации и преговори с бизнеса и синдикатите.
7: На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността, като се стъпи на 2 критерия. Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот.
1: Правителството облекчава и условията за получаване на помощи, отпада изискването еднократните помощи за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта е за цялата учебна година и санкцията връщане в пълен размер е прекомерна. Тежък инцидент с нападнато от кучета дете във Враца.
0: Детето е пострадало тежко и е оперирано по спешност.
13: Инцидентът е станал във вилната зона край Врачанския язовир. Майка разказва, че се прибирала с децата си към дома, когато кучетата на съседа напада 6-годишното момче на улицата.
14: 6 кучета се пощиха вчера на детето ми. И аз паднах в паника, и детето ми в ръцете. Нещо ужасно беше.
13: Близките сами откарват детето в спешния център. Веднага е настанено във Врачанската многопрофилна болница и оперирано.
15: Сериозни наранявания по цялото тяло, множество разкъсни рани, ухапвания, някои, които са в опасна зона, в близост до магистрални кръвоносни съдове, с непряка опасност за живота, но в много сериозно състояние детето.
13: Собственикът на кучетата не бе открит за коментар. Те са чипирани и с паспорти, обясняват от полицията.
14: И много пъти го предупредихме. Затвори си кучетата, той се ни успокояваше, че няма да се пускат. Докато не стана вчера белята.
13: Малкият Хесус тази година е първокласник, но вместо в училище ще прекара първи учебен ден в болница. По случай е образувано досъдебно производство. Забити ви новините от Враца, Маргарита Стефанова.
1: Специализирана полицейска операция в Монтанската община Брусарци, проведена по неотложност и под надзора на прокуратурата.
0: В резултат, кметът на общината е отведен за разпит, който продължава и в момента.
16: Разследването е по сигнал за законно нарушение при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Те са за енергийна ефективност на сградата на общината и на училището в Брусарци. Вие притеснени ли сте за нещо?
17: Не. Не.
16: Макар и без много шум, спецоперацията предизвиква интереса на хора, подавали през последните две години различни сигнали срещу комета.
18: Живо се интересуваме, защото и когато искаме нормален достъп до общински съвет, например, точно преди да дойдем, непосредствено преди съвета, точка питания се маха.
19: Да се констатират всички нарушения по ЗУТ, по Закона за околната среда, да се констатира злоупотребата с европейски средства.
16: Акцията на Икономическа полиция и прокуратурата започна рано сутринта от дома на кмета Наташа Михайлова и продължи целия ден в сградата на общинската администрация.
0: Задържана ли е кметът Наташа Михайлова? Въпрос към Рени Христова. Здравей!
16: Здравей, Оксел! Ние сме през сградата на полицията в Монтана, където кметът на община Брусарци бе доведена за снимане на сведения и разпитът вече приключи. Тя не е задържана. А иначе какво още можем да кажем за двата проекта, които са в фокуса на разследващите? Те са на обща стойност от близо 3 милиона лева. Казвам лева, защото договорите за тях са сключени през първата половина на 24-та година. Друго, което успяхме да разберем от публичната информация, която събрахме, е, че и при двата проекта се появява името на една и съща строителна фирма, като един от обектите, а именно ремонтът на училището в Брусарци, и преди е бил проверяван от Икономическа полиция по сигнал за некачествен ремонт, а и недовършени строителни дейности. Дали събраните днес доказателства, които видяхме да се разнасят в папки от сградата на общината и да се прибират в колите на полицията, са достатъчни за повдигане на това тежко обвинение за длъжностно престъпление? Очакваме да разберем утре от прокуратурата.
0: Рене Христова, благодарим ти.
1: Изгасен е пожарът, обхванал незаконно сметище край Мездра.
0: Над денонощие огнеборците бяха на терен, а през нощта градът беше засегнат от гъст дим и миризма на изгоряло.
13: Цяла нощ и тази сутрин Мездра бе под обсада заради горящото сметище.
20: Затворих прозорците, обаче то пак си влизаше по някакъв начин. И сега ме беше страх и да го изведа и навънка, ама трябва да иде на детска градинка.
21: Всичко зависи най-вече от метеорологичните условия и от това каква тежка техника ще ни бъде предоставена. Имахме липса на инертен материал през нощта.
13: Над горящия буклук са излети близо 200 тона вода. Помагаха община и фирми.
22: Цял ден тлещото сметище се обработваше от верижен багер на местна строителна фирма. Обливаше се с вода, след което се пристъпи към запръстяване на терена.
13: Мъжът, чиято кръвеферма в съседство е спасена от огнеборците, разказа, че сметището гори за трети път в рамките на година.
23: Ти свъргат постоянно. Имал съм пререкания преди с общината, спирах камиони тук, те ми пратиха полиция, защото нямам право, това е път.
13: От община Мездра, която трябва да упражнява контрол, заявиха, че ще поставят прегради, но изхвърлянето на буклук е повсеместно.
24: Хората са некоректни. Нямаме уши и очи във всяка трънка, във всяка долчина и да знаем какво се случва. От началото на годината сме изчистили страшно много буклуци.
13: Според екоинспекцията няма замърсяване на въздуха. Замерванията бяха направени по наш сигнал след пика на обгазяването.
0: Над 10 автомобила са запалени тази нощ в два столични квартала – Лагера и Хиподрума. Затова съобщиха първо потребители в социалните мрежи. От СДВР заявиха, че и двата инцидента стават около 2 часа през нощта, а наш екип установи, че разстоянието между запалените коли в хиподрума и тези в лагера е не повече от километър. От столичната полиция казват още, че работата по случая продължава и че се работи по установяване на извършителите.
2: Пламъци, които се извисяваха доста нагоре, много бързо се случваше всичко, имаше силен шум като от фойерверки, които обаче са на улицата. В бързината напълних две кофи с вода с идеята, нали, нещо да направя, обаче един от съседите ме посъветва да не излизам, защото не е безопасно. В същия момент дойдоха полицаите, 20 минути по-късно дойдоха и пожарникарите, но колите вече бяха в пламъци. Това, което си мислим, е, че някакъв вандализъм тип пироманщина, не е акт на някое дете или на някаква тинейджерска такава глупост, нали?
1: Блокада и засилено полицейско присъствие в София заради вечното дерби.
0: 1700 униформени служители са по улиците на града. Те ще следят за реда на двубоя за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Повече от 25 000 привърженици на двата отбора са на националния стадион, а двубоят започна точно в 18:30. А в този час в Софийската зала Арена 4 Осмици започва първият матч на волейболните ни национали за европейското първенство срещу отбора на Република Северна Македония. Репортерите ни Калоян Кюркчиев и Гергана Гунчева с информация за спортните събития. Първо към Калоян, който следи дербито Левски ЦСКА. Калояне, здравей! Имаш ли напрежение преди двубоя?
4: Здравейте, преди да говорим за напрежението и да кажем, че на стадиона точно зад мен преди броени секунди отбора на Левски отбеляза първото попадение в среща, така че 1-0 за сините. Що се отнася до напрежението, от СДВР съобщиха, че няма регистрирани нарушения или сблъсъци между сини и червени фенове. И разбира се, относно въпроса на трафика, сега оператора Константин Димитров ще ви покаже, че булевард Евлогий Христо Георгиеви не е затворен. Изключително спокойно е движението. Единствено беше една идея по-затруднено в минутите преди началото на срещата. Очаква се да бъде затруднено движението. Разбира се, около 20:15-20:30, когато именно от тук, където се намираме, малко повече от 20 000 зрители ще напуснат съоръжението. Очаква се временно затруднение и разбира се, в крайна сметка, да няма затворени улици. Всичко най-интересно относно двубоя Левски ЦСКА след малко в спортната емисия.
0: Благодарим ти, Калоян Кирчев, който следи дербито Левски и ЦСКА. А от днес България е волейбол. Гергана Гунчева за първия матч на националите ни по волейбол на европейското първенство. Гери, здравей, каква е обстановката при теб?
5: Здравейте! Обстановката тук в Арена 4 Осмици е фантастична. Залата е почти около 10 000 човека има в нея. България води към момента на Северна Македония с 9-7 и настроението е изключително вдигнато. Наистина от днес почти до края на септември България и София участва, ще бъде волейбол. До 22 септември ще продължат мачовете тук в столицата ни, като се надяваме България да успее да се класира за финалната четворка, която ще се премести в Италия. Мачовете от понеделник натам от 14 септември ще бъдат излъчвани по BTV Action и на Voyo, така че ще може да проследите целият път на България, а и всичко друго най-интересно.
0: Гергана Гунчева, благодарим ти.
1: BTV новините продължават.
0: Предстои да видите още.
1: Големите търговски вериги не изключват ново покачване на цените. Защо?
0: След близо две години политическа криза и студентски протести, президентът на Сърбия насрочи предсрочни избори на 25 октомври.
1: Приключи общественото обсъждане на методиката за изчисляване на така наречената справедлива стойност на храните. Според експерти на Сдружението за модерна търговия, формулата не показва реалното състояние на пазара и може да доведе до ново поскъпване.
0: Как се формират цените от производителите до пазара? Даня Танасова работи по темата.
6: Килограм сирене от Азимандра в Сливенско е 5,80. При нас на едро ние продаваме в момента на 5,80, но с непритиснати няма как да не вдигаме цените при положение, че петрола скочи пак, нафтата скочи до небето.
8: По веригата един и същ продукт поскъпва в пъти, показва наша проверка. От производителя до щанда цената на млечните продукти българско производство скача от 20 до 100%.
9: Сравнявам цените от магазините и като качество. Тук съм доволен.
6: Доколкото аз виждам 10-12 евро, нали, което за мен не мисля, че е нормално, но пак казвам, всеки се определя.
8: Може ли държавата да определи справедлива стойност на храните и дали този алгоритъм ще вдигне цените, коментира в студиото на предаването тази сутрин Николай Балканов от Сдружението за модерна търговия.
10: Защото трябва всички да плащаме ние като граждани, като потребители, цената на този пореден глупов експеримент, която тя е изчислена на всичко отгоре. И по най-консервативни оценки 1,5 млн. евро, което трябва да го платиме всички.
8: Според Сдружението, българските производители имат достъп до големите вериги, но често не отговарят на изискванията за качество и количество. На пазара в Ямбол обаче българската стока е с предимство.
11: Дори ако е по-скъпо,
25: да,
11: българска?
25: Е по-скъпо, струва се, защото пък знаеш, че е полезно.
26: Българското си е по-ефтино.
8: Дебатът за цените трябва да включва производители, потребители и търговци. За BTV новините Дания Танасова.
0: Родители на новородени деца сигнализират, че от август насам общините им забраняват да записват бащените имена на децата си без наставки. Редът, по който се образуват имената, е регламентиран в закона, но досега при желание от страна на родителите се правиха изключения. Репортаж на Мария Ладжова.
27: Големият син на Габриел Николов се ражда преди 2 години. Тогава семейството записва момченцето Богдан Габриел Николов. Преди месец на бял свят се появява братчето му, Август. В болницата родителите отново записват през име Габриел.
28: И след това ми се обади жена от обреден дом, Красно село, ритуална зала. Тя ми каза, че има нова наредба, която не позволява детето да е кръстено без наставка.
27: От Столичната община цитират закона за гражданската регистрация, където пише, че наставките ОФ и ЕФ за презимената са задължителни.
29: Изключение се допуска само когато семейните, етническите или религиозните традиции налагат друго. При съставянето на акт за раждане, длъжностното лице няма право по своя преценка да изменя законовите правила.
27: Аргументът на Габриел, че в неговия случай става въпрос за семейна традиция, тъй като големият син е записан така, не е прият. Докато чака в общината, се натъква на сходни случаи.
28: С един баща, който е Марио, и неговото дете, първото е без наставка Марио, второто е Мариов, по същия начин.
30: Малко са държавите, в които има официални бащини имена. Личния избор по-скоро засяга личното име, малко, така нареченото малко име, като има правила за бащино и фамилно име. Трудно можем да не ги спазваме, въпреки че на практика точно това става.
27: От регионалното министерство казаха за BTV, че промяна в закона няма. И все пак в единия случай родители като Габриел са могли да запишат бащино име без наставка. А сега не.
31: Ако не бъде уважена вашата молба и детето остане записано така?
28: Ще си помисля дали да прекръста първото ми детенце да е с наставка, за да са заедно двамата. Две деца от един баща с различни имена. Абсурдно.
27: За BTV новините Мария Аладжова.
1: Нова ескалация в Близкия изток и нов скок на цените на петрола. Съединените щати нанесоха удари по 5 ирански петролни танкера.
0: В отговор Иран атакува американска военна база в Йордания. Това предизвика ново покачване на цените на петрола. Сортът Брент за първи път от 2 месеца надскочи 101 долара за барел. Централното военно командване на Съединените щати разпространи кадри, на които, според тях, се вижда нападението под танкера Риеско и потъването му в Оманския залив. Американската страна заяви, че корабите са част от така наречения Сенчест флот, чрез който се финансират Иранската революционна гвардия и свързани с нея групировки. По информация на американските военни, екипажите са предупредени да напуснат плавателните съдове преди ударите.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич разпусна Народното събрание и насрочи предсрочни парламентарни избори на 25 октомври.
0: Той мотивира решението си с напрежението в обществото и дълбоките политически разделения, като заяви, че по-нататъчното отлагане на изборите би застрашило демокрацията в Сърбия. Още по темата от кореспондента ни в Сърбия Мирослав Нацков.
3: След близо две години на студентски протести и политическа криза на 25 октомври, Сърбия отново ще гласува за парламент.
7: Подписвам указ за провеждането на избори за народни представители на 25 октомври 2026 година. Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!
11: Живела Сърбия!
3: Гражданите реагират по различен начин на решението на президента.
12: Лъже този, който казва, че няма корупция. Има я във всяка община в Сърбия и трябва да бъде изчистена.
14: Трябва да се види къде се намираме. Дали сме там или тук. Тези избори буквално са референдум и за това трябва да гласуваме и да изразим мнението си.
3: Напрежение, политически разделения и периодични сблъсъци бележат сръбското общество вече почти две години.
15: Лично аз настоявах кризата да бъде решена с избори още в началото. За съжаление, управляващите смятаха, че с протакане ще прекратят студентските протести. Но това не се случи. В крайна сметка се наложи да насрочат избори.
3: Според Милетич, предстоящия вод може да бъде един от най-непредвидимите в най-новата политическа история на Сърбия.
16: Изтърживане явно мнение показва.
15: Проучванията на общественото мнение показват, че управляващите и студентския блок са почти изравнени и имат сходна подкрепа сред избирателите. Голямата неизвестна е какъв резултат ще постигне останалата част от опозицията, която за сега е около или под изборния праг.
3: Протестите срещу властта започнаха след трагедията в Нови Сад, когато при срутването на козирката на железопътната гара загинаха 16 души. За BTV новините от Белград, Мирослав Нацков.
1: Париж днес започна международна среща на върха по космическите въпроси. Участват делегации от над 100 държави, сред които и България.
0: Страната ни е представена от премиера Румен Радев. В рамките на форума тази вечер се очаква да бъде подписан меморандум за разбирателство между българския производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса ArianeSpace. На подписването се очаква да присъстват френският президент Емануел Макрон, домакин на форума, както и българският премиер Румен Радев. Дни преди откриването на Световния форум стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е в натиск от Белия дом. Три държави не са поканени от френските домакини. Това са Русия, Иран и Северна Корея. Предстои седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права – София Документал. Той ще се проведе от 24 септември до 4 октомври на различни локации в столицата под мотото «Отваря си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. Събитието е част от културния календар на столичната община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд култура, посолства и културни центрове, а BTV е медиен партньор.
17: Заповядайте да гледате най-актуалните документални филми, които разказват за света такъв, какъвто искаме да го разберем, чрез техните автори и чрез актьорите, които са в тях. Разглеждаме всички теми, които ни вълнуват. От български теми, от малко селце до сериозния оръжен бизнес в Казанлък, до Ливан, Иран, Газа. Имаме страшно силни филми, които разказват тези истории чрез личните преживявания на героите.
1: Днес е 9 септември. Сянката, която наднича зад тази дата, днес вече е в музея. Радослав Чолаков разказва.
18: В музея на изкуството от периода на социализма, на входа ви посреща петолъчката. Важен символ през онова време. В горещия следобед на 9 септември скулптурите на Ленин и Георги Димитров се извисяват в тишина. Изглежда пусто, но посетители все пак има. Семейна двойка от Великобритания.
19: Умишлено сме тук. Видяхме музея, посочен като забележителност, туристически филм за София и решихме да го посетим и да разгледаме експонатите от тези мрачни времена.
18: Това, което впечатли Кели, е тази скулптура – мъж и жена партизани. ние обяснихме, а трябваше да я разкажем, че на 9 септември 1944 година партизаните слизат от гората и взимат властта. И така започва периодът на социализма, чието изкуство разглеждат.
7: Радвам се да видя, че тези скулптури са тук, за да бъде помнен този период. Особено ми хареса филмът, който ни прожектираха, в който се правеше паралел на култа към личността, какъвто е имало към диктатори в страни като Северна Корея, Китай и Русия.
18: Факт е, че в музея идват повече чужденци, но срещаме и Георги, който използва почивния си ден, за да го разгледа точно на 9 септември.
2: Всичко си има плюсови и минуси, но като цяло, след като е пропаднал и вече в не съществува никъде по света подобен, нали, с малки изключения. Успешен такъв вариант, бих казал, че е период от времето, който добре, че остана в миналото, поне за нас.
18: От датата 9 септември 1944 година вече ни делят 82 години.
0: На 54 годишна възраст почина гръцката поп-звезда Йоргос Мазонакис. Починал е от инфаркт, съобщиха гръцките издания. Йоргос Мазонакис започва професионалната си кариера през 1992 година и се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на съвременната гръцка музика. Той е и сред най-разпознаваемите съвременни гръцки изпълнители у нас.
1: Така се разделяме.
0: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Within.
4: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Ще ни каже сега Калоян Кюкчиев. Добър вечер, Калояне.
1: Добър вечер. Точно започна втората част. Към момента Левски води с 1-0 след попадение на Сержиньо, който след индивидуална акция и с хубав плътен удар направи разликата между двата отбора точно в 40-та минута. Иначе, що се отнася до статистика, сините са доста по-настъпателни в офанзивен план. Отправили са 5 точни удара срещу само един за отбора на ЦСКА. Отбора на ЦСКА, който ще очаква и своя нов треньор, след като Христо Янев в ден преди тази среща обяви, че повече няма да води тима, след като приключи двубоя за Суперкупата на България. Се отнася до емоциите в червено. Все пак има и положителни такива и те са свързани с строежа или вече завършването, можем да кажем, на българска армия. Червените се похвалиха, че съоръжението вече има своя акт 16, и след паузата за национални отбори отбора на ЦСКА вече ще бъде домакин в своя армейски дом, стадион на българска армия. И така, 46 минути футбол на националния стадион Васил Левски. Левски е близо до това да направи трета поредна победа срещу отбора на ЦСКА. До момента резултатът е 1-0. Всичко най-интересно в късната спортна емисия btvsport.bg.
0: Калоян Кюкчиев за сблъсъка Левски ЦСКА. А сега към волейболните страсти, които днес завладяват нашата страна. България стартира участието си на Европейското първенство за мъже. Вторите в света играят срещу Северна Македония в матч от група 2. От залата включваме Гергана Гунчева. Гери, какъв е резултатът?
2: Здравейте от залата в София. България води с един гейм на Северна Македония 25-17. Победително представяне в първата част за момчетата на Джан Лоренцо Бланджини. Водят и, разбира се, и във втория гейм. Все пак Северна Македония не е от отборите, които би трябвало да затворни българските волейболни национали. В сравнение с състава, който миналата година стана световен вице-шампион, треньора Джан Лоренцо Бланджини е направил две промени. Един от посрещачите е много присъединилят се през това лято Денис Бардаров. Той към момента излезе като титуляр на мястото на Спарухов. И другата любопитна промяна е тази, че на поста либеро към момента Джан Лоренцо Бланджини използва услугите на Жасмин Величков, с което Жасмин Величков най-вероятно се превръща в една от най-високите либера в Европа, а може би и в света, с своите над 2 метра височина. Обстановката е страхотна, над 10 000 души на тук в залата, и така ще бъде всеки следващ мач, като разбира се за ключовите мачове, които ще бъдат излъчени на живо по BTV Action и онлайн на Болгарес с Израел и Полша. Очакваме залата да е абсолютно пълна. Колеги, към вас.
0: Гергана Гунчева от волейболния сблъсък между България и Северна Македония. Връщаме се към футбола с поглед към Шампионската лига. Арсенал се завръща в турнира няколко месеца, след като загуби финала срещу Пари Сен-Жермен. Какво още да очакваме тази вечер в надпреварата? Въпрос към Иво Бързаков. Здравей!
3: Здравейте! Микел Артета и неговите момчета бяха определени за фаворит за спечелване на трофея през този сезон от суперкомпютъра на Опта. А тази вечер се изправят срещу Наполи в ефира на BTV Action. Според суперкомпютъра, шансът Арсенал да триумфира с трофея е близо 21%. А веднага след тях се нареждат Байер Мюнхен, Манчестър Сити и Барселона. Отличието обягва на каталунците вече 11 години и е последното липсващо парче в колекцията на Ламин Ямал. Походът им към титлата започва на Камп Ноу срещу Феянорд в ефира на BTV Action от 19.45. В 22 часа ни чака испано-английски сблъсък на Анфилд. Атлетико се завръща година след като отстъпи на Ливърпул в търсене на втория си успех в историята в града на Битлз. Двобоят е пряко по ринг от 22 часа.
0: Иво Бързаков за вечерта в Шампионската лига. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Септември и утре ще ни зарадва със слънчево време. Повече облаци очакваме да има в следобедните часове, особено в небето над Западна България, където не е изключено да превали и прегърми, но за кратко. Денят ще бъде горещ с максимални стойности между 28 и 33 градуса. В столицата термометрите ще показват до 32, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27 градуса. Вятърът е слаб от изток и югоизток с по-силни пориви в Източна България. Само в северозападните райони ще се ориентира от североизток, а слънцето започва да залязва все по-рано, като продължителността на утрешния ден е 12 часа и 45 минути. И по Черноморието лятото продължава. Утре ще бъде слънчево и топло с температури до 28 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението й до 3 бала. В планините също. Много слънчеви часове, но след обед над западните масиви са възможни кратки валежи с гръмотевици. На 1200 метра температурата е около 27 градуса, а на 2000 метра около 20. През следващите дни обаче ни очаква промяна. Слънчевият и доста горещ петък ще бъде последван от дъжд, гръмотевични бури и силен вятър в събота и неделя. На места се очакват и значителни количества валежи. Започва и захлаждане, което в началото на новата седмица ще обхване цялата страна. В понеделник температурите ще се понижат до 20-25 градуса. Тогава валежи и гръмотевици предстоят на много повече места. Такава е прогнозата. След минути по BTV започва интервюто на деня с Златимир Йочев. От мен спокойна вечер.

0: Здравейте, вие сте с интервюто на деня. Мен Златимир Йочев. Установяването на един проблем е изкуство, а неговото разрешаване – наука. България трябва много сериозно да се фокусира в сферата на науката, за да преодолее огромните проблеми в сектора именно на образованието и науката. Казвам го в контекста на последните резултати от международното изследване ПИСА, които показват задълбочаващи се неравенства и проблеми, които стоят от години, но за съжаление, там има регрес. Анализ на резултатите от последното изследване, което обхваща 2025 година и се прави на 3 години. Изследването е международно и обхваща повече от 90 държави. Конкретно проблемите на българската образователна система в сферата на четенето. В следващите минути разговор с Маргарита Илчева, която е старши гимназиален преподавател по български език и литература, също така оценител и проверител на ПИСА. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Според вас, от това, което видяхте като резултати, можете ли като учител да ни кажете, когато виждаме едни постоянно понижаващи се резултати, къде са конкретно проблемите? Защото ние виждаме една статистика, виждаме едни проценти, но какво стои зад това?
1: Всъщност, през 3 години виждаме като цяло едно и също. И това продължава за България повече от 15 години. По тази причина вече е много ясно за всички нас, учителите, които преподаваме в гимназия, че проблемите първо не са толкова елементарни, за да бъдат обсъждани и в социалните мрежи от всеки, който просто е бил в училище, а са много дълбоки. И най-важният за мен проблем е свързан с преподаването на наука, както вие преди малко казахте, преподаването на наука в гимназия в България. Тоест в учебните програми и учебните планове, които се променят за тези около 25 години от началото на 21 век, три пъти до сега.
0: От анализите, които виждам, защото всеки един такъв доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество, която се занимава с конкретното изследване, показва конкретни проблеми, насочва вниманието, но там има няколко факта, които се отбелязват. Понижава се любопитството на младите хора, трудно задържат вниманието си, ще говорим и за телефоните, изкуственият интелект в училище, но конкретно в четенето, това не са деца, които не могат да четат, но не могат да хванат основната идея в даден текст. И вие като преподавател, къде срещате най-големи трудности, ако съдим какви са резултатите в сферата на четенето?
1: Бих искала за тази моя област, така наречена четене, да кажа една много голяма разлика, която има между международната програма и българската образователна система. А тя е, че в ПИСА няма художествени текстове. По тази причина, начина по който се преподава и български език в гимназия, и литературата, създават една доста голяма пропаст между подготовката в училище, която тече дори от пети клас, въпреки че ПИЗА се занимава с 15 годишните, и в гимназия. И проблема е в това, че не може заради много фактори, един от които е COVID като начална лоша скорост от една страна и от друга страна изкуственият интелект, който много навлезе буквално агресивно в живота на учениците, да създаде усещането за това, че може да се направи разлика между факт и мнение и да бъде ученика наясно с това какво му предстои като излезе от училище в буквалния смисъл на думата.
0: И тук ще сблъскам това, което вие ми казвате, с реакцията на политиците и на онези, които са призвани да вземат решения и които могат да променят и самата система. Образователният министър говори за промяна на модела, премиера казва катастрофални са резултатите. Знаем ли обаче къде точно да пипнем, къде да променим тази система, така че тя да заработи и да бъде по-адекватна и за учениците, и за вас?
1: Аз мисля, че много отдавна се знае къде да се пипне, както казахте, и това е коренно преструктуриране на учебните програми, включително и на учебната среда и мисленето за времето прекарано в училище. Защото тези фактори, за които преди малко говорихме, създадоха едно усещане у учениците за това, че училището е място безполезно, скучно. И по тази причина аз се надявам и заради думите на политиците, и то не от последните 1-2 години, а много по-дълго време, че това съгласие, което има между тях, между различните политически сили, спрямо акцентите в образованието, което е въпрос на национална сигурност, да се запази.
0: Универсална рецепта няма, но как може да се задържи любопитството на един ученик в клас? Вие имате ли ваш си метод, по който го правите? Как провокирате интереса на децата към онова, което преподавате?
1: Аз няма да бъда така оптимистично настроена 100%, защото трябва да сме реалисти. В време, в което във всички 91 държави, както каза Андреас Шлайхер, има тотален спад на всички способности на децата, мисля, че е време да се разбере, че нито старият тип преподаване лекционно, нито това, че учениците и по точните науки, природните и по математика, за съжаление и в нашия предмет български език и литература, в някои моменти, някои класове, които са много важни, като седмия, например, който създава дори една много невротична обстановка, на практика се учат да не изостяват. Това е много, много...
0: За зубренето, като един много стар проблем.
1: Много съзнателно, дълбок проблем, който най-трудно ще се реши. Но той е свързан и с висшето образование.
0: 2 часа и 20 минути средно в училище учениците ни прекарват за забавление с телефоните си при средно 1 час и 10 минути в останалите страни.
1: Бих искала дори да ви кажа, че ние сме на 4-то място в нисходящата, в лошия смисъл на думата, класация по това, че повече от 40% в часовете по природни науки българчета се занимават с дигитални устройства.
0: Някой обаче измерва ли какъв е ефекта от това, че те толкова често с телефоните си, че скролват, че трудно задържат вниманието си? Въобще как влияе това на техните крайни резултати?
1: Всъщност вниманието и не просто когнитивния залез, а невъзможността да се задържа внимание върху каквото и да е, било за четене на какъвто и да е текст или дори за гледане на диаграма, на някаква графика, е много, много ниско. То е вече под 1 минута. И по тази причина това решение, което беше предложено от предишното министерство и си мисля, че е въпроси на много държави от Европейския съюз, които вече го прилагат като Франция, да се заменят, да се забранят социалните мрежи за учениците до определена възраст, която да е техническа отговорност на тези социални мрежи, техническите хора, които се занимават с тях, е наистина необходима в България.
0: Вие привърженик ли сте на тази идея?
1: Да, и в много училища тя се реализира, но разбира се, се намират и вратички, за да не се спазват.
0: Благодаря ви. Темата наистина е голяма и е важна. Вярвам, че ние просто сме отпочнали сега, но трябва много да се говори по тази тема, тъй като е свързана с бъдещето на България, именно децата.
1: Аз благодаря за поканата ви.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио. С мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.

0: И този кабинет обяви война на нарушителите на пътя. Кога катастрофите вместо да се увеличават, ще започнат да намаляват. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите. Автомобилен транспортен оператор вече ще следи в реално време данните от всички камери на полицията и тол системата. Целта – повече безопасност на пътя. Големите търговци прогнозират ново поскъпване на храните. Защо? Разбиха наркодепо в столицата. Действало по схемата без пряк контакт между продавачи и купувачи на дрога. ЦСКА спечели суперкупата на България с 4-2 срещу Левски, родните волейболисти потеглиха с 3-0 гейма над Северна Македония на европейското първенство. В опит катастрофите да бъдат намалени, а пътната безопасност да бъде увеличена, правителството създава нова мегаструктура – Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. МВР поема от автомобилната администрация контрола и на товарните автомобили.
1: Днешната проверка на полицаите в Сливен веднага засича нарушители на пътя.
2: 4 пътника констатирахме без колани.
3: Сутринта рано станахме за работа и не си се слагахме.
4: И то се зморява човек цяла.
5: И сега глоба.
3: Ами по един фиш там.
1: Сливенските полицаи следят за нарушители на пътя с дрон. Камерата в полицейски автомобил пък запечатва този шофьор в аварийната лента, отказал да спре за проверка. Книжката му отнета. Понякога патрулите са под прикритие.
6: Само за час и половина с небрандиран автомобил бяха установени 9 такива изпреварвани. И това е една от най-опасните маневри, неправилното изпреварване, тъй като челните сблъсъци са с най-много жертви и пострадали.
1: Правителството прие план за цялостна реформа в сектор път на безопасност, обяви днес премиерът.
7: Но трябва да си даме сметка, че гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган. Всички тези дейности, знаете, в момента са разпокъсани между различни институции.
1: Една от стъпките – край на тол полицията. Информацията от камерите на системата ще постъпват към МВР, които поемат и контрола на камионите и автобусите.
8: Ще се подаде тази информация към таблета на пътния полицай. Той ще изведе този водач, независимо дали шофира лек автомобил или товарен автомобил. Ще извежда претварените товарни автомобили, както и тези, които имат различни технически проблеми, видими за камерите. И по този начин вярваме, че превантивно ще успяваме да реагираме в такива случаи, а не да следваме събитията, както беше до сега.
1: То управлението запазва функцията си да събира такси и да ги инвестира в подобряването на пътната мрежа, а автомобилна администрация ще продължава да контролира автошколите и обучението на новите водачи.
9: Трябва ясно да си кажем, че ако не вземем мерки сега, това, което се случва, тази война, която се случва по българските пътища, тя ще продължи.
1: Правителството прави анализ на качеството на пътищата в страната и необходимите средства за подобряването им.
7: Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
1: След анализа ще бъде решено кои пътища ще се изграждат с европейски пари, кои са средства от бюджета и кои в партньорство с инвеститори.
0: И така, МВР поема контрола, който досега осъществяваха Националното тол управление и Автомобилната администрация. Данните от тол камерите ще постъпват директно към таблетите на пътните полицаи, както стана ясно от думите на вътрешния министър. Така в аванс, те ще знаят, че на пътя има рисков водач, който може да бъде спрян от най-близкия патрул. Пътните полицаи ще проверяват и ще налагат санкции и на шофьори на камиони и автобуси. Нещо, с което досега се занимаваше Автомобилната администрация. В бъдеще се планира регистрационните номера на вече засечените нарушители да бъдат изписвани на светещи табла по пътищата, придружени с предупреждение, че полицаите знаят за тях и предстои да им бъде потърсена отговорност. Междувременно пуснаха от ареста шофьора на камиона, който причини тежката катастрофа на магистрала Тракия през юни. Тогава загинаха две деца от отбора на Славия и бащата на едно от тях. Енчо Динев е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той е пуснат от ареста заради изтичане на максималния срок, в който може да остане под стража без обвинителен акт, каза за BTV окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев. Все още не са готови резултатите от тройната автотехническа експертиза, която ще покаже дали причината за инцидента е спукана гума, каквато беше защитната теза на Динев. В момента той е с мярка подписка и има забрана да напуска страната. Шофьорът е освободен от следствения арест на 24 август, точно два месеца след инцидента, казаха още от прокуратурата. Припомняме, че на 24 юни той пътува от Бургас към Ямбол, губи управление над камиона и през мантинелата удря лек автомобил с деца, които пътуват за турнир. С тежки наранявания в ямболската болница бяха приети треньорът на децата и съпругата му, която по-късно беше транспортирана с медицински хеликоптер. Ако бъде признат за виновен, Динев може да получи от 5 до 15 години затвор. Първото по рода си наркодепо в София, откъдето куриери са взимали дрога, за да я пласират на пазара, беше разбито при полицейска акция. Към момента са открити около 3 кг марихуана, 9 кг метамфетамини, 2 кг и половина екстази на хапчета и половин килограм хашиш и кокаин. Задържан е 32-годишен мъж. От полицията разясниха, че комуникацията с клиентите на дрога е ставала в затворени групи в приложения, а плащането се осъществявало с криптовалути. Стоката е доставяна на така наречените дроп локации. Преди година разследване на BTV разкри подробно как се случва точно такъв тип търговия на наркотици, без пряк контакт между продавачи и купувачи, което прави залавянето на престъпниците по-трудно.
5: След няколко дневно наблюдение установихме склададжията, в кавички казано, който дойде да подготви количества, които в днешния ден да се разпространят на територията на София. Почерк на наркогрупите в момента, като склададжи и улични дилъри да наймат младежи, които не са криминално проявени, така че да органите на МВР да нямат предварителна информация за тях.
0: Кабинетът одобри новата формула, по която ще се изчислява минималната работна заплата. Така през 2027 година размерът и ще е от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента. Четири критерия оказват влияние на максималния размер. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните възнаграждения и производителността на труда. Всяка година до 15 август правителството ще трябва да предложи размер на заплатата след консултации и преговори с бизнеса и синдикатите.
10: На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността, като се стъпи на два критерия. Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и да достигне до нивото на издръжка на живот.
0: Правителството облекчава и условията за получаване на помощи. Отпада изискването еднократните помощи за ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и санкцията връщане в пълен размер е прекомерна. Край на общественото обсъждане на методиката за изчисляване на така наречената справедлива стойност на храните. Според Сдружението за модерна търговия, формулата не показва реалното състояние на пазара и може да доведе до ново поскъпване.
11: Килограм сирене от тази мандра в Сливенско е 5,80.
12: При нас на едро ние продаваме в момента на 5,80, но с непритиснати няма как да не вдигаме цените, при положение, че петрола скочи пак, нафтата скочи до небето.
11: По веригата един и същ продукт поскъпва в пъти, показва наша проверка. От производителя до щанда цената на млечните продукти българско производство скача от 20 до 100%.
13: Сравнявам цените от магазините и като качество. Тук съм доволен.
12: Доколкото аз виждам 10-12 евро, нали, което за мен не мисля, че е нормално, но пак казвам, всеки се определя.
11: Може ли държавата да определи справедлива стойност на храните и дали този алгоритъм ще вдигне цените, коментира в студиото на предаването тази сутрин Николай Балканов от Сдружението за модерна търговия.
14: Защо трябва всички да плащаме ние като граждани, като потребители, цената на този пореден глупов експеримент, която тя е изчислена на всичко отгоре, и по най-консервативни оценки 1,5 млн. евро, което трябва да платим всички.
11: Според Сдружението, българските производители имат достъп до големите вериги, но често не отговарят на изискванията за качество и количество. На пазара в Ямбол обаче българската стока е с предимство.
15: Дори ако е по-скъпо,
16: да,
15: българската?
16: Е по-скъпо, струва се, защото пък знаеш, че е полезно.
17: Българското си е по-ефтино.
11: Дебатът за цените трябва да включва производители, потребители и търговци. За Битиви новините, Дания Танасова.
0: Петролът върви нагоре. Цената на сорт Брент премина $100 за барел за първи път от 2 месеца, след като Съединените щати нанесоха удари по 5 ирански танкера. В отговор Иран атакува американската военна база в Йордания. Експлозии в района на Ормузкия проток имаше и през последните часове. На фона на ескалацията Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, с която Иран ще бъде докладван на Съвета за сигурност на ООН за нарушаване на режима за неразпространение на ядрени оръжия. Отнасянето на случая към съвета дава възможност за налагане на нови санкции срещу Техеран. Президентът на Сърбия разпусна Народното събрание и насрочи предсрочни парламентарни избори за 25 октомври. Александър Вучич мотивира решението си с напрежението в обществото и дълбоките политически разделения, като заяви, че по-нататъчното отлагане на изборите би застрашило демокрацията в страната. Още от кореспондентът ни в Сърбия Мирослав Нацков.
18: След близо 2 години на студентски протести и политическа криза на 25 октомври, Сърбия отново ще гласува за парламент.
19: Подписвам указ за провеждането на избори за народни представители на 25 октомври 2026 година. Пожелавам на всички граждани на Сърбия добро здраве, демократична, мирна и успешна кампания. Да живее Сърбия!
20: Живела Сърбия!
18: Гражданите реагират по различен начин на решението на президента.
21: Лъже този, който казва, че няма корупция. Има я във всяка община в Сърбия и трябва да бъде изчистена.
22: Трябва да се види къде се намираме. Дали сме там или тук. Тези избори буквално са референдум и затова трябва да гласуваме и да изразим мнението си.
18: Напрежение, политически разделения и периодични сблъсъци бележат сръбското общество вече почти 2 години.
23: Лично аз настоявах кризата да бъде решена с избори още в началото. За съжаление, управляващите смятаха, че с протакане ще прекратят студентските протести. Но това не се случи. В крайна сметка се наложи да насрочат избори.
18: Според Милетич, предстоящия вод може да бъде един от най-непредвидимите в най-новата политическа история на Сърбия.
23: Проучванията на общественото мнение показват, че управляващите и студентския блок са почти изравнени и имат сходна подкрепа сред избирателите. Голямата неизвестна е какъв резултат ще постигне останалата част от опозицията, която за сега е около или под изборния праг.
18: Протестите срещу властта започнаха след трагедията в Нови Сад, когато при срутването на козирката на железопътната гара загинаха 16 души. За Битиви новините от Белград, Мирослав Нацков.
0: Българският производител на аерокосмическа техника Endurosat и френската компания за извеждане в космоса Ariane Space подписаха тази вечер в Париж меморандум за сътрудничество в присъствието на френския президент Емануел Макрон и на българския премиер Румен Радев. Това стана в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент и с участието на делегации от над 100 държави. Дни преди откриването на световния форум стана ясно, че американски гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация, причината е натиск от Белия дом. 3 държави не са поканени от френските домакини. Това са Русия, Иран и Северна Корея.
7: И ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се, с растящ пазарен дял, и това, което споделиха с президента Макрон, били той предполагал преди години, че ще дойде българска фирма
2: която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета – Ариан 6.
0: У нас родители на новородени сигнализират, че от август общините им забраняват да записват бащините имена на децата си без наставки OF и F. Редът, по който се образуват имената, е регламентиран в закона, но досега при желание от родителите се правеха изключения. Репортаж на Мария Ладжова.
4: Големият син на Габриел Николов се ражда преди 2 години. Тогава семейството записва момченцето Богдан Габриел Николов. Преди месец на бял свят се появява братчето му, Август. В болницата родителите отново записват през име Габриел.
15: И след това ми се обади жена от обреден дом, Красно село, ритуална зала. Тя ми каза, че има нова наредба, която не позволява детето да е кръстено без наставка.
4: От Столичната община цитират закона за гражданската регистрация, където пише, че наставките OF и F за презимената са задължителни.
20: Изключение се допуска само когато семейните, етническите или религиозните традиции налагат друго. При съставянето на акт за раждане, длъжностното лице няма право по своя преценка да изменя законовите правила.
4: Аргументът на Габриел, че в неговия случай става въпрос за семейна традиция, тъй като големият син е записан така, не е прият. Докато чака в общината, се натъква на сходни случаи.
15: С един баща, който е Марио, и неговото дете, първото е без наставка Марио, второто е Мариов, по същия начин.
24: Малко са държавите, в които има официални бащини имена. Личният избор по-скоро засяга личното име, малко, така нареченото малко име, като има правила за бащино и фамилно име. Трудно можем да не ги спазваме, въпреки че на практика точно това става.
4: От регионалното министерство казаха за BTV, че промяна в закона няма. И все пак в единия случай родители като Габриел са могли да запишат бащино име без наставка. А сега не.
25: Ако не бъде уважена вашата молба и детето остане записано така?
15: Ще си помисля дали да прекръста първото ми детенце да е с наставка, за да са заедно двамата. Две деца от един баща с различни имена. Абсурдно.
4: За BTV новините, Мария Аладжова.
0: На прага на новата учебна година безплатни очни и ортопедични прегледи за деца в столичната болница Лозенец в София. Кампанията продължава до петък.
26: Гледаш сега в балончето, отвори двете очички.
27: Само няколко минути отнема един детски очен преглед.
26: Кажи ми сега тези числа.
28: 6, 9, 3, 2, 8.
27: Зюкера Асанова води 6-годишния си син на преглед всяка година.
29: Отлично се справя детето, при положение, че се използват всекидневно технологии, за сега се развива добре. Позволявам поне половин час дневно, но е хубаво да се ограничи още повече.
27: Зрението на децата трябва да се следи постоянно, казват лекарите.
30: Ако детето присвива клепачите си, като фиксира обект на далечно разстояние, ако се оплаква от главоболие при натоварване очите, ако видим, че затваря едното си око, и съответно, ако при бебета и малки деца, ако видим разлика в зениците, в рефлекса на зениците на двете очи.
27: Дните преди първия учебен звънец традиционно са времето за профилактика, затова болница Лозенец провежда такава кампания.
31: Безплатните детски очни и ортопедични прегледи продължават до петък от 14 до 18 часа, като е нужно предварително записване.
27: А записването става по телефона на болницата.
26: Супер! Няман, абсолютно си готов за първи клас, дай пет. Готов си!
27: За BTV новините, Лора Костова.
0: За финал светски блясък звездната двойка Пенелопе Крус и Хавиер Бардем посяха фурор на червения килим на кинофестивала в Венеция. Партньори и в живота актьорите са в главните роли във филма «Бункер» на драматурга и режисьор Флориан Зелер. Лентата е сред тези, които се състезават за наградата «Златен лъв». Победителят ще бъде обявен в събота. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. За първи път от началото на прехода ЦСКА вкара 4 гола във вратата на Левски. Червените завоюваха суперкупата с 4 на 2 в матч, който може и да не се окаже последен за подали оставка ден по-рано Христоянев. А празникът на ЦСКА е двоен, след като новият стадион Българска армия получи акт 16 в навечерието на дербито.
1: Лут матч, паметен обрат, 6 попадения и 2 червени картона. Това ни предостави таз годишното издание на Суперкупата на България между отборите на Левски и ЦСКА. 40-та минута беше щастлива за Левски, когато Сержиньо беше точен след плътен и хубав изстрел. И след почивката ЦСКА заигра по съвсем различен начин и се нуждаеше от по-малко от 4 минути, за да изравни резултата след попадението на Жоел Цварц, който се възползва от грешка на Светослав Вуцов. 65-та минута беше минутата, която знаменува пълния обрат в полза на червените, след като след консултация с VAR и многократни повторения, в крайна сметка беше отсъдена дуспа в полза на червените, а Стефано Сенси беше точен. В 70-та минута Жоел Цварц показа своята класа и направи резултата 3 на 1. И това далеч не беше всичко. В двубоят ЦСКА отбеляза своят четвърти гол в 89-та минута, което веднага доведе до бурна реакция и бурна радост от страна Христоянев, който беше изгонен. Сините имаха сили за едно попадение, което беше в 94-та минута, дело на Евертон Бала от дуспа. Преди това, заради сбиване и напрежение между Кристиан Димитров и Макс Ебонг, двамата трябваше да напуснат терена. Но победата остава за ЦСКА. Левски допусна поражение с 2 на 4.
2: Не знам, за мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни.
3: Добре, тази загуба по какъв начин се отразява чисто емоционално в отбора?
2: Не знам. Предстои да разберем, как не съм гадател, за да ти кажа как ще се отрази.
1: И на фона на червената радост зад мен от страна на сектор Г, все още сякаш не е напълно ясно кой ще води отбора на ЦСКА. Дали има обратен път за Христо Янев, който вчера обяви, че повече няма да бъде начело на червените след последния съдийски сигнал, или пък ЦСКА ще намери в крайна сметка обратен път към Христо Янев за това да бъде начело на тима. Отговори, които нито Янев, нито Вангелов дадоха напълно категорично. Нека ги чуем.
4: Може ли да кажем, че не е вашето помиряване с сектор Г?
5: Боли ме много душата. Това е много трудно решение, но както казах онзи ден, това е решение в полза на клуба и на отбора. Всички тези хора се нуждаят от спокойствие, търпение и вяра в тях.
1: Господин Янев, може ли точката да се окаже запетая все пак и да продължите заедно с ЦСКА?
5: Казах ви това, което трябва да знаете.
1: След казаното от Христо Янев, ни е интересно, има ли обратен път назад?
6: Не, няма да говорим сега за нищо. Днес е ден да се порадваме на хубавите новини. Оставете момчетата да се порадват.
1: Кой ще води тренировката на ЦСКА?
6: Моля ви се, помоли ви нещо. Оставете ма се порадва на момент. Моля.
1: За жалост двубоя имаше инцидент. В края на срещата през аташето на ЦСКА Виктор Игнатов беше оцелен с бутилка и трябваше да бъде привързан. В крайна сметка отборът на ЦСКА стигна до успеха с 4 на 2 срещу Левски.
0: Погледи към Шампионската лига. Ливърпул направи обрат срещу Атлетико Мадрид на Анфилд. Гостите успяха да поведат в 17-та минута с гол на Маркос Йорента, който се разписа за пети път срещу червените в техния дом в рамките на 3 матча. Ливърпул обаче не се предаде и Доминик Солосуа изравни 5 минути преди края на първата част. В началото на втората Алексис Макалистър донесе победата за тима си. Носителят на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен започна с убедително 6 на 1 срещу Слован, а финалистът Арсенал победи с 1 на 0 Наполи като гост. Перфектен старт за България на Европейското първенство по волейбол за мъже. Вторите в света разбиха Северна Македония с 3 на 0 гейма.
7: Силно начало и интересен състав белязаха първия матч на България от Европейското първенство по волейбол тук в София срещу Северна Македония. Александър Николов вече официално играе на поста диагонал и реализира 19 точки от новата си позиция. Освен това, Джан Лоренцо Блинджини заложи на нов посрещач в лицето на Данислав Бардаров, както и на Жасмин Величков на поста либеро. Бардаров се отчете с 15 точки за България, а разпределителят Симеон Николов реализира цели 7 маса, с което обезоръжи съперника. Какво е усещането вече у дома да ти скандират името цялата публика? Толкова много ви се радва, толкова много ви подкрепя.
8: Страшно готино, аз съм го изпитвал и преди за щастие. Във Варна един път и тук в Арена Армеец на Виенела, така че знаех какво да очаквам. Със сигурност тук е съвсем друго, тъй като залата, нали, ако не е пълна догоре, ще е поне с 10 000 човека. Така че много е готово, няма какво друго да добавя.
7: Следващият матч на България е срещу Португалия в петък.
0: Следва времето от екипа ни. Спокойна нощ.

Здравейте! На 10 септември над страната ще преобладава слънчево време. Повече облаци очакваме да има в следобедните часове, особено в небето над Западна България, където не е изключено да превали и да прегърми за кратко. Денят ще бъде горещ с максимални стойности между 28 и 33 градуса. В столицата термометрите ще показват до 32, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас до 27 градуса. Вятърът е слаб от изток-юго-изток с по-силни пориви в Източна България. В северо-западните райони ще се ориентира от северо-изток, а атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. Условията по Черноморието все още са чудесни за плаж. Утре ще бъде слънчево и топло, с максимални температури между 26 и 28 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението до 3 бала. В планините от Западна България следобед не е изключено да превали и прегърми за кратко. В останалите масиви слънцето ще преобладава. Максималните стойности там на 1200 метра около 27 градуса, а на 2000 метра около 20. Слънчево и без валежи ще бъде времето в петък, когато предстои и температурите да се повишат осезаемо. В края на седмицата над Западна България се очакват валежи и грамотевични бури, както и силен вятър. Вероятността за значителни количества дъжд тогава е висока, особено в планинските райони. Започва и захлаждане, което най-сериозно ще усетим в понеделник. В началото на новата седмица, освен че максималните стойности няма да надвишават 25 градуса, валежи и грамотевици ще има на много повече места в страната. Така се разделяме за сега. Спокойна нощ от мен, останете с BTV.

0: touch and go to number one.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.